0: kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
1: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura, temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene bio sam svačiji,

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

pjesma završi i svi su otišli, u sobi mrak i mi plešemo posljednji. Reci da ja sam taj, da nije prekasno, poljubi me za kraj i počni ponovo.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani.
1: Proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Dan oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o sustavima koji će osnažiti i ojačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Sport. Engleski Crystal Palace ovosezonski osvajač nogometne konferencijske lige. U finalu odigranom u Leipzigu slavili su protiv španjolskog Rayo Vallecana sa 1-0. Strijelac je bio Matata u 51. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Ekipi su se jučer pridružili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. U razgovoru s novinarima stoper Marin Erlić poseban je naglasak stavio na mladog suigrača iz obrambene linije Luku Vuškovića.
3: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to. I onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast kao stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja se samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
0: Mlada nogometna reprezentacija do 17 godina u drugom će kolu europskog prvenstva od 18 sati igrati protiv domaćina Estonije. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je imperativ. Izbornik Marijan Budimir.
4: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati. Protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobra. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama. I mislim, kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Prcela. Poplave riječi i govora, brbljanje i galama, buka. Gdje god se okrenemo, svugdje glasovi, zvukovi. Tišina kao da negdje drugdje stanuje, a ne ondje gdje se mi nalazimo. Posljedično nisu samo naši slušni organi izloženi neprestanim podražajima i naš duh, naša nutrina, kao da su u trajnom nemiru. Čak ni fizički odlasci u osamu nisu više mjesta smiraja, spokoja. Naime, toliko je zvukova, riječi pohranjeno ne samo u naše tijelo, nego i naš duh, te prije ili kasnije jave se, isplivaju na površinu, traže odgovor. Stoga mnogi od nas čak i noću teško uspijevamo izboriti se za tišinu, za mir noćnog odmora. Doći do tišine, postići unutarnji mir, više je od odlaska u samoću. Muk možda može biti fizička tišina, pa i pretpostavka za smiraj, ali još nije istinski mir, posvemašnje suglasje naše osobe. Zacijelo sve riječi, svi govori, razgovori, svi susreti s drugim osobama autentični su ako svoje ishodište imaju u nama, preciznije rečeno, ako se družimo sa sobom. Ne, nije ovo, poštovani slušatelji, nikakav poziv na egocentričnost ili autizam. Naime, ne možemo nikome otići ako sebe ne posjetimo, ako se ne družimo sa sobom, propitkujemo sebe i svoj život. Istinski osobni dijalog uvijek započima kod mene, kod nas. Osobni razgovor je tek onda doista osoban ako doslovce priopćavamo sebe, a ne primarno neke informacije ili čak neke vrijednosne postulate. U tom kontekstu želim s vama podijeliti jednu kratku pjesmu koja tako jednostavno, a opet duboko autentično opisuje samo razgovor. Moje drugo ja. Svako jutro iz kafića i butige vrotim se doma vidjeti jesam li doma. Legnem kraj sebe u netaknutom krevetu i pitam se jesam li ja ja. Pa pogledam moje drugo ja, a on se okrenu na drugu stranu i misli svoje. Jer moje misli nisu njegove misli, jer ja i nisam ja. Kao što postiranin pjesnik Ivo Jelinčić mu čito, prethodno piše, mi ljudi smo podijeljeni u sebi, doslovce hodajuće dvojstvo. Ne postoji samo onaj pojavni ja, nego i onaj drugi ja koji zna da može drukčije, da može bolje, autentičnije. Taj kreativni nemir ne razbacuje se riječima, voli se povući u osamu, u svoj intimni svijet propitkivanja sebe. Između ostalog je spomenuti pjesnik nosio i nadimak mučito, dakle osoba koja se druži s tišinom, šuti, muči. Nipošto izgleda stoga jer nije imao što za reći, naprotiv. Previše mu je buke i riječi, obećanja. Stoga je svojedobno naočigled nepodnošljive galame, riječi i političkih nadglasavanja tim javnim osobama sugerirao da umjesto toga učine nešto korisno, te dođu kod njega pomoći mu pobrat masline. Dakle, djela, a ne samo riječi. A upravo je samo razgovor početak i pretpostavka svakog dobrog djela.

0: Človek prvý.
1: Hrvatský.
2: Dragi slušatelji, koja vam je najljepša riječ na J? Možda jutro?
3: Jutro stiže, otvara prozor, širi mirise.
2: Možda jesen?
4: Ja sam jesen.
2: Možda Jurica.
5: On se zove Jurica, Jurica že?
6: O ne, ovdje si ti Jurica.
5: Ne, nisam, ti si Jurica.
6: Od sad pa nadalje ti si Jurica i točka.
2: Nismo imali vremena potražiti kolika je vjerojatnost da smo pogodili, to jest koliko u rječniku hrvatskoga jezika ima riječi koje počinju tim slovom, ali današnja nam tema zapravo nije slovo J na početku riječi, ondje s njim načelno nema problema. Za danas smo vam pripremili mali podsjetnik na opasne zavoje s J prema priručniku Hrvatski na maturi. Evo ih.
7: Ne zaboravite slovo J između dvaju otvornika.
2: To jest između dvaju samoglasnika ili vokala. Evo riječi u kojima se J često na tom mjestu izgubi, iako ga treba pisati. Socijalan, milijun, ideja.
7: Ne zaboravite J na kraju imperativa.
2: Ondje gdje ga ima, naravno. Naprimjer, glagolima dobiti, razbiti i popiti, imperativ nije dobi, razbi i popi, nego dobi, razbi i popi.
7: Ne zaboravite J u sklonidbi riječi koje završavaju na i, io i ia.
2: Alibi, alibija, taksi, taksija, kikiriki, kikirikija, mari o, marija, luci a, luci ji. Za Marija i Luciju napomenimo za svaki slučaj i ono čime smo se više bavili u nekoj od prijašnjih epizoda. U nominativu mogu biti i mari o i marijo, i luci a i lucija, ali u daljnjim padežima sva će četiri imena imati ja. Kod riječi imena na i imamo i dodatak. Pravilo o slovu j vrijedi i za one riječi koje se izgovaraju s i, pa makar završavale ipsilonom. Pišemo li hrvatsku rečenicu u kojoj neki recimo američki Johnny, napisat ćemo da smo sreli koga J-O-H-N-N-Y-J-A. Opet ne treba gurati j onamo kamo ne pripada. Naprimjer, nemamo mjesta u glagolskom pridjevu radnome muškoga roda glagola koji u infinitivu završavaju na jeti. Naprimjer, visio, htio, volio, prema visjeti, htjeti i voljeti.
7: Stalno sam visio kod nje jer sam htio da me voli koliko sam ja nju voljeo.
2: Vjerojatno je nije zanimao momak s viškom slova j. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Španjolska ratna mornarica, nazvana nepobjedivom španjolskom armadom, odnosno velikom i najsretnijom mornaricom i nepobjedivom flotom, isplovila je 28. svibnja 1588. godine iz Lisabona. Isplovilo je 130 ratnih brodova na kojima je bilo oko 30.000 mornara. Konačan cilj te armade bila Engleska. Posljednji španjolski brod napustio Lisabon 30. svibnja. Armada se okupila kod La Corunje, iz koje je u ljeto 1588. isplovila prema Engleskoj. Golema flota pod zapovjedništvom vojvode Medine Sidonije trebala je pomoći vojsci iz Flandrije u njezinom pokušaju invazije Engleske.
2: Španjolski je cilj bio zbaciti kraljicu Elizabetu I. Englesku s prijestolja i time poraziti protestantizam u Engleskoj, ali i onemogućiti daljnji engleski utjecaj. Dvije su se flote sukobile 8. kolovoza 1588. godine. Armada je odustala od napada na englesku flotu kod Plimuta, a nije uspjela uspostaviti ni privremeno sidrište, te se na kraju uputila u Calais. U iznenadnom napadu engleske flote španjolska armada doživjela težak poraz. Španjolska armada izlaz pokušala pronaći u plovidbi uz istočnu obalu Engleske i zatim okolnim putem prema Španjolskoj, ali na tom joj je putu zahvatila oluja. Brojni španjolski brodovi razbili su se na škotske i irske hridi. U samoj pomorskoj bici Britanci su potopili 5 španjolskih brodova, a oluja je uništila gotovo polovinu, kako se tada govorilo, nepobjedive armade. Poraz nepobjedive španjolske armade imao je goleme posljedice. Dotad neprikosnovena španjolska pomorska sila je poražena, a primat nad svjetskim morima preuzela je novonastajuća svjetska sila, Engleska.
9: Palestinska oslobodilačka organizacija, poznata po skraćenici PLO, osnovana je 28. svibnja 1964. godine u Kairu. PLO su osnovale palestinske izbjeglice s teritorija Izraela na sastanku na vrhu zemalja članica Arapske lige. U povelji PLO-a stoji da je Palestina u granicama iz vremena britanskog mandata integralna regionalna jedinica. U povelji je jasno naznačeno pravo na povratak i samoodređenje Palestinaca, a palestinska državnost nije spomenuta. Od 1974. godine PLO se javno zalagao za uspostavu nezavisne države na teritoriju nekadašnjeg britanskog mandatnog područja.
2: Zakonodavno tijelo PLO-a bilo je Palestinsko nacionalno vijeće, a većinu odluka donosio je izvršni komitet PLO-a, kojem je od 1969. pa do smrti 2004. godine na čelu bio Yasser Arafat. Pod njegovim je vodstvom PLO prošao nekoliko faza. 70. i 80. godina u zapadnim je zemljama Izraelu PLO smatran terorističkom organizacijom. Njihova borbena taktika uključivala je i gerilsko ratovanje i terorističke napade primarno na izraelske ciljeve. PLO je stvorio snažnu bazu u Jordanu gdje je ugrožavao legitimnu vlast, zbog čega su jordanske vlasti provele veliku vojnu operaciju kojom su PLO izbacile iz te države. PLO je vremenom stvorio snažnu bazu u Libanonu gdje je i doprinio razbuktavanju građanskog rata, a zbog njegove prisutnosti na jugu Libanona i čestih napada s tog teritorija na sjever Izraela, ta je država 1982. godine pokrenula veliku vojnu operaciju kojom je izbacila PLO iz Libanona. Nakon iračke okupacije Kuvajta, Yasser Arafat priznao je Sadama Huseina kao vrhovnog arapskog vođu, čime se politički izolirao od većine vođa arapskih država. To je omogućilo početak tajnih pregovora između Izraela i PLO-a. Godine 1993. PLO je priznao Izrael, prihvatio rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 242 i 338, odbacio nasilje i terorizam kao metode borbe, a Izrael je priznao PLO kao predstavnika palestinskog naroda, što je rezultiralo sporazumom iz Osla i uspostavom palestinske autonomije na teritoriju zapadne obale i u pojasu Gaze. Ujedinjeni narodi priznali su PLO kao predstavnika palestinskog naroda 1974. i dodijelili mu status promatrača. Utjecaj PLO-a, koji se sastoji od više organizacija, među kojima je najsnažniji Fatah, nakon uspostave palestinske autonomije slabio je i vremenom je PLO među palestincima dobio ozbiljne političke konkurente, prije svega pokret Hamas.
9: Njemački državljanin Matthias Rust senzacionalno i šokantno svojim malenim zrakoplovom Cessna 172B 28. svibnja 1987. godine sletio na Crveni trg u Moskvi. Sletanje malog zrakoplova na središnji trg glavnog grada Sovjetskog saveza izazvalo je goleme rasprave o sposobnosti sovjetske armije da brani svoj zračni prostor. Rust, inače pilot amater, rođen 1. lipnja 1968. godine, s unajmljenim je zrakoplovom poletio 28. svibnja 1987. iz zračne luke Helsinki-Malmi. Rust je letio nad Baltikom i skrenuo prema Estoniji, a nakon što je preletio tu tadašnju Sovjetsku republiku, usmjerio je svoj zrakoplov prema Moskvi. Sovjetska protuzrakoplovna obrana zrakoplov je primijetila, ali nije reagirala.
2: Rust se oko 19 sati pojavio iznad Moskve. Namjeravao je sletjeti pored Kremlja, ali je zbog premalog prostora odlučio sletjeti na Crveni trg. Isprva je imao velikih problema sa slijetanjem zbog prevelikog prometa na Crvenom trgu, a nakon nekoliko krugova uspio je sletjeti i svoj zrakoplov parkirati pored katedrale Svetog Vasilija Blaženog. Rusta su sovjetske vlasti optužile za remećenje javnog reda i mira, jer je njegovo slijetanje ugrožavalo živote ljudi koji su bili na Crvenom trgu, kršenje zrakoplovnih propisa i nezakonit prelazak sovjetske državne granice. Rust je pred sudom izjavio da je njegov let bio poziv na mir, a 4. rujna 1987. osuđen je na 4 godine zatvora. U zatvoru je proveo 432 dana i u Njemačku se vratio 3. kolovoza 1988. godine, nakon što je tadašnji predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta Andrej Gromiko potpisao pomilovanje. Iako je sovjetska protuzrakoplovna obrana otkrila Rustov zrakoplov, sovjetski čelnik Mihail Gorbačov iskoristio je taj slučaj koji je u javnosti prikazan kao slom sovjetskog protuzrakoplovnog sustava. Smijenio je ministra obrane Sergeja Sokolova i zapovjednika protuzrakoplovne obrane Aleksandra Koldunova. Na mjesto Sokolova doveo je Dmitrija Jazova, koji je u kolovozu 1991. pokušao izvesti državni udar protiv Gorbačova.
9: Prva smotra Zbora narodne garde, organizacijske i ustrojbene prethodnice Hrvatske vojske održane u Zagrebu na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Zadaća Zbora narodne garde bila je obavljanje obrambeno-redarstvenih dužnosti na teritoriju Republike Hrvatske, a zbor je zamišljen kao profesionalna vojna formacija. U spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde 28. svibnja 1991. godine u Hrvatskoj se obilježava kao Dan oružanih snaga i Dan Hrvatske kopnene vojske. Nakon uspostave demokratski izabrane vlasti 30. svibnja 1990. godine započeo je rad na stvaranju vojnih i policijskih postrojbi u koje novoizabrana vlast Hrvatske demokratske zajednice ima povjerenja. Zaoštravanjem unutarnje krize u Jugoslaviji, stvaranjem područja unutar Hrvatske koja su bila pod kontrolom vlasti pobunjenog dijela srpskog stanovništva, a ne pod kontrolom hrvatske vlasti, te intenziviranjem agresije Srbije pod vodstvom Slobodana Miloševića na Hrvatsku, sve snažnije bila potreba ustrojavanja vlastite oružane sile za obranu teritorija Republike Hrvatske.
2: Zbor narodne garde osnovan je odlukom o ustrojstvu koju je predsjednik Republike Franjo Tuđman donio 20. travnja 1991. S obzirom na tadašnje zakonske mogućnosti u sklopu Jugoslavije, Zbor narodne garde formalno pravno je bio ustrojen u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Zbor narodne garde, u narodu nazivan po svojoj skraćenici ZNG, imao je niz strateških zadataka. Zaštitu državnog teritorija, zaštitu od narušavanja javnog reda i mira u većem opsegu, zaštitu od terorizma i drugog nasilnog djelovanja, zaštitu zračnih luka, obale i mora, pružanje pomoći u elementarnim nepogodama. Prve brigade Zbora narodne garde predstavljene su javnosti 28. svibnja 1991. godine na nogometnom stadionu u Krančevićevoj ulici u Zagrebu. Te su postrojbe postale jezgro iz kojeg je tijekom 1991. nastala Hrvatska vojska. Postrojbe Zbora narodne garde koje su u ljeto 1991. započele obranu Hrvatske bile su malobrojne i slabo naoružane. Koncem srpnja 1991. osnovano je zapovjedništvo Zbora narodne garde na čelu s generalom Martinom Špegeljom, a 21. rujna 1991. formiran je glavni stožer Hrvatske vojske na čelu s generalom Antunom Tusom. Zbor narodne garde u to je doba zadržan kao poseban profesionalni dio Hrvatske vojske, a u narodu je ostao zapamćen kao vojno ustrojeno tijelo koje u prvoj fazi Domovinskog rata uz pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova iznijelo najteže zadatke i primilo najteže udare.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
4: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Još nekompletna hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za Englesku, koja će im za 20 dana biti suparnik na otvorenju skupne faze svjetskog prvenstva. Već iskusni Marin Erlić u obrani će biti suigrač Luki Vuškoviću, koji ga je oduševio talentom i kvalitetom.
10: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan. Iskreno, meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
4: Dobre igre u Njemačkoj i solidna efikasnost u krug vatrenih vratili su Igora Matanovića, koji je u Bundesligi naučio zašto je važno igranje obrane.
11: Sad što sam naučio u Freiburgu isto da je napadač prvi defenzivac, prvi stoper. I evo to sam isto napravio ovaj dobar korak u Freiburgu u defenzivi, da sam tu čvrst, jak i da se borim, i mislim da to trebaš, da imaš 11 igrača koji prvo radi defenzivu i onda ofenzivno, i to je, mislim, ako ovako igraš možeš svakoga pobijediti.
4: Hrvatska reprezentacija do 17 godina s domaćinom Estonijom od 18 sati igraće drugi susret skupne faze europskog prvenstva. Izbornik Marijan Budimir.
12: Jest Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati. Protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobra. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama. I mislim, kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
4: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Marija Gerbec-Njavro. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:30, vrijeme je za vrijeme. Nestabilno vrijeme tijekom kojega ima sunčanih razdoblja, ali i grmljavinskog nevremena nastavlja se. Kada se zatvore kišobrani, dobro će nam doći i zaštitni faktori od sunca te naočale. Što će danas imati prevagu, sigurno zna Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Kišobran ili sunčane?
1: Ovisi gdje ste. ne, žalim se. Pa zapravo sunčane naočale. Sve ove nestabilnosti možemo reći da su većinom iza nas. Jučer poslije podne je bilo pljuskova praćenih grmljavinom. Zapravo nam se približavala su nam se dva konvektivna sustava iz Slovenije, gdje je vidjeli smo i bilo velike tuče i zapravo dosta nepovoljni vremenski uvjeti nego što je to bilo u Hrvatskoj, iako ne možemo reći ni da je ovdje bilo povoljno. Najviše kiše je palo na krajnjem sjeveru, na području Ogulina, odnosno Gorske Hrvatske i u središnjim predjelima, gdje zapravo atmosferu je destabilizirala fronta koja je prolazila preko naših krajeva, preko sjevernih krajeva Hrvatske, i onda je razlog tome bila i ta kiša, odnosno pljuskovi praćeni grmljavinom. Međutim, razgovarat ćemo mi od danas, jer su to ipak...
0: To smo i za sebe ostavili.
1: Tako je, ljepše vijesti su danas, barem za one koji više vole sunce. Potrebno je spomenuti da evo jutros temperatura zraka je bila uglavnom između 15 i 20, nešto niže je bila u Gorskoj Hrvatskoj, a na Jadranu čak između 20 i 25 stupnjeva, jer je tamo puhala i bura, pa temperatura zraka nije pala, tako da vjerujem da se na moru nije bilo baš ugodno buditi uz tako visoku temperaturu. Međutim, kada je najviša vrijednost u pitanju, ipak će biti osobito na kopnu malo lako disati, jer će najviša dnevna temperatura biti uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu i dalje vruće sa temperaturom zraka između 30 i 33 stupnja. Sama činjenica za takve temperature govori da će prevladavati sunčano danas, malo više oblaka će u drugom dijelu dana biti na Jadranu, odnosno više to Dalmacija i jug zemlje, malo i na istoku, gdje još lokalno može pasti i poneki pljusak, veća vjerojatnost za njih je po unutrašnjosti Dalmacije i vjerojatnost za poneki pljusak postoji i u unutrašnjosti Istre danas. Međutim, sutra gotovo posvuda sunčano i opet potrebno je spomenuti da je UV indeks danas visok, sutra vrlo visok, tako da zaista se treba paziti sunca, koristiti i kremu, zaštitne kreme i sunčane naočale, pokrivala za glavu, da li su to kape, šilterice, što već tko nosi, ali sunce je zaista opasno, jer je zapravo i ovaj pad temperature je u iznad prosječno toplom, jer znamo da je prošlih dana temperatura zraka bila između 30 i 35, danas i sutra ipak niže, ali prosjek za ova doba godine, odnosno za kraj svibnja, je 25 stupnjeva.
0: Da, međutim, meni se čini da tih 25-26, što bi trebali biti maksimum, imat će uteg sparine koja će pojačavati osjećaj nelagode.
1: Tako je, evo, ja sam jučer bila u gradu kada je počela kiša u Zagrebu, ali zaista se nije moglo disati.
0: Nisam ni ja, bio sam na istom mjestu koji bi skoro.
1: Zaista se nije moglo disati, baš jako loše. To nam govori da biometeorološke prilike nisu potpuno povoljne. Nisu povoljne zbog pada tlaka zraka koji je nastupio, a opet nisu povoljne ni zbog tih izrazito visokih temperatura. Jer kad pričamo o sparini, sparina je zapravo definicija određene temperature zraka i vlage. Što je viša temperatura, potrebna je manja vlaga količina u zraku da bi imali taj osjećaj sparine. Ali kad pričamo o temperaturama iznad 30 stupnjeva, onda čak i mala vlaga kakva je i bila prethodnih dana je vodila ka tom sparnom vremenu, tako da evo, nažalost, što se toga tiče, pogotovo nakon ove kiše, bit će sparno.
0: Već je jutros neizdrživo, ali dobro, uz malo strpljenja i dosta tekućine izgurat će se i ovaj dan.
1: tako je, uvijek se treba hidratizirati. Nismo se dotaknuli vjetra. Na Jadranu je u noći puhala umjerena do jaka, pod Novelebita je bilo malo i olujnih udara, međutim bura će sad postupno slabiti, okretati će na sjeverozapadnjak, mjestimice jugozapadnjak, največer će ponovo jačati jer se inače bura tako ponaša, međutim ni vjetar neće stvarati probleme niti na kopnu, niti na unutrašnjosti jer će uglavnom to biti slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, na kopnu sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ali isto slab do umjeren.
0: Ako ste u prilici nakon ovog dugog izvješća, nazdravite nekom hladnom limunadom.
1: To bi bila preporuka, da.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Silvija Bionda Njikoš. Tema emisije, slučaj Franak. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tomu imaju li tužitelji sa konvertiviranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju interesnih strana. O zaštiti interesa potrošača u slučaju Franak u mreži prvog govorit će koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga jutra možete slušati goste i teme vanjsko-političke emisije Vize.

0: Sve veće dnevne temperature u prvi plan ponovno guraju upozorenja koja su vezana za nužnost odmora prije dugih putovanja i vožnji, ali i potrebu da se ima tekućine kako se ne bi izgubila svježina. Jesu li prometne gužve već počele? Sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro također vama.
0: Jesmo li krenuli s gužvama ili se to polako gužva?
1: Pa eto da, jedna uobičajena prometna slika koja karakterizira jutarnje sate radnog dana, bit će svakako pojačaniji promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, a gužve očekuju nas tijekom vikenda. Idemo lagano, završavamo mjesec svibanj, znamo i sami kako to biva tijekom mjeseci lipnja, srpnja i kolovoza. Za sada malo u većim gradovima pripaziti dodatno na sigurnosni razmak između vozila. Iza nas u unutrašnjosti u većem dijelu kišna noć, pa su nam kolnici još mjestimice ostali vlažni i skliski. Iščitavajući prognozu za nastavak dana, temperature dvoznamenkaste u plusu i kolnici suhi nas očekuju. Biće svakako i veći broj sudionika u prometu na dva kotača, pa ćemo malo skrenuti pozornost na njih. Oni su nam najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti i biciklisti, pa eto svakako pripazite jedni na druge. Njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Na dionicama kroz gorska područja dodatno pripaziti nakon kišnih oborina, učestaliji su odroni, zemlje i kamenja. Nešto još uvijek jači udari vjetra, bure, podnove lebita u priobalju, tako da imamo zabranu samo na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Još uvijek je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kamenju. Od graničnih prijelaza za sada izdvojit ćemo Tovarnik i Bajakovo, pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera, u pomorskom prometu bez poteškoća.
0: S obzirom da nam je na pragu novi blagdanski vikend, kada teretna vozila imaju zabranu prometovanja?
1: Zabrana za njih tek od 15. lipnja kreće tijekom vikenda, za vrijeme ljetnih mjeseci ili za vrijeme praznika i blagdana, tako da do 15. lipnja zabrana nema po tom pitanju, a dolazi zabrana vezana uz blagdan Tijelova sljedeći tjedan 5. lipnja.
0: U svakom slučaju svi oni koji imaju nedoumice ili nemaju prava rješenja mogu pokucati na vaša vrata ili okrenuti broj telefona.
1: Da pače, 072-777-777.
0: Evo, bio je to Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba koji nam je i jutros pokazao što se događa diljem prometnica Lijepe naše, a nakon što smo bili u Haku, stiglo je vrijeme i za prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure od 35 do 45, podnove Lebita i Biokova do 55 čvorova. Mogući su nemerini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podnova Lebita bura od 8 do 18, prije podne od 15 do 30 čvorova. Drugdje uz obalu bura od 8 do 18 čvorova. Na otvorenome moru, a poslije podne i uz obalu sjeverozapadnjak od 4 do 14. Na srednjem i južnom Jadranu od 8 do 18 čvorova. More 2 do 3. Vidljivost 20 km ili veća. Djelomice ili pretežno vedro, a uz jači razvoj na oblake moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. U mreži Prvog razgovarat će se o zaštiti interesa potrošača u slučaju Franak, nakon što je prošireno vijeće Vrhovnog suda o tom slučaju donijelo odluku. Za tonskim pultom radno jutro imat će Ivana Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ono kad te pogodi pjesma.
4: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
5: Svako jutro, svaki dan, Juhuhu.
6: Juhuhu radio.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavlju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the best.
2: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
4: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži, dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
3: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina,
4: gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
3: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam,
4: za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
5: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
3: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i ojačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
7: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko-raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
2: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedat će Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
9: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
10: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političar.
9: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
11: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
9: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
2: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću, u 2025. godini i dalje je na visokoj razini.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda Njikoš.
1: Svijet.
2: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
12: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
13: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Steveom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
12: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
13: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
12: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
2: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
0: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
14: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle udruga i nastala.
0: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. Uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
15: možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. E i idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
2: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
16: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
17: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
16: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
17: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Christian Beluhan sa svojim Angemachtet bandom Cela Vi, koji vodi Barbara Sukoldočan Vrbički.
16: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
18: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
16: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
18: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
16: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su 2 posvećene danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
19: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
16: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program, održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
2: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
2: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Rivarić.
21: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Buškovića.
22: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
21: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
20: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
4: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
20: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
5: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
23: Idemo u Čatež.
24: Brzo, odmah.
25: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačenje je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednjan, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovinj i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Senj i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
5: Oglasi.
27: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
28: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 180 eura.
8: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
9: Španjolska brodograđevna i obrambena kompanija Navantia i hrvatske tvrtke Uljanik brodogradnja 1856 i North Blue potpisale su sporazum o strateškoj suradnji kao dio aktivnosti vezanih uz program izrade višenamjenskih korveta za hrvatsku ratnu mornaricu. Hrvatski prijevoznici posluju u vrlo zahtjevnim uvjetima, suočeni su s kontinuiranim rastom cijena goriva, visokim trošarinama, rastom troškova rada i financiranja, te nedostatkom radne snage, što dovodi u pitanje njihovu konkurentnost i opstanak, istaknuto je na drugom forumu prijevoznika Hrvatske. Prvi hotel u Požeško-slavonskoj županiji vrijedan 4 milijuna eura počeo je s radom, a projekt je sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
28: Eurominuta.
10: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu podignuo je optužnicu protiv troje ljudi i jedne tvrtke zbog subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava. Sumnja se da su lažno prikazali da je šteta na elektroenergetskoj infrastrukturi nastala zbog potresa. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju toga dodijelilo im je 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije. U Splitu i Opatiji održani su sastanci skupine MED-9 posvećeni sigurnosti u Sredozemlju i energetskoj suradnji. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica najavila je dvostruko veći proračun inicijative, a ministri energetike obišli su LNG terminal i JANAF u Omišlju. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED-9. Vrhunac inicijative bit će sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
8: Glasi.

0: svježeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Silvija Biondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tomu imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na puno obeštećenje ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama, ovisit će i daljnje akcije obiju interesnih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu na položaj banaka pokrenula je lavinu pravnih pitanja od kojih su mnoga neodgovorena. I danas u emisiji U mreži prvoga o toj temi govore koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić. Dobrodošli.
2: Hvala.
1: Odvjetnik Mićo Ljubenko.
3: Dobro jutro.
1: Slučaj Franak, znamo, evo, jedna je od najkompleksnijih i pravnih i financijskih priča, pitanja, procesa u povijesti Hrvatske. Evo, nakon toliko godina zapravo mi i dalje govorimo o tome, nije sve zapravo ni potpuno ni ujednačeno, nekako raspletano sve ovo, cijeli ovaj čvor. Reći ću odmah na početku emisije da smo zvali u emisiju i predstavnike Hrvatske udruge banaka, nažalost nisu se mogli odazvati. Središte fokusa trenutačno je usmjereno na odluku Vrhovnog suda o pravima potrošača nakon konverzije. Gospodine Aleksiću, možda za početak, o čemu je Vrhovni sud raspravljao za sve ove koji zapravo nisu toliko involvirani u temu i možda već pitanje imate li kakvu informaciju možda više o sadržaju odluke kad će biti poznata?
2: Temeljno pitanje na Vrhovnom sudu bilo je u odnosu na potrošače koji su tužili banke, a konvertirali su kredite. Dakle, da se razumijemo, potrošači koji nisu konvertirali kredite, tu više dilema nema. Tu postupci idu svojim tijekom, ljudi dobivaju svoj novac i tu nema više nikakvih otvorenih pitanja, osim pitanja ništetnosti cijelog ugovora, a to pitanje je sad na Ustavnom sudu, zato jer je Vrhovni sud odlučio da ugovori s ništetnom valutom i ništetnom kamatnom stopom nisu ništetni u cijelosti. To je pitanje na Ustavnom sudu. O čemu je odlučivao Vrhovni sud, odnosno prošireno vijeće, odlučivao je o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba, ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa, iako je konverzija izvršena 2015. i 2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo, ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava, da imaju pravo na kompletne razlike, kompletne zatezne kamate i samo se treba oduzeti konverzijsku preplatu koja je utvrđena konverzijom od zateznih kamata koje su tekle do dana konverzije, jer je to temelj za takav način obračuna je članak 172. Zakona o obveznim odnosima. E sad, što će biti i kako će biti dalje, ovisi o toj odluci koju još u ovom trenutku ne znamo.
1: Imate li nekakvu perspektivu što bi se moglo dogoditi u slučaju da je pozitivno rješenje za udrugu Franak, u slučaju da nije?
2: Ja ću govoriti samo što će se dogoditi ako rješenje bude negativno, jer to je ono što je nama zanimljivo. Ako bude pozitivno, mi nemamo više što raditi, ljudi će dobivati svoj novac i sve u redu. Ako bude negativno, svaki potrošač koji dobije takvu negativnu presudu, koji dobije samo pravo na zatezne kamate, pitanje je kako će se riješiti i slučaj troškova, pitanje i to je bilo u toj reviziji rješavano, znači trošak, plaća li svaka strana svoj trošak ili eventualno banka plaća sve. Dakle, ti potrošači koji, ako odluka bude negativna, mogu ustavnom tužbom pokušati rušiti takvu odluku Vrhovnog suda. Ustavna tužba ima po meni tri bitna temelja. Prvi temelj je da Vrhovni sud u tom slučaju nije postupio po Zakonu o obveznim odnosima, jer je ukinuo na neki način institut ništetnosti, budući da je on odlučio zamijeniti ugovorne odredbe koje su ništetne valjanim odredbama, i to od početka, mada je aneks potpisan tek 2015. i 2016. Dakle, to je prvo nezakonito postupanje, protivno zakonu. Drugo, to je arbitrarno postupanje, zato su vještaci u svim svojim vještačenjima utvrdili obeštećenja, koliko iznose, i čak su izrekom pet vještaka koji su izrekom u svojim vještačenjima tvrdili kako potrošači, ako se uzme u obzir izuzeće ništetnih ugovornih odredaba, nisu konverzijom dobili preplaćene iznose. To su izrekom rekli. I treća stvar, potrošači s konverzijama ukoliko ne dobiju kompletno obeštećenje, bit će diskriminirani u odnosu na potrošače koji nisu konvertirali kredite, ali su obeštećeni sudski, na način da će oni na kraju platiti 30% više ukupnog iznosa za otplatu kredita nego onaj potrošač koji nije konvertirao, a dobio je obeštećenje. Dakle, imamo nezakonito postupanje, arbitrarno postupanje i diskriminatorno postupanje. Sva tri elementa su razlog da Ustavni sud ruši takvu presudu.
1: Gospodine Ljubenko, vaš stav. Evo, gospodin Aleksić nam je dao jedan kratak uvod, što bi bilo, kad bi bilo. Sve ćemo vidjeti kada odluka bude poznata, no poznat je i stav banaka, budemo se tijekom emisije dotakli svega, no evo za početak vaše mišljenje o sve.
3: Ja se evo u odnosu i na stav banaka i na stav udruge Franak nadam samo jednome, da će stav suda biti jasan i provediv. Ja razumijem legitimne interese banaka da bude to sve skupa eto kako oni tumače i da bude s druge strane na nekakav drugi način. Gospodin Aleksić je sad govorio dosta dugo i dosta složeno, ja sam se koncentrirao da razumijem, ne kažem da nije u pravu ili u krivu, sve jedno.
2: Pa valjda ste razumijeli, ipak ste
3: ne, pustimo sad valjda. Međutim, ono što bih volio za dobrobit nas u pravosuđu, znate, jer banke i ostali nisu u pravosuđu, mi ostajemo tu gdje jesmo, da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, shvaćate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, e to je ono što nekako nije simpatično. Ja ću vas podsjetiti, taj isti Vrhovni sud je na početku kolektivnog spora najprije za valutnu klauzulu presudio da je ona zakonita, da ona nije ništetna. Pa je onda išlo na Ustavni sud, pa je onda Vrhovni sud promijenio mišljenje. Znate zašto smo svi mi to zaboravili? Mi smo to zaboravili iz razloga što mi zapravo prihvaćamo, i to je u redu, da i Vrhovni sud može promijeniti mišljenje, da može misliti jedno pa drugo, sve je to u redu i to je legitimno i legalno. Što nije u redu i što nije ni legitimno, a nažalost je legalno, da traje 10 godina promišljanje, razmišljanje, odlučivanje. Zakon o konverziji je donesen 2015. godine. Ja sam sa gospodinom Aleksićem otprilike prije jedno 7-8 godina, jedno godinu, dvije dana, bio intenzivno po ovakvim emisijama. Mi smo se samo u jednoj bitnoj stvari tada razilazili. Ja sam govorio da, nažalost, podcrtavam riječ nažalost i to mislim doslovno, a ne figurativno, sud neće imati snage to presjeći. Tada su me svi prije 7-8 godina uvjeravali, ma ne, ne, sve je jasno. Banke su smatrale da je jasno na jednu stranu, a CHF na drugu stranu. Ja sam rekao, osjećam da neće imati snage. Nažalost sam bio u pravu. Došla je 2026. Mi i dalje pričamo o CHF-u. Mislim da sam čak i tada govorio u najam figurativni način. Ja se bojim da ćemo mi jedne tamo 26. na primjer godine i dalje o tome pričati. Svi su se smješkali.
1: Godinu dana treba reći, naravno, da je Vrhovni sud ipak bio obezglavljen. Sad ćemo vidjeti kako će stvari izgledati.
3: Pa nije za to bilo čak ni to, razumijete?
1: Da.
2: To nije bio razlog da
1: se čekaju. S kojom premisom su banke zapravo u ovoj cijeloj priči krenule i zašto one misle zapravo da su u pravu? Koji su to njihovi argumenti?
3: Ma ja ću reći sada u tri riječi, ali bojim se da nije produktivno uopće se vraćati korak nazad. Zašto netko misli da je da i zašto netko misli da je ne? Znate što nama treba u pravosuđu? Je li da ili ne? A ne zašto?
1: Da ne siva zona.
3: Ja se sada isto malo čudim. Ako će odluka ići u nekako jako, jako detaljno i opširno obrazloženje, ja se sada pitam, hoće li ta odluka za niže suce, sad govorimo recimo u ime nižih sudaca, biti jasna i provediva? Mi se sjećamo što je bilo sa onim pokušajem te zajedničke odluke kada su bile 2-3 na stolu, pa su bile čak i suprotne i tako dalje. Rezultat je bio da niši sudovi nisu mogli na temelju toga sudi dalje. Mi se sjećamo što je bilo sa takozvanom odlukom u oglednom sporu Vrhovnog suda povodom CHF-a, to se zvalo ogledni. Znači tada je Vrhovni otprilike rekao, konvertirani ugovori su valjani, iako su sklopljeni na temelju toga. Međutim, to nama nije dalo nikakav rezultat. Svaćate, e sad, ono što ja priželjkujem, iskreno rečeno, može biti lijevo, može biti desno, ali ajmo to završiti. Zašto? Jer cijela percepcija pravosuđa kroz ovakav jedan građanski spor, znači ovo nije kazneni spor, ovo nije ono što se često priča, kazneno traje 15-20 godina i tako dalje, je zapravo loša. ljudi ne zamjeraju sucima i nama svima u pravosuđu ako krivo mislimo. Oni nama zamjeraju ako ne mislimo, ako ne odlučujemo.
1: Ili ako dugo traje, a dugo traje.
3: To je to. Neodlučivanje je dugo trajanje.
1: Gospodine Aleksiću, vi ste došli dakle do nekakvih dakle podataka gdje imamo, čini mi se, 93% je išlo sudskih presuda na stranu potrošača, drugi dio na stranu banaka. Govorimo o toj neujednačenoj sudskoj praksi. Kako to tumačite?
2: Pa tumačim tako da...
1: Ako je predmet isti.
2: Tumačim tako da kao prvo suci imaju slobodu odlučivanja. Pošto sudac ima slobodu odlučivanja, svaki sudac ne razmišlja jednako o tom predmetu. I onda postoje suci koji imaju drugačiji stav, a postoje suci koji su pod utjecajem. I sve to nevidljivo. Mi ne znamo zbog čega neki sudac sudi ovako ili onako. Svaki od njih obrazlaže svoju presudu na određeni način. Ali presuda mora biti obrazložena na temelju zakona, na temelju Ustava i na temelju prava Europske unije.
1: I na temelju nekakve odluke koja će biti...
2: Ali to su jedini temelji za obrazloženje presude. Temelj ne može biti vlastiti neki stav. Ja mislim da ste vi obeštećeni. Ne. Vi ste obeštećeni zbog toga, toga i toga. To mora biti argumentirano. Argument koji imaju suci koji sude da smo obeštećeni jest argument Hrvatske udruge banaka da je konverzijom kredit od početka pretvoren u euro kredit i da onda treba promatrati samo razlike između tog euro kredita i plaćenih iznosa anuiteta. I onda bi ti iznosi obeštećenja bili samo zatezne kamate koje su tekle na konverzijsku preplatu. To je oko 6% onog obeštećenja na koje mi stvarno imamo pravo.
1: Govorimo o obeštećenju, odmah nam recite otprilike ljudi na što bi mogli računati kad bi to dobili, kad bi to bilo rješenje pozitivno.
2: Kad bi to rješenje bilo pozitivno, svatko može očekivati u prosjeku, ovisi koliki je ko kredit podigao, ali u prosjeku je to oko 25.000 eura za tih 30.000 potrošača.
1: Je li to realno, gospodine Ljubenko?
3: Pa gledajte, ako financijski vještaci kažu da je tako, onda nije naše da mi ponovo gledamo jesu li 2 i 2, 4. Ali mi imamo jedno drugo pitanje, ne da li oni dobro računaju, nego da li netko na nešto ima pravo. Ostao sam dužan ipak reći da se podsjetimo da nije ovo stvar koju su započeli suci i eto svi gledamo u suce i svi čekamo suce. Držim da je to jedan teški populizam. Znači, problem CHF je počeo na način da je godinama regulator Hrvatska narodna banka pasivno gledao kako se dopuštaju krediti u CHF.
2: To se slažem.
3: To čak niti poslovne banke ne osporavaju. Čak ni one ne kažu, ma znate, u redu je bilo da je nama to regulator dopustio. Jer one će isto reći, gledajte, mi radimo ono što nam je dopušteno ili nam nije dopušteno. Ne možemo sami sebi nešto zabranjivati. Sad, pazite, tu malo branim čak i banke, što je jako danas nepopularno. Zato svaka zemlja ima regulatora za bankarski sustav. Jedna stvar. Druga stvar. 2015. godine, što je jako, jako rijetko, pokušavam se čak sjetiti nekog drugog primjera, pa ne mogu, je zakonodavna vlast se transparentno umiješala u sudski spor čime? Pravim pravca tim zakonom. Znači, zakonodavna vlast je odlučila ovako, gledajte, da ovo ne ide dalje u sudsku agoniju, što je opravdano.
2: Ne, nije to bio razlog.
3: Ma
2: to
3: donesen je zakon o konverziji da se pokuša riješiti problem. Pokuša. Nažalost se nije uspjelo. Nažalost se nije uspjelo. Zašto? Jer da se uspjelo sa tim zakonom, danas ne bi tu sjedali.
1: Čija je odgovornost?
2: Ja moram reći da tada nije bilo uopće utvrđena ništetnost valutne klauzule, prema tome zakon se nije mogao baviti ništetnošću i sudom, zato jer nije bilo uopće utvrđena.
3: Ajmo ne biti doslovni, ajmo samo biti
2: doslovni. Bićemo doslovni jer to je bitno, sud je doslovan.
3: Govorimo suštinski. 2015. godine se donio taj zakon. 2013. godine je već kolektivni spor imao nekakav svoj tijek. Znači, zašto je zakon donesen? Pa upravo zato jer se vidjelo da postoji ogroman prvi, najveći, skoro bih rekao
2: jedini. Toga što je švicarski franak narastao na 8 kuna 2015. godine, ogroman teret se svalio na leđa potrošača i vlast je htjela taj teret maknuti s leđa potrošača,
3: pa to isto.
2: A ništetnošću i sudovima zakon se uopće bavio nije. To nije istina.
3: To je isto, ne moramo mi biti pošto poto, ajmo reći suprotni sad. A dobro, onda moramo.
2: Moramo,
3: dakle,
2: to nema veze.
3: Zakon je donesen da se riješi taj problem. Ajmo govoriti narodskim, banalnim jezikom. Međutim, upravo zakon je danas nama stvorio problem. Svačate, mi danas pričamo da li je zakon nekome sada pomogao, odnosno riješio ili nije riješio.
1: Je li to pokazala sudska praksa? To želite reći zapravo?
3: Ma, ja želim reći ovo i rekao sam to. da je zapravo sada zbog tog interventnog zakona je došlo do još veće pomutnje na sudu. Razumijete? Zakoni se čak i mijenjaju. Mi to svi vrlo dobro znamo, da se razno razni zakoni, i ovaj se zakon mijenjao. Ali mi tada, kad smo vidjeli da su počeli pravni problemi na sudovima, recimo nismo imali snage, ako treba izmijeniti zakon, i umjesto suda reći, evo, imaju pravo na puno obeštećenje ili nemaju pravo. Nego smo to ostavili u rukama sudcima.
2: Vlast to nije htjela uopće učiniti.
3: Mi opterećemo nekad suce s nekim stvarima koje nisu trebale.
1: Ko je odgovoran? Komu treba uputiti?
2: Vlast nije htjela, ovo što gospodin Benko govori je točno. Slažem se, vlast je to mogla. Vlast to nije htjela. Vlast je naprotiv na sudu Europske unije svjedočila lažno i tvrdila je u svom svjedočenju da smo se mi konverzijom prešutno odrekli svojih potraživanja, a zakonom je bilo zabranjeno odricati se potraživanja, zabranjeno je bilo bankama uvjetovati bilo što za provođenje konverzije. Dakle, vlast je radila za banke namjerno, svjesno i pokvareno.
1: Ovdje nemamo predstavnike vlasti da mogu oponirati, naravno.
2: Pa šta će mi oponirati,
1: to ćemo reći. No, vratimo se na ovu priču. Dakle, 2015. je bio zakon, danas je 2026. Nije se ništa mijenjalo, imamo situaciju kakvu imamo. Što se mora mijenjati?
3: Ne, sada više, ako govorimo o konkretnom slučaju, od strane, ajmo reći, vlasti, zakona, ništa. Zašto? Jer sada bi bilo stvarno neprihvatljivo, evo to je najljepša riječ, da se ide zakonodavna vlast miješati u sudski stav minutu do 12. Znači, ako smo pustili sucima da oni to, tako moram reći, tegobno rješavaju kroz godine, sad hajmo na taj način i završiti. Sad je gotovo. Pitali ste kada će biti ovo mišljenje itd. Ma bit će vrlo, vrlo skoro. Sad se to može brojati u danima, eventualno tjednima, jer ovo nije klasična presuda. Znači, ovo nije kao ono što ljudi inače čekaju godinama, sve u redu. Bila je nekakva odluka jučer i biti će objavljeno u vrlo skorom roku. Nakon 10 godina od zakona je sad potpuno svejedno hoće li biti objavljeno za 3 dana ili 9 dana. Tih par dana na više u životu neće ništa promijeniti, samo se nadamo da će biti provedivo i jasno.
1: Gospodine Aleksiću, zašto ste se borili da bude otvorena sjednica?
2: Pa zato jer smo htjeli da na toj zadnjoj sjednici odvjetnik koji zastupa tužitelja javno kaže sve ono što piše u presudi. Ukratko, sažeto. On bi imao to pravo. Znači, na toj javnoj sjednici on bi to rekao. S druge strane, mi bismo došli na sud i mogli bismo gledati suce u oči. Oni se, dakle, nisu imali hrabrosti da javnost čuje iz usta jednog odvjetnika koji zna jako dobro o čemu se radi, da javnost čuje to iz usta jednih odvjetnika na samom sudu, kako to zvuči. Nisu imali hrabrosti suočiti se s nama u oči, licem u lice, to je očigledno. Na neki način, jel se oni nas boje ili što, ja nemam pojma, ali sjednica je po zakonu gdje piše da ukoliko postoji javni interes treba biti javna, sjednica je trebala biti javna. Ako išta ima javni interes, ako postoji za išta javni interes, onda postoji javni interes za 30.000 tužbi o kojima se odlučuje na Vrhovnom sudu. Dakle, to je trebala biti javna sjednica.
1: Gospodine Ljubenko.
3: Ja smatram da nije trebalo i da je pravilno se zapravo postupilo, da nije trebalo raditi pod navodnicima spektakl iz te sjednice. Sjednica Vrhovnog suda nije nogometna utakmica gdje ćemo mi svi skupa navijati za lijevu
2: desnicu. A zašto postoji u zakonu takvo?
3: A, dobro, ne prekidate vi mene slučajno.
2: E sad, recite mi.
3: Dakle, nama je bitno što? Kako će oni odlučiti i je li to njihovo provedivo? Opet govorim, e sad zašto? Na koji način su oni došli do te svoje odluke? Šta su bile njihove, hajmo reći, diskusije, promišljanja? To bi služilo za populizam. Znači, ako sud odluči da je nešto tako i tako...
2: A nismo mi političari, koji populizam?
3: Nas legalistički više ne treba interesirati koja je bila njihova prethodna diskusija oko toga. Jer ta diskusija pravno nije provediva. Provediva je odluka. Ja zato se slažem sa Vrhovnim sudom koji je zapravo to odlučio napraviti na način bez javnosti, bez kamera, bez novinara, bez raznih odvjetnika itd. Neka odluče u miru, neka donesu obrazloženje koje je jasno i to je ono što nama
2: miru,
3: treba.
2: Da.
3: Nama ne treba atrakcija, nama treba odluka koja je produktivna.
2: Oni bi onako odlučili u miru jer kad odlučuju miču se, znači ne bi odluka bila pred kamerama, oni se miču kad odlučuju, samo bi ta zadnja rasprava morala biti pred kamerama. Oni ne bi govorili u stvari ništa, nego bi govorili samo odvjetnici, oni bi se onda povukli i odlučivali izvan kamera. Prema tome, nije istina. Koji populizam? Nismo mi političari. Mi smo udruga Franak, ljudi, 30.000 njih koji su tužili, isto nisu populisti, oni imaju svoje tužbe. Politika se bavi populizmom.
1: Pitanje populizma i uopće prikaza ovog cijelog slučaja u medijima, u javnosti je jednostavno dobila tu etiketu. Čini mi se da najčešće zapravo o tomu nekako i razgovaramo.
2: Jako rijetko se o tome govori u zadnjih godina. Jako rijetko.
1: Budući da slučaj toliko dugo i traje, vjerojatno i zbog toga, pa se možda to malo ispuhalo, no vratimo
2: nije
1: se novih 30 tisuća.
2: Nije se ništa ispuhalo, nego je važnije kad neko tamo pogine na cesti pa se 10 minuta napravi prilog. Ispituju se susjedi, kak ste vi vidjeli ovog, onaj, kak ste vi vidjeli ovo što je bitno za ljude, to se ne ispituje.
1: To je sad druga tema, drugi
2: nije
1: posao.
2: Nije to druga tema, to je prava tema upravo za Hrvatsku televiziju.
1: Vratimo se na našu temu, gospodine Ljubenko. Ovdje se zapravo strane žale nekako na potencijalne sukobe interesa. Kako vi vidite u priču? Znači, imamo dakle priču i da se žali Hrvatska udruga banaka i da se žali udruga Franak. Je li se to nekako možda moglo izbjeći? Ima li toga, nema li toga, kako vi to vidite?
3: Ne znam konkretno, znači nisam ja sad radio foneziku ko je kome sin, supruga, susjed, ko ima kakve kredite, nema i slične stvari. Tako ako idemo u tom smjeru, vrlo lako ćemo negdje naći nekakav mogući sukob, teoretski sukob, hajmo reći, evo dajte mi bilo kojih 15 ljudi u Republici Hrvatskoj, ja ću, i da mi je cilj ili ima sukob interesa HTV-om, ja ću naći da ima neku poveznicu. Znate, to je jako teško na taj način razmišljati. Mi ćemo ili imati povjerenje u Vrhovni sud ili nećemo imati povjerenje. Ako imamo povjerenje, onda je to nema dalje. Onda im vjerujemo da su oni ispravni, da oni znaju sami unutar sebe raščistiti eventualni sukob interesa i držimo se njihovih odluka. To se zove legalizam. A ono drugo je ono drugo.
1: Gospodine Aleksiću.
2: Mi kao udruga Franak nismo bili za to da se bilo tko izuzima iz tog postupka. Dakle, suci koji su određeni slučajnim odabirom, odabrani su i neka rješavaju predmet. Iako bismo imali niz prigovora na određene suce, niz prigovora. Ali jednostavno, ko je određen, taj neka odlučuje i doviđenja. To je tako.
1: Govorili smo među ostalim o, mislim, bilo je čini mi se, ne znam ili u vašem ili u Hrvatskoj ili u priopćenjima Hrvatske udruge banaka o zahtjevima za izuzeće predsjednika suda i sudaca. S druge strane, zapravo vratimo se na građane i ono što je njima najvažnije, a traže ljudi pravnu sigurnost i traže satisfakciju nakon eto toliko godina. Hoće li se što promijeniti? Evo, spomenuli smo postavljanje čelne osobe Vrhovnog suda.

0: I nema razloga da joj ne vjerujemo. Ona meni ostavlja dojam jedne pametne, obrazovane žene i dobro je da je žena konačno na čelu Vrhovnog suda i ja se nadam da će ona uistinu uspjeti u tome što će pokušati napraviti, a to je da sud bude i brži i transparentniji i otvoreniji javnosti i da to ne bude nekakva, šta ja znam, tamo grupa ljudi koje niko živ nikad ne vidi i koji negdje sa neba promatraju na svijet i odlučuju svemu.
1: Gospodine Ljubenko, možemo li računati zapravo na dobru perspektivu ujednačavanja sudske prakse nakon odluke, kakva god ona bila?
2: Kad izuzmemo CHF kolektivni spor iz rada Vrhovnog suda, ja ne vidim koji su oni pravi problemi sa Vrhovnom sudom. Šta hoću reći? Mi nismo u javnosti nikad čuli, osim CHF-a, da je Vrhovni sud nešto dramatično pogriješio u svojem odlučivanju, ako ćemo tako gledati. Međutim, ono što se događa, to je stvar zapravo kvantitete, a ne kvalitete. Vrhovni sud se zatrpava sa takozvanim revizijskim sporovima. Zašto? Jer je svojedobno zakon promijenjen na način da svatko, doslovno svatko, može ići na Vrhovni sud. Svačite? Znači, da imate spor od 1 eura, vi imate pravo na kraju angažirati Vrhovni sud. Jel to vama zvuči logično? Vjerojatno ne. Ni meni ne zvuči logično. Prema tome, možda razmišljati u smjeru da Vrhovni sud stvarno služi za ono što je pravno i društveno značajno i važno. Ne da to bude neka opća zaštita gdje ljudi na neki način, ajmo reći, isprobavaju što bi bilo, kad bi bilo itd.
1: Do kada dužnici, još oni koji možda nisu se na nešto odlučili, imaju neke rokove prava, je li to sve već prošlo ili se sad radi o tih 30.000 slučajeva što ste spomenuli?
0: Ljudi koji su konvertirali kredite, koji nisu tužili, više ne mogu tužiti, oni su završili svoj postupak, ali ako Ustavni sud promijeni odluku Vrhovnog suda da ugovori nisu ništetni u cijelosti, ako Ustavni sud ukine takvu odluku Vrhovnog suda, ako Vrhovni sud u ponovljenom postupku ipak odluči da ugovori jesu ništetni u cijelosti, što bi bilo u skladu s pravom Europske unije, koji kaže ukoliko je ništetna valuta, to je glavni predmet, ukoliko je ništetna promjenjiva kamatna stopa, to je cijena kredita, ako su te dvije odredbe ništetne, onda je ništetan cijeli ugovor, ali uvijek kažem, to je na nacionalnom sudu da utvrdi. Ako Ustavni sud postupi u skladu s pravom unije, u skladu s presudama suda Europske unije, ako on ukine te takve presude, onda će svi imati pravo, i oni koji nisu tužili i oni koji su već tužili, tužiti ponovo i zatražiti utvrđenje ništetnosti cijelog ugovora. A to je i u stvari najjednostavnija stvar, da je Vrhovni sud to tako dosudio, to je bilo najjednostavnije, jer u tom slučaju svatko vraća ono što je primio, u drugim riječima, onaj koji je dao više, to što je dao više mora dobiti natrag, s tim da onaj koji je nepošten mora platiti zatezne kamate na to što je uzeo, a nije smio uzeti.
1: Gospodine Ljubenko, je li to uopće realno?
2: Pa ja smatram da čak i nije.
0: Nije zato jer je puno postupaka.
2: Ma ne u smislu da navijam da to tako ne bude, nego osobno bih volio da cijeli slučaj CHF-a izađe van iz sudstva. Razumijete, to je kao da u medicinski sustav stavite jedan problem, jednu bolest i tako dalje, sad cijeli medicinski sustav postane opterećen s tim. Nama to u sustavu zapravo ne treba, iskreno rečeno, nemamo potrebu za time.
1: U medijima, barem i u javnosti, se cijelo vrijeme zapravo govorilo, među ostalim, da su i suci pod pritiskom, da su svi nekako pod pritiscima.
0: Suci neko ne pritišće, osim ako ih smeta to što mi govorimo u medijima, što govorimo javno, argumentirano uvijek. Ako im to smeta, ako je to pritisak, onda je to pritisak.
1: I svako
0: pritisak.
1: Ima, želim
0: niko
1: reći...
0: nije došao sucu i rekao mu, e ti moraš to i to napraviti, ili mu prijeti, ili to se nije događalo. Prema tome nema pritisak.
1: Je li ova nekako rasprava, bliže po se kraju emisije, uopće o CHF-u prešla granice nekakve pristojnosti? Evo, možda da to prokomentiramo.
2: Nije prešla granice pristojnosti, nego je prešla granice strpljenja. To nije isto. Znate, svi smo mi pristojni 15 godina. Ali pitam se, a trebamo li baš 15 godina? Ovo, ponavljam, nije samo grijeh sudskog sustava. Svašta su prije razno razne druge institucije i vlasti mogli. Mi smo čak čekali 2 ili 3 godine Europski sud. Interesantno, i Europski sud je nakon 2-3 godine rekao da on u bitnom nije nadležan.
0: Nije
2: za
0: nadležan, jel tako? Su ugovori,
2: pa interesantno, zar je potrebno 3 godine da kažem da nisam nadležan? Ja ne znam. Možda mogu i ranije shvatiti da nisam nadležan.
1: Da. Čemu se onda građani mogu nadati? Evo, bližimo se kraju.
0: Pa nemamo se čemu nadati, zaključen, nego da odluka bude u skladu s pravom Europske unije i onda ako ne bude, mora ići na Ustavni sud, nema im druge. To je to.
1: Što ako Ustavni sud donese odluku u korist jedne komercijalne banke sada koja je podnijela tu ustavnu tužbu?
0: U tom slučaju sljedeći korak je Europski sud za ljudska prava i nakon toga više nema koraka.

0: To je zadnji, znači zadnja instanca Europski sud za ljudska prava, gdje se može pobijati ono što netko nije zadovoljan nečim. Sjetimo se da je Europski sud za ljudska prava potvrdio kolektivnu presudu u slučaju Franak. Znači taj postupak je završio na Europskom sudu za ljudska prava, koji je rekao presuda je u redu.
1: Gospodine Ljubenko, vaša zaključna.
2: Pa eto, kao što smo i počeli, očekujemo u vrlo kratkom periodu ovdje sada od našeg Hrvatskog vrhovnog suda jasnu odluku na temelju koje će odahnuti niži suci i reći će u redu, sad znamo kako ćemo sve završiti. To očekujem i očekujem da se nećemo u jesen ove godine ili u proljeće iduće godine više po ovoj temi vidjeti. Da. To očekujem.
1: Gospodine Aleksiću,
0: vidjet ćemo svakako jer Ustavni sud mora odlučiti, a odlučit će.
1: Govorili ste o iznosu od 700 milijuna eura, čini mi se, je li tako? Da. Govorilo se iznosu od milijardu i 200, čini mi se.
0: To su sve bile procjene. Sve su bile procjene.
1: Koje su to procjene?
0: Prema procjenama ljudi koji se bave vještačenjima, ipak je to oko 700 milijuna eura ukupno.
1: Za 30 tisuća otprilike, da tako. Da. A što je samo da zaključimo i sa onima koji su, evo imamo i takvih primjera slučajeva. Ljudi su jednostavno otplatili svoje kredite u određenim životnim situacijama nakon ove cijele situacije, nakon ovih okolnosti koje su ih eto zadesile. Kako vidite zapravo, mogu li se oni možda u nekakvom slučaju vratiti i potražiti nekako svoja, tražiti neka svoja
0: Pa rekao sam da su zastarili, ne mogu više tužiti.
1: Jasno, jasno.
0: Gotovo im je, ne mogu tužiti osim u slučaju ako bi bio ugovor, cijeli ugovor ništen. Oni mogu tužiti samo još za takozvanu ulaznu naknadu i za takozvanu izlaznu naknadu, jer to nije bio predmet kolektivnog spora. Pa zastara potraživanja počinje teći tek utvrđenjem ništetnosti takvih naknada.
1: Dobro, bilo je bitno za... Evo, zaključite.
2: Odlično je da postoji zastara ne samo kod nas, nego u cijelom civiliziranom svijetu, jer to je jedna metoda kako stvari dolaze do kraja. I dovoljno je bilo vremena do tada.
1: Budući da i dalje pričamo o ovoj temi, zato moram ispomenuti tu priču da ljudi znaju da više nemaju prava. Hvala vam puno na gostovanju, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite uz HRT.
3: Hrvatski radio, prvi program.
4: Osam je sati.

0: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
1: Smatramo da je taj paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kada se otpremi strankama, ovisit će i daljnja akcija obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u našoj mreži. Gostovali su Goran Aleksić iz udruge Franak i odvjetnik za trgovačku pravo Mićo Ljubenko.
2: Odlučivo je o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa iako je konverzija izvršena 2015. i 2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo. Ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava.
3: Ono što bih volio da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, shvaćate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, to je ono što nekako nije simpatično.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
4: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Hrvatski će radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
5: Vijesti.
0: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, na moru od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Visa.
6: Dobar vam dan u Vizi, tjednom pregledu vanjsko-političkih događaja koji je za vas pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. U Vizi donosimo najnoviji razvoj pregovora između Sjedinjenih Država i Irana. što znači podignuta optužnica protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Je li to samo jedan od političkih spinova Trumpove administracije ili je to pomno isplanirana strategija inspirirana Monroevom doktrinom za novi poredak u američkom susjedstvu? Dronovi sve češće upadaju na Baltik, provjerili smo što Europa čini po tom pitanju. Najveći dobitnik njemačkog, ali i europskog naoružavanja je jedna tvrtka, Rheinmetall. U Beogradu je ponovno održan veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta, koji možda nije onakav kako im se isprva činio. S vama su ton majstor Dalibor Piskrec i ovotjedni urednik Braslav Bradić.
5: Viza.
6: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana krenu bolje pa stanu, pa se međusobno napadaju unutoč primirju, pa blokiraju blokadu i onda opet u krug. Velike stvari najavljivane su za protekli vikend, međutim od svega ponovno ništa. Početkom tjedna Amerika je čak bombardirala iranske ciljeve, ali Iran ostaje u mirovnim pregovorima. Obje strane ovaj sukob pokušavaju prikazati kao vlastitu pobjedu. Američki predsjednik Donald Trump od početka rata govori da je Iran poražen, a nakon što je u ponedjeljak iranska vojska srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškian poručio je:
7: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
6: Na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje ministarstva.
8: Ministarstvo vanjskih poslova osuđuje kršenje primirja američkih vojnih snaga u pokrajini Hormozgan. Upozorilo je da Sjedinjene Države smatra odgovornima za posljedice tog čina agresije. Naglašava se da Islamska Republika Iran ni jedan čin agresije neće ostaviti bez odgovora, te da neće ni najmanje oklijevati u obrani iranskog naroda.
6: No da se u pozadini ipak nešto događa, pokazuje posjet dvojice glavnih iranskih pregovarača Katru. U Dohi su s katarskim posrednicima pokušali dogovoriti detalje odmrzavanja 12 milijardi dolara iranske imovine i ublažavanje sankcija za iranski izvoz nafte. Fokus je na okončanju rata, tvrde iranski dužnosnici. O hormuškom tjesnacu i nuklearnom pitanju u ovoj fazi se ne raspravlja, tvrdi to glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakej. Ali o hormuškom tjesnacu jedino se i raspravlja. U prijedlogu mirovnog sporazuma prema pisanju Nikeja određen je 30-dnevni rok da SAD ukine blokadu iranskih naftnih luka, a da Iran dopusti komercijalni brodski promet kroz tjesnac. Bakej tvrdi da se o sigurnosti prolaza razgovara direktno s Omanom, koji je na drugoj obali tjesnaca, te se osvrnu na naplatu prolaska.
9: Ne naplaćujemo prolazak, nema prodarina. Treba biti pažljiv s riječima. Mi ne prikupljamo brodarine. Naravno, tijekom tog procesa naplaćujemo određene usluge, poput navigacije i nužnih sigurnosnih mjera za Hormuški tjesnac, te Perzijski i Omanski zaljev. To ima svoju cijenu i to moramo naplatiti, ali to nisu brodarine ili carine.
6: Neki analitičari smatraju da Iran pokušava uvesti trajnu naplatu prolaska, te da se traži model koji bi bio prihvatljiv svima. Navode primjer ekoloških taksa, odnosno nameta za održavanje bioraznolikosti kao izliku da to nisu brodarine, te druge zemlje kojima prolaze ključne trgovinske morske rute na to ne bi se mogle žaliti. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio izjavio da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.
9: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
6: Možda najbolji pokazatelj stanja u svijetu jesu svjetska tržišta dionica. Veliki institucionalni ulagači često imaju uvid u podatke nedostupne javnosti ili ih barem dobiju prvi. Trenutno vlada optimizam. Burzovni indeksi europskih i azijskih tržišta snažno su porasli ovaj tjedan. Cijene nafte su pale. No za sve to, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, koji bi trebao biti osnova budućih mirovnih pregovora, nije potpisan, iako je to bilo najavljeno. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao je:
9: sporazum s Iranom bit će ili sjajan i važan, ili ga neće niti biti. Biće potpuno suprotan nuklearnom sporazumu, katastrofi koju je dogovorila Obamina administracija. To je bio izravan i otvoren put za iransko nuklearno oružje. Ne, ne postižem takve dogovore.
6: Iran u dogovor želi uključiti i Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora. Međutim, američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio govori drugačije.
9: Što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45-dnevni prekid vatre. Održavali smo redovite sastanke i razgovore između vlada Libanona i Izraela. Problem nije među njima, problem je Hezbollah.
6: Unatoč prekidu vatre, Izrael redovito granatira južne dijelove Libanona, tvrdeći da cilja mete Hezbollaha. Hezbollah uzvraća napadima na sjeverni Izrael i položaje izraelske vojske u Libanonu. Jučer je Izrael izveo jedan od najvećih zračnih napada u posljednjih nekoliko tjedana. Poginulo je više od 30 ljudi. Izraelski premijer Netanyahu najavio je još jače napade.
10: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
6: Hoće li Libanon biti uključen u sporazum ili neće? Je li naplata prolaska kroz Hormuz prihvatljiv način iranske naplate reparacija, su pitanja po kojima će se teško složiti iransko i američko vodstvo. Za sad se slažu jedino u međusobnom nepovjerenju.
5: Visa.
6: Američko ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Tereti ga se za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine, kad je obnašao funkciju ministra obrane. Zrakoplovima su upravljali članovi američke nevladine organizacije Hermanos Al Rescate, čiji je vođa kasnije priznao da ga je obučavala CIA. I dok Donald Trump podizanje optužnice naziva velikim danom i dodaje da eskalacije neće biti jer se Kuba raspada, iz Havane poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
11: Nakon što je stigla vijest o optužnici protiv Raula Castra, u središtu Havane održan je velik skup.
12: Viva nuestro Raul!
13: Viva!
12: Hasta la victoria siempre!
14: Raul no es un acusado.
10: Raul nije optuženik, on je naš vođa i borac koji je dostojanstven. Nasljednik je Josea Martija i Fidela Castra. I sve dok jedan Kubanac ili Kubanka stoji s uzdignutom šakom, te će optužbe biti odbačene uz odlučnost, istinu i jedinstvo.
14: Con la verdad y con unidad.
11: Tamo je bila i kćira Raula Castra, Mariela, koja je na pitanje kako joj je otac odgovorila.
15: On je dobro, smiren je, baš poput starog gerilca, promatra sve sa smiješkom. Također zna što treba činiti jer, kako je uvijek govorio, nitko me neće uhvatiti živog, borit ću se.
11: Tri male cesne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride krenule prema Kubi, za pilota i posadu imali su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da je to pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
10: vidjet ćemo što će se dogoditi, ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
11: Kubanci, međutim, ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane. Stanovnik Havane Antonio Iglesias kaže:
10: svaki dan imaju novi izgovor, novi argument, novi razlog da optuže Kubu da je napadnu. Zna se da su ti avioni narušili kubanski zračni prostor i izvlačiti to van sad nakon toliko godina je potpuno smiješno. Nema smisla.
11: Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio također ističe da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
10: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelji. Moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
11: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje da očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi, odgovara.
10: Izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
11: Kako je dodao Blanche, Amerika ne zaboravlja.
10: Mnoge obitelji koje žive ovdje znaju koja je cijena ugnjetavanja. Čuo sam puno priča, svaka od njih iznimno je teška. Oni znaju da bol koju nanosi kubanski režim nestaje na obalama otoka. Nacije i njihovi čelnici ne mogu ciljati Amerikance, ubijati ih i ne snositi odgovornost za to. Predsjednik Trump predani obnovi jako jednostavnog ali važnog načela. Ako ubijate Amerikance, gonit ćemo vas bez obzira tko ste, bez obzira na vašu titulu i u ovom slučaju, bez obzira na to koliko je vremena prošlo.
11: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje. Američki senator Rick Scott međutim kaže:
10: ne bi smjeli ništa isključiti. Ono što se dogodilo Maduru, trebalo bi se dogoditi i Raulu Castru. No neću ubrzati prije nego Trumpova administracija odluči što želi učiniti.
11: Stanovnik Havane Bernardo Musibaj Americi poručuje:
10: mislim da je njihov plan da iskoriste Raula Castra kao izgovor za moguću intervenciju u našoj zemlji. To je ista taktika koju su koristili protiv Nicolasa Madura, protiv kojega nemaju nikakvih dokaza. Isto će probati i ovdje, iako mislim da se neće usuditi doći ovamo.
11: No Carlos Jimenez iz predstavničkog doma Američkog kongresa ističe kako je opasnost velika.
10: Oni su 140 km udaljeni od naših obala. Kako smo nedavno doznali, imaju 300 bespilotnih letjelica koje ugrožavaju cijeli jugoistok SAD-a, jer im je doseg veći od 900 km. Onaj tko misli da Kuba nije prijetnja, vara se, jer Kuba je uvijek to bila i danas i u budućnosti, ako im se dopusti postojanje.
11: Njegova kolegica u kongresnim klupama, Maria Salazar, tome dodaje da je razlika između Castra i iranskih ajatolaha ta da Castro nema izvora financija, jer više ne pomaže nitko, ni Rusija, ni Venezuela.
5: Visa.
6: Najave moguće vojne operacije na Kubi, kao i nedavna iznenadna američka vojna operacija u Venezueli, ponovno su u fokus dovele Monroevu doktrinu. Trumpova administracija još od prvog mandata govori o oživljavanju te povijesne američke politike iz 19. stoljeća kojim se nastojao oblikovati odnos prema Latinskoj Americi, ali i velikim silama. No iako je ta doktrina nastala kao preuzimanje kolonijalnog primata od Španjolske i Britanije, danas se odnosi na borbu protiv ruskog te osobito kineskog utjecaja u zapadnoj hemisferi. U svom stilu, američki je predsjednik osmislio i novu kovanicu prema vlastitom imenu, te svoj pristup vanjskoj politici nazvao Monroevom doktrinom. O tome što zapravo predstavlja Monroeva doktrina i je li danas zaista riječ o njezinom oživljavanju, Jelena Mikovčić razgovarala je s našim bivšim kolegom i urednikom Vize, Draženom Kordom.
16: Kada je u 19. stoljeću nastala Monroeva doktrina, Sjedinjene su države bile puno drukčije nego danas, kao što je drukčija bila i strateška globalna slika. U strahu od europskog kolonijalizma, a u vrijeme kada su gotovo sve latinoameričke kolonije Španjolske i Portugala polako stjecale neovisnost, u prosincu 1823. američki predsjednik James Monroe poručio je europskim silama da se ne miješaju u poslove zapadne hemisfere. U govoru o stanju nacije ustvrdio je kako će svaki daljnji pokušaj europskih zemalja da koloniziraju ili interveniraju u zemljama Sjeverne i Južne Amerike biti smatran činom agresije i zahtijevati intervenciju Sjedinjenih Država. Iako je tvorac ideje bio tadašnji ministar vanjskih poslova John Adams, ostala je upamćena kao Monroeva doktrina i nerijetko pogrešno tumačena, osobito kad je trebalo opravdati političke pritiske, vojne intervencije u zemljama Južne i Srednje Amerike, pa čak i državne udare, objašnjava vanjsko-politički komentator i bivši urednik Vize Dražen Korda.
17: Kao jedan od stupova američke vanjske politike kroz proteklih 200 godina i nešto više, Monroeva doktrina se u različitim povijesnim kontekstima različito tumačila u ostvarivanju američkih interesa. Naravno, metaforički i simbolički, ona se već dugo smatra, kod kritičara pogotovo, temeljem američke hegemonske moći u zapadnoj hemisferi, to jest na oba američka kontinenta. instrumenta kao poluga kojom Amerika brani svoj interes u tom području u odnosu na druge velike sile. Prema nekima prvi povod baš za taj govor 823. Carska Rusija je tada još posjedovala Aljasku koja je krajem stoljeća 19. prodala Americi, ali navodno je neposredni povod bio Carska Rusija je blokirala prilaze na sjeverno-zapadnoj američkoj obali lukama. Dakle, prva namjera je bila da se španjolskom i portugalskom i drugim kolonijalnim carstvima u vrijeme dok su se početkom 19. stoljeća nacije uformirale i oslobađale od kolonijalizma u Latinskoj Americi. Istaknuto je načelo Amerike da neće dopuštiti pokušaje da se te zemlje koje su u ratovima pod vodstvom Simona Bolivara od Perua pa prema sjeveru sve do Kolumbije, Bolivije formirale svoje neovisne nove države, da se neće dopustiti europskim carstvima da pokušaju vratiti kolonijalni status.
16: Mnogi kasniji američki državnici pozivat će se na Monroevu doktrinu, među njima i Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan i drugi. U jednom amandmanu Theodora Roosevelta iz 1904. zaključuje se da SAD ima pravo nastupati kao međunarodna policija ako se karipske i srednjoameričke države ponašaju necivilizirano. Ovaj dodatak često je prizivan kao potpora intervencijama SAD-a u Latinskoj Americi tijekom hladnog rata, dodaje Korda.
17: Jedan od primjera je bilo recimo kontrola Panamskog kanala izgrađenog nakon Suezskog negdje 880. i 90. 19. stoljeća i Amerika je tu igrala prvu veliku značajnu ulogu, a također i španjolsko-američki rat u kojem je 898. prije njega je to predsjednik Ulysses Grant, nakon građanskog rata dosta inzistira na Monroevoj doktrini, a nakon njega i Teddy Roosevelt, i taj rat je bio uspješan i tada su Sjedinjene Američke Države uspjeli istisnuti Španjolsku i kontrolirati Kubu, a dobili su i kasnije čak i Filipine koje su bili bivše španjolske kolonije. Velim, Panama i Panamski kanal su pak od francuskih graditelja preuzele američke i to je bilo ono kruna ostvarivanja doktrine da Sjedinjene Američke Države imaju punu kontrolu nad obje Amerike.
16: Kada se govori o Monroevoj doktrini, uglavnom se zaboravlja kako je uvedeno i načelo da se Sjedinjene Države neće miješati u već postojeće europske kolonije ni u novo nastale države. No u praksi, osobito tijekom 20. stoljeća, to nije bilo tako.
17: U praksi je i već između dva svjetska rata služila kao pokriće u mnogim intervencijama u latinsko-američkim novim državama da se zaštite ekonomski interesi američkih kompanija rudarskih koje su eksploatirale i bakar i plantaže kauču kao i banane, iz tog vremena potiče izraz banana država jer je negdje nije išlo po američkoj volji, došli su američki marinci i napravili reda u ponekoj od tih država.
16: Nakon drugog svjetskog rata u fokusu Monroevoj doktrine nisu više stara kolonijalna carstva, nego nova prijetnja, komunistički Sovjetski savez.
17: Glavni razlozi za isticanje Monroevoj doktrine, dakle zaštite američkih interesa u zapadnoj hemisferi, su tada bili pokušaj širenja komunističkih revolucija i gerile, sjetimo se i Che Guevara i Kube. Vrhunac je bio, naravno, 62. kubanska kriza, kada je i predsjednik Kennedy se pozivao na Monroevu doktrinu. I naravno, poznat je slučaj Čilea i rušenja demokratski izabranog predsjednika Allendea uz zakulisnu veliku pomoć američke CIA i dolazak na vlast diktatora Pinoča, a to je naravno isto bilo vezano za američke ekonomske interese.
16: Zemlje Latinske Amerike s vremenom su počele prezirati doktrinu zbog njezina intervencionizma i imperializma, a 2013. godine američki državni tajnik John Kerry objavio je kako je era Monroevoj doktrine završena. No onda je u Bijelu kuću ušao Donald Trump. Njegov savjetnik u prvom mandatu John Bolton ubrzo je izjavio da je Monroevoj doktrina itekako živa i zdrava, što je izazvalo lavinu negativnih reakcija u Latinskoj Americi. Povratak američke dominacije u regiji Donald Trump je najavio u prvome mandatu, te nastoji učvrstiti i u drugom.
17: Prvog dana jedna od predsjedničkih uredbi, kada je došao 2024. na vlast, je bilo da je proglasio Meksički zaljev američkim zaljevom ili Gulf of America, što naravno Meksiko nikad nije prihvatio, a zatim je krenuo i njegov taj glavni politički program koji se pozivao na zaustavljanje ilegalne migracije i borbe protiv droge. Pogotovo u protekle godine smo na tragu Monroevoj doktrine, koju su tad čak i prozvali Donroeva doktrina, gdje je najviše to se pokazalo njegovom ambicijom da Kanada postane 51. američka savezna država i došlo je do krize u odnosima Kanade i Sjedinjenih Država i zatim pokušaja ponovnog vraćanja američkog nadzora u Panami, što je izazvalo velike demonstracije u Panama City u građana, ali zbog pritiska je ipak panamski predsjednik pristao na novi sigurnosni aranžman i ponovno jačanje američke prisutnosti u Panamskom kanalu. Povod je bila Kina, gdje se pokušava ograničiti rastući utjecaj Kine u Latinskoj Americi, koja gradi veliku luku, primjerice u Peru, a konkretno povod je bilo i što je kineska velika korporacija bila vlasnica 2 od 5 luka u području Panamskog kanala.
16: Upravo je Kina najveći trgovinski partner mnogim državama Južne Amerike i ulaže milijarde u luke, 5G mreže, rudnike litija i u energetiku. Kako je sadašnji američki predsjednik Monroevu doktrinu preimenovao, ali i preoblikovao u Donroevu doktrinu, zona američkog utjecaja, kako je on zamišlja, širi se i dalje od Latinske Amerike, pa se tako neko vrijeme bavio i zauzimanjem Grenlanda.
17: Grenland je opet zanimljiv, jer je pokazao da u njegovom viđenju te Donroeve, tako zvane doktrine, nema obzira čak ni prema saveznicima, to je NATO savezu, i sam NATO se onda angažirao u potpori Danskoj, koja upravlja Grenlandom, da se odupre tim pokušajima Donald Trumpa da pritiskom izbori da Grenland zaokruži američki teritorij prema njegovoj viziji. Slično je bilo i sa Meksikom, gdje je veliki pritisak Donald Trump iskazao pod izgovorom borbe protiv kartela i trgovine drogom. I naravno, tu je američka vojna intervencija u Venezueli, u kojoj je uhićen predsjednik Maduro i doveden pred sud, slično kao što je to bilo u doba Reagana sa hapšenjem panamskog tadašnjeg diktatora Noriega. To isto bilo veliki primjer, recimo, primjene Monroeve doktrine. Kuba je također sada pod velikim pritiskom, iako je naravno ove godine sve palo u sjenu izraelsko-iranskog rata, ali vidimo da Trump ne odustaje od polakog jačanja pritiska. I slično po obrascu hapšenja Madura, čak se sad pojavila i optužnica protiv Raula Castra. Iz svega se to da iščitati da, dakle, na zasadima svoje MAGA politike Donald Trump želi svoju reinterpretaciju Monroeve doktrine, kako mnogi nazivaju Donroeva doktrina, provesti maksimalno do kraja dok je na vlasti.
16: Drugim riječima, zaključuje naš vanjsko-politički komentator Dražen Korda, pozivanjem na Monroevu doktrinu Washington ne želi da druge velike sile, nekad je to bila Europa, kasnije Rusija, danas Kina, steknu preveliki utjecaj u, kako smatraju, američkom dvorištu.
5: Visa.

0: Viza.
1: Upadi dronova po Europi već su poznata pojava na posebnom sudaru zemlje Baltika. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na jače sustave za borbu protiv dronova i ranog upozoravanja duž istočnog krila NATO-a koji će ojačati obranu novim korpusom. U Vilniusu se o svemu razgovaralo nepunih tjedan dana poslije zračne uzbune zbog koje su svi građani morali u skloništa. Danja Dubravac.
2: Sve više bespilotnih letjelica upada u zračni prostor europskih država. Neke sruše NATO-ve zračne ophodnje, a u državama blizu Rusije i Ukrajine takav način ratovanja izmijenio je protuzračnu obranu. Svejedno, do sad se nije dogodilo da gotovo jedan sat zbog uzbune izazvane bespilotnom letjelicom u glavnom gradu Litve, Vilniusu, u skloništa mora otići i stanovništvo, a ne samo državni vrh, predsjednik, premijerka i parlamentarni zastupnici. Promet je bio zaustavljen, a vojska je objasnila da je uzbuna oglašena zbog radarskog signala koji je pokazivao obilježja tipična za bespilotnu letjelicu u bjeloruskom zračnom prostoru, blizu granice. Arijana Gotovecka i Luka Stranavicius kažu da su zabrinuti.
3: I guess I am a bit scared of the future.
4: Pretpostavljam da jesam malo uplašena zbog toga što će se događati u budućnosti. Ulijetanje je bilo i prije, ali jučer smo prvi put imali uzbunu i zbog toga razmišljam o budućnosti i odluci kamo želim otići i što ću raditi.
5: We are very anxious about safety.
6: Jako smo zabrinuti za sigurnost. U stalnoj smo tjeskobi. Upravo smo kupili stan i renoviramo ga, a budućnost je puna neizvjesnosti. Litva može biti napadnuta gotovo svaki dan.
2: Aktivirani su NATO-vi vojni zrakoplovi kao i u Latviji, koja je takve uzbune oglasila 3 dana zaredom za istok zemlje koji graniči s Rusijom i Bjelorusijom. Prije 2 tjedna zbog toga je morao odstupiti latvijski ministar obrane, a zbog raspada vladajuće koalicije i premijerka. Predsjednik Edgar Srinkević rekao je da razumije zabrinutost građana.
6: Ovo nije vrijeme mira, ali ni rata. Nažalost, ovo je vrlo napeto vrijeme u kojem državna uprava može raditi samo mirno i odgovorno, bez nepotrebnih emocija. No dobro razumijem građane, vrlo dobro razumijem njihovu zabrinutost i tjeskobu. Jako dobro razumijem da nakon nekog vremena, kada se upozorenja stalno oglašavaju, u nekom trenutku postoji želja da se ona isključe.
2: 2 dana prije NATO-vi zrakoplovi srušili su ukrajinski dron u estonskom zračnom prostoru. Takvi su izgredi u baltičkim zemljama sve češći zbog povećanja broja ukrajinskih napada na ruske ciljeve na području oko Sankt Peterburga, blizu Estonije i Finske. Sklone Ukrajini krivnju za izgrede pripisuju Moskvi, koja preusmjerava ukrajinske letjelice. Kažu da Rusija može lažirati GPS signale duboko u Europu do 450 km od svoje eksklave Kaliningrada. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur tvrdi da su sposobnosti Moskve da to čini i dalje vrlo velike.
6: Ako se ta operacija utjecanja radi negdje duboko u Rusiji, primjerice u Moskovskoj regiji, letjelici se može nametnuti elektronička komunikacija zbog koje će izgubiti sve koordinate i može se dogoditi da se okrene za 180 stupnjeva i ne leti prema Moskvi, nego primjerice prema Latviji.
2: Kijev se ispričava i kaže da će surađivati s pogođenim državama kako bi se izbjegli novi takvi događaji. Svejedno, postavljaju se pitanja o tome u kakvom je stanju zračna obrana NATO-va istočnog krila, s obzirom na to da su se neki dronovi srušili, a da ih protuzračna obrana nije detektirala. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
6: Pogledajmo što se događalo proteklih nekoliko dana. Upravo ono za što smo se pripremali. Miran, odlučan i razmjeran odgovor na upade dronova. Iako letjelice stižu iz Ukrajine, nije to zato što je Ukrajina poželjela poslati ih u Latviju, Litvu ili Estoniju. Ondje su zbog nezakonitog potpunog napada Rusije.
2: Otvaranje Rusije da baltičke države otvaraju svoje zračne prostore ukrajinskim bespilotnim letjelicama da bi napadale njezin teritorij, kaže...
6: Ta ruska tvrdnja potpuno je besmislena i Rusija to zna.
2: Prema izvješćima Reutersa koji se poziva na neimenovane dužnosnike, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. O jačanju sigurnosti duž istočne granice u Vilniusu je s predsjednicima baltičkih zemalja razgovarala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Izrazila im je solidarnost, podsjetila da će one iz instrumenta SAFE imati na raspolaganju dodatnih 12 milijardi eura, te da su kohezijski fondovi prvi put u povijesti otvoreni za financiranje izdataka povezanih s obranom.
4: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom. Promatračka misija na istočnim granicama mora postati glavni stup europske sigurnosne arhitekture.
2: Predsjednik Litve Gitanas Nausėda objasnio je:
6: to obuhvaća jačanje zračnog nadzora, sustava protiv dronova, protuzračne obrane, vojne mobilnosti i sposobnosti situacijske svjesnosti na cijelom istočnom krilu. Također je hitno potrebno ojačati europsku inicijativu za obranu od bespilotnih letjelica. Izgredi posljednjih tjedana jasno su pokazali da si Europa više ne može priuštiti odgađanje odgovora na nove vrste prijetnji. Potrebni su nam moderni radarski senzori, sustavi za presretanje i bliska regionalna koordinacija.
2: Za to vrijeme NATO savez za rušenje bespilotnih letjelica koje stoje do 10.000 eura podiže vojne zrakoplove čiji sat leta stoji najmanje 20.000 eura.
0: Visa.
1: Oružane snage Njemačke u idućim bi godinama trebale postati najjača konvencionalna vojska Europe. To je barem cilj kancelara Friedricha Merca. I zato Bundeswehr pod dojmom ruske agresije na Ukrajinu ulaže milijarde u novo oružje i opremu. Od tog posla najviše će profitirati Rheinmetall, koji je u ovom trenutku 50. najvrijednija tvrtka po tržišnoj kapitalizaciji u Europi. O bumu poslovanja, ali i rizicima ubrzanog rasta ove tvrtke više u prilogu dopisnika iz Njemačke Srećka Matića.
7: Izdaci za obranu i u Njemačkoj su doslovno eksplodirali od početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu. Za domaću industriju naoružanja to znači pune knjige narudžbi, a firma koja najviše profitira od opremanja i modernizacije Bundeswehra je Rheinmetall. Koncern sa sjedištem u Düsseldorfu trenutno je jedan od najpopularnijih poslodavaca u Saveznoj Republici. Tijekom 2025. na adresu Rheinmetalla je stiglo oko 350 tisuća molbi za zapošljavanjem, od toga 250 tisuća iz Njemačke. To je podatak koji je nedavno iznio Armin Paperger, šef uprave Rheinmetalla. Trenutno to dioničko društvo ima oko 44 tisuće zaposlenih. U tekućoj godini firma očekuje stopu rasta veću od 40%, a promet bi, kako kaže direktor Rheinmetalla, trebao iznositi između 15 i 16 milijardi eura.
8: Wachstum ist immer ein Risiko. Das ist also nicht risikolos, das ist so.
7: Rast je uvijek i rizik. Rast nije bez rizika. U prošloj godini smo ostvarili rast prometa od 30%. U ovoj nam je cilj stopa rasta između 40 i 45%. Rast će nam prouzročiti do duše i neke probleme, ali moramo ih riješiti. To je izazov, rekao je u intervju za VDR šef najvećeg njemačkog proizvođača oružja. Paperger je potvrdio da Rheinmetall posljednjih godina radikalno reducira svoj portfelj. Tvrtka se naime povlači iz civilnog sektora, a intenzivira poslovanje isključivo u vojnoj domeni. Razlog je jednostavan, u sektoru vojne opreme očekuje se i najveći profit, više narudžbi, veća zarada. A znatan dio novih narudžbi za njemačku vojsku će se financirati iz posebnog fonda koji je prošle godine usvojio Bundestag. Od 100 milijardi eura, koliko je za početak planirano za opremanje Bundeswehra, Rheinmetall može računati na oko 50 milijardi. Ova tvrtka je tako de facto postala ključni dobavljač njemačke vojske. Na jednoj strani, to je po mišljenju stručnjaka, dobar potez jer ubrzava prilično kompleksan proces nabavke i čini ga efikasnijim, ali s druge strane, upozoravaju oni, skriva i neke rizike. Vojska postaje ovisna o jednoj privatnoj kompaniji. Rheinmetall već sad praktički sam oprema oružane snage artiljerijskim streljivom, a osim toga Bundeswehru isporučuje haubice za oklopna vozila, elektronske sustave, razne vrste borbenih vozila na kotačima, a odnedavno i dronove. Istina je doduše da i drugi njemački proizvođači oružja dobivaju narudžbe od vojske. ThyssenKrupp isporučuje sustave za fregate njemačke mornarice, Airbus proizvodi helikoptere i transportne avione, Heckler & Koch je dobavljač za automatsko oružje, ali velike i najveće poslove u pravilu realizira Rheinmetall, a upravo to kritizira oporba u Bundestagu.
0: Die Gefahr ist, dass wir uns bei noch mehr Projekten von der Rheinmetall abhängig machen.
7: Postoji opasnost da s još više projekata postanemo ovisni o Rheinmetallu. Ta kompanija je proteklih godina u više navrata pokazala da ne može baš svaki put ispuniti obećane rokove, odnosno da neki projekti na koncu budu i skuplji nego što je to bilo planirano. To nije dobar partner za Bundeswehr, rekla je za javni servis ARD Sara Nani, stručnjakinja stranke Zelenih za sigurnosnu politiku. Iz Rheinmetalla pak tvrde da samo trećinu narudžbi ta kompanija prima iz Njemačke, te da većinu poslova realizira s inozemnim naručiteljima. Paralelno s ekspanzijom poslovanja, Rheinmetall intenzivira i suradnju sa stranim kompanijama iz vojnog sektora. U ožujku je tako potvrđeno da Rheinmetall preuzima većinski udio u hrvatskoj tvrtki Docking, jednom od vodećih proizvođača robotskih i besposadnih sustava. Ugovorom je Rheinmetall preuzeo 51% udjela u kompaniji, a planirano je da proizvodnja i dalje ostane u Hrvatskoj. Rheinmetall je u 2025. ostvario promet od 9,9 milijardi eura. Od početka sveobuhvatnog rata u Ukrajini prije 4 godine, promet njemačkog proizvođača naoružanja tako se praktički udvostručio. Ali on i dalje ne igra u istoj ligi kao američki giganti poput Lockheed Martina. Zbog ekspanzije i znatnih investicija kao one u Hrvatskoj, u prošloj godini Rheinmetall zabilježio je relativno skroman rast dobiti od samo 3%, odnosno 835 milijuna eura. U posljednjih nekoliko godina Rheinmetall je doživio veliku transformaciju. Kompanija koja je prije rata u Ukrajini bila globalno poznata više manje po svojim tenkovima tipa Leopard, a zbog skromnih narudžbi iz vojnog sektora desetljećima preživljavala kao dobavljač za civilnu, odnosno automobilsku industriju, danas je aktivna u svim vojnim područjima, od oklopnih vozila do satelita. Koncem 2021. u knjigama narudžbi je Rheinmetall imao dogovorene poslove teške 24 milijarde eura. U ovom trenutku volumen naručenih poslova iznosi oko 75 milijardi. Visa.
1: U Beogradu je prošli vikend održan još jedan u nizu prosvjeda protiv Aleksandra Vučića u organizaciji studentskog pokreta. I na ovom okupljanju zahtjevi su bili održavanje izvanrednih izbora i demokratizacija zemlje. No iz prvih naznaka njegovog političkog programa čini se da studentski pokret želi pad Vučića, ali ne i promjenu njegovih politika, pripremila Ivanka Zorić.
9: I ovaj put u centru Beograda okupilo se oko 100.000 ljudi pod parolom Studenti pobjeđuju. Studenti pobjeđuju! Studenti pobjeđuju! Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima osim studenata i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
10: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
11: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava, a ne silom i bezakonjem.
12: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas, a oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
9: Od ranog jutra bio je obustavljen sav željeznički promet prema glavnom gradu i to zbog, objavila je uprava, dojave o podmetnutim eksplozivima. Unatoč tome okupio se impresivan broj nezadovoljnih iz cijele zemlje.
13: Izbori su neophodan korak.
14: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
15: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
16: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
17: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
9: Ikonografija i retorika na ovom okupljanju identične su bile onima na prijašnjim prosvjedima, koji se u Beogradu održavaju već godinu i pol dana. No neke su se stvari u međuvremenu vremenu ipak razjasnile. Naime, studentski pokret nastao na valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se sa 36% podrške pozicionirala odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi kroz ideološku transformaciju i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
18: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
9: Studenti dakle traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenom memorandumu u kojem navode da je Kosovo sastavni dio Srbije i srce srpske državnosti o čijem se statusu ne može pregovarati, naznačena je njihova politička orijentacija. Kod govornika na prosvjedima sad se sve češće, osim Kosova, redovito spominju bivši ratovi i zaštita srpstva, Jasenovac i NDH, ali ne i moderne, liberalne ili europske vrijednosti. Takav je ideološki razvoj pokreta izazvao oštre kritike liberalnog dijela javnosti koji ih proziva da tako gube građanski potencijal i idu na ruku retorici Aleksandra Vučića. Predsjednik je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu, pa je s novinarima razgovarala bivša premijerka, a sada predsjednica parlamenta Ana Brnabić.
19: Zvanična procjena je oko 34.000 ljudi, respektabilan broj, sve je ok. Ponovo čitavu Srbiju su okupili, veliki broj ljudi iz inostranstva, ogromna podrška iz regiona, pre svega hrvatskih medija, i to dovoljno govori o tome za koga je ovaj skup dobar. Nažalost, moram da kažem da nismo čuli nikakve ideje, nismo čuli nikakav plan, nismo čuli nikakav program, nismo čuli nikakve vrijednosti.
9: I ovaj prosvjed pratila je prava informacijska bitka režimskih i neovisnih medija. Zajednički su međutim prenijeli naknadne poruke predsjednika Vučića iz Pekinga.
20: Uz ogroman novac koji je uložen u rušenje države, a u pitanju su milijarde evra. I kada se toliki novac slije, onda je mnogo teško se tome suprotstaviti. Ali mi smo bez obzira na uložene milijarde u rušenje Srbije uspjeli da taj napad odbijemo, a što se tiče njihove taktike i strategije, ja razumem strane centre moći koji rukovode svim onim što rade. Mislim da je naš odgovor ne samo funkcionalan i dobar, već i da je urodio plodom do sada, a na izborima ćemo vidjeti. Uskoro mi ističe mandat, a možda ću da podnesem ostavku. Ja neću da skraćujem mandat, dakle, moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
9: Iako prosvjed nije donio neke posebne rezultate, sama činjenica da izlasci na ulice tisuća ljudi ne prestaju mjesecima, govori da je stvorena kritična količina nezadovoljstva i otpora prema Vučićevoj vladavini. Izvjesno je da će on morati otići, no pitanje je što zemlju čeka nakon njega. Jer ispostavilo se, oporbeni pokret gradi političku platformu na dobro poznatim argumentima Miloševića, Koštunice i na kraju i samog Vučića. Studenti se, nakon svega, ipak vode idejama koje su Srbiju zacementirale u vremenu i ne dopuštaju joj da korakne napred, kaže komentator Jutarnjeg lista Vlado Vurušić.
21: Vidimo da su studenti zadesničarili i oni su krenuli putem Kosova, Jasenovca i tako dalje, što mislim da je suluda priča i da je najtragičnije za taj jedan studentski pokret za koji smo mislili da stvarno može donijeti velike promjene u Srbiji, to da oni nisu u ovom trenutku u potrazi, ajmo tako reći, za novim Đinđićem. Znamo da je on ipak htio europeizirati Srbiju i tako, da su oni u potrazi za nekakvim novim Koštunicom ili, ne daj Bože, Slobodanom Miloševićem.
9: Izbori se u Srbiji očekuju najranije na jesen, a studentski pokret nema jasnih lidera i još uvijek nije jasno tko bi bili ljudi koji bi preuzeli vlast. Vučićeva agenda uvijek je ista. Srbija je ugrožena, on je mučenik, ali jedini jamac spasa. Studenti pak žele njegov odlazak, ali ne nude alternativnu politiku politiku istinske reforme i europeizaciju. Umjesto modernizacije politike i dekriminalizacije društva, nadmetanje se između Vučića i glavne oporbene snage u Srbiji zapravo vodi oko toga tko je veći Srbin i tko može vratiti Kosovo. Neki analitičari navode i da je indoktrinacija duga više desetljeća učinila svoje, pa je studentski pokret na kraju iznjedrio samo novu generaciju nacionalista, koji potvrđuju da se cijela srpska politika, nažalost, još uvijek vrti u začaranom krugu davno izgubljenih ratova i izlizanih mitskih priča.
1: Viza. Bilo je to sve u današnjoj Vizi. S vama su bili ton majstor Dalibor Piskrec i urednik Braslav Bradić. Pratite Vizu i sljedeći tjedan u isto vrijeme ili preko interneta gdje god pratite podcaste.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
1: Smatramo da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kada se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u našoj mreži. Gostovali su Goran Aleksić iz udruge Franak i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko.
2: Odlučivaju o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa iako je konverzija izvršena 2015. 2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava.
3: Ono što bih volio da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, shvaćate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, to je ono što nekako nije simpatično.
0: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju. Broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.
4: Vijesti.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
5: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnosti sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Hrvatski će radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja dana oružanih snaga.
4: Vijesti.
0: Najmanje 10 učenica poginulo je u požaru u učeničkom domu u kenijskoj regiji Nakuru. Požar je buknuo noćas oko 1 sat, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju ostatke objekta. Uzrok požara još nije poznat. Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije, te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
7: Treća dob.
6: sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
4: Emisija za umirovljenike.
7: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
4: Mudrost življenja.
8: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Prihvati što ti život nudi jer on te voli, rekla je Louise Hay. U Hrvatskoj narodna izreka kaže svako zlo za neko dobro. Je li doista tako u životu? Voli li nas život? Odgovor na to potražili smo kod ljudi zlatnih godina koji posjeduju mudrost. Ostanite s nama.
4: Mudrost življenja.
8: Tatjana Mršić ima tek 2-mjesečni umirovljenički staž. Ni slutala nije da će završiti u mirovini, kako bi se reklo, od danas do sutra. Zahvaljujući svojoj radoznalosti, tijekom rada završila je tjelesno orijentiranu psihoterapiju, što se itekako pokazalo korisnim.
9: Jako sam volila svoj posao, radila sam u korporaciji, bila sam odlično plaćena, volili su me ljudi. Ja sam se bavila compliance-om, znači etičkim poslovanjem, i to je za mene bilo više od posla, to je za mene bilo moj doprinos svijetu. Stvarno sam puno radila sa timovima, to se zove business enable, znači omogućavala sam da oni na etičan i siguran način obavljaju posao. Međutim, korporacija sam znala od dana kad sam dobila taj posao prije 10 godina da ću ga jednog dana izgubiti. Tako se preslaguju reorganizacije i te reorganizacije obično su u tišini, tako da ti ne znaš i da se ne bi bunio. I tako je bilo sa mnom, ja moram priznati, nisam niti slutila stvarno da će se tako nešto desiti, i ništa, pozvana sam u sobu, objavljeno mi je da je moje radno mjesto nestalo. Sva sreća, pa sam malo gledala po člancima prije i primijetila sam da sa svojih 58 godina i nešto mjeseci mogu ići u mirovinu. To me je smirivalo i smirivala me činjenica da sam završila školu za terapeute i da ću se moći baviti sa nečim drugim. Međutim, onaj dio gdje ti osjetiš da više nisi sa svojim timom, malo imaš osjećaj kao da si ispao iz kruzera. Svi ti kaže, joj, može to baš dobro za tebe, a tebe boli, misliš si, ja sam upao tu u more, a vi svi odlazite. Tako da je, bilo je jako teško. Osjetila sam friz, smrzavanje. Kad sam to čula, samo sam se smrzla i osjetila svoj dah i samo sam disala. I sjetila sam se, nekakve emisije bilo o COVID bolesnicima gdje su rekli, budite zahvalni za svoj dah, oni nemaju niti to. Tako da, u stvari, bila sam u tom času zahvalna i za dah i za život i da je sve u redu koliko god volim.
8: Niste se prepustili, odlučili ste ne biti u kući, dakle morate izaći iz kuće i još uvijek možete nešto pridonijeti svijetu.
9: O, pa da, pa naravno, to je bio samo taj prvi šok, ali velim s druge strane i radost, jer ću sad imati dovoljno vremena za ono što jako volim. Tako da sam pokrenula svoj posao u kojem sam i dalje nastavila sa savjetničkim poslom vezano za etičko poslovanje, jer to je stvarno moja ljubav, jako sam puno u to uložila i mogu doprinijeti manjim kompanijama da se informiraju, da uvede takav sustav. S druge strane, kroz svoj biznis mogu potpomagati ljude kroz terapije, da osvještavaju što se dešava, da im se olakšava život. Mogu puno čitati, sve što nisam do sad pročitala, i život mi je više nego zanimljiv, moram priznat, jako zanimljiv.
8: Muzika.
10: sada iz ovog iskustva, kada ste nekakav freelancer kao u mirovini, ali ipak nešto radite, koliko je bolje takvo radno vrijeme nego biti na jednom mjestu pa 8, 10 i više sati?
9: Pa to moram još sama shvatiti. Zato što kad sam radila u korporaciji, radila tih 8-10 sati, pa ja sam svašta stigla. Prije toga isto sam se ustala koji sad i vježbala sam i prošetala psa i otišla na posao kroz svu zagrebačku gužvu i odradila posao i vratila se i završila terapeutsku školu 6 godina, znači, i čitala sam i družila sam se s prijateljima, pa sve sam stigla. Sada imam osjećaj da još manje stignem nego to bez tih 8 sati rada, ok, imam taj svoj posao, ali kao novi umirovljenik, kao u toj novoj situaciji moram naučiti voditi se s vremenom, moram naučiti rasporediti vrijeme sad kad nemam strukturu posla. Dakle, to mi je najvažniji zadatak, ok, organiziraj se tako da opet sve stigneš. Imam osjećaj da ništa ne stignem.
10: Pa je li možda kada imate puno radno vrijeme pa stignete i ovo i ono i ono, je li to onaj multitasking koji zapravo i uništava radne ljude? Kažu, bio je fit, sve je stigao, bio je u svemu uspješan i onda na jedan puta je doživio infarkt. To je taj burnout koji možda ljudi niti ne osvještavaju na poslu.
9: Ma, može biti da je tako, upravo tako. Zato što sam sad si dozvolila, ok, možeš sporije, možeš polako čitati knjigu, možeš duže piti kavu, ok, možeš. I onda kroz to možeš, ok, možeš možda obaviti manje zadataka. I vam sad mi je zadatak isto da shvatim što stvarno trebam, što ne trebam, koliko si mogu dopustiti da uživam, a koliko još trebam iskoristiti svoju fit, snagu, volju za posao.
4: Mudrost življenja.
8: Bob Bičin je zapisao da razliku između patnje i avanture čini naš stav. S njim se u potpunosti slaže gospođa iz kluba umirovljenika u Studentskom gradu.
11: Upravo tako. Upravo o nama ovisi kako ćemo to postaviti i kako ćemo razumjeti i na koga ćemo u životu naleteti od ljudi koji će nam ili postati prijatelji ili će biti malo manji prijatelji jer smo eto nešto ne lijepo doživjeli i onda se jednostavno odmićemo od takvih ljudi, pa se i taj krug sužava.
12: Ja imam situaciju da kad sam bila, znači kad sam se rastala, imala sam jako puno problema i svega ostaloga, kažu svako zlo za neko dobro. Ja sam se navodno, ajde sad da to stavimo pod navodnike, riješila lošeg braka, klime koja je bila, i onda vam je odjednom ti svi prijatelji koji su mi dolazili u kuću, častili se, blagovali, jer prijateljima otvaraš vrata, s njima se srećeš, s njima ručavaš, slaviš rođendane, blagdane, sve ostalo. I onda, kad sam ostala sama sa dvoje djece, odjednom je bila pustoš. Pa ja stanujem na Brijegu, da vam objasnim. Ja sam svima jako daleko. Jer treba se popet uz Brijeg i trebaš sići uz Brijeg jer gore ne vozi bus. Ja sam u Dubravi, ja sam daleko. Odjednom sam svima postala daleko. Znači, ne znam zašto u našem društvu, ako nemaš muškarca u sebe, se vrednuješ po tome, a ne to kakav si zaista čovjek. Jer ako si ti i u tom braku pokazao da si čovjek, zašto si sad manje čovjek nego što si s njim?
10: Možda ste konkurencija suprugama.
12: Da, ali ne bi rekla. Samohrane majke nemaju vremena za takve stvari. To
10: ali
12: su
10: to
12: samo
10: ne znaju
12: izgovori.
10: Oni
12: ja znam da su, zašto stalno kažem da imam malo prijatelja, zato što vam se tada, to je vezano u biti jedno sa drugim, da su me tješile više, nazovimo, strane osobe, nego čak osobe iz obitelji, gdje sam bila užasno razočarana, jer su oni bili razočarani za mnom, sam se ja dozvolila da se rastanem. Tako da sam izgubila sestru, ne znam, prijatelja kojih sam računala ono 100%. I onda su se ove prijateljice još više iskristalizirale, bih ja rekla. Jedna tu što je u Zagrebu, živi u Zaprođu, je dolazila k meni. Jer vama ta treba utjeha, meni, ne moraš razgovarati sa mnom, zagrli me, pusti da se isplačem na tom ramenu, evo, recimo, to bi tako nazvala. Znači, i stalno je ponavljala ovu rečenicu, svako zlo za neko dobro.
13: Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, ali moraš biti spreman i prihvatiti ta vrata koja su se otvorila. A ne se vraćati na ono, oni mene ne gledaju, oni mene, jer vrata su se otvorili, a ti ne vidiš jer živiš u ovoj kanti.
14: Znači, to je naš problem da više puta uopće ne želimo vidjeti niti prozor, niti vrata koja su se otvorila.
13: To je problem naš, da. Tog zatvorenog uma i blokiranog, jer nam nije um otvoren, da prihvaćamo, da ne očekujemo, da se veselimo tome, i to je to.
14: Zašto neki mogu, neki ne mogu, jel se to uči ili se ražemo tako?
13: To se uči. Zato što nas niko nije učio. Nas su programirali od djetinjstva da radimo, da budemo
15: dobro. Ja sam i brigadir.
13: Da, sve. Nas su programirali, a niko nije radio sa nama. Šta je naša svijest, šta je naše emocije, šta je naša inteligencija, niko nam to nije objašnjavao, nego su nas programirali kao robota. I ja kažem, ja sam odrubijala svoju 40 nešto godina kad sam to napravila. Otišla sam u šumu i viknula sam, gotovo, sloboda, i počela raditi na sebi.
16: Gospođa je imala ovoga zlo to što se rastala. Ali je dobro što se riješila, što se riješila tih lažnih prijatelja.
13: Da,
14: to je i lošeg braka.
12: Ja sam se riješila tih uši koje su se prilijepile uz vas i samo vas sisali dok god ste mogli nešto davati. Joj, ti znaš pečkolaču, joj, molim, ti imam rođen, daj mi napravi tortu. Joj, ti znaš Šiva, daj mi napravi ovo, jer trebam hitno negdje ići. Znači, riješila sam se tih nazovi prijatelja.
14: Ali i lošeg braka, koliko sam shvatila.
12: I lošeg braka. Ali prijateljica je udana i dan danas, prema tome njen muž nije to smatrao lošim što sam ja učinila. Znači, nije stvar u tome sad da ja radim razliku između muško-ženskoga ili udanih-neudanih, nego stvar je u tome kako čovjek percipira tu osobu koja je ostala. Znači, ako me ti prihvaćaš, prije si me prihvaćao kao takvu i dalje me prihvaćaš, ja se nisam ništa promijenila. Ja sam ostala ista ja, ali sam se riješila nazovi prijatelja.
17: Ja sam uvijek išla kroz ta druga vrata. Ovo sam sve ostavila iza sebe, uvijek sam kročila dalje i kroz prozor, da. I nije me diralo ono što su ovi iza, jer sam to imala iz iskustva. Isto baš me gospođa podsjetila kad mi se muž razbolio, a radio je na jednom radnom mjestu gdje je bio ono šef i šta znam, u jednoj dobroj firmi, i onda se razbolio, srčani bolesnik. I kad je završio na operaciji, vratio se doma, prvo već u bolnici ga nisu posjećivali, niko, onda je tamo nije više mogao raditi, pa je promijenio radno mjesto, kad se vratio raditi, nema nikoga. Njegovi prijatelja, koji kako velite vi, puna kuća, vječno, puna kuća, vječno. Idemo tamo, može, idemo na Sljeme, može, idemo sa djecom, djeca bila mala. Ali onda, kad je došao na drugo radno mjesto, njegov šef koji je bio kao i on godina, on je svaku nedjelju došao da idu na kavu. I ja kažem, to mi je bilo čudno, dođe doma, idu u kafić, a neće doma. I ja onda siđem dole i kažem, gospom Pero, ja bi vama sad najrađe dala novce za tu kavu što ste vi došli po krešu, on gleda u mene. Ja kažem, zato što, znate gdje on bio, što je radio, koliko prijatelja, koliko ovo ono, vi jedini ste došli da ga izvedete, a on, moj muž, doma, kad je nedjelja, ujutro, digne se, kupa se, pere se, brije se, ne, uvijek to radi, ali to je ono, baš za taj izlazak. I ja velim, on se živnuo. Nije više bio onako depresivan pa bi šutio.
12: Ozdravio.
17: Pa... ozdravio. Dočno, ozdravio tu svoju tešku bolest. Eto.
10: Odlazak u mirovinu, strah od mirovine, a na kraju je ispalo da je u toj mirovini bolje nego što je bilo na poslu.
12: Je, jer počnete se aktivno baviti nečim drugim. Ne znam, u mladosti ste imali nekakve talente koje u braku niste stizali, ne zato što niste htjeli, nego jednostavno niste imali vremena za to. Ali ja mislim da je mirovina u stvari jedno prekrasno stanje, jer onda možete ponovo se baviti s onim što zaista volite. Znači, i družit se sa ljudima koji vam zaista odgovaraju. I u stvari napredujete. Ja imam osjećaj, oni kažu da postajemo senilni, ja ne bih rekla da je to. Jer mi je u stvari, vraćajući te naše hobije ponovo u akciju, znači mi postajemo ponovo aktivni sa tim različitim radionicama, u stvari vraćamo sjećanja, dobra sjećanja na sve to i naš život kreće u jednom sasvim drugom pozitivnom. Nema više prošlosti, to smo prošli, to je zaboravljeno, stvaraju se nova poznanstva, nova prijateljstva. U tim radionicama upoznaješ prekrasne ljude i ja bar sam doživjela da niko nikome ne zamjera. Činjenica je da kad ideš na tu radionicu ne bi trebalo biti na neki način stupnjevanja kvalitete. Ti si došao slikati. Nije važno da li ću ja tu mačku naslikati tako lijepo kao što ćeš ti, nego je važno da si sudjelovao u tom kreativnom radu. Da si pokazao da si, da ti to možeš, pa onda ćeš sutra odlučiti da li ti je to za tebe za dalje ili ćeš odustati od toga, ali daj si mogućnost da vidiš da li si za nešto još talentiran. Ja sam bila na jako puno radionica i od nekih sam odustala jer sam shvatila da to nije radost koju sam ja očekivala da ću osjećati.
10: A to je i odlično u mirovini, jer vi ne morate biti na onome što vam se ne sviđa.
12: Točno, točno. Znači, ako meni više odgovara da idem na pjevanje, kao što sad recimo
10: ili
12: idem.
10: Ili na tjelesni.
12: Dobro, tako je. Ja plešem, pa onda mi je tjelesni ples. Znači, idem na ples jer mi je to gušt, jer se fizički sam aktivna. Idem na pjevanje jer se s tim bavim od djetinjstva. I svagdje srećete tu jednu prekrasnu pozitivu koja vas drži na okupu. Jer mi se i nasmijemo, iako naša voditeljica zna i vikati na nas i svašta, ali sve je kroz šalu, kroz, ona to na jedan, kako bi ja rekla, jedan fini način nama kaže da nismo napravili što smo trebali napraviti.
10: Da se ne umislite.
12: I mi u stvari se s njom nasmijemo i naravno, svako da maksimum koji može dati, nismo svi jednaki.
10: A inače, kažu da je još jedan od stresnih momenata u životu kada djeca odlaze od kuće, pa onda to psiholozi zovu sindrom praznog gnjezda.
17: Kod nas nije bilo praznog gnjezda.
10: Kako? Oni su još uvijek s vama.
17: Praznog gnjezda. Ja kad sam otišla u mirovinu, ja sam radila 43 godine sa klincima u školi. I onda se dogodilo, rodila se unuka. Dobro, 2 godine sam nju čuvala, male bebe. Od 30 učenika, dijete se rodilo, 2 godine. Onda je moja suseda čula kako to meni dobro ide, ona je tamo isto rodila i ajde i njega treba čuvati, jednog djeteta. Onda su me pitali, mi bi napravili još jedno. Delete, ali dok još mogu odgajati tu malu decu. Bome napravili, ja još 2 godine. I onda sam rekla, dosta više. Sa klincima dosta. I onda sam imala sreću da je, nisam još poznavala Živčiće, onda je osvanulo na vratima, piše, dragi umirovljenici, javite se u našu mjesnu zajednicu u Studentskom gradu, bla, bla, bla, bla, bla. Joj, gle, taman za mene. Sad sam klince završila tu priču sa odgajanjem. I od onda
11: tako i danas. Prema tome, ja svakome kažem ko ide u mirovinu, pa ne mre biti u depresiji ako se ti budeš nakon te mirovine opet aktivirao na način koji tebi paše. Naravno, koji tebi paše. Ja sam odgajala i učila i tako dalje, onda još sam i ove male i sada među, evo, prijatelje. I to je predivno, predivno, nikad nam nije dosadno, nikad.
15: Meni je bilo jako teško kad sam ostala sama sa djecom. Prije sam imala puno prijatelja na poslu i svude, onda mi je suprug umro. I onda sam bila sa dvoje djece sama i živjela s njima, za njih živjela. Onda su oni startali, ostavili, sad sam opet sam bila sama, ali sam tu opet došla. Opet su se ovo vratila.
14: Ali dobro, kakav vam je bio osjećaj u kući, vraćati se u praznu kuću, jel vam to jako, bilo
15: jako
14: tužno?
15: Jako teško, jako tužno, to je bilo jako teško. Ja ne podnosim onu samoću. Moram biti negdje vani, mora biti društvo, to je to.
14: A dobro, je li ono svako zlo za neko dobro se tijekom vremena pokazalo da to i nije tako loše?
15: Ovo me sad zadovoljava jako, mislim. Sad sam sad ono...
12: Dobro je. Mislim,
15: pa dobro je ovo
12: ja sad. Ja osobno sad imam više vremena, ja volim čitati, uvijek sam volila čitati. Prije to nisam se mogla priuštiti. Recimo, moj sin dođe i prvo upali televizorika dok je živio sa mnom, sad se oženio, imam uničicu, znači svi mi... Ostali smo naravno obitelji dalje. I on kaže, mama, kako možeš biti u tišini? Jer nije mogao shvatiti, međutim, ja mislim da svi mi, bez obzira da li radili ili ne, ponekad poželimo, joj daj mi sat vremena da imam samo za sebe. Ja to ne smatram samoćom. Ja mislim da ono stvarno da imaš kvalitetno ispunjeno vrijeme, pa da eto, ništa ne radiš. Da jednostavno meditiraš, evo, da pustiš se.
18: Mislim da se treba u glavi posložiti. Moji kad su odlazi za Split, ha, baka suze plaću, unuke plaće baka. Već kad su došli negdje na pola puta, ja sam pogledala susjeda vani, priča, već se je to zaboravilo i to je dalje išlo svojim tokom.
12: Ima svoje kvalitete.
18: Da, trebaju vam, ali isto nekad želite od njih. Oni su sad sa mnom, ali nekad mi baš treba mira.
14: Tvrdo korli su.
19: Pa mi Hrvati smo poznati ko Talijani, do 40. godine djecu držimo s nama.
20: U prvi mah je teško ovoga kad neko vam odlazi iz kuće i navikli ste normalno na njega godinama ste zajedno živjeli, ali kad vidite da je on se snašao na drugom mjestu i sretan je u životu i ništa mu ne fali, onda ste i vi ovoga sretni i to. A ovo što se tiče veli stresa odlaska u mirovinu, nek se svako sjeti koja masa ljudi nije doživjela mirovinu, a još najbolja stvar, još si sretniji ako uživaš tu mirovinu. Uvijek se onaj koji je aktivan u prirodi, koji je po prirodi aktivan i koji voli zajednicu, društvo, on će sebi naći negdje mjesto ili ako zna nešto raditi, on opet će imati svoje zanimanje i radit će i prolazit će mu dan i evo mi znamo ovdje reći kako nama tjedan, mjesec da prođe samo tako.
11: Nemamo vremena, mi nemamo vremena, to je nevjerovatno.
21: Zašto nemamo vremena? Veli, moram to i to napraviti, to i to riješiti, veli, ne idem danas, idem sutra, dođe sutra, idem prek sutra i vrijeme prolazi.
22: Veli, život je lijep, ono što spomenuli onu knjigu, ja tako, pročitala sam ju i ja, da, veli, volim te živote, kak je ono ima, volim te živote i ti živote voliš mene.
14: Tako
22: ja,
14: je, život nas voli.
22: Život nas voli, to mi je prekrasno.
11: Kako si ga složimo i napravimo, tako imamo.
4: Mudrost življenja.
8: Louise Hay je rekla, prihvati što ti život nudi jer on te voli. To su nam potvrdili umirovljenici iz kluba Studentski grad i psihoterapeutkinja Tatjana Mršić. Emisiju Treća dob, mudro življenja tonski je ostvarila Stella Keliš, uredila Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, u 9 sati i 30 minuta vrijeme je za novu epizodu emisije Šesto čulo. Igra je lijek, sreća i pravo svakog djeteta. No gdje se i kako zabavljaju djeca s poremećajem iz spektra autizma? Mnogobrojnima od njih rođendanska pjesma i slavlja stvaraju nelagodu i razne reakcije, a inkluzivne igraonice zapravo ne postoje. No roditelji udruženi u udrugu Spektar prijateljstva nastoje to promijeniti te realizirati ideju inkluzivne igraonice, sigurnog i zabavnog mjesta u kojem mogu boraviti djeca s poremećajem iz spektra autizma. Dok nastoje naći trajno rješenje, unajmili su dvije igraonice u Zagrebu u kojima se druže. Ondje smo se sastali s predsjednicom udruge Helenom Valbona Tretinjak te dopredsjednicom i voditeljicom projekta Katarinom Blažević. Uvodno govori gospođa Helena Valbona Tretinjak.
2: Mi smo početkom 9. mjeseca 2025. odlučili se okupiti u udruzi i roditelje i djecu i pokrenuli smo druženja zbog toga što naša djeca nisu imale nikakvu igraonicu koja je prilagođena njima i problem je što i roditelji djece urednog razvoja nekad ne toleriraju ponašanje djece u spektru i to je stvaralo veliki problem i nama roditeljima i odlučili smo onda pokrenuti nešto svoje.
3: Kakvi su bile te prvotne reakcije? Ja često znam reći da nas društvene mreže da je mogućnost da se roditelji umreže, tako ste se i vi rodili. Uočili ste problem i reagirali ste. Ko je pokrenuo tu ideju?
2: Ja sam pokrenula ideju, znači ja sam krajem 8. mjeseca odlučila pokrenuti WhatsApp grupu i okupiti roditelje zbog toga što sam primijetila da se nama u našoj obitelji, prijatelji su se jako odmakli zbog toga što kad je Eugen, znači moj sin, dobio dijagnozu, ljudi su se jednostavno počeli udaljavati, oni su i dalje bili tu negdje, ali nismo imali ljude koji potpuno razumiju ono što mi prolazimo, tako da sam se odlučila povezati sa drugim roditeljima koji imaju ista iskustva, da ih možemo razmijeniti i možemo jedni drugima pružiti podršku.
3: Podršku si pružate, apelirali ste dakle i na grad da se to na neki način sustavno riješi.
2: Tako je, mi apeliramo na grad da nam dodijeli prostor za prvu inkluzivnu igraonicu u gradu Zagrebu, ali to ne bi bila prva inkluzivna igraonica samo u gradu, nego i u regiji, bar koliko smo mi upoznati s time. Tako da, evo, mislim da bi to bilo od velike koristi svim roditeljima i gradu i državi.
3: Kakve su bile reakcije? Imamo li nekih novih informacija?
2: Za sada nemamo novih informacija od grada. Jedna gospođa se jedino ponudila da nam dodijeli prostor u svom stanu, ali to trenutno prolazimo s odvjetnicima da vidimo da u stambenoj zgradi je uopće moguće otvoriti tako nešto.
3: Zbog buke i zbog javnog buke, reda i mira. Kakva su druženja ovdje u igraonicama? Dakle, vi skupljate donacije obitelji, rekli ste 5 eura po obitelji, i onda s tim plaćate najamninu ovih dvije. Jedna je tu na Prečkom, druga je na Trešnjici.
2: Tako je. Tako je. Znači, mi skupljamo 5 eura po obitelji po terminu dolaska i time plaćamo onda prostor. Drugčije se trenutno nismo mogli snaći, probali smo naći igraonice koje su koliko toliko primjerene, znači Lamin je primjereniji manjoj djeci, Vila Trešnjica nam je za mlade u spektru, jer evo, tako se snalazimo za sada dok nešto drugo ne.
3: Pitaćemo i gospođu Katarinu Blažević, koja je ujedno i voditeljica ovog projekta, također iz udruge, ali kakva bi to prema vašem iskustvu trebala biti inkluzivna igraonica? Po čemu bi se ona razlikovala od ostalih?
2: Znači, kompletno bi bila prilagođena djeci, prilagođavali bi se svaki rođendan i sve bi prilagođavali po djetetu. Znači, neka djeca ne podnose prskalice na tortama, neka ne podnose buku, neka ne podnose jaka svjetla. Znači, prilagođavali bi se svakom djetetu posebno. I što se tiče tih senzornih podražaja, rođendani bi bili manji, znači do 7-8 djece, kompletno prilagođeni i roditelji bi imali svoj prostor da budu blizu djece u slučaju da se nešto dogodi i da dijete ima neki problem, znači da mogu reagirati roditelji.
3: Vjerujem da očekujete da se i dođe do nekog rješenja, no kako ste se do sada snalazili? Mislim, evo sad je došlo ljepše vrijeme, često su tu druženje na otvorenom, kako se tu prilagodite?
2: Pa mi evo organiziramo isto druženja i na otvorenom, evo baš imamo sad trenutno organizirano izlet u Lipik na bazene, tako da pokušavamo iz tog dijela pokriti taj neki sad vanjski prostor i druženja vani. Bili smo i na izletu u Svijetu prirode u Varaždinu svi zajedno s organiziranim autobusom, tako da eto, tako nekako.
3: Htjela sam pitati zapravo kad dođete u neko šire društvo, recimo druženje u Maksimiru ili u nečijem domu, na nekoj proslavi, pa čak možda i na vjenčanju. Kako tu na neki način, može li dijete s poremećajem spektra autizma prisustvovati redovitim slavljima?
2: Ovisi o djetetu. Znači stvarno ovisi, svako dijete u spektru autizma je različito. Neka djeca mogu, neka ne mogu i to jako ovisi o tome kakav je njima taj dan i koliko su oni senzorno osjetljivi u tom trenu. Jer se kod njih to isto mijenja iz dana u dan i kažem, jako ovisi o djetetu. Moj sin je visokofunkcionalni autist, tako da on može generalno i na vjenčanjima i na rođendanima prisustvovati, njemu je problem vatromet, nekakva veća buka i tako neke stvari, ali onda mi ponesemo slušalice i riješimo to, ali neka djeca stvarno ne mogu niti na vjenčanja, niti ništa i tu je, i onda roditeljima jako dobro dođe da imaju udrugu, da dođu na druženje, da djeca provedu nekakvo vrijeme sa vršnjacima i da se roditelji mogu malo opustiti, podružiti sa drugim ljudima.
3: Je šareno, imamo i onaj bazen s lopticama, da. To je vjerujem djeci poglavito a i spektra autizma možda još zanimljivije i zbog tog dodira i svega. To je sad zanimljivo pitanje isto, kako prilagođavate igračke? Što ih najviše veseli, evo, vašeg sina recimo?
2: Pa definitivno sve motoričko, nekakva akcija, nešto tu oni, bar moj sin jako voli i tobogan i te loptice, imaju tu stijenu na
3: i mrežice je ovdje stavljena, tako da iz toga
2: da,
3: aspekta,
2: da. Vole se i penjati po ovim kao što imaju stijenu tu sa strane, tako da njima je to sve zanimljivo. Mi smo gledali da igraonica bude što više prilagođena njima i da im je što zanimljiviji prostor u kojem borave na našem druženju.
3: Je li to zapravo sada novost da i oni mogu u igraonice? Jeste li i prije išli u igraonice?
2: Ne, nismo prije išli. Znači, generalno djeca u spektru ne smiju igraonice za djecu urednog razvoja, znači ili mi roditelji moramo biti s njima, ali njima i to bude previše. U tim igraonicama je i prevelika gužva i prevelika buka, tako da njima je to jako teško zapodnijeti.
3: Pitat ćemo i gospođu Blažević kakva su njena iskustva. Koji su neki planovi daljnji vaše udruge?
2: Pa naš glavni plan je sad trenutno da se posvetimo projektu Naš kutak u kojem bi otvorili tu inkluzivnu igraonicu i da možemo dalje provoditi svoja druženja. Isto tako mi provodimo redovito predavanja i radionice za djecu i mislimo nastaviti s time redovito, čak i povećavati to. U svemu tome su financije najveći problem, pa ono, mi kako imamo donacije, tako baratamo s tim novcem i pokušavamo roditeljima pružiti i predavanja psihologa koji će nam dati nekakvu potporu i radionice za djecu. Dolazi nam i Deda Mraz i Sveti Nikola, svašta mi imamo.
3: Dakle, to je sad na nekoj volonterskoj bazi.
2: Sve je volonterski, da. Mi svi sudjelujemo volonterski i na druženjima mladih isto imamo volontere sa edukacijskog rehabilitacijskog fakulteta koji isto volontiraju na druženjima.
3: E sad, isto je zanimljivo pitanje, ne znam imate li iskustva s tim, ali kad dijete dođe u te neke tinejdžerske godine u koje su izlasci sastavni dio odrastanja i kafići i vaši mladi iz udruge, oni su isto u spektru autizma.
2: Da,
3: kako oni reagiraju na ta klasična mladenačka druženja?
2: Pa njima nisu takva druženja uopće zanimljiva, to je ono, njih je jako teško maknuti iz kuće, tako da roditelji jako rado dolaze i dovode njih na naša druženja gdje se oni međusobno druže.
3: A dobro i za roditelje, poglavito roditelji njegovatelje, da, da se onda da.
2: Da, i oni se isto podruže u prostoriji do, oni imaju kavu, naši volonteri sa ERF-a s njima odrade druženje u susjednoj prostoriji, prilagođeno njima sa aktivnostima koje su njima zanimljive i tako da se onda i oni mogu lijepo podružiti i stvoriti nekakva prijateljstva za budućnost, pošto inače jako teško se socijaliziraju u školi i van škole.
3: To sam htjela pitati koliko su uključeni među vršnjake, ali dijelom ste i odgovorili, pogotovo kad onda izađu iz centara za odgoj i obrazovanje. Znamo da je izazovno i to tržište rada i poslije kad izađu iz sustava sa 21. godinom. U principu nemaju prostora.
2: Njima ne preostaje ništa, oni se najčešće onda zatvaraju u svoje stanove sa svojim roditeljima, jer naše društvo još uvijek nema razumijevanja prema djeci i mladima i odraslim osobama u spektru autizma i nemaju apsolutno nikakvu potporu. Tako da, evo, visoko funkcionalni, onda si autisti si čak i nađu nekakav posao na neko manje radno vrijeme, 4 sata, ali ima i mladih koji to ne mogu otići raditi i onda njima naša druženja stvarno dobro dođu da se malo maknu i podruže sa vršnjacima.
3: Često govorimo o tome da roditelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom pokreću društvene promjene i nadopunjuju ono što sustavu nedostaje. No zapravo ovo je zaista jedna, na neki način, banalna stvar koja bi se mogla riješiti.
2: Da,
3: pa vrlo jednostavno.
2: Naravno, to je nešto na što mi možemo utjecati, nešto što možemo. Mi jednostavno ne možemo sad otvoriti niti velike centre kao roditelji u kojima bi odrasli ljudi mogli biti, niti možemo utjecati na otvaranje škola i vrtića. Mislim, mi možemo definitivno kao govoriti o tome i tražiti od države i grada, ali mi tu nismo neki veliki faktor u kojoj možemo baš nešto mi promijeniti, tako da nam je ta igraonica nešto što stvarno možemo sami pokrenuti i di bi mogli pokazati koliko su nam takve prostori zapravo potrebni.
3: Da, pogotovo sada se bliže i ljetni praznici, ljeto je dugo, znamo evo, da je to širok raspon i emocija i interesa, pa bi u tom smislu roditeljima bilo lakše. Što biste poručili evo društvu u cjelini, koji bi bili savjeti u komunikaciji s djecom i mladima iz spektra autizma nekako? Što biste htjeli da naši slušatelji znaju?
2: Pa definitivno bih htjela da znaju da je spektar jako široki pojam i da djeca u spektru nisu jednaka. Sva djeca, sa svom djecom se može komunicirati i oni svi su jako društveni, samo oni ne znaju pokazati to na pravi način. Niko od njih nije nedruštven, zločest,
3: agresivan, hladan,
2: znači nema takvih. Oni svi jako žele i pažnju i društvo i igru sa vršnjacima, ali oni ne znaju prići i postupiti kako treba. I za to im treba društvo da oni nauče neke obrasce koji su nama, ljudima urednog razvoja, prirodni i mi ih učimo lagano, njima jednostavno treba više vremena i više potpore da to prođu. A to ne mogu ako ih se odbacuje u startu i ne dopušta im se niti da sudjeluju u vrtićima, niti u inkluziji u školi.
1: U današnjoj emisiji Šesto čulo govorimo o ideji inkluzivne igraonice za djecu s poremećajem iz spektra autizma, a koju su pokrenuli roditelji iz udruge Spektar prijateljstva. O tome govori potpredsjednica udruge Katarina Blažević.
4: Meni je pala na pamet ta ideja kad smo bili u klasičnoj igraonici sa Lukom.
3: Znači, Luka je vaš sin.
4: Luka je sin u spektru. Znači, on ima neki blaži oblik. Mislim, onda prilagodi se on u redovnim tim igraonicama i sve, ali opet ta buka, žamor i to sve jedan put njemu ko da neki klik proradi i on se potpuno izgubi u svemu, tako da mi moramo uvijek negdje prisutni biti, ili na kavi sa strane pa nas zove neko, ili s njime baš u igraonici ili nešto. I sad, ono, koliko znam, jako puno djece u spektru i ona mi je pala na pamet ta ideja da li bi mogli negdje doći, nama je ono drastično falilo društvo ljudi koji imaju djecu u spektru.
3: Koji vas, znači, razumiju.
4: Da, mi nismo imali, eto, iz vrtića kad smo saznali da imaju dijete s autizmom i tak, ali nisu to ono neka druženja da mi više saznamo. E, kad sam ja došla na tu ideju neku, onda sam upoznala Helenu i rekla joj svoju namjeru, svoj projekt i to, i tako da smo mi onda se udružile i zajedno.
3: A paralelno s tim, Helena je pokrenula udrugu.
4: Da, da. I onda se ona, u biti razgovarale smo o tome kako bi to mogle taj projekt ubaciti u udrugu i složile smo se oko toga svega i krenuli smo s projektom. Tako da, ono, baš me potaknulo to jer te normalne, ajmo reći, igraonice, mogu oni biti u tim igraonicama, ali nije to jednostavno za njih. Moje u blažem spektru pa je opet ima problem. Nije da se može ostaviti, da se može igrati normalno sa djecom normalnog razvoja i sve. Tako da, ono, mislim da to jako fali.
3: Koliko u prosjeku tu djece sada dođe, recimo, u ovaj prostor i oni su svi u isto vrijeme ovdje?
4: Da. Da.
3: Znači, sva djeca s poremećajem iz spektra autizma. Jel' tako?
4: Da, da, da. Ima tu i djeca dođu iz normalnog razvoja koje su braća i sestre.
3: Od... E sad, kako se oni međusobno, djeca s poremećajem iz spektra autizma, s obzirom na specifične, na razlike te zapravo, kako se oni prilagode jedno drugom?
4: Pa evo, ako mogu iz jednog primjera svog iz parka reći, znači ja i Luka smo došli u park koji je bio prazan i došla je mama isto sa djetetom koje, ono, nisam viđala, pa vjerojatno nije iz kvarta, i jednostavno je Luka je sjeo na klackalicu i došao je njezin sin isto do njega, sjeo na klackalicu i mama je onako stala i gledala je u mene. I došla je do mene i rekla, kao ono, sa suzama u očima, nemojte me krivo shvatiti, ali moje dijete je prvi put sjelo s nekime na klackalicu da se više od par minuta s nekim igru. Kao, i onako ja sam prvo ostala, ono, ne znam o čem se sad tu radi, i ona kaže, znate, on ima autizam. E, ja sam onak, meni ono, ne znam, evo sad se naježim još kad sam ja ono čula nju kad to kaže, rekao je Luka isto. E, velim,
3: kao da
4: očito,
3: se,
4: očito da. Se, znači, on je primijetio njega, jedan drugoga su skužili i oni su se zajedno počeli igrati. Kaže ona, ne znam, nikad nisam vidjela da se on duže, par minuta ono više igrao s nekime. Općenito, kaže, i djecom u spektru i sve, ali ono, baš dok je njega vidio, ali oni se klackali, oni se zajedno trčali po parku, sve zajedno radili, na primjer. A dok je sa djecom urednog razvoja, on se, ono, zatrči se za njima, pa ih ganja, pa djeci to ne paše, pa ono, pa roditelji kao, pa zašto ovo, pa zašto ono. Tako da, ono, ima tu dosta toga neprihvaćenoga kod njega, onda ponašanje njega i djece urednog razvoja.
3: Koji obrazac igre mu najbolje odgovara? Je li to neka akcija?
4: Pa da, on bi, na primjer, on bi trčao najviše, samo da bi nekoga ganjao, onda ako se on previše ono uzbudi i sad neko stane kraj njega i neće se više igrati, on dođe i on je onda, stišće ga ili ga hoće ugriz kao ili nešto, jer on jednostavno ne zna kak bi on njih potaknuo da se idu nazad s njime igrati.
3: I što mu onda kažete, kako reagirate?
4: Pa ništa, ono, mislim, pokušavam, znači, naravno, roditelji neki skoknu na prvo, pa na neki napad dobiju i tak, pa ono, probam se, mislim, ne opravdati, nego kažem kaj je na stvari, pa sad neko prihvati, neko ne. Tako da, a njega pokušavam, ono, znaš što boli dijete, to ne smiješ, i na taj način svaki put kad smo u parku pokušavam, i sad je već shvatio nakon nekog vremena da dok nešto ne znam i da gurne nekog bilo šta, opet već ga, ono, kak bi rekla, sa strane ga dovedem i onda mu kažem, vidiš, njega sad boli, ti si njega gurnuo, njemu to nije lijepo i tak neke stvari, i sad već vidim da već nakon nekog vremena tek počeo shvaćati kaj zapravo kaj on napravi, ali oni ne znaju u tom trenutku da njega to boli nekog ili nešto, da ako ga udare.
3: Što biste s druge strane poručili roditeljima djece urednog razvoja kad vide dječaka ili djevojčicu s poremećajem iz spektra autizma, iz vašeg iskustva?
4: Pa evo, mislim, ništa loše, nemam nikakve loše namjere tu, ali prvo da ne skaču na prvu. Znači, ima puno situacija di, ono, ne znam, kad čekaju na red u dućanu ili nešto, oni imaju svoje neka ponašanja koja mi znamo zbog čega su, pa se nađu ljudi koji ono neka uvredljiva dobacivanja bacaju i takve stvari. E sad, baš bi dala savjet da ne skaču uvijek na prvu kad se tak neke dešava. Mislim, nismo mi tu da sva, di bi došli da svakom čovjeku objašnjavamo zašto je on to napravio, zašto je to napravio. Na, ono, ljudi su, misle da su, eto, da nisu, kako bi rekli, neodgojeni su, ja bi to ovako da je moje, ja bi to onako da je moje i takve stvari. A u parku, onom, dok smo više u parku, već nas neki znaju, pa znaju neki način koji funkcionira kod njega i tako, ali kad vidim da ne ide, onda se mi maknemo iz parka i zato nam trebaju te igraonice di nas ljudi razumiju.
3: Da, ne. Sad smo se vratili na i povod našeg razgovora. Da. Kakva su vaša očekivanja od ove inicijative, ovog projekta i mislite li ga proširiti na neki način, možda na neki natječaj?
4: Plano nam je, zapravo, htjeli bi da dobijemo taj prostor od grada, da omogućimo pored ovih svih terapija koje većina roditelja plaća i koje su jako skupe kroz cijeli mjesec.
3: Idete toga i na radne terapije,
4: da,
3: i senzorna.
4: I senzorne i logopedi, svašta ima tu nešto. I nakon toga, mislim, igraonice su dosta skupe kad su pitanju rođendani, to znamo svi. E sad, ako bi mi imali prostor od grada, mi bi opremili igraonicu sa svojim financijama od donacija. I prema tome bi onda i prema roditeljima, ono, mi bi iz donacije radili rođendane i sve, pa onda bi roditelji ono neku simboličnu cijenu plaćali za taj rođendan. Prilagodila bi se svakome kako se normalno ne može prilagođavati, znači neki neće tortu ni viditi, neki neće prskalice.
3: Zbog svječica?
4: Da, zbog svega. Moj, na primjer, čim vidi tortu, on pobjegne, počne vriskati.
3: A ono, znači, pjevanje neke rođendanske pjesmice?
4: Da, i to je uglavnom najveći problem svima. Pogotovo aha, onima koji su na buku, ono, osjetljivi dosta, tako da pogotovo dok svi u jedan glas počnu pjevati.
3: Tako da, ono, tu treba dosta i senzibilizirati goste tog rođendana koji nemaju iskustva.
4: U principu mi bi gledamo na to da nema puno djece na tim rođendanima. Znači 5 do 7 djece bi se moglo, jer sve više šta ide, sve je to više neka buka, neki žamor i to, a djeca koja su u spektru dosta su osjetljiva na te stvari. Tako da bi to bili individualno prilagođeni rođendani svakom djetetu.
3: Ovaj projekt, svatko bi to rekao, bi mogao biti primjer dobre prakse i drugim gradovima. Kako vi gledate na to, evo, na tu mogućnost da se proširi? Što očekujete od ovog projekta?
4: Pa evo, očekujemo da ako mi to pokrenemo prvi u Zagrebu, očekujemo tu neku lavinu toga da se pokrene, da se i druge udruge u drugim gradovima ugledaju, ajmo reći, na taj projekt u Zagrebu. I da pokrenu u svojim mjestima, u manjim sredinama pogotovo, jer ljudi se dosta na društvenim mrežama žale kako u manjim sredinama nemaju ni približno, općenito roditelje koji imaju djecu nemaju društvo, kako bi rekla. Tako da se nadamo da će to pokrenuti taj dio da se i u drugim gradovima naprave ta igraonica za djecu u spektru.
3: Hvala vam, gospođo Blažević, na ovom razgovoru i želim puno sreće, evo, u provedbi ovog projekta i u traženju adekvatnog prostora.
4: Ništa, hvala vama.

Pravo na igru pripada svakom djetetu, pa smo u jutrošnjoj emisiji Šesto čulo s Katarinom Blažević te Helenom Valbona-Tretinjak iz udruge Spektar prijateljstva razgovarali o ideji inkluzivne igraonice za djecu s poremećajem iz spektra autizma. Do idućeg četvrtka i nove teme pozdravljaju vas snimatelji Dalibor Piskrc, urednica Sunčana Pražić i ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: Pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Predstavlja ga ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Ako bismo sigurnosnu situaciju tijekom 2025. godine trebali opisati jednom rečenicom, onda bi rekli da je Hrvatska ostala sigurna i stabilna zemlja uz nastavak višegodišnjeg trenda proaktivnog rada svih rodova policije. Iza Hrvatske policije sad je već treća godina rada unutar šengenskog prostora. Uspješno i spremno smo zakoračili u punu primjenu entry-exit sustava na granicama. Koeficijent razriješenosti kaznenih djela već je šestu godinu za redom iznad 70%, što je egzaktna potvrda učinkovitosti rada policije na otkrivanju počinitelja i zaštiti građana.
0: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojave o bombi. Odmah je obavljena evakuacija, a u tijeku je protueksplozijski pregled. Još nije poznato hoće li nastava biti nastavljena.
2: Vijesti.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kada se otpremi strankama ovisit će i daljnja akcija obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u našoj mreži. Gostovali su Goran Aleksić iz udruge Franak i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko.
3: Odlučivo je o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba, ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa, iako je konverzija izvršena 2015. 2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava.
4: Ono što bih volio da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, svačate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, to je ono što nekako nije simpatično.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
5: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Hrvatski će radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja dana oružanih snaga.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. Nalazimo se u Gradskoj knjižnici na Starčevićevu trgu, gdje će se u 18 sati održati tribina pod nazivom Nasljeđe Hermana Bolea u Zagrebu. Naime, u godini smo u kojoj se obilježava 100. godišnjica Boleove smrti, ali i 150. obljetnica osnutka groblja Mirogoj, njegova najmonumentalnijeg dijela. Svrha tribine nije samo podsjetiti na arhitektonsku baštinu Hermana Bolea, nego i naglasiti važnost brige o njoj. Kao svojevrsni uvod u večerašnji događaj, sa mnom su danas sudionici skupa. Autorica projekta i voditeljica zavičajne zbirke Zagrebienzija Ivana Fištrek, Irena Kraševac Instituta za povijest umjetnosti, Dragan Damjanović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pomoćnica pročelnice u Gradskom uredu za kulturnu baštinu i prirodu Marijana Sironić i profesorica škole primijenjene umjetnosti i dizajna Ivana Marendić. Dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora.
7: Dobar dan.
8: Hvala na pozivu.
6: Gospođo Fištrek, tribina se održava, rekla sam već, u povodu 100. obljetnice smrti Hermana Bolea, ali i u povodu Dana grada Zagreba, koji će se obilježiti za nekoliko dana, 31. ovog mjeseca. Tribina je jedan dio vašeg programa, naime u auli Gradske knjižnice postavljena je izložba nastala u suradnji sa sljedbenicom obrtne škole, školom za primijenjenu umjetnost i dizajn. Znamo da je Herman Boley jedan od osnivača te škole, prvi ravnatelj i arhitekt prema čijem je nacrtu izgrađena i zgrada škole i muzeja za umjetnost i obrt. Kako ste te činjenice povezali evo, i s učenicima koji danas pohađaju popularni Špud?
9: Tako je, u auli Gradske knjižnice održava se izložba Herman Bolej i obrtna škola u Zagrebu, koja je nastala u suradnji s školom primijenjenih umjetnosti, a razmišljajući o izložbi u povodu Dana grada Zagreba za 2026. koncem 2025. uočila sam da su 18.10.25. jedna obljetnica Hermana Boleja, to je bila 180. godišnjica njegovog rođenja, a da je 17. travnja 26. 100. obljetnica njegove smrti. I upravo znajući njegovu ulogu u osnutku obrtne škole i bio je dugogodišnji ravnatelj, na koncu zgrada, škole i muzeja njegovo je djelo, pomislila sam kako bi baš bilo dobro ostvariti suradnju sa učenicima, kreativnim učenicima primijenjene škole i izložiti njihove radove u auli Gradske knjižnice.
6: Profesorice Marendić, dakle učenici su sudjelovali u tom projektu, na koji način i zapravo kojim pitanjima su se oni počeli baviti?
10: Na inicijativu voditeljice zavičajne zbirke mi smo stupile u kontakt i kada je Ivana došla na tu ideju bila sam jako oduševljena jer se ipak radi o našem prvom ravnatelju i osnivaču, pa smo zaključile da bi najbolje bilo ako možemo uključiti sve odjele škole, nakon čega je obavješteni ravnatelj koji je obje ručke prihvatio tu ideju, tako da smo mi na razini škole uključili sve naše odjele. Njih je tu biti dosta, od grafike, arhitekture, slikarstva, metala, scenografije, kiparstva. Svi su se oni na neki način uključili sa svojim profesorima u taj projekt, a da on postane potpuno interdisciplinaran, tu su se uključili profesorici iz hrvatskog jezika, gdje je baš taj likovni dio bio potkrepljen istraživačkim radom i poetskim tekstom, jer su učenici svoj likovni rad trebali potkrijepiti istraživanjem. Svaki svoj likovni rad su opisali na razini osnovnih informacija o samoj starosti zgrade i naravno funkciji, a kasnije su i pisali u slobodnom obliku poetski tekst na temu Bolea, tako da su se stvarno potrudili i baš je škola dala veliki doprinos u smislu da su i treći i četvrti razredi škole stvarali ta dijela koje možemo vidjeti u auli i u kupoli knjižnice.
6: Što ste vi konkretno radili s vašim učenicima i koji je rezultat tih svih istraživanja?
10: Kako sam na predmetu povijest likovne umjetnosti, mi smo onda radili jedan zadatak gdje su oni u biti fotografirali zgradu i napravili su prezentaciju o toj samoj građevini i svaki od njih je kratko prezentirao svoj rad.
6: U projekt su bili uključeni i Irena Kraševac i profesor Dragan Damjanović. Gospođo Kraševac, vi ste zapravo učenicima približili Bolea i to na taj način da su neki od njih prvi put zapravo primili kvaku škole u koju, nažalost, nikada nisu fizički išli.
7: Pa evo, pošto je dovoljno rano pokrenuo taj cijeli projekt, odnosno rad na njemu, mi smo u siječnju napravili jednu šetnju po Zagrebu, dakle profesorica Marendić i grupa zapravo maturanata ove generacije trebala je vidjeti Boleova djela ne preko ekrana, nego doista in situ, i to je bila evo nekakva naša namjera da ih provedemo po građevinama koje je, dakle, izgradio Hermann Bole, a naš sastanak prvi bio je upravo pred zgradom škole koja evo stoji u obnovi već nekoliko godina, tako da je prošlo nekoliko generacija učenika koji zapravo nisu ušli u svoju matičnu ustanovu koja ima tako dugu i važnu povijest.
6: Kakve su bile njihove reakcije?
7: Ja mislim da su bile jako dobre reakcije, da su doživjeli taj prostor, da znaju gdje je sve to skupa počelo. 1882. škola je osnovana, a u zgradu škole ušle su prve generacije 1890-91. godine. Dakle, to je jedna silno duga tradicija, važna tradicija za sam Zagreb, koja je zapravo, kako je to rekla Željka Čorak na jednoj izložbi 1980. godine, dala vizualni identitet Zagrebu. Dakle, svi ti majstori koji su se školovali kroz Boleove radionice, od graditeljstva, dakle, kipara, klesara, majstora bravara i dakle sav kompletan umjetnički obrt koji je tada bio u službi tog arhitektonskog Gesamtkunstwerka, kako je to Bole na neki način i kao predstavnik tog vremena historicizma i kreirao, bili su djelatni na tadašnjem izgradnji Zagreba. Govorimo o vremenu nakon 1880. i to uvijek povezujemo sa onim potresom koji je bio jedan dobar okidač da se izgradio tadašnji Zagreb. Sada smo nakon ovog potresa 2020. kada nam fale majstori umjetničkog obrta koji će obnavljati ono što su generacije prije njih evo na neki način izgradili. Tako da radimo poveznicu. Duh vremena naravno se promijenio, potrebe su se promijenile, međutim neke su stvari ostale iste. I danas je taj ručni rad itekako važan, cijenjen i trebamo ga evo i dalje podržavati. A mislim da kreativnost obrtne škole, današnje škole primijenjene umjetnosti i dizajna, itekako se može evo ponovo uključiti i ti mladi ljudi mogu imati taj jedan konkretan odnos prema baštini koju su oni evo sljednici.
6: I vi zapravo često ističete, dakle, da je sudbina mogla biti i drugačija, dakle, što se tiče konkretno škole primijenjene umjetnosti i muzeja za umjetnost i obrt.
7: Pa to je za tadašnji Zagreb, kad govorimo 1890. godine, kad je ta zgrada već bila pod krovom, je to bila jedna senzacionalna zgrada. To je bila velika zgrada, ta je zgrada dobila južno krilo koje je bio internat zapravo, u kojem su dolazili učenici izvan Zagreba koji su imali mogućnost, dakle, školovanja u tim umjetničko-obrtnim zanimanjima. Dakle, to je bio jedan veliki sustav. U dvorištu su bile, dakle, radionice. Škola je u to vrijeme zapravo bila većim dijelom, odnosno zgrada je bila većim dijelom korištena kao školska zgrada. Muzej je otvoren u zgradi tek 1909. godine. Muzej imao jednu malo drugačiju priču, međutim to su uvijek bile spojene posude, jer prvo je osnovan muzej 1880. da bi onda 82. bila škola, i muzej je zapravo bio mišljen kao zbirka uzoraka za školu. Dakle, primjeri po kojima će se majstori školovati, odnosno budući umjetnici. I to je sve skupa nekako funkcioniralo, ali u jednom momentu je muzej istisnuo školu, već samim tim što je dobio to južno krilo, dakle više nije bilo potrebe za internatom, i škola se na neki način zadovoljila sa 1/3 škole i radionicama u dvorištu. Ali je činjenica da je netko trebao razmišljati već puno ranije da i muzej buja i da mu to nije adekvatan prostor, dakle depoji su već odavna bili prepuni. S druge strane je i škola trebala jedan novi način rada, dakle današnji uvjeti rada bi trebali biti u svakom slučaju primjereniji nego oni što su bili u 19. stoljeću. Jer tu imamo jako puno baš tog još relikta tih radionica 19. stoljeća. Dakle, treba dati mladim generacijama jednu novu šansu, jednu novu potrebu. Međutim, nije se razmišljalo da se unutar tog bloka nađu neka rješenja, a rješenja postoje jer imamo i prazne zgrade i zgrade koje bi se mogle prenamijeniti tako da se poveća kapacitet ili muzeju ili školi ili jednom i drugom.
6: Gospođo Sironić, evo ne samo da se nije razmišljalo o tome, nego škola primijenjene umjetnosti i dizajna još uvijek stoji onakva kakva je bila nakon potresa, dakle obnova još nije ni krenula. E sad, tko je za to kriv?
8: Pa to je u stvari možda splet nesretnih okolnosti. Činjenica je da svjedočimo obnovi brojnih Bolejovih spomenika, ali istovremeno je škola zapela u određenim procedurama, u neadekvatnim projektima, pa nakon toga ponavljanjima javne nabave. To je nažalost ono što muči i sam Mirogoj, koji isto tako čeka. Odnosno, nije da se ništa ne radi, napravljena je projektna dokumentacija, ali određeni postupci zahtijevaju neko vrijeme. Ja vjerujem da će i škola krenuti uskoro u obnovu. Mislim, kako bi rekla, mi smo već prije puno godina bili izloženi određenim kritikama da konzervatori zaustavljaju procese i tako. Nažalost, to ni tada ni danas nije slučaj. Postoje naime nekakve tehničke okolnosti oko usklađivanja izvedbi na jednom i na drugom strane jedne te iste zgrade, tako da to su sve neke okolnosti koje evo dovode do toga da klinci čekaju svoju školu i nažalost zaista predugo, s obzirom da svjedočimo drugim procesima koji se evo uspješno završavaju.
6: Da, možemo li istaknuti evo neke od tih pozitivnih primjera, tako da samo ne kritiziramo?
8: Ne, moramo reći da evo Bolejovo nasljeđe koje je jednako tako bilo obilježeno onim velikim potresom iz 1880. je upravo predmet obnove nakon potresa 2020. Uglavnom sve javne zgrade, posebice one koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, su u obnovi, od katedrale u koju konačno ipak možemo ući. Naravno, to su sve procesi koji traju, koji su dugotrajni, ali se ipak vidi određeni pomak i na neki način jedan kvalitetniji pristup nego što je to bilo odmah neposredno nakon potresa. Nakon toga to je palača Akademije koja će vjerojatno biti gotova do ovog roka 30. lipnja, što je rok za mnoge druge zgrade koje se financiraju iz takozvanog programa NPO-a. To je Kaptolska crkva, to je crkva Svete Marije, to je između ostalog čak i Evangelička crkva koja je sad recentno krenula u obnovu, ona isto tako dugo se pripremala. Uvijek moramo voditi računa da postoje različiti vlasnici i posjednici tih prostora koji se u nekom trenutku nisu odgovarajuće snašli, pa su eventualno ti neki procesi malo čekali. Mirogoj je isto zakotrljan, ali će trebati jako puno vremena i to je možda jedan od najzahtjevnijih u biti procesa koje imamo. Ja mislim da u svakom slučaju ono što je vrijedno, vrijedno je to što ćemo uspjeti sačuvati baštinu Boleja. Konačno, čak i njegova kuća je ušla u ovaj program obnove koju vodi Ministarstvo graditeljstva i očekujemo da će se taj jedan dugo zapušteni od samog vlasnika kuće prostor ipak vratiti u izvornom obliku. A s obzirom na namjenu i njenu budućnost, to je još nešto o čemu bi javno trebali progovarati i pokušati se dogovoriti da bude na odgovarajući način prezentirano.
6: Je li se sve te obnove, dakle ne samo kada govorimo o Boleju, nego i o drugim arhitektima i njihovom nasljeđu, uopće dogodile da nije bilo potresa?
8: Pa iskreno, mi ovako veliki zamah teško da bi imali. Činjenica je da naše čak i iskustvo obnove, pogotovo na zidanim kućama, obnovu konstrukcije, nismo imali često. I ono što je bio jedan određeni izazov na početku postpotresne obnove je to neiskustvo i ogroman broj obnova koji se dogodio. Tako da teško je reći, uvijek se sjetim pritom kad pitate što bi se dogodilo, onda se sjetim onog života djevojčice koje smo izgubili, možda još nekih koje možda i nismo tako evidentirali, ali uvijek se kroz obnovu događaju ti nesretni slučajevi, ali s druge strane činjenica da bi zaista ovakve razmjere obnove teško imali. E sad, jesmo li u tom procesu možda imali dovoljno vremena odgovarajuće pristupiti, jesmo li imali dokumentirane to nasljeđe, jesu li nam svi pristupili pristupi bili uvijek dobri, to mislim da ćemo ostaviti budućnosti da procijeni.
6: Profesor Damjanoviću, prije nego što se dotaknemo naravno Mirogoja, evo recimo da ste i vi bili uključeni u ovaj projekt, dakle učenike ste poveli na samo izvorište u prostor crkve Svetoga Marka, prvu Schmidtovu restauraciju sakralnog prostora u Zagrebu u kojem se danas mogu vidjeti Boleovi vitraji.
11: Tako je, crkva Svetog Marka zapravo je jedna vrsta inauguralnog projekta Hermana Bolea u ne samo Zagrebu, u čitavoj Hrvatskoj, dakle u sklopu rada u Schmidtovom ateljevu u Beču 1870. godina. On je zapravo se povezao sa Hrvatskom preko niza Schmidtovih projekata, Đakovačka katedrala, Zagrebačka katedrala, Palača akademije i dakle crkva Svetoga Marka. On tamo nije ostavio puno autorskoga traga, ali nešto jeste, jer kao i u slučaju zapravo svih objekata i u crkvi Svetoga Marka nakon potresa 1880. jer obnova te građevine nije bila još gotova, Bule je dobio priliku autorski se izraziti na zapravo obnavljanju. Vodeći učenike današnje dakle, škole za primijenjenu umjetnost i dizajn, nastojao sam ih zapravo pokazati koliko je važno uvidjeti slojevitost objekta, dakle kako se on mijenja od svojih početaka u kasnom srednjem vijeku do danas, kako bi oni kada budu u budućnosti možda imali priliku raditi na takvoj građevini, da zapravo njoj pristupe pažljivo, da cijene sve slojeve, uključujući i onaj koji je redovito, pa i od moje struke, a osobito od arhitektonske, dakle taj iz 19. stoljeća bio nekako najmanje cijenjen ili najviše kritiziran obzirom na vrlo recimo radikalni pristup obnove iz tih 1870. i 80. godina. Crkva Svetog Marka, osim toga, zgodna nam je danas za uvid, za obilazak, obzirom na to da je njezina konstruktivna obnova gotova, dakle da je ona koliko toliko ipak sigurna za posjetu i isto tako da zapravo kao ilustracija kako se toj obnovi treba pristupiti.
6: I još jedna bolna točka, osim ovih koje smo do sada spomenuli, je dakle zagrebačko groblje Mirogoj. Nedavno ste gostovali u našoj emisiji. Razgovarali smo o znanstvenoj monografiji Mirogoj, povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba, ali evo o Mirogoju ja mislim da je to neiscrpna tema. Pa evo, zapravo znamo u kakvom je stanju danas Mirogoj.
11: Pa od emisije se stanje samo pogoršalo, jer smo imali dvije velike oluje. Prva koja je, nažalost, oštetila brojne spomenike na otvorenom dijelu groblja, osobito ovom sjevernome segmentu Mirogoja, i drugo, evo nedavno, prije desetak dana je odletio i krov sa dijela malih arkada, koje su i onako bile najoštećeniji dio arhitektonskog sklopa i dakle gdje su brojni spomenici, uključujući i spomenik gradonačelnika Mošinskog u vrijeme kojega su se te male arkade gradile. Sad je taj prostor bez krova izložen atmosferi ili jama, izložen daljnjemu propadanju. Ja se evo nadam da će i ova Boleova stota obljetnica smrti poslužiti kao neka vrsta povoda da se aktualizira nužnost što hitnije sanacije mirogojskih arkada, kojih smatram da su apsolutno nekako najreferentniji Boleov projekt na evropskoj razini. Dakle, to ono u čemu je on doista imao prilike realizirati nešto što u tako monumentalnim razmjerima nećemo susresti nigdje na području Srednje Europe.
6: Kome bi trebala poslužiti ta stota obljetnica i to spominjanje na Hermana Bolea?
11: Pa vlastima koje su nadležne za obnovu Mirogoja, kako gradskim, tako i državnim, obzirom na to da je riječ isto o pojedinačno zaštićenome kulturnome dobru. Dakle, čuli smo, nešto je pokrenuto, napravljen je projekt obnove i sad jednostavno treba krenuti sa radovima.
6: Gospođo Sironić, kada bi radovi mogli krenuti?
8: Pa iskreno, to ne znam sad točne detalje, ali znam da s obzirom da je Zagrebački holding javno tijelo, javna tvrtka, oni moraju provesti procedure koje su propisane zakonom, koje imaju svoje rokove, imaju rokove žalbe, tako da zaista možda taj podatak ovog trena nemam, ali potrudit ću se dobiti konkretnije do tribine.
6: Do tribine ima dovoljno vremena. Zapravo, gospođo Kraševac, tribina je još jedna prilika da se, rekli smo, upozori na to jedno stanje Boleova nasljeđa. Kako vi vidite zapravo perspektivu?
7: Pa Zagreb je svjestan da je Bole pridonio njegovom, ajmo reći, izgledu kao jednog reprezentativnog srednjoevropskog grada, kakav je bio, evo, doista po modelu njegove arhitekture u to vrijeme prakticiran, i da je to danas valorizirano kao doista vrijedna arhitektura. Dakle, nije bilo lako s tim Boleovim nasljeđem, jer je bilo uvijek dosta otpora, dakle, u to neko vrijeme radikalnog modernizma, svi su se nekako zgražali i sklanjali od te dekorativnosti koja je karakteristika Boleove arhitekture. Međutim, mi da smo danas u daleko u vremenu postmoderne, nama su sve opcije na neki način prihvatljive, ako imaju jednu svoju određenu kvalitetu, jedan svoj stilski izričaj koji je odraz svog vremena, i tu smo prepoznali Bolea kao jednog od najvrijednijih arhitekata koje je Zagreb imao, i Zagreb je zapravo imao sreću da je on nam došao i da je on pokrenuo toliko puno ne samo graditeljskih zahvata, nego i tu sjajnu školu koja, evo, traje do danas. Tako da je nasljeđe doista veliko, respektabilno, i moramo podsjećati na njega.
6: I gospođo Fištrek, kako to da ste se upravo odlučili za Hermana Bolea?
9: Ovdje je svakako bila spomenuta obljetnica, to jest dvije, a s druge strane je zavičana zbirka Zagrebijenzil. To je zavičana zbirka u gradu Zagrebu u kojoj se prikuplja i obrađuje i čuva građa iz svih aspekata grada Zagreba s jedne strane, a sa druge strane zavičana zbirka također ima zadaću aktualizirati za Zagreb važne teme prema javnosti, kako stručnoj, a tako i općoj. Jel? U ovom kontekstu, uz izložbu, onda je upravo tribina bila jedan od načina kako širu javnost podsjetiti na Boleovu važnost za grad i da se uopće podsjetimo gdje je taj Bole u gradu uopće. Jel?
6: Nažalost, sve radove koji su proizašli iz projekta nećemo moći vidjeti. Profesorice Marendić, koji dio je ovdje izložen?
12: U avoni gradske knjižnice izloženi su radovi fotografskog odjela te odjela aranžerstva i scenografije i nešto od radova s odjela kiparstva i keramike.
6: Na koji način su se zapravo učenici referirali na opus Hermana Bolea? Evo, to su neki novi naraštaji koji su potpuno uključeni u neke druge procese, druge tehnologije su tu kojima se oni služe.
12: Pa da, oni jesu nova generacija koja naspram ove stare možda nije toliko povezana s prošlosti, ali tu su dobili baš neku priliku da se vrate nazad u neko vrijeme kada je škola nastala, i mislim, jako su kritike bile pozitivne. Oni jesu reagirali da će im trebati puno vremena, nisu na početku možda bili skloni da rade tako opsežan projekt, ali kad su uronili, jako ih se puno odezvalo i na predavanje profesora, tako da im je zbilja bilo iskustvo edukativno i zanimljivo, i na kraju su i producirali te radove koji jesu s uzorcima, recimo na odjelu keramike su oslikavali keramičke pločice s uzorcima kovanih ograda koje je radio Bolea, prije toga su ih sve detaljno istražili, tako da su se baš na kraju udubili u tu temu, i konačnici smo svi oni i profesori bili zadovoljni sa rezultatima.
6: Hvala lijepa na razgovoru. Poštovani slušatelji, bio je to samo uvod u večerašnji događaj. Sa mnom su danas bili sudionici skupa, autorica projekta i voditeljica zavičajne zbirke Zagrebijenzija, Ivana Fištrek, Irena Kraševac, Instituta za povijest umjetnosti, Dragan Damjanović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pomoćnica pročelnice u Gradskom uredu za kulturnu baštinu i prirodu Marijana Sironić i profesorica škole primijenjene umjetnosti i dizajna Ivona Marendić. Tribina počinje u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice na Starčevićevom trgu 4. Nadam se da se vidimo. Pogledajte i izložbu. Ja sam Sonja Batinić. Srdačan pozdrav i do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

riječi što mi uvijek govorija čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine vrata.

za čim gine zbog čega tuče, što je drago oku moj.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na obilježavanje Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske. Javljamo se iz Ministarstva obrane, točnije Doma Hrvatske vojske Zvonimir, gdje će za desetak minuta početi svečana akademija povodom Dana Oružanih snaga. Ja sam Marin Erak, a na samoj se svečanosti očekuju visoki vojni i politički dužnosnici, rijetki susret premijera i predsjednika, dodijelit će se nagrade uz umjetnički program i pjesmu obilježiti 35 godina od osnutka Oružanih snaga. I dok čekamo početak svečanosti, uvodno nekoliko riječi o povjesnici i Oružanim snagama. A tko će bolje o Oružanim snagama i Hrvatskoj vojsci govoriti, no njihovi pripadnici, tako da je sa mnom u društvu pukovnik Melior Klarić iz kabineta načelnika glavnog stožera. Dobar vam dan i čestitke uz Dan Oružanih snaga.
2: Hvala lijepa i veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, istaknimo da su ovdje, kao što smo rekli, došli mnogi uzvanici, između ostaloga generali Markač, Gotovina, Čermak, tu je i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. U ovom programu očekuju se govori generala Kundida, ministra Anušića, gospodina Željka Reinera kao izaslanika predsjednika Sabora, premijera Andreja Plenkovića i na kraju predsjednika Zorana Milanovića. Evo, u početku i za početak, gospodine Klarić, kako vi doživljavate današnji dan? To je nešto više od samog prisjećanja na ono postrojavanje, jedan početak nezaustavljiv u ustrojavanju hrvatskih oružanih snaga.
2: Da, kao profesionalni vojnik, 28.5. je uvijek poseban dan za sve nas, naša tako reći godišnjica, a uvijek moram gledati paralelu isto kako sam to proživljavao kao dijete, koje sam bio u Domovinskom ratu kao dijete, i gledati u našu vojsku kako je stasala kroz godine, i onda naravno kroz godine poslije kako sam kao profesionalni vojnik se pridružio istoj toj vojsci. Tako da 28.5. uvijek bio bitan dan u kalendaru, bilo kao dijete ići gledati opremu na Jarunu, a poslije kao i profesionalni vojnik sudjelovati u svemu tome.
1: Naravno, Jarun kao i svake godine bit će mjesto gdje će hrvatska vojska pokazati čime raspolaže. Govorit ćemo o tome nešto i kasnije, ali pripremljeno je za subotu, naravno kad je i Dan državnosti. Pripremljen je zaista bogat program, posebno atraktivan bit će i zrakoplovni program gdje će uz hrvatske zrakoplove biti gosti. Ne znamo još tko sve, ali bit će zanimljivo vidjeti. Rekli ste, bili ste mlad dijete u to vrijeme. Jeste li uopće prisjećate i sjećate tog postrojavanja?
2: Pa svakako sjećam se, jer su baš te slike nekako ostale urezane u pamćenje. U biti, kada se čovjek sjeti tog perioda nesigurnosti, pogotovo iz perspektive djeteta, strah i ta nekakva strepnja koju osjećate u zraku oko sebe, a onda paralelno s time pamtite te frizore, u biti vojnika, policajaca, postrojenih tamo, nekako, još kao dijete, naravno to ne možete si sve racionalizirati i objasniti, ali ti neki prizori ostanu s vama dokle god ste živi.
1: Vi ste aktivni u djelatni vojni časnik od 2004. godine. Sad ste u glavnom stožeru. Kako je išao nekakav vaš put?
2: Tako je, da. 2004. sam pristupio odsluženju tadašnjeg vojnog roka. Nakon toga sam bio kadet na vojnom učilištu i nakon toga dalje služim u svojstvu časnika oružanih snagama kroz različite dužnosti, pozicije i činove, i trenutačno sam u glavnom stožeru.
1: U glavnom stožeru, to zvuči zanimljivo u svakom slučaju, dužnosti su svakojake, pretpostavljam. Imate li neke zaduženja konkretna, na čem radite?
2: Da, pa evo, mi konkretno u kabinetu načelnika glavnog stožera podupiremo rad i aktivnosti načelnika glavnog stožera. Kao što se da naslutiti, trenutačni period je veoma zanimljiv. U tijeku su velika ulaganja u oružane snage, nabavke novih složenih sustava oružanih, paralelno s time to naravno treba pratiti i ustrojavanje, obučavanje ljudstva, tako da je trenutačno jako zanimljiv trenutak za bit u oružanim snagama kao profesionalni vojnik, jer se jako puno toga događa.
1: Naravno, nakon obrane, nakon ustrojavanja oružanih snaga, prvih postrojba, sve je bilo nekako upućeno u biti na i izobrazbu i uvježbavanje ljudi, istodobno obrana domovine i na neki način bildanje, ustrojavanje oružanih snaga do razine do koje smo se mogli, dakle, obraniti. Na kraju rata bilo je i do 200.000 ljudi pod oružjem. Istodobno, kao što sam naglasio, trebalo se tu i nabavljati oružja. Svi znamo kako se krenulo,

0: drugačije. Onda je nakon rata uslijedilo jedno zatišje, reorganizacija oružanih snaga u mirnodopski ustroj koji je prošao, ajmo to tako reći, nekako mirno u odnosu na neke druga područja i sektore.
1: Da, kao što svi znamo, Hrvatska vojska se opremila, ustrojavala tako kako je u biti užurbano, u uvjetima krajnje nužde i na sreću smo uspjeli do 95. na kraju posložiti ozbiljnu profesionalnu vojsku, opremljenu, obučenu, motiviranu, koja je na kraju onda izvršila potrebne vojne operacije koje su nas dovele do statusa pobjednika u našem domovinskom ratu. U periodu nakon domovinskog rata bilo je za očekivati naravno smanjenje, kako bi se reklo, naglaska na vojsku, nego na građenje ostatka društva, ali onda našim ulaskom u NATO, to je samim time isto preuzelo i određene obveze koje mi kao država imamo, ne samo mi kao vojska, nego mi kao država Republika Hrvatska. Tako da je to uključivalo, znači, i usvajanje različitih standarda, preuzimanje različitih ciljeva sposobnosti, gdje mi onda kao NATO članica isto imamo neke, kako bi se reklo, djeliće mozaika u kolektivnoj obrani koje moramo odraditi, pokriti da bi cjelokupni NATO funkcionirao kako spada.
0: Znamo, sjećamo se svih tih uvodnih dana, uvodnih godina partnerstva za mir, priključenja, dugogodišnjeg priprema za taj NATO koji je došao napokon 2009. godine. Sad je to već dosta godina prošlo od kad smo u tom savezu. Jesmo li se dobro uklopili? Znamo da smo i u međunarodnim misijama prisutni i u zapovjedništvima u NATO savezu. Sve je to trebala proći prilagodba jedno vrijeme. Sada smo, ono što se kaže, potpuno inkorporirani u taj sustav.
1: Da, znači ulazak u NATO je bio jedan od glavnih vanjsko-političkih ciljeva Republike Hrvatske i kada smo to ostvarili, dakle ušli u NATO koji je objektivno najuspješniji vojno-politički savez do sada, to je definitivno bilo veliko postignuće za nas, kako za državu općenito, a posebice za oružane snage, jer NATO je, znači, među ostalim i strukovna organizacija koja nameće sve te standarde koje onda mi kao vojska implementiramo. Znači vi u biti imate jednu nadnacionalnu strukovnu strukturu koja vas stalno tjera da se update te nadograđujete, usavršavate i kroz ove godine našeg punopravnog članstva u NATO, znači kroz sve misije, obuke, vježbe, ocjenjivanja, certificiranja, jel, uistinu naša vojska je rame uz rame sa suverenim vojskama zapada.
0: Vidimo zapravo da se možda NATO u ovim trenucima nekako, neću reći ljulja, ali mijenja. Što smo mi dobili tim sudjelovanjem u NATO-u? Jesmo sigurniji? Vjerojatno jesmo kroz samu tu činjenicu, ali s druge strane sad je došlo vrijeme da se opet vratimo možda sebi samim uvođenjem ovog temeljnog vojnog osposobljavanja. Dakle, sve države više manje počele su izgrađivati ponovno vojsku, modernizirati je, i taj rat u Ukrajini i sve druge krize u svijetu zapravo su pomalo okrenule taj nekakav narativ. Dakle, jest NATO, ali jesu i civilne ove naše nacionalne oružane snage.
1: Da, pa znači temelj recimo NATO je taj članak 5 koji tvrdi da u biti napad na jednu članicu će se tretirati kao napad na sve druge članice. I to je temelj te kolektivne sigurnosti, odnosno uzajamne potpore. Ali na stranu članak 5 obveza svake članice je i da razvija svoje unilateralne sposobnosti samim time da bi mogla doprinositi kolektivnoj sigurnosti, a isto tako za ne daj Bože bilo kakve konkretne ratne ugroze, opet dok se cijeli taj sustav mobilizira, dok se političke odluke donesu, opet vi morate imati dovoljnu vlastitu snagu da, tako bi se reklo, držite svoje pozicije dok ne dođu ostale nacije asistirati. A nažalost, neugodnosti u Ukrajinu proteklih nekoliko godina su, tako bi se reklo, probudile sve zapadne NATO članice da treba opet ozbiljno početi ulagati u vojsku.
0: Evo, u ovim trenucima u dom Hrvatske vojske Zvonimir stigao i premijer Plenković i predsjednik Zoran Milanović u pratnji ministra obrane Ivana Anušića. Pozdrav kurtoazni sa svima. Više manje nisam vidio da li su se pozdravili premijer i predsjednik. Pretpostavljam da jesu i za nekoliko trenutaka trebalo bi početi da središnja, dakle, svečanost 30.

0: 75 godina obilježavanja ustrojavanja Hrvatske vojske, tog postrojavanja u Kranjčevićevoj koje se smatra nekim začetkom oružanih snaga. Prije nekoliko dana posebno smo obilježili zapravo i taj dan i ustrojavanje svih tih prvih postrojbi Tigrova, Gromova, Paukova i ostalih ustrojbenih jedinica i postrojba, tako da trenutačno očekujemo početak ove svečanosti. Sada je na redu ona klasično foto session i slikanje tog prvog reda i možemo uskoro očekivati i sam početak ove svečanosti. Premijer i predsjednik sjede jedan do drugoga. S desne strane premijera je gospodin Reiner, a s lijeve strane predsjednika Milanovića sjedi ministar Ivan Anušić. Mnogo je godina prošlo od te 1991. Ima li još ljudi eto koji su u sustavu od onog prvog dana?
1: Ima još, nema što toliko puno, već ih je velik broj otišao u mirovinu, ali i još ih ima koji su nam pogotovo na ovim čelnim pozicijama.
0: Njima je zasigurno danas posebni dan. Evo počinje prijenos.
2: Objavi danice, jasni zrak objavi, čuj tihe vjetrice u ovoj dubravi. Pršat su počeli po listju zelenu, zovući dan bijeli i zoru rumenu. O zvijezdo najdraži od neba uresu, ukaži se, ukaži, raskoši tve gdje su. Žuće na danice, objavi se, objavi. I zvijeri i ptice, svaki te glas slavi. Sve te oči gledaju i srca sva hlipe, da nas svijeh opsjaju svjetlosti tve lipe. Da nam prije svane dan, blagi dan, i svečani, i žuđen, i čekan, u ovoj svoj strani.

0: Neka im je vječna slava i hvala.
1: Slava.
2: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti uzvanici, hrvatski branitelji i invalidi Domovinskog rata, sve vas srdačno pozdravljamo i zahvaljujemo vam na dolasku na Svečanu akademiju u prigodi obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske i 35. obljetnice ustrojavanja Oružanih snaga.
0: U današnjoj prigodi posebno pozdravljamo predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića,
2: izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednika Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Ivana Anušića,
0: predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske i sve nazočne dužnosnike Ureda predsjednika Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda,
2: potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnika Tihomira Kundida,
0: sve nazočne ministre u Vladi Republike Hrvatske, predsjednika Odbora za obranu Hrvatskog sabora, sve članove Odbora za obranu Hrvatskog sabora i ostale nazočne saborske zastupnike u Hrvatskome saboru, glavnog ravnatelja policije gospodina Nikolu Milinu,
2: predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Valentina Franjića, ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije general bojnika Ivana Turkalja,
0: zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajne agencije Hrvoja Omorčanina, dosadašnje ministre obrane Republike Hrvatske,
2: sve djelatne i umirovljene generale, admirale, bivše načelnike glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjednike postrojbi Hrvatske vojske, časnike, dočasnike i vojnike, a posebni pozdrav upućujemo generalima Gotovini i Markaču.
0: Prorektora i koordinatora Sveučilišta u Zagrebu, profesora doktora znanosti Tomislava Josipa Mlinarića i rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti doktora znanosti Ivicu Lučića i sve ostale članove sveučilišne zajednice. Vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj, monsignora Juru Bogdana i muftiju zagrebačkog Aziza Efendiju Hasanovića.
2: Gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića, članove Vojno-diplomatskog zbora u Republici Hrvatskoj.
0: Pozdravljamo i sve direktore i predstavnike tvrtki Hrvatske obrambene industrije, kao i predstavnike medija i sve ostale drage nam goste.
2: Te pozdravljamo i gledatelje Hrvatske radiotelevizije koji nas prate u prijenosu uživo.
0: Na početku današnje svečanosti imali smo priliku čuti slavne stihove Dubravke Ivana Gundulića u kojima je iskazana jasna čežnja hrvatskoga naroda za samostalnošću i ostvarivanjem svoje države.
2: Ta želja prisutna je stoljećima, u krvi i snazi svakog hrvatskog vojnika.

0: baj stojane, čile noge i lagane, top nam evo daje bas, da nad zviždi oko nas, hop zavedi pa povedi, jer i taj život niš ne vrijedi, jer takav je sada svijet, bolje živjet nego umrijet. Ljubo moja, obetušo, obetušo namiguša, hop seko bajnetice, bajnetice migavice. Gora mi je moje selo, obetuša luče bijelo, opkop hladni mi je dom, udri lupaj snagom svom. Hop nogo, udri lupaj, ti Slavonče naprijed stupaj, čika mato drž nadesno, dušmanima bit će tjesno. Oj Hrvate, oj junače, poved kolo samo jače, nek dušmani vide naši da Slavonac ne promaši, nek zadršće zemlje svod kad hrvatski skoči rod.
1: Tu težnju ostvarila je Hrvatska vojska u Domovinskom ratu. U 35 godina razvila se u moderne oružane snage koje su spremne odgovoriti na sve postavljene izazove suvremenog okruženja.
2: Pozivamo načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnika Tihomira Kundida, da nam se obrati. Izvolite.

0: Gospodine predsjedniče i vrhovni zapovjedniče oružanih snaga, gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodo potpredsjednici Vlade i ministri obrane, hrvatskih branitelja i graditeljstva, gospodo generali, admirali, časnici, dočasnici, vojnici, poštovani svi, po redu i časti kako vas pripada, sve vas pozdravljam s osobitim poštovanjem. Stvaranje Hrvatske vojske je definitivno jedan od značajnih datuma u povijesti Republike Hrvatske, jer oružane snage su simbol nacionalnog identiteta svake države. Danas slavimo snagu i hrabrost jedne generacije koja je 1991. godine obukla odoru kada je bilo najpotrebnije i najteže. Također obilježavamo obljetnicu generacije oružanih snaga koja danas nosi odoru, ali nosi i odgovornost za oružane snage. 35 godina dug put popločen žrtvom i izazovima iznjedrio je moderne oružane snage. Danas oružane snage u kontekstu povijesti nastanka i razvoja od početka stvaranja Zbora narodne garde preko transformacije u Hrvatsku vojsku, Domovinskog rata, oslobodilačkih operacija, Oluja kao veličanstvena vojno-redarstvena operacija koja je donijela mir i slobodu hrvatskom narodu, pa sve do članstva u NATO savezu. Dakle, to je povijest stvaranja i razvoja Hrvatske vojske od ratnih pobjeda do danas. Danas oružane snage nalaze se u fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. Suvremeni sukobi mijenjaju svoje značajke. Oružane snage se moraju prilagođavati, moraju se opremati, razvijati nove operativne sposobnosti kako bi i dalje bili relevantna snaga za buduće sukobe. Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja. Budućnost oružanih snaga determinirana je našim sposobnostima da možemo suvereno odgovoriti na suvremene sigurnosne prijetnje, ugroze i izazove. Suvremena vojsku karakterizira tradicija koja čuva identitet, znanje koje razvija ljude i tehnologija koja daje sposobnosti. Danas nove tehnologije preuzimaju primat, mijenjaju omjer snaga i postaju ključan multiplikator borbene moći malih oružanih snaga. Ponos, čast i domoljublje su vrijednosti koje oblikuju snagu vojske. Te vrijednosti će i dalje simbolizirati Hrvatsku vojsku. Poštovane pripadnice i pripadnici oružanih snaga, hvala vam na vašem svakodnevnom predanom radu. Čestitam vam naš dan i želim vam svako dobro. Hvala.
1: Zahvaljujemo načelniku glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Od Domovinskog rata i zaštite teritorijalne cjelovitosti naše domovine, modernizacije oružanih snaga, sudjelovanja u brojnim međunarodnim misijama i operacijama potpore miru, pomoći stanovništvu u krizama, do temeljnog vojnog osposobljavanja novih generacija. Oružane snage Republike Hrvatske danas su simbol spremnosti, zajedništva i sigurnosti.
2: 35 godina je evidentno razdoblje koje teško možemo sažeti i opisati samo riječima.
3: Sada je u programu svečanosti 35. godišnjice obilježavanja Dana oružanih snaga jedan film kojeg mi ne možemo na radiju naravno vidjeti, možemo čuti što se događa. Uglavnom tu su kadrovi za sada topništva, a zanimljivo je da je naš sugovornik brigadir Zoran Lipoščak, pročelnik kabineta načelnika glavnog stožera oružanih snaga. Dobar vam dan, evo dok gledamo ove kadrove, negdje sam pročitao da ste vi zapravo i počeli kao topnik, je li to istina?
4: Da, dobar dan najprije slušateljima Hrvatskog radija. Da, tako je, znači pred 35 godina, 91. godine počeo sam kao topnik. Bio sam za vrijeme bivše države, onoj takozvanoj JNA, osposobljavan za topnika i bio je to po uključenju u obranu Republike Hrvatske logičan nastavak moje, tada još to nisam ni znao, vojne karijere.
3: Ranije smo razgovarali koliko je još ljudi iz 1991. aktivno u oružanim snagama, pa evo vi ste jedan od tih, dakle od 1991. Ogulinska 143. brigada i poslije pukovnija, dakle cijeli rat više manje na Karlovačkom ogulinskoj bojišnici, sada poslije u zapovjedništvu, sada u glavnom stožeru od 94. kao djelatna vojna osoba. Dakle, prošli ste ono što se kaže sve, vidjeli ste sve što se događalo u ovih 35 godina od rata, od preustroja, od modernizacije i posebno ovog prijelaza iz ratnog u mirnodopsku vojsku. Razgovarali smo da tu nije bilo, što se tiče ljudi, nekakvih velikih trauma. Bilo je možda zastoja u opremanju i takvim projektima, ali sada je sve to došlo na svoje, možda i igrom slučaja zbog ovih svih događanja i uvjeta u svijetu. Možemo li reći i usporediti današnje oružane snage sa onima prije 35 godina? Veliki je to pomak.
4: Pa da, evo od početka samo još par riječi vezano za Domovinski rat i taj naš ogulinski kraj. Ako me Ogulinci slušaju, neće mi oprostiti da ne spomenem taj ogulinski kraj. Naravno. Dakle, mi smo od 91. godine pa kroz cijeli Domovinski rat zaključno sa operacijom Oluja u stvari čuvali tu žilu kucavicu, prometnicu koja je povezivala središnju i južnu Hrvatsku. I evo slobodno
3: Karlovac, Josip Dol preko
4: da,
3: Kapele.
4: Tako je upravo ta prometnica i evo slobodno se mogu i pohvaliti da je tijekom cijelog rata pa sve do od početka pa sve do Oluje ta prometnica bila otvorena non stop, znači nije bilo praktički minute da je prometnica bila zatvorena i to smatramo isto tako svojevrsnim uspjehom u Domovinskom ratu.
3: Dakle, bilo je stalno tamo akcije.
4: Pa da, to je znate, jedan od ciljeva protivnika je isto tako onemogućiti komunikaciju, probiti, razbiti linije opskrbe i ostaviti vojsku bez logistike. Vojska bez logistike je može jedno vrijeme, ali ne može opstati dugo i vrlo je važno da komunikacijski putevi i logistički kanali ostanu otvoreni, ali ne samo i zbog vojske u to vrijeme, bilo je to i važno zbog našeg civilnog stanovništva i zbog odvijanja i prometa gospodarskog i putničkog i svih vrsta.
2: Potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, te načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske da pristupe svečanom uručenju.
1: Povodom Dana Hrvatske vojske.
3: Dakle, sad je ovaj dio isto svečani, naravno dodjela nagrada i pohvala. zasigurno ima dovoljno onih koji su zaslužili više činove,
1: te pismeno pohvalio 4 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Odluke o odlikovanjima, promaknućima i pohvale bit će uručene danas poslijepodne na svečanom prijamu predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga.
2: Odlukom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, a povodom 35. obljetnice ustrojavanja Oružanih snaga, samokresom s posvetom nagrađuje se brigadir Mario Sambolec.
3: Kao što smo rekli, razvoj Oružanih snaga prati i pojedinačni razvoj vojnika kao takvoga.
2: Ručnim satom s posvetom nagrađuje.
3: A ovakve pohvale, nagrada, promaknuća sastavni su zapravo dio tog nekakvog napredovanja općenito u vojsci. Koliko je važno zapravo, evo, upravo ovakvi trenuci kada se pojedincu dodjeljuju pohvale, nagrade, promaknuća za ono ostvareno i za ono što će tekar biti ostvareno?
4: Pa, definitivno je važno, dakle, vojni sustav, kao što je i načelnik glavnog stožera malo prije u svom govoru spomenuo, ne može funkcionirati bez motiviranih, spremnih, dobro obučenih i pripremljenih pripadnika, odnosno ne može funkcionirati bez ljudi. Prilika kao što je današnja, kad su se obilježavaju značajne obljetnice, je također i prilika da se ljudi koji su se svojim radom, zalaganjem, požrtvovnošću, ponašanjem istaknuli malo više, bili su onako malo bolji od svih ostalih ili su bili možda najbolji među najboljima, i to je prilika da se na taj način njihov rad vrednuje, da ih se motivira, da i dalje tako nastave, ali isto tako je važno i za one koji nisu dobili neku poticajnu mjeru, da se i njih motivira, pa da i oni budu bolji, pa da zasluže poticajnu mjeru, promaknuće, nagradu, pohvalu i sve ostalo što slijeduje vojnika.
3: Kao što je rekao načelnik glavnog stožera, investiranje u ljude osigurava budućnost Oružanih snaga. Poslušajmo tko je sve nagrađen i pohvaljen.
5: Hvala. Domovini vjeran.
1: Stožerni narednik Bruno Bedić.
6: Hvala, domovini vjeran.
1: Stožerni narednik Zoran Rožić.
7: Hvala, domovini vjeran.
1: Desetnik Daniel Pavlek.
7: Hvala, domovini vjeran.
6: Hvala.
1: Razvodnik Marin Makar.
7: Hvala, domovini vjeran.
1: Hvala. I razvodnik Stjepan Turkalj.
7: Hvala, domovini vjeran.
2: Odlukom načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, a povodom 35. obljetnice ustrojavanja Oružanih snaga, ručnim satom s posvetom nagrađuje se časnički namjesnik Dalibor Čurilović.
3: Evo, zanimljivo je poslušati zapravo da su nagrađeni i pohvaljeni, dakle, od razine, od najniže razine, da tako kažem, časničkih činova do visokih časničkih činova, dakle svi su na svojoj razini doprinijeli nečem i istaknuli se u cijeloj priči. često se proteklih godina, možda i više, ljudi su se pohvaljivali i nagrađivali i za sudjelovanje u tim međunarodnim misijama u Afganistanu, ponajprije gdje smo prvo otišli, poslije su bile sve te druge misije KFOR Kosovo, i vi ste bili, koliko znam, dva puta u misiji ISAF u Afganistanu. Bio sam i ja jedan put u Afganistanu, da se pohvalim, na par sati kad je bila druga smjena vojne policije, još sa onim civilnim zrakoplovom Adria Airways ili već kako se onda zvalo. Upravo ta
8: predsjedniče Republike Hrvatske,
3: poslušajmo ministra obrane,
8: predsjedniče Hrvatske vlade, poštovani načelniče glavnog stožera i izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, ministri, generali, časnici, dočasnici, vojnici, svi koji ste danas ovdje u ovoj sali, pozdravljam vas, čestitam vam 35 godina osnutka Oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom trenutku 35 godina postojanja jedne oružane sile, oružane organizacije, formacije koja je bila na kraju krajeva to 90. godina i godišnjica njenog postrojavanja na Kranjčevićevom stadionu, na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, i uspoređujući danas, malo je godina, 35 godina nije puno, ali toliko toga se dogodilo ovih 35 godina da ne možemo to ne spomenuti. Prvo je, sastavljeni smo bili od dragovoljaca, ljudi koji su bili spremni poginuti za Hrvatsku državu, za njenu slobodu, pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, koji nas je poveo u demokraciju i neovisnost. Postrojavanjem u Kranjčeviću bili smo svjesni da se priprema nešto loše, da će biti rat, da nećemo Hrvatsku uspjeti dobiti mirom, nego ćemo se morati za nju boriti. Tada nam je nadu davalo tih par tisuća ljudi koji su bili postrojeni u Kranjčevićevoj. U njih smo vjerovali, bili smo sigurni da nas oni mogu obraniti, iako smo svi znali da smo minijatura u odnosu na one koji su protiv nas. Tada međunarodna zajednica nam je stavila embargo na uvoz naoružanja. Razoružani smo teritorijalnom obranom. Bili smo praktički ostavljeni sami. Prvo smo se okupljali na stražama, oko sela, braneći se lovačkim naoružanjem i polako naoružavali se posredom naše dijaspore koja nam jako pomogla tada, posredom naše diplomacije koja je tada radila i na kraju krajeva našom vlastitom organizacijom i improvizacijom. Obranili smo Hrvatsku, zaustavili smo ih u namjeri granice Virovitica-Karlovac-Karlobag, uspjeli smo ih zaustaviti. Velike žrtve su pale. Njih nikad ne smijemo zaboraviti. To su ljudi koji su zaslužni, zbog čega danas imamo Hrvatsku neovisnu samostalnu državu. I svi oni koji su naravno preživjeli taj rat, koji su danas ovdje i sjede zajedno s nama, njih posebno naravno pozdravljam. 95. godine pokazujemo pravo lice Oružanih snaga Republike Hrvatske. Organiziramo se, 200.000 mladića i djevojaka pod oružjem oslobodilo je Hrvatsku praktički u 48 sati akcije Bljeska, a nakon toga i Oluje. Pod snagom naše vojske istočna Slavonija je morala pristati na mirnu reintegraciju i stali smo na granice naše Republike Hrvatske. Danas smo članica NATO saveza, danas smo članica Europske unije, danas smo sve ono što smo htjeli biti 90. godina kada je dr. Franjo Tuđman rekao da imat ćemo svoju Hrvatsku i bit će onaka kako mi hoćemo da bude. I danas, 35 godina, stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena i prisjećamo se svih tih vremena. Ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage, poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružit ćemo je sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. Povijesna i rekao bih jedina modernizacija oružanih snaga od njenog postanka. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe. To će Hrvatska vojska biti 2030. godine. Ono što mi je dalo nadu i gdje mi je srce puno, to je kada smo započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem, a kada su mladići i djevojke krenuli na temeljno vojno osposobljavanje, djevojke kao dragovoljke, a mladići kao netko koji je obavezan, 97% od pozvanih je reklo da, mi hoćemo služiti svojoj domovini, želimo nositi hrvatsku odoru, želimo nositi oznake pobjedničke hrvatske vojske i želimo nositi ime pobjedničke hrvatske vojske koja je nastala u Domovinskom ratu, pobjedila u Domovinskom ratu i stvorila svoju državu. Čestitam imam tome, čestitam njihovim obiteljima koji su odgojili u tome duhu i u tome duhu ćemo raditi i dalje na osnaživanju i modernizaciji naših oružanih snaga. Oni su budućnost. Oni su sigurno budućnost jer veliki broj njih želi i ostati u oružanim snagama, želi biti dio oružanih snaga, želi svoju karijeru i svoj životni put nastaviti unutar oružanih snaga Republike Hrvatske. I kao što sam rekao, ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku, koja je donijela odluku da se hrvatska vojska mora modernizirati, da se mora opremiti i da moramo biti snažni i jaki. Zahvaljujem se posebno premijeru Andreju Plenkoviću koji je sam to rekao, ne samo da je rekao, nego i proveo to i on trenutku i provodi. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage. Još jedan put, 35 godina čestitam postojanje oružanih snaga Republike Hrvatske, pobjedničke vojske, želim vam zdravlja i uspjeha, neka dragi Bog čuva hrvatsku državu, hrvatski narod i oružane snage Republike Hrvatske. Hvala vam još jedan put.
2: Zahvaljujemo potpredsjedniku Vlade i ministru obrane Republike Hrvatske.

0: Molimo izaslanika, predsjednika Hrvatskoga sabora, potpredsjednika Hrvatskoga sabora, akademika Željka Reinera, da nam se obrati. Izvolite.
1: Poštovani gospodine predsjedniče Republike, poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, dragi domaćini, gospodine Anušiću, potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske i ministru obrane, i general pukovniče, gospodine Kundidu, načelniče glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, poštovani uzvanici po onom redu i časti po kojem ste na početku pozdravljeni, zadovoljstvo mi je veliko pozdraviti vas svih ovdje u ime predsjednika Hrvatskog sabora, svih saborskih zastupnica i zastupnika i naravno u svoje vlastito ime. Današnja svečana prigoda izvanredan je trenutak u kojem možemo proći, kao što je već i bilo rečeno, alejom uspomena od samih početaka ustrojavanja Hrvatske vojske koje se događalo usporedno sa stvaranjem neovisne i samostalne Hrvatske. Prije 35 godina brojni su zapovjednici, mladi vojnici, policajci i pripadnici narodne zaštite na stadionu u Kranjčevićevoj preuzeli barjak iz ruku predsjednika dr. Franje Tuđmana, prisežući na vjernost domovini, spremni da za nju daju sve, pa i vlastiti život, što su nažalost neki i morali učiniti. Mnogi, nekad tada postrojeni i dan danas svjedoče o neopisivom ponosu kojim su bili ispunjeni dok su stajali rame uz rame sa svojim suborcima pred neizvjesnošću, jer rat je uvijek neizvjesnost. Samo nevjerojatna hrabrost i vjera u bolje sutra, u ljubav prema domovini, bila mu je ono što ih je pokretalo. Svi mi koji smo u to doba nosili odoru ponosne pobjedničke vojske, danas u prisjećanjima za to vrijeme rano kažemo dani ponosa i slave. Ponosni smo što smo bili na ispravnoj strani povijesti i ostvarivali pobjede nad snagama srbočetničkih agresora koji su daleko bolje naoružani bili pokušaj velikosrpskih posezanja Miloševićevog režima za teritorijom Republike Hrvatske. Moram zapravo sam sebe ispraviti. Mnogi branitelji uopće nisu imali uniforme. Odlazili su u borbu u tenisicama, posebno su nam nedostajale kacige, od oružja su imali i rabljene kalašnikove kupljene za previše novca kojeg su branitelji dali iz svoga džepa na crnom tržištu. Sjetimo se da je postojao nepravedni međunarodni embargo na kupnju oružja, ali su svima srca bila puna ljubavi za Hrvatsku. Danas imamo oružane snage koje grade svoje kapacitete na snažnim i ozbiljnim temeljima i spremne su odgovoriti na suvremene prijetnje i ugroze. I pritom treba jasno reći da to ne činimo da bismo ikoga napali, jer Republika Hrvatska nikada nikoga nije i neće napasti, već isključivo radi toga da obranimo našu domovinu, njene vrijednosti, njene građane. Dakle, mi ne želimo ni centimetar tuđeg teritorija, ali nikada nećemo dati ni milimetar svojega. Prvi naraštaj ročnika ove godine označio je novu stranicu u profiliranju mladih za vojna zanimanja. Interes je veći od bilo kojih očekivanja. Možemo s pouzdanjem reći kako novih pripadnika oružanih snaga neće nedostajati. Ovdje posebno želim naglasiti veliki interes mladih vojnikinja i vojnika za vojno obrazovanje. U duhu vrtoglavnog tehnološkog napretka pravo je bogatstvo imati mlade ljude koji se odlučuju na visoku razinu izobrazbe u sklopu svog vojnog poziva, pogotovo u ovim burnim i nesigurnim vremenima u kojima svjedočimo bitnim globalnim promjenama, promijenjenim savezništvima i ratovima ili prijetnjama ratom u raznim dijelovima svijeta. Republika Hrvatska od osnutka do danas provela sve strategije i danas je ravnopravan i cijenjena država ne samo Europske unije, već i čitave međunarodne zajednice. Država smo koja upravo zbog iskustva agresije ratnih razaranja, u kojima je na najteži mogući način izvojevana sloboda, neovisnost i demokracija, uvijek iznova poziva na diplomatsko rješenje nesuglasica i na poštivanje međunarodnog prava. Jer mir je neprocjenjiv. Prije tri dana Sveti otac Papa Lav IV. U svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitate poslao između ostalog sljedeću poruku. Svaki pokušaj ili plan da se ukloni ili potčini neku naciju ozbiljno je nemoralan i stoga neprihvatljiv. Upravo u tom duhu s osobitim poštovanjem odajemo počast svim braniteljima koji su položili svoj život u obrani neovisne Hrvatske od nametnute nam agresije koja je provedena s idejom da se zapravo ukloni hrvatska nacija, njena kultura, njena baština, tradicija i njena sama bit. Poginuli, ranjeni i nestali pripadnici Hrvatske vojske ostaju trajni spomen našem i svim budućim naraštajima i zahtjev da nikada njihova žrtva ne smije biti zaboravljena. Samo kontinuiranim obrazovanjem mladih jamčimo sjećanje koje je dostojno istinite zabilježene povijesti našeg naroda i naših vrijednosti. Čestitam dan Oružanih snaga Republike Hrvatske i 35. obljetnicu ustrojavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanim snagama Republike Hrvatske, naravno na njihovim predanim zalaganju za vjernosti domovini. Osobito čestitke upućujem danas pohvaljenim i nagrađenim pripadnicima Oružanih snaga i Ministarstva obrane Republike Hrvatske, čije su predanost, stručnost i odanost domovini primjer časne i odgovorne službe hrvatskom narodu. Čuva vas sve dragi Bog i čuva nam vječnu i jedinu Hrvatsku. Domovini vjerni!
2: Zahvaljujemo potpredsjedniku Hrvatskog sabora. Stalno jačanje obrambenih sposobnosti Republike Hrvatske u cilju zaštite nacionalnog teritorija i doprinosa kolektivnoj obrani imperativ je za sve nas. Molimo predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se obrati.
3: Poštovani predsjedniče Republike, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskoga sabora, cijenjeni potpredsjedniče Vlade i ministre obrane, načelniče glavnog stožera Hrvatske vojske, cijenjeni potpredsjednici sabora, saborski zastupnici, potpredsjednici Vlade, ministrice i ministri, svi uzvanici, bivši predsjedniče, bivši ministri obrane i bivši načelnici glavnog stožera, cijenjeni generali, admirali, časnici, dočasnici, hrvatske vojnikinje i vojnici, cijenjeni glavni ravnatelju Hrvatske policije i cijenjeni policajci koji ste danas ovdje, dragi i poštovani hrvatski branitelji i predstavnici udruga poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, svima vam u ime Vlade Republike Hrvatske čestitam Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske. U vremenu smo kada smo prije nekoliko dana obilježili 35. obljetnicu postrojavanja Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj, zahvaljujem potpredsjedniku Medvedu na organizaciji tog događaja i zaista bilo emotivno vidjeti toliki broj važnih hrvatskih vojnika, policajaca, branitelja koji su se nakon 35 godina okupili i želim im još jednom zahvaliti njima i svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku, na doprinosu za Hrvatsku slobodu, samostalnost, za pobjedu u obrambenom, pravednom domovinskom ratu i obrani Hrvatske od velikosrpskog Miloševićevog režima i zahvaliti i prvom predsjedniku Tuđmanu na predvodničkoj ulozi koju je tada uz plebiscitarnu podršku hrvatskog naroda imao. Domovinski rat je temelj suvremene, slobodne i demokratske Hrvatske. Značaj Hrvatske vojske u tom kontekstu je praktički stup poštovanja od strane hrvatskoga naroda, snaga naše vojne sposobnosti, naše obrambene sposobnosti koju smo kontinuirano jačali u proteklih 35 godina. U zadnjih 10 godina, koliko imamo čast i odgovornost upravljati hrvatskom vladom zajedno sa našim koalicijskim partnerima, mogu reći da smo još od 2016. odlučili osnažiti izdvajanja za hrvatsku vojsku, vratiti hrvatsku vojsku u mnoge gradove u kojima je tada, nažalost, nije bilo, dovršiti taj proces sa, ja vjerujem, dogodine potpredsjedniče Anušić, dolaskom Hrvatske vojske u Hrvatsku Baranju u Beli Manastir, a pritom utrostručiti izdvajanja za obranu. Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Na tom putu vrlo smo konzistentni i ustrajni, uz to ulažemo i u ona izdvajanja koja se nazivaju investicije u sa obranom povezane aktivnosti. Danas su ta ulaganja već preko 1,5%, a siguran sam da ćemo kroz jačanje hrvatskog gospodarstva, snažnije međunarodno pozicioniranje i veće mogućnosti hrvatskog proračuna ostvariti taj cilj. No ono što je posebno važno, da skoro trećina tih ulaganja ide na modernizaciju sposobnosti hrvatske vojske. Ulaganja koje su se provela u proteklim godinama samo su dio jednog dugoročnog procesa koji jača sposobnosti i kopnene vojske i hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vjerujem u budućnosti i hrvatske ratne mornarice koja čeka svoj trenutak da se osuvremeni. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima. Svjedoci smo da u ovom desetljeću vidimo da međunarodno pravo vrijedi jako malo. Ruska agresija na Ukrajinu traje 4 godine i 3 mjeseca i očito ne jenjava. Rat na Bliskom istoku, veliki sukob koji utječe na sve nas zbog rasta cijena energenata, inflatornih pritisaka, jer energija je danas sve, bez energije nema gospodarstva, nema ni jedne praktički aktivnosti. Nameće nam zadaću da osnažimo i svoju neovisnost u smislu energetske neovisnosti, ali u smislu svojih obrambenih sposobnosti. Hrvatska je dio i NATO-a i Europske unije. Europska unija je praktički postigla jedan nevjerojatan konsenzus o tome da je obrana, sigurnost jedan od najvažnijih prioriteta. To se vidi u nacionalnim izdvajanjima država, vidi se u novim zajedničkim izdvajanjima, vidi se u novim instrumentima, mehanizmima, evo iz instrumenta SAFE i mi smo uzeli 1,7 milijardi eura zajma za ulaganja u sposobnosti hrvatske vojske i to je tek dio procesa koji će neminovno jačati. U takvom kontekstu radimo i na senzibiliziranju mladih generacija za vojni poziv. Iz toga čestitam ministru Anušiću, načelniku Kundidu i svima u okviru Ministarstva obrane i Hrvatske vojske koji su prvo kvalitetno zakonski i logistički pripremili uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva povratna informacija polaznika je očito više nego dobra, interes mnogih od njih da ostanu u Hrvatskoj vojsci je upravo ono što se između ostalog htjelo i postići, a to je ovo o čemu je govorio ministar Anušić, popunjavanje svih potrebnih kapaciteta Hrvatske vojske u smislu kadrova i onih koji vojni poziv biraju kao svoju profesiju. Vjerujem da je to dobro i korisno i da ćemo na taj način uz ova ulaganja u znanje svih vas, osobito onih koji su i sudjelovali u Domovinskom ratu, ali u brojnim misijama u kojima je Hrvatska participirala, znati učiniti od Hrvatske vojske ne samo snagu koja nam jamči našu sigurnost, koja projicira to i u našem neposrednom okruženju, u susjedstvu, nego i u globalnim misijama u kojima participiramo, bilo kao kroz koalicije voljnih, NATO-a, Europske unije ili Ujedinjenih naroda. Sve to diže hrvatski međunarodni kredibilitet, našu reputaciju, naš ugled i snagu. Mislim da moramo nastaviti jačati suradnju sa ukrajinskom vojskom. Ukrajina je zemlja koja je pokazala nevjerojatnu hrabrost i veliku brzinu prilagodbe za agresiju kako je malo tko mogao i zamisliti da može pokazati ovakvu otpornost. Novi ratovi vode se novim metodama, novim tehnologijama, umjetnom inteligencijom, dronovima, svim ostalim elektroničkim i drugim sustavima koji danas tradicionalne i klasične pristupe ratovanju čine pomalo zastarjelim. Zato je važno da ta suradnja bude intenzivna i da kao što Ukrajina predstavlja sebe kao zaštitnika europske sigurnosti članicama Europske unije, a to su većina vojski Europske unije u zadnjih nekoliko godina, bilo kroz misiju EU vojne pomoći Ukrajini ili NATO-vu misiju za osposobljavanje ukrajinskih vojnika, kao i bilateralnim sporazumima, itekako dobro naučile, vidjele i međusobnom suradnjom podigle vlastite kapacitete. Želim spomenuti i hrvatsku vojnu industriju. Ona je posebno važna u ovim okolnostima. Vidimo da je cijeli obrambeni klaster narastao, da imamo sjajne nove kompanije, stručnjake, inovativne, kreativne, koji su našli ne samo načina da proizvedu novo naoružanje ili opremu koju možda neki drugi ne proizvode na taj način, nego su se svojim ugovorima i partnerstvima pozicionirali diljem svijeta. Mislim da Ministarstvo obrane kroz jedan sustavan, strukturiran dijalog s njima vodi jako dobru politiku i da ćemo osnaživati obrambeni klaster i u izvoznom pogledu mnoge od tih kompanija praktički su dominantno izvoznog karaktera, to jača i snagu hrvatske ekonomije. Želim također zahvaliti i ministru i načelniku glavnog stožera na pripremi, ja bih rekao, spektakularnog programa kojeg ćemo vidjeti na Jarunu na Dan državnosti u subotu, uz participaciju i oružanih snaga naših savezničkih zemalja na razini koju još nismo vidjeli, a to i odgovara današnjoj snazi i opremljenosti Hrvatske vojske i njenoj punoj integriranosti sa partnerima i saveznicima i u NATO-u i u Europskoj uniji. Želim svima danas da ovaj dan prođe uspješno, da svi nagrađeni danas budu itekako zadovoljni jer to su zaslužili svojim trudom i radom u Hrvatskoj vojsci, a ujedno želim svima i sretan Dan državnosti. Hvala vam lijepa.
4: Evo, čuli smo premijera Plenkovića, sada ću slijediti kulturno-umjetnički program. A za istaknuti je zapravo ono što smo čuli od premijera, kao što i ministra Anušića, sve se više govori o jačanju suradnje sa ukrajinskom vojskom. Nadam se da tu neće doći do opet nekih prijepora sa predsjednikom Milanovićem, ali činjenica je da se vode nove tehnologije, da se uvode novi način ratovanja i da ukrajinska vojska, nažalost, je bila primorana razviti te neke sustave koje će danas sutra koristiti i naši hrvatski vojnici, kao što i ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju već polako rade sa dronovima. Ali budemo o tome kasnije.

Bogato umjetničko stvaralištvo od pamtivijeka gradi duh i jača motivaciju vojnika, ratnika. Ona je prisutna u svakom našem pleteru, oznaci, odori koju ponosno nosimo i stihovima koje pamtimo.

To je ono što naslijediš od majčice, oca, djeda, znamen sveti, koji do smrti se iz srca brisat ne da. To su one svete boje, otkana ti od njih halja, časna povijest zemlje tvoje, Tomislava, hrabrog kralja. To je cvijeće s kojeg Hrvat vjekovima strada, gine. To je ono po čemu si vjeran sinak domovine. To je dragulj što ne tamni ni kad zadnju čuješ odu. Vječno svjetlo što kroz tmine gori, plamsa svom narodu. To je vrlina po kojoj si

0: od roda si čestitoga. Ime Hrvat, nisi probro. Ono ti je dar od Boga.
1: Molimo predsjednika Republike Hrvatske. Molimo predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske da nam se obrati prigodnim riječima.
2: Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, gospodine potpredsjedniče Sabora i izaslaniče predsjednika Sabora, poštovani domaćini, potpredsjedniče i ministre, potpredsjedniče Vlade i ministra obrane, gospodine Anušiću, gospodine načelniče i svi ostali visoki dužnosnici, generali, vojnici i svi koji ste danas u ovoj relativno maloj dvorani, po časti položaju kako ste pozdravljeni. Prije 35 godina Hrvatska je postrojila svoju gardu. Hrvatska je već tada u stvari bila država, mada nije bila međunarodno priznata. Jer ono što je Hrvatskoj manjkalo da bi bila potpuna država, kako je vidimo i kako je razumijevamo, su vojska i diplomacija. To nismo imali. Samo je organizirano društvo, dakle već država, a ne nasumično odabrana grupa ljudi, mogla uspješno ostvariti takav zadatak. Hrvatska je vrlo brzo imala vojsku. Ta vojska je djelovala u nemogućim uvjetima, ali za nje je stajalo organizirano društvo sa jasnim ciljevima i odlučnim političkim vodstvom koje je znalo što treba činiti, što je prijetnja i što je izlaz. Jedino Hrvatska, danas 35 godina kasnije, i to je i naše, kako da kažem, i breme i sreća i posebnost, jer svatko za sebe misli da je poseban, a nije, ali u jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo, a takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni. Da li po dobrom ili po lošem, ja mislim po dobrom, drugi to nisu prošli. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga. Ne samo zbog duga žrtvama našeg rata, nego zbog toga što je naše iskustvo i naša obaveza. Da vidimo stvari, da ih procijenimo možda bolje od ostalih. Ili da na tom testu padnemo. Današnji svijet je na rubu kaosa u stvari. To je vrlo loše stanje i nisu to izazovne vremena, to je nered. I moramo delati, kak se veli. Moramo neke stvari osvijestiti i neke stvari poduzeti u okviru kojima možemo. Naravno, dio smo zajednice. Dio smo Evropske zajednice koja priča o zajedničkoj obrani, što je odmah da kažem potpuno neostvariva ideja kao cjelina i kao kompaktan sustav, ali suradnja, to da, apsolutno. Dakle, suradnja europskih država, članica Europske unije, u obrambenoj industriji, u razvoju nekakvih sustava, da. Iskustvo sa Sjedinjenim američkim državama, dužno poštovanje, imali smo s njima uglavnom lijepe odnose, ali stvari su se promijenile. I na to se više Europa ne može osloniti. Bude li čekala, neće valjati. I upravo zato Europa i veće države u Europi, mi nismo među njima, moraju početi surađivati vrlo konkretno na razvoju nekih sustava obrambeno-napadačkih koje, na primjer, Rusija ima, a Europa nema. Ima li Europa znanje, tehnologiju, pa i novac da to razvije? Ima, 100%. Ali trenutno to nema jer je previše dugo živjela u svijetu iluzija, samohrabrenja da će to za nju učiniti netko drugi. Govoreći ovo, potpuno sam uvjeren da to nije nikakav agresivni, nabrušeni stav prema bilo kome, nego naprosto potpuno legitimna pozicija. Inače, ta Europa i nema nekog dubljeg smisla osim kao trgovinska zajednica gdje ima itekako smisla. I na tome treba inzistirati i to treba graditi. Ovo drugo, vjerovati da ćemo biti

0: dio nekakve integrirane obrambene strukture je neozbiljno. To se neće dogoditi. Razlike među nama su velike i hvala Bogu da jesu. Drugčije, to nas, mislim, to nas definira kao nacije. Prekasno je taj postupak integracije počeo da bi mogao rezultirati nekakvom jedinstvenom političkom voljom u kojoj će nas voditi i usmjeravati jedan. Nemoguće. A sad vidimo da ih priča 10 i pričaju svašta. I mi to slušamo. I dio smo toga. I ne smijemo se ponašati kao tihi, inferiorni klijenti. Ni kada se donose političke odluke, ni kada se kupuje oružje koje razvijaju i skupo naplaćuju drugi. Jer budimo potpuno svjesni, tih 5% oko kojih se NATO suglasio, o kojima će biti riječi za mjesec ili malo više na sljedećem summitu, za koji držim ruke da se uopće održi palčeve, jer stvari su se temeljito promijenile i odnosi su loši. Tih 5% je jako relativan pojam. Tih 5% je iznos u odnosu na bruto društveni proizvod, ali cijene oružja, dame i gospodo, kao što znamo, rastu puno brže i puno upečatljivije i odlučnije od BDP-a. Stvari su neopisivo skupe. Hrvatska je, interesantan podatak, fun fact, možda ste ga mnogi svjesni, jedina država, odnosno najmanja država po broju stanovnika, ja bar ne znam za drugu, u svijetu, koja ima modernu eskadrilu lovaca bombardera. To niko drugi nema. Svi drugi imaju više stanovnika od nas, barem za milijun skandinavske države. Dakle, po tome smo posebni. To naravno košta. To zahtjeva od nas da se gradimo, da ljudi znaju svoj posao, da znaju znanje, tehnologiju, ali to i košta. 5% BDP-a za oružje i za obranu, ako ih definiramo u striktno konzervativnom smislu, jer svi ovi drugi dodaci i dekoracije u širem smislu, dakle šta je obrambeni proračun, su dekoracija. Zna se šta je obrambeni proračun. To je nabava, to je razvoj tehnologije, kupovina, vlastita proizvodnja, kupovina od vlastitih proizvođača i cijene održavanja vojske. U situaciji u kojoj je jedna topovska granata $1000 ili $5000, u kojoj je jedan avion $50 milijuna ili $200 milijuna, što je cijena punog paketa novog zrakoplova ove vrste koju smo mi kupili danas, to su ogromni novci i to je perishable, to se gubi. Mi smo u tom odnosu, ne samo mi, većina država tihi klijenti. Ne smijemo to biti. Odnosno, moramo učiniti sve ono što možemo u okviru svojih proporcija i svoje snage i veličina, ona je ograničena. Svačija je ograničena, ali moraš biti svjestan, učiniti sve za sebe. 5% ne znači ništa. To je kao da vas pitamo, da te netko pita koliko vlak ima kotača. Uf, kakav vlak? Može imati 1000 kotača. Iz toga ćeš zaključiti da je ogromna kompozicija, može imati 50. Ali u principu to pitanje je nebitno. Pitanje je koliko sposobnosti možeš kupiti u datom trenutku sa 5%, nominalnih 5% BDP-a. Ukupne, dakle, količine roba i usluga koje proizvodiš, a koja nije najvjerodostojniji pokazatelj bogatstva i moći. Jer ima puno ekonomija u kojima se taj novac propere i vrati se u Washington, London, Frankfurt. Stvari su kompliciranije. Komplicirane su kada su u pitanju drugi ljudi s kojima smo u interakciji u našem neposrednom okruženju. Recimo, predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, zapitaju se je li to istina. Naše ministarstvo obrane je, ja mislim, na inicijativu našeg ministra potpisalo tu deklaraciju. To je deklaracija. Dakle, mi imamo puno, i to vi svi znate, ali nije loše radi hrvatske javnosti, mi imamo puno ozbiljniji ugovor sa Srbijom na snazi još iz 2010. To pokazuje da su i drukčiji odnosi mogući kad postoje ljudi koji to hoće. Iz 2010. sporazum koji je ratificirao Hrvatski sabor. To nije samo deklaracija ministarstava, što je to jedan međunarodno pravni dokument niže razine, nego to je sporazum. Ovaj dokument pozdravljam. Na kraju krajeva naše je pravo da takve stvari potpisujemo. Ali to nije nikakav vojni savez usmjeren prema bilo kojoj trećoj državi. I znam da je pomalo i inferiorno stalno to objašnjavati, pravdat se. To radim radi naših ljudi. A onda djelomično radi Srba. Naprosto da shvate o kako se neozbiljnoj raboti radi. To je neozbiljno. Jednako neozbiljno je da se okrenem u naš tabor kad iz tjedna u tjedan slušam povike i pozive visokih dužnosnika nekih država na Baltiku da se napadne Kaliningradska oblast. Profesionalci ste, to pratite. Siguran sam da to znate. To je više nego neozbiljno. To ne treba govoriti. A zašto je to tako? Iz naše perspektive, mi smo jedna od 30 članica. Mi smo solidarni, a solidarnost se mora pravdati i zaslužiti. Mi smo solidarni na temelju članka 5 Washingtonskog sporazuma o Sjevernoatlantskom savezu. Ali u kojoj mjeri? Apsolutnoj mjeri, tako da nemamo nikakav utjecaj, nikakav uvid i spoznaje o tome što će bilo koji od naših 30 saveznika reći. To je prilično inferiorna pozicija u kojoj nijedan, Srbi bi rekli, domaćin, nijedan čovjek, nijedan muškarac, žena, nijedan poslovni čovjek ne želi biti. Da uopće ne utječem na ulazne faktore, da me niko ništa ne pita. A naši vojnici su u Litvi. Naša oprema je u Litvi. To je skupo plaćeno onima koji to danas prodaju po četverostrukoj cijeni. Mislim, i mi bi da možemo, ali ne možemo. Dakle, solidarnost, spremnost da se nekom pritekne u vitalnu životnu pomoć, s jedne i s druge strane, pretpostavlja i odgovornost. Mjerene, kalibrirane, strogo odmjerene riječi u svijetu koji je na rubu pameti, kako bi napisao Krleža. I to objasnio u 10 rečenica na 50 stranica. 10 rečenica i dalje. Jer na Bliskom istoku nije samo rat. Rusija je napala Ukrajinu. Napala je Ukrajinu. Rusija je agresor. Imamo agresore na Bliskom istoku. To sa međunarodnim pravom nema nikakve veze. Odgajan sam i građen u tom duhu međunarodnog prava koji je, znate kako kažu jeftini žurnali, dijamanti su ženin najbolji prijatelj. Nikad mi nije bilo jasno šta to znači, ali su nas učili i prihvaćali smo da je međunarodno pravo najbolji prijatelj malih država. I zaista je. Kad ga se ne obezvređuje i ne gazi na način na koji se to radi danas. U tome moramo mi biti dosljedni. U našem Ustavu, u članku 3 su navedeni kriteriji i najviše vrednote hrvatskog Ustava prema kojima se on ima tumačiti. To je staro koliko je Hrvatska nova država. Iz 90. je to. Jedna od tih vrednota je, pored prava ovih, prava onih, ne podcjenjujem, dakle, demokratskog višestranačkog političkog sustava i mirotvorstvo. Imaš vojsku, ali te Ustav poziva da budeš mirotvorac. Ne oni mirotvorci sa popisa negativnih likova novijeg datuma, nego mirotvorstvo kao vrsta politike, orijentacije. Sve su to teme o kojima, ja mislim, mi međusobno moramo više razgovarati i kao dužnosnici i kao društvo u cjelini. Jer mi nismo fusnota, tihi klijenti, slučajni suputnici ovog puta. Mi nismo ni nikakvi graditelji velike centralizirane Europe kojim će upravljati jedna ili dvije velike nacije, jer da se ne lažemo, to je, ako nije intencija, to je inercija. To se po inerciji događa. Mi smo branitelji svoje države, svog nacionalnog ponosa, svoje baštine, je li to Vila Velebita kao imanentno, duboko hrvatska stvar, ili su to napjevi i stihovi Ivana Gundulića koji su bili više lokal patriotski, a manje hrvatski, ali ih danas baštinimo kao svoje. To je naše. E, to što je naše je samo naše. Već kad pređeš prvu granicu, pređeš iz Čabra u slovenski dio Čabra, to je jako srodan narod, ali njima ove stvari ne znače ništa. Onima sa ove strane Kupe, Hrvatima, te stvari znače itekako puno. Kada je ubijen Stjepan Radić i kada je preminuo, u Čabru su bile demonstracije i tugovanje. Na slovenskoj strani gdje živi isti narod, rodbina, ista imena, ista prezimena, nije bilo ništa. To je nacija. I ta nacija neće nestati s Europskom unijom. A zadatak Hrvatske vojske je bio i bit će da bude dio tog sustava razmišljanja, te emocije, tog timosa, tog ponosa u grudima, da se zna šta je hrvatsko i da se to brani i da se tuđe ne gleda, ne želi i da se ne sklapaju nikakvi savezi ni s kim, koliko god nam to bile prijateljske nacije kao Albanci, i jesu, ali mi isto tako gradimo i želimo da to budu i Srbi. I to je moguće. I iskustvo pokazuje da je to bilo moguće, ali netko to ne želi. Velike teme na veliki dan, veliki dan, dan koji je stvorio u stvari Hrvatsku vojsku i pokazao da nova Hrvatska država u međunarodno pravnom nastajanju, koje se dogodilo za nekoliko mjeseci od ovog postrojavanja, u stvari već tada je bila država, da je imala snagu, ponos, drskost i organizacijske instrumente da se ponaša kao država, da krši međunarodni embargo koji je bio nepošten, koji je bio huljski, da ga krši cijelo vrijeme. I to nacija i vojska rade kada je u pitanju opstanak nacije. Nismo slučajni klijenti. Želim vam lijep i ugodan dan, bez previše vrućine, jer teme su itekako vruće, domovini vjerni, živjeli.
1: Zahvaljujemo predsjedniku Republike Hrvatske i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga.

0: Sjećam se vremena kada se domovina branila srcem, hrabrošću i zajedništvom. Vremena kada nije bilo uzmaka. Danas, 35 godina kasnije, ista ta snaga živi u novim generacijama.
1: Generacijama koje su spremne čuvati ono što je stvarano na kopnu, moru i nebu. Generacijama koje znaju da domoljublje nije samo riječ, nego odgovornost.
0: I upravo zato nastala je nova domoljubna pjesma.
1: Pjesma koja nosi ritam zajedništva, ponosa i vjernosti domovini.
0: Pjesma o snazi koja traje.
1: I hrabrosti koja se uvijek iznova rađa.

0: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti i uzvanici, približavamo se kraju današnje svečane akademije. Program obilježavanja 35 godina osnutka Oružanih snaga Republike Hrvatske nastavlja se u subotu 30. svibnja na Jarunu, gdje vas očekuje prikaz sposobnosti Oružanih snaga i impresivni letački program. Svi ste dobrodošli.
1: Zahvaljamo vam na dolasku, a do sljedećeg susreta srdačno vas pozdravljamo uz završne stihove Dubravke Ivana Gundulića.
2: O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do, uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti.
1: Hvala.
3: Domovini vjerni, 35. obljetnica Hrvatske vojske ustrojavanja i Hrvatske kopnene vojske, završavamo i ovaj prijenos, još par rečenice sa brigadirom Lipovščakom. Čuli smo brigadiru, 5% izdvajanja za modernizaciju, nove tehnologije, suradnja s Ukrajinom, više manje vidjet ćemo kako će ići, i temeljno vojno osposobljavanje, znači mladi ljudi.
4: Pa da, počnemo s mladim ljudima, temeljno vojno osposobljavanje. Dakle, uveli smo to kao obavezu radi situacije koja je to tako diktirala, popune pričuvnog sastava. Jednostavno bih rekao, jedan logični slijed aktivnosti: stari odlaze, mladi dolaze, popuna pričuvnog sastava, popuna djelatnog sastava. Za sada smo zadovoljni sa odazivom, zadovoljni smo sa onim što smo učinili, a nadam se i znam, u stvari ne da se nadam, znam da su i polaznici koji su evo pred nekoliko tjedana završili prvu rotaciju temeljnog vojnog osposobljavanja zadovoljni s onim što su prošli i zadovoljni s onim što smo im omogućili kroz taj sustav vojne obuke.
3: Puno se govori o toj obuci, novim tehnologijama, vidimo rat u Ukrajini, dronovi, protudronska zaštita, tu će se puno toga odvijati i u izobrazbi vojnika, ali i u opremanju. Prestat ćemo govoriti ubrzo, ja mislim, o haubicama, tenkovima, i prebaciti se na ove nove tehnologije, umjetna inteligencija i sve ostalo.
4: Pa da, pa to bi isto, gledajte, vojska je sastavni dio društva. Kako god se nove tehnologije uvode u nekim drugim resorima i granama, tako se i uvode u vojsci. Razvojem novih tehnologija, one se primjenjuju i u mirnodopskom i u vojnom dijelu, i mislim da je to isto tako jedan normalni i logični slijed, biti u korak sa svim tim trendovima, ne zato jer je moderno biti u korak sa trendovima, nego zato jer je to jednostavno potreba i trebaju nam te sposobnosti da bi mogli biti relevantni i da bi mogli biti, ispuniti svoju temeljnu misiju, a to je zaštita naše države i naših građana.
3: Naravno, nekakva završna poruka našim slušateljima, ponajprije sigurno vidimo se na Jarunu u subotu, ali i čini mi se i da i ranije, dan ranije ima također neki program na Trgu Bana Jelačića, ako se ne varam, glazbeni orkestar Hrvatske vojske, ali neka završna poruka evo i našim hrvatskim vojnicima povodom Dana oružanih snaga, a i hrvatskim građanima.
4: Pa tako je. Prvo hrvatskim vojnicima, časnicima, dočasnicima, svima želim današnji uspješan dan i svima čestitam 35. obljetnicu Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svim građanima i građankama Republike Hrvatske, prvo poziv, dođite u subotu na Jarun, a drugo, svojevrsna zahvala za potporu koju nam pružaju u ostvarivanju naših misija i zadaća, i mogu evo slobodno obećati da ćemo i dalje biti tu na raspolaganju svima kojima je to potrebno.
3: Naravno, ne možemo ne reći upravo taj civilni sektor, pomoć, protupožarna zaštita, poplava, potresi, letovi medicinski, svugdje su Hrvatske oružane snage spremne pomoći, kao što je i osnovna zadaća zaštita teritorija i granica. Evo, gospodine brigadiru, hvala vam na ovom sudjelovanju, poštovani slušatelji, hvala i vama na pažnji, hvala kolegi Danielu Požgaju, bez kojeg nas ne biste čuli. Ja sam Marin Erak, ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Podsjetimo, popodne je i taj svečani prijam predsjednika Zorana Milanovića u 18 sati prigodom obilježavanja dana Hrvatske vojske u vojarni prvi hrvatski gardijski zbor na Tuškancu. Predsjednik će uručiti odlikovanja, promaknuća i pohvale pripadnicima oružanih snaga. Spomenuli smo subotu, cjelodnevni program, oko 18 sati, ako se ne varam, između 18 i 19 sati, bit će atraktivni zrakoplovni program u kojem će sudjelovati i nama prijateljske vojske. Eto, za sada toliko. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Do slušanja.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother?
7: Mother?
6: Yeah.
8: Čuli ste odlomak iz filma Blade Runner, Istrebljivač Ridleya Scotta. Taj je film nastao prema romanu Philipa K. Dicka, Sanjaju li androidi električne ovce. I u romanu i u filmu postoji ova scena u kojoj se replikant, genetski modificirani biorobot, podvrgava Voigt-Kampfovom testu, koji treba utvrditi je li on replikant ili čovjek. Replikantima nije bio dopušten boravak na zemlji. Prije Voigt-Kampfovog testa, jedan je matematičar 1950. domislio ovaj test koji je trebao odgovoriti na pitanje: razgovaramo li s inteligentnim strojem?
9: Predlažem da razmotrimo pitanje mogu li strojevi razmišljati. To bi trebalo započeti definicijama pojmova stroj i razmišljanje. Umjesto da pokušavam s takvom definicijom, pitanje ću zamijeniti drugim koje je usko povezano s njim i izraženo je relativno nedvosmislenim riječima. Novi oblik problema može se opisati igrom koju nazivamo igra oponašanja. Igra se igra s tri osobe: muškarcem A, ženom B i ispitivačem C, koji može biti bilo kojeg spola. Ispitivač boravi u sobi odvojeno od ostalo dvoje. Cilj igre za ispitivača je odrediti tko je od njih dvoje muškarac, a tko žena. On ih poznaje pod oznakama X i Y, a na kraju igre izgovara jednu od sljedećih rečenica: X je A, a Y je B. Ili X je B, a Y je A. Ispitivač smije postavljati pitanja A i B na sljedeći način: C. Može li mi X reći koliko mu je duga kosa? Sada pretpostavimo da je X zapravo A.
8: Ovaj test izmislio matematičar Alan Matheson Turing. On je ove riječi napisao u radu Računalni stroj inteligencija, objavljenom 1950. u časopisu Mind. Test je Turing nazvao igra oponašanja, ali za njega je uobičajeni naziv Turingov test. Danas u Okamovi britvi govorit ćemo o tom testu koji bi nam trebao reći razgovaramo li s čovjekom ili s inteligentnim strojem. Naš je sugovornik profesor doktor Zvonimir Šikić. Alan Matheson Turing rođen je 23. lipnja 1912. u Londonu. Turing je završio matematiku na Cambridgeu, doktorirao matematičku logiku na Princetonu. Godine 1936. Turing je objavio svoj prvi važni rad, izračunljivi brojevi s primjenom na problem odlučivanja. Za vrijeme rata bio je u Bletchley Parku i odigrao ključnu ulogu u razbijanju njemačkih šifri. To je saveznicima dalo ključnu prednost u ratu. U Bletchley Parku Turing je konstruirao bombe, stroj za razbijanje šifri, za taj rad odlikovan. Turing je konstruirao i kolos, jedno od prvih računala. U svojim radovima domislio arhitekturu današnjih računala, a godine 1950. objavio je rad u kojem se nalazi opis igre o ponašanju. U tom je radu napisao i ovo:
9: prigovor glave u pijesku. Posljedice razmišljanja strojeva bile bi prestrašne. Nadajmo se i vjerujmo da to neće moći činiti. Ovaj se argument rijetko izražava tako otvoreno, ali utječe na većinu nas koji uopće o tome razmišljamo. Volimo vjerovati da je čovjek na neki suptilan način nadmoćniji od ostalih stvorenja. Najbolje ako se može pokazati da je nužno nadmoćniji, jer tada ne postoji opasnost da izgubi svoj dominantni položaj. Ne mislim da je ovaj argument dovoljno utemeljen da bi zahtijevao opovrgavanje. Prikladnija bi bila utjeha, možda bi je trebalo tražiti u preseljenju duša.
8: Alan Turing umro je 7. lipnja 1954. u Winslowu. Službeni uzrok smrti je samoubojstvo kapsulom cijanida, ali nije mali broj ljudi koji sumnjaju u to. Enciklopedija Britannica, na primjer, u članku o Turingu piše da se ne može isključiti i to da ga je ubila tajna služba zbog tajni koje je znao o sustavu razbijanja šifri. U svom kratkom životu Turing je napravio i domislio puno toga. Jedna od njegovih zamisli je i Turingov test. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tom testu. Naš je sugovornik profesor dr. Zvonimir Šikić. Profesore Šikiću, da krenemo na ovu priču o Turingovom testu sa, recimo tako, malom prapovijesti, barem kad je u pitanju Turing. 1950. je kada on objavljuje rad u kojem se nalazi koncept Turingovog stroja. Mislim, 14 godina prije toga on ima jedan rad kojim ulazi u svijet matematike i tu se on pokušava izboriti sa pojmom izračunljivosti, to jest o problemu izračunljivosti, Entscheidungsproblem. To je rad s kojim on ulazi u svijet znanosti. Zašto je to toliko bitno da se Turing i njega poduhvaća?
7: Pa Turing je uveo pojam Turingovog stroja u tom radu iz 36. zapravo već, ne? Ideja je bila da je postalo nešto što je zvalo Hilbertov program, koji je trebao na finitni način opravdati transfinitnu matematiku. Naime, matematika je druge polovice 19. stoljeća se počela baviti sve više sa beskonačnim strukturama, beskonačnim skupovima i sve manje postojala ono što zovemo konstruktivnom. Recimo u tom smislu da dokazati da nešto postoji kao neki matematički objekt koji ima neka svojstva, nije bilo nužno konstruirati ga, nego eventualno mogli se to napraviti tak da se dokaže da je pretpostavka o nepostojanju kontradiktorna, pa je to bio smatrano dobrim dokazom. I to se zvali tako nekakvim nekonstruktivnim metodama, odnosno transfinitnim metodama, kad su često koristile te beskonačne skupove i beskonačne strukture. I to je bilo kritizirano, naravno, kad se pojavilo. I onda je Hilbert napravio jedan program, njegova je slavna ona rečenica, niko nas neće istjerati iz Kantorovog raja, jer Kantor je bio taj transfinitist najveći i prvi. Onda je on zamislio jedan program u kojem bi se matematika formalizirala i onda bi se dokazalo za taj formalni sustav u kojem je ona prikazana kao formalizirana disciplina, da je konzistentan i u tom smislu bi se kao opravdala, makar sadrži i te nekonstruktivne postupke i metode. Ta formalizacija je bila dosta komplicirana stvar. Dakle, formalizirana je logika već od strane Frege, a tamo negdje 878. Formalizirani su veliki dijelovi matematike, dakle formalizirana je teorija brojeva u okviru Peanove aritmetike, pa je formalizirana i analiza kao nekakva teorija drugoga reda aritmetička, i teorija skupova je naravno formalizirana i aksematizirana u kojoj se sve to moglo na neki način interpretirati. Naravno, vjera je bila da ta formalizacija funkcionira i da će se to moći dokazati finitnim sredstvima, ali onda je trebalo nekako vidjeti da li su te teorije i odlučive. U tom smislu da ako imamo neku formaliziranu matematičku teoriju, imamo neku tvrdnju u njoj, da li mi možemo odlučiti da li ona u tom sustavu dokaziva ili nije. I to se zvalo Entscheidungsproblem, ne? Hilbert je mislio da će to moći dokazati, a to je zapravo bilo u podlozi ovog, je zapravo njegov glavni problem, ja sam to sad prezentirao kao pokušaj dokaza da su formalizirane matematičke teorije konzistentne, ali ono zapravo što je on htio pokazati je malo konkretnije i bliže opravdanju te transfinitne matematike, a to je bilo sljedeće. Dakle, on je podijelio matematiku, ajde recimo ovako u dva dijela, finitni dio koji je svima razumljiv, koji je jasan, to bi mogli ono što mi zvano danas nekakva rekurzivna aritmetika, ali to je ono neko obično računanje u kojem imate mehaničke postupke koji svi razumiju, tako algoritme i to je sve jasno. I onda imamo ovaj transfinitni dio koji ima ove problematične dijelove, negdje počne govoriti o beskonačnim skupovima, dokazima egzistencije koji nisu konstruktivni itd. Ne? Sad ono što je on zapravo htio pokazati, to je osnovna srž bila programa, je da ako imate bilo koju takvu finitnu tvrdnju i ako nju možete dokazati, a to je česti slučaj, tako da odete u ovo transfinitno područje, pa onda njega iskoristite za dokaz te finitne tvrdnje, koje je onda naravno upitno po mnogima, tim konstruktivistima, ne? Da je uvijek moguća redukcija tog dokaza samo na finitne metode. A onda je Entscheidung problem tu bio bitan, jer se onda može pokazati ako je odlučive su te matematičke teorije, dakle taj Entscheidung problem se riješi na pozitivan način, da se onda taj problem, što sad neću ulaziti, u to svodi na problem dokazivanja konzistentnosti. Tu se pojavilo onda još jedno ključno pitanje, ako vi hoćete reći šta znači da je nešto odlučivo riješivo finitnim sredstvima, vi morate prvo opisati šta su to ta sredstva, šta su ti algoritmi, rekli bismo danas, koje vi dopuštate kao korektne. Ne? Dakle, treba li uopće definirati pojam algoritma, odnosno pojam mehaničke procedure. Šta je ta algoritamska, finitna mehanička procedura koju prihvaćamo? Ne? I tu se treba razumjeti vrlo važno jednu stvar, da vi kad vidite jednu takvu proceduru, vama je jasno da je ona finitna. Ne? Naprimjer, neko vam opiše u osnovnoj školi postupak dijeljenja brojeva. I sad vi to tamo opišete i vama je jasno da se taj postupak iz samog njegovog opisa uvijek može provesti, da je korektne rezultate daje i da je algoritam. Ne? I to, mislim, nije nikakav problem, ali ono je problem postaje ako vi želite pokazati da za nešto nema algoritma odgovarajućeg. Da bi to dokazali, vi morate opisati šta su svi mogući algoritmi, pa da bi onda mogli reći, vidite, nijedan od tih algoritama ne rješava moj problem, a budući da su to svi algoritmi, onda znači da nema algoritma. E sad opisati šta su to svi algoritmi, to je malo problematičnije nego prepoznat nešto da je dobar algoritam. Ne? E sad to je napravio Turing u tom radu iz 36. On je naprosto analizirao šta radi jedan kompjuter, s tim da je za kompjuter za njega bio osoba koja računa. Ne? I onda je dao jednu, možete reći, epistemološku analizu šta zapravo znači računati. I onda je rekao, računa znači da imate nekakvu memoriju, da možete pohranjivati neke podatke, da možete s njima nešto raditi, neke rezultate dobivati, pa rezultate pohraniti, pa opet njih koristiti, tako dalje. I kao rezultat te njegove analize je bio, iskristalizirao se pojam Turingovog stroja. Dakle, ideja je nekako bila, što god vi računate, ako shvaćate račun da mora imati ta i ta svojstva koja sam vam sad opisao, a ne možete drugčije shvatiti nego tako, to je bila njegova analiza, onda svaki račun se zapravo provodi na ovaj način koji zovemo Turingov stroj. I onda je pokazao da postoje problemi za koje ne postoje Turingov stroj koji ih rješava. Ne? Najklasičniji takvi problemi su takozvani halting problemi ili problemi zaustavljanja, koji vam postavlja pitanje da li vi možete odlučiti da će neki Turingov stroj, to je ono što mi danas zovemo recimo algoritam, i po Turingovim strojima su stvarno, to je bio model po kojem su kompjuteri kasnije rađeni, ne? Fizički, ovo je apstraktni stroj, ne? Dakle, da li možete odlučiti za dani stroj koji računa neku funkciju, dakle, iz prirodnih brojeva u prirodne brojeve, uglavnom se sve može svesti na to, jer kodiranjem, ne? Da li će on na danom argumentu dati rezultat, ili jer neki algoritam može ne dati rezultat. Znači, algoritam može ući u petlju, nešto se vrtiti, vrtiti, vrtiti, zapravo beskonačno radi, nikad ne da rezultat. Ne? I sad, da li vi možete odlučiti, da li postoje, dakle, Turingov stroj koji može riješiti problem, da li bilo koji Turingov stroj, kad primijenite na bilo koji broj, da vi možete odlučiti da li će on stati ili će beskonačno raditi, ući u tu petlju. I on je pokazao da je to nemoguće, da takav Turingov stroj ne postoji, i time imamo prvi, da tako velimo, neodlučivi problem. I ništa, onda je, eto, Turing došao do svog pojma Turingovog stroja, koji je bio onda baza izgradnje stvarnih kompjutera.
10: Dakle, kad je u pitanju taj kompjuter, spomenuli ste kad on piše taj članak, računa čovjek, ne da, računa da. Stroj. Međutim, on, zanimljiva mi je stvar, kad opisuje stroj, on kaže, ne treba biti posebno inteligentan, mora samo imati mogućnost gotovo beskonačno mnogo jednostavnih logičkih koraka. I onda još kaže, upravljenih jednostavnim programom. Dakle, to je taj,
7: to je temeljno načelo. Dakle, mehaničke kompjutera. Procedure, dakle, algoritamske, koja, jer šta je bit svakog algoritma, kad vi ono, i to nažalost tak, tak se uče algoritmi u školi, djeca uglavnom tako uče. Vi algoritmom možete mehanički provoditi da zapravo uopće ne znate šta radite. Nažalost, većina naših učenika, na primjer, koji znaju zbrajati, množiti, oduzeti, dijeliti, onak pismeno ono što se zove, oni nauče te algoritme i uspješno to rješavaju, ali istina, manje broj onih koji vam mogu objasniti zašto to tak radi. I da razumiju taj postupak, ne? Ali upravo je to ideja mehaničke procedure, da je vi možete provoditi bez ikakvog razumijevanja. To je ovo o čemu Turing govori. To je algoritam, ne? Naravno, onaj ko ga gradi i ko želi da on nešto obavlja, taj razumije zašto ga izgradio tako i da taj obavlja baš to što je htio. Ali kasnije ga može koristiti bilo ko da ništa ne razumije, ne? I to je ono što zovemo bit mehaničke procedure.
10: I sad, dolazimo do tog Turingovog testa. Dakle, od te 36. od tog članka o problemu izračunljivosti do 50. godine, on imao izuzetno pun život, suradnju sa Churchillom na Princetonu, onda jako bitan trenutak Bletchley Parka, dešifriranje poruka Enigme. Kako dolazi on do Turingovog testa? Odakle ideja uopće za tako nešto?
7: Pogledajte, kao što sam malo prije počeo govoriti, Turing je bio veliki entuzijast. On je vjerovao tog, dakle, algoritamskog računa ili ono što mi zovemo kompjutera danas. Ne? Dakle, on je i gradio. Prvi kompjuteri koji su građeni nisu bili građeni u Americi, nego baš u Manchesteru, u Engleskoj, još u toku rata. I on je bio dizajner, on je prešao u Manchester i on je radio na izgradnji tih računa. Poslije je to preuzeo ENIAC u Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje, bolji su kompjuteri nastali, ali dakle, on je prve te kompjutere gradio, dakle, efektivne strojeve koji rade na konkretnom materijalu, u konkretnom prostoru, u konkretnom vremenu i tako dalje. I kako je on bio svjestan te univerzalnosti tog svog Turingovog stroja, on je bio na neki način uvjeren da, da će Turingov stroj moći riješiti svaki dobro formulirani problem, dakle, i da u tom smislu da će biti efikasniji i od ljudi u krajnjoj liniji za mnoge stvari, što se i pokazalo s vremenom, a onda je dao, razmišljajući o tom odnosu šta radi kompjuter kao jedan algoritamski sustav, a šta rade ljudi, i uvijek je bila ta davnina pa do dan danas, naravno, ne može nikad kompjuter ono što ima čovjek, da li ima dušu, jel ima ovo, jel ima ono, uvijek ima nešto što nijedan kompjuter nema, ali uvijek završi tak da se pomiču ciljevi, pa se ono što se govorilo da je nemoguće, kad se pokaže da je, onda ima, nismo na to mislili, mislili smo na ovo i tak dalje. On je bio veliki entuzijast koji je to vjerovao i onda je rekao, postalo možemo napraviti jednostavan test. A test se sastoji u tome da postavljamo pitanja kompjuteru i čovjeku, ali naravno moramo ih sakriti da onaj koji postavlja pitanja ne zna da li razgovara sa kompjuterom i čovjekom, i naravno moramo to raditi tak da postavljamo u nekom pisanom obliku, da ne vidimo kad razgovaramo, onda znamo da razgovaramo s čovjekom, dakle postoji taj neki screen, da tak velimo, između ovoga ispitivača i te dve anketirane stvari, jedna je čovjek, druga je stroj. On je tvrdio, ako mi ne uspijemo na temelju pitanja koje postavljamo ista tom čovjeku i tom stroju prepoznati tko je čovjek, a tko stroj, onda stroj zapravo radi isto što i čovjek. I to se zove Turingov test. Ne? I to je njegov bio test da li je stroj došao do razine čovjeka, bar u tim pitanjima koja se postavlja. Ne? On je recimo jedno od takvih klasičnih prvih pitanja je bilo igra šaha. Ne? On je radio prve programe, dakle, da strojevi igraju šah. I bio uvjeren da će strojevi kad tad biti bolji od ljudi, što se naravno je pokazalo točnim. Ne?
10: Kad je 50. on taj tekst objavio, unutra je odmah na početku na zanimljiva igra, dakle A, B i C, A je muškarac, B je žena, C je zapravo ispitivač. I sad on kaže, zamislite da ulogu žene preuzme računalo. I onda tu se spominje jedna riječ koja je meni zapravo jako, recimo tako, čudna, to je imitation, dakle imitation game, igra u ponašanje. Šta je s time?
7: Pa gledajte, ovo što mi danas zovemo Turingov test, on nije zvao Turingov test, on je to zvao imitation game. Turingov test, to je imitation game. Dakle, on naprosto smatra da mi imamo čovjeka i imamo stroj koji imitira čovjeka. I to je ta igra. Da li vi možete, razgovarajući sa čovjekom i strojem kojim imitira čovjeka, prepoznat ko je stvarni, a ko je imitator. Zato je to zvao imitation game. Međutim, nekako se ustalilo ime onih drugih ljudi koji su o tome pisali, prikazujući taj Turingov rad, oni su to počeli zvati Turingov test, pa se onda imitation game je naprosto danas zove Turingov test, ali to je zapravo ista stvar. Ne? Turing bi rekao imitation game, a mi kažemo Turingov test. Ne?
10: Od te 1936. pa do ove 50. godine, on je umro mlad, čini mi se u 41. godini, čini mi se da se uvijek nekako bavi onim tko računa, dakle, da li je to naš mozak ili u jednom trenutku stroj. Koja je zapravo njegova uloga u cijeloj priči umjetne inteligencije, ne samo kako prepoznati da li imamo stroj koji misli jednako kao čovjek. Turing kaže, ljudski mozak je zapravo digitalni stroj za računanje. Dakle, tu nemamo priču o svijesti, samosvijesti i neču. Dakle, jednostavno, u pitanju je stroj koji računa na isti način na koji će računati strojevi za računanje.
7: To je bilo Turingovo uvjerenje i to je uvjerenje mnogih ljudi u computer science-u i AI, pogotovo u počecima, ne, tih konekcionisti takozvani. Dakle, da naš mozak i nije ništa drugo nego jedan vrlo sofisticirani i u nekom drugom mediju realizirani Turingov stroj. Dakle, Turingov stroj je apstraktna mašina. Sad vi konkretni strojevi koji su nekakve realne realizacije i zbog toga ograničene Turingov strojeva su naravno u domeni elektromagnetizma, da tako velim. Ne? To su električni strojevi. A naravno, naš mozak je isto jedan takav kemijski stroj po njima, ali to su sve razlike koje oni ne smatraju bitnima kako ćete vi realizirati stroj, uvijek on radi po nekim jednostavnim osnovnim pravilima iz kojih se onda generiraju vrlo složene strukture koje nas mogu zapanjiti. Vi kad popišete ta pravila Turingovog stroja, to su nekakvi 5-6 pravila koja su vrlo jednostavna i sad možete ne vjerovati da je naprosto iz toga može proizaći sve bogatstvo naše misli, poezije, znanosti i tak dalje. Ne? Ali ovi ljudi koji su se tim bavili pa su znali šta sve mogu ti navodno jednostavni mehanizmi, nisu bili tako uvjereni. Jedan klasični primjer vam je, koji to možda dobro ilustrira, je ova Conwayeva Game of Life. To je John Conway, jedan od najvećih matematičara 20. stoljeća, je konstruirao. To vam je jedna šahovska ploča, neograničena, po kojoj imate te kvadratiće koji se mogu paliti i gasiti, mogu biti upaljeni ili ugašeni. I sad ima nekih par jednostavnih pravila. Ako je kvadratić oko kojega su tri upaljene, ove kvadratiće ga dodiraju, onda će se on upaliti. Ako je dva i manje, onda će dva onda isto. Ako je jedan ili nijedan, on će se ugasiti. Ako je više od, ne znam, četiri, a ima ih ukupno osam, ne, oko svakoga, onda će se ugasiti. Sad, to su tak neka banalna pravila, a koja vi možete čak interpretirati i na zanimljiv način, ovako, društveno, ne. Ako imate u okolini previše ljudi, onda ćete umrijeti, ugasit će se. Ako imate pravi broj, onda ćete dobro živjeti, ako imate premalo, onda ćete se i tak. I sad on je pokazao da kad vi napravite s tih jednostavnih pravila, sad možete krenuti od neke strukture takvih upaljenih kvadratića i gledati šta će se zbivati po tim pravilima. Ne? Onda će se paliti, gasto će se mijenjati svakim taktom, da tak velim. Ali ono što je bilo zapanjajuće je da vi možete napraviti strukture koje se miču i to u zadanom smjeru. Onda možete praviti struktura prema kojoj ide druga struktura koja je proždire i izbacuje dve takve, na primjer. Strukture koje same sebe reproduciraju. Kad vi gledate to, mogu si kog zanima, neko piše naprosto u Google tražilicu Game of Life i dobit će odmah primjer, a može se i sam igrat pa pokušavati napraviti. Dakle, nema šta vi ne možete tu realizirati. I sad velite, pa kak sad to nekakve, gotovo da imate nekakvi svijet nekakvih živih bića na toj ploči, a imate tri neka banalna pravila koja sve to slijedi iz njih. Ne? To je onda nekad ljudima, vidite, vi ne znate, vi date takva pravila i mislite kak je to sve nešto trivialno, banalno, ali zapravo nevjerovatne stvari izlaze iz toga. Ne? A ono što je zanimljivo, to je pokazano kasnije, ne znam da li to Conway napravio ili možda neko drugi, možda čak sam Conway, da vi možete univerzalni Turingov stroj generira u toj Game of Life. Dakle, imate takvu strukturu upaljenih kvadratića da kad onda u njih ubacujete brojeve, a to su opet neki kvadratići koji su kodirani i kodove Turingovih strojeva, da zapravo računa svaku Turingovu funkciju. Dakle, sve što se Turing izračunljivo je pomoći ta tri banalna pravila. Ne? A ono što možda još više fascinira mnoge ljude, ta je naravno ogromna struktura, ali ako kvadratiće svedete na veličinu recimo naših stanica, onda ta struktura ima otprilike jedan kvadratni metar. Dakle, ona je otprilike naše veličine. Dakle, imate strukturu naše veličine koja radi sve što bilo koji Turingov stroj može napraviti, a i za ova tri banalna pravila Game of Life. Tako da, oni ljudi koji se bave time, oni znaju da se nevjerovatne stvari pomoću banalnih stvari mogu dobiti. I ne idu ovo na prvu loptu, ma to nema govora, to je nemoguće i tak dalje. Uostalom, kao što su i ovi sada veliki large language models su isto, kad vi pogledate, oni su puno banalniji od Turingovih strojeva. Oni uopće nemaju tu složenost Turingovog stroja. A gledajte šta rade. Oni su zapanjujuće banalni. Oni vam rade, dakle, ima neku neuronsku mrežu, ima neki matematički teorem koji kaže ako vi krenete od nekih zadanih vrijednosti, imate prvi sloj, recimo, 5 neurona i svaki neuron ima jedan broj, onda taj prvi sloj je povezan vezama sa drugim slojem. Te veze imaju određene težine. To znači, te težine su brojevi. Znači, brojite, množite taj prvi broj iz prve ćelije sa nekim brojem koji ide do druge, onda je to vrijednost u drugoj. I tak je povezano sa drugim slojem, pa sa trećim i sa četvrtim. Naravno, ono što će dobiti uvijek linearna funkcija, jer su ovo sve linearne veze, množenje obično i izbrajanje pojedinih vrijednosti. Ali ako još dodate jednu jedinu nelinearnu funkciju na kraju koja to transformira, onda vi možete s tim aproksimirati bilo koju matematičku funkciju. A vi sad gledate, sve se da opisati sa bilo kojom matematičkom funkcijom, recimo sliku neku. Šta vam je slika, ajmo crno-bijelo da je jednostavnije, šta vam je slika na ekranu? Pa podijelite ekran u određeni broj piksela, recimo milion puta milion, to je fantastično dobra slika koju niko nema nigdje. I, znači, imate milion puta milion, to vam je 10 na 12 malih kvadratića. I svaki ima vrijednost neke nijanse sive, od bijele do crne. Recimo da ih na 100 metnete, 100 nijanse. Isto ni jedan televizor nikad nije imao takvu finoću. Ne? I onda vi šta računate? Vi računate na tih milion puta milion vrijednosti početnih, koje su u svakoj točki koja je ta nijansa, i zapravo vam je izračunat zapravo tu šta je ta slika, to je ta funkcija koja daje te vrijednosti u tim nijansama. Ne? I onda ovaj matematički teorem veli da to uvijek možete pomoću neuronske mreže realizirati svaku takvu sliku. A pazite, to je sve neuporedivo slabije od Turingovog stroja. I zato su ovi stari AI, to se onda zove neki good old AI ili go AI, ne? Oni nikad nisu ni pomišljali da bi se moglo pomoću takvih banalnih stvari dobiti nekakva umjetna inteligencija. Oni su uvijek mislili da treba nešto više, da treba logiku ugraditi, da treba nekakve algoritme sofisticirane i tak dalje. A uvijek je bila ta jedna struja, ja bih rekao, to su oni koji nisu znali dovoljno matematike i svega. Oni su mi, ma treba, pa ajmo im dati samo da rade ovo najbanalnije i ajmo to što više podataka da s tim rade. I to niko nije vjerovao od ovih ozbiljnih AI-a, dok nije sada pred 10 godina sa ogromnom snagom i ogromnom količinom podataka kojim se filaju te neuronske mreže kad rade, pokazala da ta banalija radi ovo što čemu se mi danas divimo. Dakle, to je trivialni algoritam u odnosu na općenite Turingove strojeve. Tako da ono išli, stvarno smo daleko otišli u trivializaciji svih naših znanja, ne, na neki način.
10: Zadnje pitanje, rekli ste Turingov test je pisani oblik, dakle,
7: da.
10: Ne zna se tko je s druge strane.
7: Tako je, jer inače da vidite, da razgovarate sa strojem, ne mrete. Iako danas bi se moglo i sa strojem razgovarati, to je u to doba tako
10: upravo
7: bilo.
10: Upravo, to je samo ovo moje zadnje pitanje. Da. Turingov test danas, recimo, idemo li prema onoj sceni iz filma Blade Runner u kojem replikant je preko puta čovjeka s onim posebnim uređajima i kad kao ovaj pita, navedite dobre stvari kod vaše majke ili tako dalje. Da li ćemo morati krenuti dalje od ovog Turingovog elementarnog testa?
7: Pa čujte, Turingov test nikad nije tvrdio da mi nećemo razlikovati kompjutera od čovjeka. On je sam rekao, nećemo ih razlikovati u odgovoru na naša pitanja. Mi ovo vidimo stroje, ovdje vidimo čovjeka. Mislim, razlika je u tom smislu banalna. Ne? Ove stroje možemo isključiti, a možete čovjeka ubiti, ali to je malo drastičnija akcija. Ne? Čovjek je sigurno nešto drugo od stroja, ali ne u ovom smislu u kojem smo mi mislili da je. Ne? Dakle, mi smo mislili da je čovjek drugo od stroja zato što može formulirati dobre tekstove, može pisati pjesme, može biti sveznadar i tak dalje, ali sad smo vidjeli da to large language models to sve rade i bolje. nego što rade ljudi. Ne? Ja sam sad jedan članak za jedan časopis napisao, pa mi ga onda taj editor dao normalno standardnim recenzentima, a dao je i AI recenzentu. Ne? Čujte, ja moram, i onda dobio sam sve te recenzije, bile su pozitivne, i jedna i druga, ali jedina koja je bila korisna je bila ovo da i ja, što je normalno, kad sam poslije razmišljao. Zašto? Ti ljudi koji su gledali taj moj članak, oni, njih zanima taj članak, ne zanima, dakle, on je pogledao u grubo, a je, ovo znam, ovo je dobro napravio, ovo je fino. Nisu oni potrošili strašno puno vremena. Nikad recenzenti ne troše strašno puno vremena, razumijete, na te recenzije. I onda vidio je prema njegovo, to je dobro, i napisao je, to je dobro, par pohvalnih riječi i ništa više od toga. A AI je prošao moj tekst redak po redak i dao mi, isto napisao pozitivnu recenziju, ali mi dao recimo 20 super prijedloga za popravak članka, koji nisam dobio ni od jednog živog recenzenta. Ti recenzenti, da su potrošili, naravno, AI je strašno brz, njemu je to trebalo možda par sekundi, jako dobro mi je to sustavu dano koji nije koji vam nije dostupan ni besplatno, ni da platite neku male novce, ne, ali to bi trebalo ljudskog vremena, ne znam koliko da se to napravi, i vjerojatno bi jednako dobro bilo napravio. Možda bi imali neke bolje ili drukčije uvide i tak dalje, ali ovaj to napravi strašno brzo, strašno detaljno, i nemojmo sad negirati ono što je tu. I koristimo ga, ne? Nekad je šah bio osnovna ideja ljudskoj mudrosti, ne? Onda kad je stroj pokazao da je bolje u šahu, ma dobro, to je šah, ne? Onda tak, sad nekada je bilo, ne znam, pišem poeziju, to je. Sad, kad ovi pišu poeziju, ma dobro, to je neka rutinska poezija, ne? Pa daj, jel razlikujete te dve? Onda daju test, pa ne razlikuju. Jel ovo napisao veliki poeta ili AI? Ne ide, ne? Evo, Turingov test. Tako da mi stalno pomičemo, ono, kad god AI nešto savlada, za što smo mi tvrdili da je samo ljudski, onda počnemo tvrditi, pa nije to tak ljudski, nije to tak važno, zapravo je važnije ovo drugo, onda ovi primijene na drugo, pa bude i to, je sad do kuće to ići, ne znam, ali sve teže i teže pronalazimo te čisto ljudske stvari koje strojevi ne mogu.
9: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš

0: uvijek prvi.
1: Stevi je sinoć zaklalo ovce.
2: Krimi petak na prvom.
1: Zaklalo ih i izmuklo van staje.
2: Filip Rutić. Mara.
3: Jel Vuk?
1: Vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
2: U petak u 23.05. Na prvom programu Hrvatskoga radija.
3: Znači, krenulo je.
4: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Kanconijer ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Dijana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. Večeras u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Na putu s pavicom. Komadići.
6: Klavir kad jedanput udarite tipku, batić udari žicu i to vam je gotovo.
7: Komadići nastaju.
6: Klavir i ja sami nema. Nema ništa drugo.
7: Komadići nestaju.
5: Fragmenti sjećanja. U subotu u 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Yamako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: U ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
0: Sabor raspravlja o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. Otkrio je i da je policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s 2 pištolja napunjena mecima.
2: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros, i to u Zagrebu. Dakle, to su legitimna pitanja. Hvala. O kojima moramo razgovarati. Policija svoj dio nastoji većim dijelom i odradi vrlo učinkovito.
0: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave, govori ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša.
3: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda.
0: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je među ostalim istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović naveo je zašto je naša vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
4: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana sunčano, povremeno umjereno na oblaka u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28, na moru od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje

0: Povijest četvrtkom.
1: Proljeće je 1985. godine. U Taboru, nedaleko od Hamam Čota, ljetovališta u kojem se smjestio stožer PLO-a, Palestinske oslobodilačke organizacije, nakon što su iz Libanona protjerale izraelske obrambene snage, IDF, 28 palestinskih komandosa spremalo se za napad. Njih je odabrao Abu Džihad, pravim imenom Halil al-Wazir, zapovjednik vojnih operacija PLO-a. Plan je bio da se oni ukrcaju na brod koji će iz Alžira isploviti prema Tel Avivu. Kada priđu izraelskoj obali, ti će se komandosi ukrcati na gumene čamce i u zoru iskrcati na Bat Yam, plaži u južnom predgrađu Tel Aviva. Tamo su se trebali iskrcati, zaustaviti prvi autobus, uzeti putnike za taoce i krenuti prema Kiriji, dijelu Tel Aviva gdje se nalazi stožer IDF-a. Oni su trebali savladati stražare i jurnuti prema uredima načelnika stožera i ministra obrane. Putem su trebali ubiti svakoga tko im se nađe na putu. Kada bi se probili u te urede, palestinski komandosi trebali su uzeti što je moguće veći broj ljudi za taoce i zaprijetiti da će ih ubiti ako se iz izraelskih zatvora ne oslobode pripadnici PLO-a i drugih palestinskih organizacija. Za datum napada odabran je 20. travnja 1985. Abu Džihad komandosima je jasno objasnio cilj. Želimo u Tel Avivu dnevno svjetlo pretvoriti u noć. Već 1983. nakon što je u ljeto 1982. PLO protjeran iz Libanona, Abu Džihad planirao je udar na Izrael. Za to je odabrao snagu 17 osobne čuvare čelnika PLO-a Yasser Arafata, zapadni sektor, jedinicu za posebne operacije pod njegovim zapovjedništvom te pomorski odred Fataha. Mossad, izraelska obavještajna služba, posebno njezin odjel znan kao Cezareja, zadužen za operaciju u inozemstvu, i Kidon Bajunet, odjel za ubojstva, znali su za Abu Džihadove namjere. I u kolovozu 83. ubijen je Mamun Merajiš, zamjenik zapovjednika pomorske jedinice Fataha, koji je u Grčkoj trebao unajmiti brod za operaciju prema Izraelu. Dok se vozio na motociklu kako bi sklopio dogovor, na semaforu mu je prišlo vozilo i čovjek je sa suvozačkog sjedala ispalio niz hitaca u Merajiša, dok nije bio siguran da je on mrtav. Bio je to samo početak. U kolovozu 1984. Mossad je ubio Zakija Hiloa, pripadnika Narodne fronte za oslobođenje Palestine koje je vodio Georges Habash. Mossad je smatrao da je on dio Abu Džihadovih planova za napad na Izrael. To je Abu Džihada natjeralo da planira nešto drugo. Ronen Bergman u knjizi Ustani i ubij prvi, tajna povijest izraelskih ciljenih ubojstava, piše:
2: nakon tih napada, kao i drugih operacija PLO-a u Europi koje su osujećene nakon što je Mossad obavijestio policiju, Abu Džihad je zaključio da Izraelci imaju agente unutar njegovih europskih mreža. Tada je odlučio pokrenuti pomorsku operaciju koja bi se u strogoj tajnosti vodila iz njegovog stožera u Tunisu i baze za obuku u Alžiru. Ta je operacija postala plan za zauzimanje zgrade glavnog stožera i uzimanje što većeg broja talaca. U proljeće 1985. godine Abu Džihadove trupe ukrcale su se na unajmljeni teretni brod pod panamskom zastavom, pogonjen dizel motorom, tonaže 498 tona, nazvan Ataviros. Abu Džihad planirao je dugu plovidbu za svoje komandose, od luke Oran u Alžiru, na zapad u Atlantik, oko rta Dobre Nade, uz istočnu obalu Afrike, kroz tjesnac Bab el-Mandeb i u Crveno more. Odatle su se nadali neprimjećeno proći kroz Suezki kanal u trgovačkom konvoju sve dok ne stignu u izraelske vode.
1: Aman je izraelska vojna obavještajna služba. Njezina jedinica 504 ubacila se u zapadni sektor i Aman je znao za te planove. 24. travnja 1985. četiri raketna broda izraelske mornarice i komandosi flotile 13 prešli su 1800 nautičkih milja kako bi došli do Alžira i raznili brod Mjesečina koji je bio određen da kao drugi brod sudjeluje u toj operaciji. Četiri dana ranije dva izraelska raketna broda i pripadnici flotile 13 napali su Ataviros, brod koji je prevozio palestinske komandose u napad na Izrael. Zarobljeni pripadnici PLO-a odvedeni su u posebni centar za ispitivanje, znan kao Tabor 1391 sjeverno Tel Aviva, gdje su pod dugotrajnim ispitivanjem i mučenjem otkrili detalje plana Abu Džihada. Ministar obrane Jicak Rabin u vladi premijera Šimona Pereza počeo je planirati udar na samog Abu Džihada. Ronen Bergman piše.
2: Jedan je plan bio kopneni upad velikih razmjera koji bi uključivao snage flotile 13, Sajeret Matkala i Šaldaga, elitnu jedinicu zračnih snaga. Sveukupno bilo bi oko 100 boraca pod zapovjedništvom brigadnog generala Jicaka Mordekaja. Svi ti ljudi iskrcali bi se na tunisku obalu u gumenim čamcima, upali u kompleks PLO-a i ubili Abu Džihada i njegove ljude. Druga je mogućnost bila zračni napad izraelskih zrakoplova. I Mordekaj i zračne snage započeli su s obukom čekajući odobrenje kabineta. Postojali su taktički i strateški problemi s oba plana. Tunis je daleko od Izraela, dalje nego što je dosegnula svaka prethodna operacija IDF-a. Za složeni napad daleko od Izraela to je značilo da bi mogućnosti izvlačenja snaga bila vrlo ograničena ako bi stvari krenule po zlu. Probijanje kroz veliki grad poput Tunisa također je značilo da bi rizik od izraelskih gubitaka bio opasno visok. S druge strane, slanje bombardera također je bilo rizično. Izrael je patio od nedostatka obavještajnih podataka o zračnim obrambenim sustavima u Tunisu i susjednoj Libiji. Zatražio je od Sjedinjenih Država potrebne informacije o radarskim postrojenjima te vojnom i mornaričkom rasporedu u te dvije zemlje, ali je odbijen.
1: Izrael je našao načina da dobije potrebne podatke. Kako to piše Ronen Bergman, kada nije od Sjedinjenih Država mogao legalno dobiti potrebne podatke, Izrael ih je ukrao. Izraelski špijun Jonathan Pollard, pripadnik američke ratne mornarice, dao je Izraelu sve potrebne podatke. Za to vrijeme trajao je tajni rat između PLO-a i Izraela. Ronen Bergman piše.
2: 9. rujna 1985. stigle su obavještajne informacije da će grupa visoko pozicioniranih Palestinaca sljedećeg dana isploviti iz Limasola za Libanon na brodu pod nazivom Opportunity. Na tom je brodu bio čovjek kojeg je Izrael dugo želio ukloniti, zamjenik šefa snage 17, Faisal Abu Sharah. Komandosi 13. flotile ukrcali su se na brod kod libanonske obale i zarobili Abu Sharaha i još trojicu viših časnika snage 17.
1: PLO je odgovorio na taj napad 25. rujna 1985. upadom na izraelsku jahtu u Larnaki na Cipru. Pripadnici PLO-a otali su trojicu jedriličara i tražili da se za njihovo puštanje iz izraelskih zatvora puste zatočeni pripadnici PLO-a. Nečekajući na odgovor izraelskih vlasti, palestinski komandosi ubili su trojicu talaca i predali se ciparskim vlastima. Tada je ministar obrane Rabin odobrio operaciju Drvena noga, ubojstvo Abu Džihada i zapovjednika snaga. Snage 17, Abu Tajha. Ronen Bergman piše.
2: Pripreme za napad započele su odmah, a 1. listopada 10 borbenih zrakoplova F-15 poletjelo je za Tunis, naoružano GBU-15 vođenim bombama. U zraku su se nalazila i dva tankera Boeing 707, koji su zrakoplovima dva put dopunili gorivo. Još jedan Boeing služio je kao zračni stožer za zapovjedanje, kontrolu i komunikacije. Dva špijunska zrakoplova Hawkeye dobila su zadatak ometati radarske instalacije u Tunisu, Libiji i Alžiru. Zrakoplovi F-15 bacili su svoje bombe, a zatim su se okrenuli prema Izraelu. Pogođene su sve mete, uključujući glavne ciljeve, urede zapadnog sektora aparata i snage 17. Ubijeno je više od 60 pripadnika PLO-a i lokalnih tuniskih radnika, a 70 ih je ranjeno. Premijer Peres, govoreći u jednoj srednjoj školi na jugu Izraela, nakon što su se pojavili prvi izvještaji o napadu, rekao je: "Teroristički stožeri nisu nepovredivi. Imamo pravo napasti ih."
1: Abu Džihad preživio je taj napad. Izraelci će ga ubiti tek 3 godine kasnije. Ruševine pogođene iz grada posjetio je čelnik Fataha i PLO-a Yasser Arafat. To je povećalo mit o njegovoj sreći. Arafat je pak preživio niz pokušaja atentata. Ovo je bio samo jedan od njih. Arafat je izjavio: "Čudom sam spašen od smrti." Udar na stožer PLO-a u Tunisu bio je spektakularan pokušaj obezglavljivanja palestinskog vodstva, ali je bio samo jedan u nizu napada u tajnom ratu između Izraela i PLO-a. Ali nakon tog napada dogodilo se nešto što je potpuno promijenilo rat između Izraela i Palestinaca. Listopada 1987. pet terorista članova palestinskog islamskog džihada pobjeglo iz vojnog zatvora u Gazi. Dva dana nakon tog bijega, Shin Bet, Shabak ili Izraelska sigurnosna agencija locirao je bjegunce i oni su ubijeni. Sprovodi te petorice pretvorili su se u demonstracije koje nisu dugo zabilježene u pojasu Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan, teritorijima koje je okupirao Izrael nakon 6-dnevnog rata. Onda se u tako zapaljivoj situaciji dogodilo nešto što Ronen Bergman ovako opisuje.
2: Zatim je 8. prosinca vozač izraelskog transportera tenkova izgubio kontrolu i zabio se u kolonu automobila u kojima su se Palestinci vraćali u pojas Gaze s posla u Izraelu. 4 je poginulo, a 7 ih je ranjeno. Ubrzo se proširila lažna glasina da je nesreća zapravo bio namjeran izraelski čin osvete za smrtonosno ubadanje nožem dvojce Izraelaca 2 dana ranije. Sprovodi poginulih radnika ponovno su se pretvorili u masovne prosvjede. Val demonstracija protutnjao je u prosincu 1987. zapadnom obalom i Gazom, označivši početak palestinskog ustanka protiv izraelske vlasti, intifade.
1: Do tog prosinca 1987. rat države Izrael i PLO-a te drugih palestinskih organizacija odvijao se već desetljećima, što javno što tajno. 1. siječnja 1965. gerilci Fataha, najjače organizacije u palestinskoj slobodilačkoj organizaciji, upali su na izraelski teritorij i postavili eksploziv na kanalu koji je dovodio vodu iz Galilejskog jezera u srednji i južni Izrael. To je bio početak oružanog napada PLO-a na Izrael. Početkom prosinca 1987. počela je nova faza rata između Palestinaca i Izraelaca. Tada je počela intifada, palestinska pobuna na okupiranim teritorijima koja će promijeniti sve u izraelsko-palestinskom sukobu. U sljedeće 2 emisije Povijesti četvrtkom govorit ćemo o intifadi. Naš je sugovornik profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Pa čini mi se da treba kazati da ta prva intifada, za koju možda osim sadržajno i nemamo doslovno prijevodne što znači, je li to bio potres, je li to bila pobuna, je li to bila trešnja cijelog palestinskog, ja bih rekao izraelskog društva, ili je to samo ustanak protiv izraelske, prije svega okupacije područja palestinske samouprave, ako možemo tako govoriti o tom području, iako ono to još uvijek, kada kreće 87. prva intifada, nije. Dakle, to je, meni se čini, prije svega jedna prekretnica, koja je zaista bila prekretnica sve do ovog možda posljednjeg razdoblja udara Hamasa na Izrael i ovog brutalnog izraelskog odgovora koji gotovo vodi destrukciji i nepostanju više pojasa Gaze. Sredina 80-ih, 87. godina, 9. ili 8. prosinac, kada kreće intifada, je već jedno razdoblje, ja bih rekao, 20 godina postojanog stanja. A to postojano stanje je posljedica jedne, opet na stanoviti način, prekretnice, a to je 3. arapsko-izraelski rat 1967. u kojem Izrael osvaja sve, pobjeđuje arapske države i osvaja sve ono što je bitno, a to je da osvaja i istočni Jeruzalem i pojas Gaze, odnosno i područje zapadne obale, onoga što je danas to, dakle, kojim do tada upravljaju Egipat, odnosno Jordan. Ne bez razloga analitičari kažu da je to takva prekretnica bila, da je ne samo to regionalno područje, već i svijet gotovo cijelo to razdoblje u 7. danu tog 6-dnevnog rata, otprilike su to njegove posljedice. Dakle, na području pojasa Gaze ili područja, da okvirno kažemo, onoga što je kasnije postalo samo palestinska samouprava, imamo 2 desetljeća, dakle, izraelske okupacije. Sa bitnim i čak turbulencijama i orijentacijama palestinskih subjekata u odnosu na palestinsko pitanje. Od, dakle, 68. imamo na neki način ozakonjenje oružane borbe tadašnjeg predvodnika palestinske borbe za državu, a to je Palestinska slobodilačka organizacija. Imamo jačanje dijela PLO-a, a to je Al-Fatah, koji je u stvari nasilni predvodnik borbe za palestinsku državu, koji, dakle, nastaje kao najstarija palestinska organizacija još 58. u Kuvajtu od palestinskih izbjeglica, ali otprilike negdje od kraja 60. ili početka 70. dobija sve veću važnost. I u tom razdoblju, dakle, taj cijeli model, s jedne strane izraelske okupacije, potpune izraelske okupacije tog područja, s druge strane taj model političkog djelovanja oličenog u palestinskoj slobodarskoj organizaciji, s druge strane u pogledu nasilnog djelovanja koje prakticira Fatah, ne donose nikakve rezultate.
1: Za Arape prvi izraelsko-arapski rat bio je nagba, katastrofa. Samo stvaranje države Izrael većini Arapa bilo neprihvatljivo. Prvi izgubljeni rat s Izraelom bio je strašan poraz. Koliko je Arapa moralo pobjeći ili je protjerano iz područja na kojem je nastala država Izrael, ne zna se točno ni danas. Službeni izraelski izvori govore oko 520 tisuća. Arapski, kasnije palestinski izvori govore od 900 tisuća do milijun. Obično se uzima brojka od oko 700 tisuća izbjeglica kao ona najtočnija. Najveći broj njih izbjegao je na zapadnu obalu rijeke Jordan, njih oko 276 tisuća. U područje Gaze izbjeglo je njih od 160 do 190 tisuća. Transjordan je primio oko 100 tisuća izbjeglica, Libanon isto toliko. Za državu Izrael prvi rat s Arapima bio je trijumf. Kada su Ujedinjeni narodi 1947. objavili plan podjele Palestine na židovsku i arapsku državu, židovskoj državi trebalo je pripasti 56% Palestine. Nakon prvog rata država Izrael prostirala se na 77% Palestine. Benny Morris u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko-arapskog sukoba, piše:
2: Izrael se suočio s noćnom morom svakog stratega. Bio je okružen neprijateljskim državama, njegovi su gradovi bili na dometu neprijateljskog topništva, a imao je uski pojas širine 15 km između granice zapadne obale i Sredozemnog mora. Teoretski, zemlju od 20 tisuća četvornih kilometara moglo se odlučnim oklopnim prodorom prerezati na pola za manje od sat vremena. Izraelsko stanovništvo smatralo je svoju zemlju izrazito ranjivom. Arapske zemlje vodile su neprestani ekonomski, diplomatski i propagandni rat protiv nove nacije. Izraelski brodski promet kroz Suezki kanal bio je blokiran. Povremeno su arapske države pokretale nasilje duž granica, iako su ga uglavnom izbjegavale, makar samo iz straha od izraelske odmazde.
1: Nakon prvog izraelsko-arapskog rata uslijedio je višegodišnji pogranični rat koji su protiv Izraela vodila arapske vojske, uglavnom egipatska, ali i fedajni, palestinci koji su bili spremni na žrtvu. Na upade na izraelski teritorij, na gerilske terorističke akcije izraelske obrambene snage odgovarale su akcijama odmazde. Za mnoge u Izraelu granice dobivene u prvom ratu bile su izvor nesigurnosti. U lipnju 1967. u 6 dana rata Izrael je porazio vojske susjednih arapskih država i okupirao pojas Gaze, zapadnu obalu rijeke Jordan, kao i Sinaj i Golansku visoravan. Sada je Izrael dobio stratešku dubinu, ali nije dobio mir. Izraelsko-arapski sukob ušao je u novu fazu, obilježenu okupacijom pojasa Gaze i zapadne obale. Izrael je dobio i novog protivnika, palestinsku oslobodilačku organizaciju.
0: Naravno, ipak neki rezultati postoje, ja bih rekao, na globalnoj sceni, jer od početka 70-ih stanoviti status u Ujedinjenim narodima dobija palestinska organizacija i s druge strane Fatah sve više jača, sve više se radikalizira to nasilno djelovanje pod utjecajem, s jedne strane, posljedica trećeg arapsko-izraelskog rata, izraelske politike prema okupacije, prema području pojasa Gaze, odnosno zapadne obale, koji ne bez razloga je dobilo svoj naziv čelična ruka ili čelična šaka. To je bila jedna vrlo brutalna politika koja je imala, s jedne strane, ulogu pacifikacije tog područja njegove okupacije, koja je imala ulogu eliminacije radikalnih elemenata koja je imala ulogu promjene etničke strukture. Ako hoćete, do sredine 80. godina je utrostručen broj izraelskih doseljenika na to područje. Imamo jednu situaciju osude međunarodne zajednice takvog izraelskog ponašanja i imamo, ja bih rekao sa četvrte strane, tu jednu akciju, interakciju što se tiče nasilja i Fatahova, ali s druge strane i nasilja ovog odgovora Izraela. Dakle, u takvim uvjetima, ja bih rekao, imamo jednu nasilnu situaciju, imamo okupaciju, ali pat poziciju u okviru ostvarenja palestinskih ciljeva i naravno da to ima utjecaj na sam palestinski korpus, na palestinski subjekt, jer takvo postupanje s jedne strane nekakve učinke ima u smislu stanovite međunarodno-pravne priznatosti, svijesti svijeta o toj situaciji u Palestini, osudama izraelske politike, sve više, dakle, jednom procesu shvaćanja koliko god ta radikalizacija i nasilje bilo izraženo, jednoj i drugoj strani je postalo sve jasnije da nasiljem ne mogu riješiti to pitanje i da se moraju tražiti alternativna rješenja. S treće strane, još jedan, ja bih kazao, događaj itekako je utjecao na kontekst prve intifade, a to je da Palestinci su do 67. narod bez države. Od 67. oni su raseljeni narod. Izrael je okupirao sve, udvostručio ili više od udvostručio teritorij. Palestinskog vodstva nema nigdje. Nema ni Palestinaca, ni palestinskog vodstva. Ono odlazi prvotno u Jordan, nakon toga odlazi u Libanon, gdje postoje jedan politički faktor i što je jedan od razloga, nije presudan, ali jedan od razloga izraelske okupacije 80. godina prošlog stoljeća Libanona, što ponovno uvjetuje da palestinski lideri odlaze iz Libanona u Tunis. E što to znači? To znači da palestinska samouprava nema lidere.
1: Godine 1956. nakon drugog izraelsko-arapskog rata oko Jasera Arafata, tada čelnika Unije palestinskih studenata u Kairu, okupili su se palestinski studenti nadahnuti borbom Fronte za nacionalno oslobođenje protiv francuske kolonijalne vlasti u Alžiru i uspjehom egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera u borbi protiv britanske kolonijalne vlasti u zoni Suezkog kanala. Iz te će skupine krajem 50. godina u Kuvajtu biti stvoren palestinski pokret za nacionalno oslobođenje. Arapska kratica tog pokreta je Fatah. Ta riječ znači i pobjeda na arapskom. Palestinska oslobodilačka organizacija osnovana je na sastanku arapskih država u Kairu u siječnju 1964. Prvi predsjednik PLO-a bio je diplomat Ahmed Shukeiri. Godine 1969. na čelo PLO-a dolazi Yasser Arafat. Nakon 600-dnevnog rata, već u kolovozu 67. Fatah je pokrenuo pobunu na okupiranim teritorijima. Benny Morris piše.
2: U rujnu je izvedeno 13 sabotaža protiv izraelskih ciljeva, gotovo sve na samom izraelskom teritoriju. Saboteri su bili nevoljni napadati ciljeve na okupiranom teritoriju kako Izrael ne bi iskalio svoj bijes na lokalnom stanovništvu. Većina napada bila je neučinkovita, ali Shin Bet uz podršku IDF-a i policije uzvratio je učinkovito i nemilosrdno. U masovnim noćnim racijama Izraelci su uhvatili stotine onih koji su se infiltrirali, kao i mnoge njihove lokalne pomagače. Pretražene su špilje i voćnjaci te uništena skladišta oružja. Srušene su kuće u kojima su se skrivali gerilci. Uveden je dugi, ekonomski štetan policijski sat. Cilj Izraelaca bio je odvojiti lokalno stanovništvo od pripadnika pokreta otpora, što su im ovi na mnogo načina prilično olakšali. Često su bili nepažljivi i neprofesionalni, a mnogi su se slomili pod ispitivanjem, koje je obično bilo popraćeno nekom vrstom fizičkog zlostavljanja, i brzo otkrili informacije o svojim drugovima. Izraelci su ovu rundu uvjerljivo dobili.
1: Fatah se onda odlučio za rat preko granice. Uglavnom iz Jordana, palestinski gerilci upadali su na okupirano područje ili na teritoriji Izraela. 18. ožujka 1968. palestinski gerilci podmetnuli su kod Arave na jugu Izraela minu na koju je naletio autobus. U eksploziji je poginulo dvoje odraslih, ranjeno je 10 djece. IDF je krenuo u akciju odmazde. Glavni cilj bile su Fatahove baze oko sela Karameh u dolini rijeke Jordan. Tamo je bio stožer Yasser Arafata. Benny Morris piše.
2: IDF je rasporedio tri smanjene brigadne skupine, dvije padobranske i jednu oklopnu. Cilj je bio opkoliti i izolirati Karameh te uništiti baze i osoblje PLO-a. Očekivalo se da će se Jordanska arapska legija držati po strani. U svojim memoarima Abu Iyad, Arafatov zamjenik, tvrdio je da su on i Arafat od časnika legije upozoreni na nadolazeći upad. Časnici su o napadu saznali od CIA. Vođe PLO-a odlučile su ostati i boriti se. Legija je bila dobro pripremljena za napad IDF-a. Ubrzo nakon početka napada, izraelski tenkovi, napredujući u tri odvojene kolone, naišli su na probleme. Prednja vozila zabijala su se u mokro tlo, a Jordanci su ih uništavali jedno za drugim. Gotovo svi tenkovi cijelog dana bili su angažirani u izvlačenju onih zaglavljenih u blatu ili u odbijanju Jordanaca, ili su sami bili pogođeni. Nijedan zapravo nije obavio svoj zadatak, spriječiti dolazak pojačanja u Karameh ili bijeg gerilaca. Žestok jordanski otpor održan je unatoč neprestanim zračnim napadima izraelskih zračnih snaga na položaj legije. Četvrta blokirajuća snaga IDF-a, elitna izviđačka satnija desantnih snaga, zatekla je područje u kojem su sletjeli na brdima istočno od Karameha prepuno boraca PLO-a, od kojih su mnogi pucali iz dobro pripremljenih rovova. Samo je čudom izbjegnuta velika katastrofa, kasnije je napisao povjesničar IDF-a.
1: Izraelski padobranci ušli su u 7 ujutro u Karameh, tamo su ih čekali pripadnici Fataha. Iz Karameha padobranci su morali otići u 11. U toj bici arapska legija imala 54 poginula, PLO 156, još je 141 pripadnik PLO-a uhapšen. Ali izraelska vojska imala je 33 poginulih, 27 pogođenih tenkova, 4 je morala ostaviti na bojištu, jedan je miraž izraelskog zrakoplovstva srušen. Otpor palestinskih boraca u Karamehu potvrdit će PLO i Fatah kao odlučne borce protiv Izraela. Nije odmoglo ni to što ime tog sela na arapskom znači dostojanstvo, čast. U sljedećih 20 desetljeća PLO će gerilskim i terorističkim akcijama napadati Izrael. PLO će pretrpjeti teške udarce. Jordanski kralj Husein izbacit će ih 1971. iz Jordana. Izraelska operacija Mir za Galileju izbacit će PLO iz Libanona. PLO će sve to preživjeti i biti priznat kao predstavnik Palestinaca. Za to vrijeme u pojasu Gaze i na zapadnoj obali izraelske sigurnosne i vojne snage nastojale su uništiti mrežu PLO-a i drugih palestinskih organizacija. To je otvorilo prostor za neke druge.
0: To znači da ti 20 godina neminovno stvaraju neku novu garnituru lidera, neku novu garnituru aktera palestinskog pitanja, koji naravno odrastaju i žive ne kao građani drugog, već vjerojatno 42. reda u odnosu na izraelsku okupaciju, ali koji ipak, ja bih rekao, socijaliziraju se i sazrijevaju u jednom drugačijem pogledu od dotadašnjeg, a to je, dakle, to su djeca iz izbjegličkih kampova, koja dijelom institucionalno, dijelom izvan institucionalno stječu neko obrazovanje i otprilike, dakle, kažu statistike da Izrael ipak nije tržište rada zatvorio za Palestince iz sa okupiranih područja i da je otprilike, doduše, to su bile niže razine poslova, 40% palestinske radne snage je radilo svakodnevno na izraelskim, u izraelskom poslovnom sektoru, da ga tako nazovemo. Ja bih rekao da su to s jedne strane bili faktori poticanja, a druge, dakle, dodatne socijalne deprivacije cijelog tog stanovništva i da ukupno taj kontekst je rezultirao, ja bih rekao, jednim novim pogledom tih struktura na taj sukob, jednim realnim u smislu ocjene uspješnosti do tadašnjeg postupanja, jednim realnim uvažavanjem svih međunarodnih utjecaja, ozbiljno međunarodnih utjecaja, tada je postalo svijetu jasno što je izraelska okupacijska politika prema Palestini, palestinskom području i što je palestinsko-izraelski odnos sa svim osudama unatoč zaštiti višekratnoj američkoj veta kada je u pitanju bilo kakva rezolucija u to vrijeme pokušaja Vijeća sigurnosti. S druge strane, takvi uvjeti su neminovno vodili nečemu što bi mogli sociopolitološki nazvati strukturalni pritisak i socijalna deprivacija. Ali ta nova struktura ljudi je imala drugačiji pogled na taj cijeli sukob i imala je definiranu drugačiju strategiju postupanja i imala je jedan, iako se obično kaže i nesporno je da je prva intifada nenasilna revolucija, da je ona ipak bila ekstremno radikalizirana u tom nenasilnom nastupanju, što je bio šok i za izraelsku kompletnu strategiju, a ona je u svojoj biti predstavljala odmah od ovog nasilnog, radikalnog oblika djelovanja, jer ono ničim nije rezultiralo. Fatah je eskalirao taj terorizam do tog nekog razdoblja. Sporazum iz Camp Davida, egipatsko-izraelski pod američkim patronatom, je izazvao mnoge protivnike. Izraelska okupacija Libanona je izazvala mnoge protivnike, učinila radikalizaciju, ali prva intifada i ta struktura koja je pokrenula prvu intifadu kao jedan pokret, kao jedna pobuna u ime palestinskog pitanja, palestinske nacije, ali bez palestinskog vodstva, je ipak bila ta jedna novost i ona je generirana u tom jednom kontekstu gdje je bila izazov svim subjektima.
1: Izrael je godinama lomio otpor na okupiranim teritorijima na kojima su osim PLO-a i druge palestinske organizacije poput Narodne fronte za oslobođenje Palestine nastojali zadati što teži udarac okupacijskim vlastima. U pojasu Gaze, koji ima površinu od samo 360 četvornih kilometara, Izraelu su trebale 4 godine da slomi otpor. To je na kraju uspjelo generalu Arielu Sharonu, koji je Gazu okružio 87 kilometara dugom ogradom i ostavio samo 3 ulaza u pojas Gaze, Erec na sjeveru, Rafah na jugu i Nahal Oz, istočno od grada Gaze. Sharonov pritisak bio je tako jak i neumoljiv da je PLO, Mišaba Sakra, vođu palestinskih oslobodilačkih snaga u Gazi, spasio tako što je inscenirao njegovu smrt. Samo su Arafat, Sakrova supruga i još 3 člana palestinskih oslobodilačkih snaga znali za tu varku. Sharon je uspio na nekoliko godina pacificirati Gazu. Na sličan način pacificirana je i zapadna obala. Ali okupacija nije donijela samo batinu. Izrael je njoj nastojao pridružiti i mrkvu. Penny Morris piše.
2: Između 1967. i ranih 80. na zapadnoj obali bruto domaći proizvod više se nego utrostručio u tom razdoblju. Broj automobila na okupiranim teritorijima povećao se 10-struko, broj telefona 6-struko, broj traktora 9-struko. Porast osobnih prihoda i rashoda potaknuo je opći rast gospodarstva, pri čemu je zapadna obala između 1968. i 1978. godine bilježila prosječan godišnji porast BDP-a od 12,9%. U pojasu Gaze iznosio je 12,1%, dok je u samom Izraelu iznosio 5,5%. Ceste su znatno poboljšane. Iako je to više imalo veze s izraelskim sigurnosnim razlozima i opsluživanjem novih židovskih naselja, nego s brigom za dobrobit arapskih stanovnika. Većina kućanstava priključena je na izraelsku električnu mrežu. Godine 1967. samo 18% kućanstava u Gazi imalo je struju, 1981. taj postotak iznosio 89%.
1: Elektrifikacija, broj telefona i automobila nisu mogli poništiti željeznu šaku okupacije. A ona je bila teška. Benny Morris piše.
2: Postojao je i sveprisutni element poniženja, koji neki promatrači smatraju ključem za razumijevanje izbijanja intifade. Dugotrajno stanje političke počinjenosti i ekonomske ovisnosti, kao i svakodnevna stvarnost vojne okupacije, značili su neprestano gaženje osnovnih prava i dostojanstva stanovnika. Izraelski propagandisti pokušali su projicirati sliku prosvjetljene okupacije. No zapravo je to uvijek bilo brutalno i ponižavajuće iskustvo za okupirane, uključujući svakodnevne, često grube provjere identiteta i pretrage tijela, radnika i studenata, uz verbalno zlostavljanje i rijeđe, ali ne i rijetko, fizičko zlostavljanje. Nakon napada na Izraelce slijedili su dodatni elementi brutalnosti i kolektivnog kažnjavanja. Policijski sati, ponekad i višednevni, bili su česti. Vojnici i operativci Shin Beta u potrazi za osumnjičenicima, oružjem ili subverzivnom literaturom Upadali su u domove usred noći, vukući cijele obitelji iz kreveta, prevrćući krevete, ormare, vrčeve s uljem i žitaricama, ostavljajući za sobom uplakane majke i bebe. Muškarce su odvodili na seoske ili gradske trgove i pretraživali. Neke su odvodili zaslijepljene i u lisicama na daljnji ispit u prostorije Shin Beta i policijske postaje. Njihove obitelji saznale su za njihovu lokaciju tek danima ili tjednima kasnije. Tijekom desetljeća sigurnosne snage pritvorile su desetke tisuća stanovnika, držeći ih tjednima i mjesecima, često bez suđenja. Ta su iskustva ostavila stanovništvo okupiranih teritorija žednim osvete.
1: PLO nije uspjeo slomiti tu željeznu šaku okupacije. Na zapadnoj obali, a posebno u pojasu Gaze, pojavit će se nove skupine koje su smatrale da se borba treba voditi na drugi način.
0: Ja bih kazao da taj kontekst je, naravno da je on uključivao djelovanje svih aktera, ali da su to u bitnoj mjeri bile strategije koje su svrha same sebi, koje su bile jedan, ja bih rekao, proizvod jedne inercije dotadašnjeg stanja. Izrael je okupirao to područje, 20 godina je to područje pod okupacijom i to su, dakle, nevjerojatno brutalne, nasilne metode kontrole tog područja koje ne mogu kontrolirati, gdje postojeći akteri su palestinski nasilni, ali ne mogu ostvariti cilj, gdje palestinska oslobodačka organizacija kao vodstvo je izvan tog područja, ne može riješiti to pitanje. I ja bih rekao da su oni svi u postojećim strategija bez promjene djelovanja, ali shvaćajući, meni se ipak čini i danas kažu analize s jedne distance, neuspješnosti takvog djelovanja i što naravno to shvaćanje vlastitih ograničenja unatoč jasnim orijentacijama, PLO nije odustao niti Fatah od neovisne palestinske države. Ono što je redefinirano, ali prethodno tada je operacionalizirano, da to nije više mega izvorna povijesna palestinska država, već može biti i u granicama do rata 1967. Ali oružana borba je legitimno sredstvo zakonjeno u svim njihovim dokumentima strateškim. Oni od toga nisu odustali, ali to ne mogu ostvariti. I naravno da se postavlja pitanje koji je stvarno utjecaj PLO imao, kojeg nema, već nema ga, godinama ga nema na tom području. Da li PLO kao lideri uopće poznaju područje Palestine koje se promijenilo? Naravno, što Izrael može napraviti sa nasilnim strategijama? Ne može riješiti društveni problem, ne može riješiti politički problem. Može pacificirati u bitnoj mjeri i može u ime pacifikacije primijenjati još brutalnije nasilje što su oni radili. Međutim, dakle, svi akteri su na sceni, a onda je logično da u jednom ne samo empirijskom, ja bih rekao i kritičkom propitivanju, da je logičan nastanak nekih novih aktera u pokušaju ili subjekata da propitujući tu situaciju pokušavaju definirati i neke druge strategije, da traže neki novi kohezijni faktor i motivator za nastanak i funkcioniranje u tim uvjeta i naravno, dakle, da je u uvjetima intifade se to i dogodilo.
1: U prosincu 1956. egipatske vlasti zatočile su tada 29 godina starog učitelja po imenu Ahmed Yasin i držali ga tajno u zatvoru mjesec dana. Yasin je bio član muslimanskog bratstva. Dvije godine prije bratstvo u Aleksandriji pokušalo ubiti egipatskog predsjednika Nasara. Boravak u egipatskom zatvoru uvjerio je Yasina da je sekularni Nasarov režim nepodnošljiv. Ali za njega je postalo još nešto nepodnošljivije. Jean-Pierre Filiou u knjizi Gaza povijest piše.
2: Yasin je bio apostol egipatskog mudraca Saida Kutba u Gazi, mučenika muslimanskog bratstva koji je 1966. godine obješen u Egiptu. Po njegovom mišljenju, Palestinci su izgubili Palestinu jer nisu bili dovoljno muslimani. Jedino povratkom izvorima svoje vjere mogli su vratiti svoju zemlju i prava. Bio je to stav koji je bio u suprotnosti s nacionalističkim stajalištem. Šejh Yasin bio je slične dobi kao Abu Iyad i Abu Džihad, obojca palestinske izbjeglice koji su napustili muslimansko bratstvo kako bi osnovali Fatah. Sada je i on čekao svoj trenutak za koji je vjerovao da je došao porazom Fedaina. 7. rujna 1973. Šejh Yasin otvorio je džamiju Jura al-Shams nedaleko od svoje kuće. U značajnoj gesti, izraelski guverner Gaze sudjelovao je na ceremoniji. Bio je to važan politički čin. Okupacijske vlasti nastojale su promicati pijetističku tendenciju u islamu koja bi palestinske izbjeglice odvratila od sudjelovanja u PLO-u.
1: Ta politika poticanja islamizma kao načina da se Palestinci odvrate od PLO-a i drugih palestinskih organizacija koje su se borile protiv Izraela, vratit će se izraelskim okupacijskim vlastima na krajnje neočekivani način. 14 godina od otvaranja te džamije 14. prosinca 1987. Ahmed Yasin osnovaće islamski pokret otpora, poznati pod kraticom Hamas.
0: Oni nisu bili organizatori, ali posljedično se sigurno dogodilo da unutar palestinske odnosi su bitno promijenjeni, dakle, nastankom, dakle, islamskog pokreta otpora, odnosno nastankom onoga što u prijevodu znači junaštvo ili preciznije Hamasa, koji je islamistički pokret, da je palestinsko nacionalno pitanje bitno, ja bih rekao, usložnjeno, ako ne i transformirano, da od bitno sekularnog ono postaje pitanje fundamentalizma, odnosno pitanje političkog islama, jer nema dilema, Hamas nije stvorio niti je zaslužan za prvu intifadu, ali je pobjednik prve intifadije, izlazi kao najmoćniji subjekt. Sve ove dotadašnje izraelske strategije, one su primjenjivane prema Hamasu koji je nastao iz tih nekakvih islamskih centara, se postupno širio. On je postao, dakle, ne samo najmoćniji subjekt, on je postupno postajao izazov. Dakle, ja bih rekao onda da je intifada i njezin kontekst su imali još jednu posljedicu, a to je transformacija palestinskog pitanja. To je pitanje prvenstva moći unutar palestinskoj. Nažalost, ono što se dogodilo palestincima, i ne samo njima, u takvim dugotrajnim procesima stvaranja države, gdje su naravno nacija i religija uvijek moćni kohezivni faktor i interpretator postupanja, da im se dogodilo, nažalost, kao posljedično i unutar palestinski sukob sa jedinstvenim ciljem, ali sa različitim modalitetima operacionalizacije tog jedinstvenog cilja, a to je pitanje kakva nacionalna palestinska država, u kojim granicama i u kojem obliku uređenja, da li je to sekularna ili je to, dakle, islamistička država. Tako da bih zaključno kazao da svaki akter je konačno sa intifadom shvatio da takvo postupanje neće niti riješiti sukob, niti će dovesti do bilo kakvog, ma makar se radilo i ostvarenju mikrorezultata bilo koje od tih strana u sukobu. I naravno, kao posljedično, ako postojeći akteri nisu efikasni, pa logično je da nastaju novi. Prva intifada je generirala ono što je sigurno kasnije desetljećima najmoćniji subjekt palestinskog pitanja, ako tako možemo nazvati, korpusa, a to je Hamas, koji je sada pitanje i pripadnosti, dakle, konvencija PLO-a kaže da su svi Palestinci pripadnici palestinske slobodarske organizacije, ali nisu sve organizacije dio toga, niti Hamas, niti palestinski islamski džihad tom korpusu ne pripadaju.
1: Nakon šestodnevnog rata, Abu Džihad pozvao je na ustanak na okupiranim područjima protiv izraelskih okupacijskih vlasti. Ahmed Yasin krenuo je drugim putem. On je otvarao džamije, islamske škole, karitativne organizacije koje su pružale socijalnu, zdravstvenu i ekonomsku pomoć. Krajem 60. i u 70. Ahmed Yasin nije se činio kao prijetnja izraelskim okupacijskim vlastima. Ronen Bergman piše.
2: U stvari, operativcima Shin Beta svidio se Yasin. U suprotnosti s PLO-om, on nije pokušavao prikriti svoje aktivnosti i čak je nadugo razgovarao s izraelskim funkcionarima kad su god to oni htjeli. Bio je sjajan u razgovoru, upoznat s cionističkom povješću i izraelskom politikom, oštrog uma i vrlo ugodan, prisjetio se viši Shin Betov časnik kodnog imena Aristo, koji je bio raspoređen u Gazi. Bio je drugačiji od terorista PLO-a koje smo znali ispitivati. Kako je Arafat skupljao potporu na okupiranim teritorijima i u svijetu, činilo se da je najbolje pustiti Yasina na miru. Agencija je bila jedan od čimbenika koji su podržali islamističke elemente, rekao je Ami Ayon, čelnik Shin Beta u 90. Mislili smo da trebamo ohrabriti islam koji nema nacionalistički element kako bismo dobili protutežu palestinskom nacionalnom pokretu koji je vodio PLO, Barem smo to tada vjerovali.
1: Godine 1984. Shin Bet je u Gazi uhapsio mladog Palestinca kojeg su sumnjičili za pomaganje terorizma. Za vrijeme ispitivanja on je otkrio da Ahmed Yasin prima naloge od ekstremnog krila Jordanskog muslimanskog bratstva, na čijem je čelu bio Abdullah Azam, koji u to vrijeme bio u Pešavaru u Pakistanu kako bi pomagao u džihadu protiv Sovjeta u Afganistanu. Yasin je trebao pokrenuti džihad protiv Izraela. Ahmed Yasin tada je uhapšen i podvrgnut ispitivanju. Već je bilo kasno, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: A meni se čini da je to upravo razlog zašto su one nastale, jer je neminovno u tih 20 godina u Palestini je nastala nova generacija ljudi koji su, dakle, iz izbjegličkih kampova, koji su iz trauma. Prva intifada je počela u tom najvećem, na Džabali, izbjegličkom kampu u Gazi, kasnije preseljena u zapadnu obalu, dakle, Ramalu i Nablus. Ali to je sasvim nova generacija ljudi. Dakle, Izrael je bio fokusiran, meni se čini, a i danas im se to događa, vidjeli smo ovim suvremenim

0: I onda ne vidite te promjene koje se događaju. Sigurno je obavještajni sistem bio u funkciji vojnih djelovanja. Da su društvena bila izvan fokusa i ono što se događalo u društvenim procesima, da su oni to nasilno eliminirali. Nisu shvatili niti nastanak stasanja nove generacije ljudi, da nova generacija ljudi ima drugačiji pogled na taj cijeli sukob, da ga želi riješiti nenasilno po modelu, ne odustajući od palestinske države, i da unutar svega toga zajedno se javljaju, ja bih rekao, novi kohezivni faktori, novi interpretativni okviri. Naravno, utjecaj na to sve skupa je i neki raniji. Ipak intifada nastaje gotovo cijelo desetljeće nakon jedne prekretnice u ne samo regionalnim, već i svjetskim razmjerima, a to je prvog slučaja o primjerenosti islamističke države, a to je, makar je ona u šiitskoj, a ne sunitskoj, makar je ona u perzijskoj, a ne arapskoj, kontekstu se dogodila, a to je iranska revolucija, gdje se pokazuje da taj nekakav povratak ili interpretacija povratku temeljima religije, dakle islamske vjere, i da religija može biti taj društveni bitan faktor i kao mobilizator i interpretator, i dakle u svemu zabranjenom, u okupiranom Palestini, u svemu potisnutom, ipak u korijenima društva, u društvenom podzemlju je nastajalo to nešto novo, i logično je da je Hamas mogao, dakle, izaći. On je imao nekakav organizacijski temeljni rudiment prethodno organiziran, ali da je on, dakle, u takvim uvjetima postajao sve jači.
1: Uvečer 25. studenog 1987. dvije jedrilice kojima su upravljali pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine, generalnog zapovjedništva, poletjele su s brda sjeverno od izraelske sigurnosne zone u Libanonu. Jedna je uspjela preletjeti sigurnosnu zonu i sletjeti pored tabora pješačke brigade izraelske vojske. Pripadnik Narodne fronte upao je u tabor i počeo pucati i bacati granate. Prije nego što je ubijen, ubio je 6 izraelskih vojnika i ranio 7. Taj pripadnik Narodne fronte generalnog zapovjedništva postao je heroj u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Palestinci su izazivali izraelske vojnike povicima 6-1. Na ulicama Gaze brzo su se pojavili grafiti na kojima je pisao taj rezultat. 2 tjedna nakon toga prvo je eksplodirao pojas Gaze, onda i zapadna obala rijeke Jordan. Počela je intifada, trešnja. Izraelski novinari Zev Shif i Ehud Jari usporedili su tu trešnju s pokretom kojim se pas otresa svojih buha. O toj trešnji i njezinim posljedicama govorit ćemo sljedećeg četvrtka.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Maturant Dubrovačko-pomorsko-tehničke škole koji je uhićen tijekom norijade zbog sumnje u napad na službenu osobu pušten je iz istražnog zatvora. Podsjetimo, nakon što je završio u jednomjesečnom istražnom zatvoru, ispred suda su prosvjedovali roditelji i učenici Pomorsko-tehničke škole. Glasnogovornik Dubrovačkog županijskog suda Pero Miloglav objasnio je novu sudsku odluku.
1: Izvanredno vijeće Županijskog suda u Dubrovniku razmatralo je žalbu obrane mlađeg punoljetnika vezano za predmetni događaj i prihvatilo je žalbu osumnjičenika mlađeg punoljetnika, te preinačilo rješenje suca istrage na način da se protiv osumnjičenika ukida istražni zatvor i on se odmah pustio na slobodu, a kao zamjena za istražni zatvor naložena mu je mjera opreza obveze javljanja policijskog

0: koji upravi Dubrovačko-neretvansko policijsko postaje Ston 2 puta tjedno. Ovo je rješenje vezano samo za istražni zatvor. Postupak i dalje traje, postupak vodi Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku. Samo on se brani sa slobode.
1: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a ukida se i porez na mirovine. No saborski zastupnik Mosta Ivica Ledenko smatra da je paket iznuđen, površan i predizborno osmišljen.
2: Ovi potezi koje država radi su ad hoc potezi, nisu jasno strukturirani. Očito da je pritisak Europske unije bio prije svega na toj skupoći države koja Hrvatska jest. Očito da se vlada sprema i za izbore. Vidjet ćemo kako će ove mjere funkcionirati i onda će oni sigurno ubrati pred same izbore novi val populističkih mjera.
1: U Sabor su poslane izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Što se mijenja, objasnila je državna tajnica u Ministarstvu rada Margareta Mađarić.
3: Izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
1: A vlada je donijela i odluku o uvođenju novih brodskih linija. Državni tajnik Žarko Tušek objašnjava.
4: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje strateškog gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
1: Znanstveno-studijski centar Kumrovec i okolno zemljište bit će ponuđeni na prodaju. Riječ je o spomen domu Kumrovec koji je izgrađen 1974. godine i koristio se kao smještajno-kongresni centar. Prodavao se već nekoliko puta, a vlada ga je proglasila projektom od strateške važnosti za Hrvatsku. Od 2023. godine njime upravlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Početna cijena je 2 milijuna i 700 tisuća eura, a prema prostornom planu kompleks je predviđen za gospodarsko i ugostiteljsko turističku namjenu.
5: Vijesti.
1: Europska komisija kaznila je Temu s 200 milijuna eura nakon što je utvrdila da popularna kineska internetska trgovina nije dovoljno analizirala i procjenjivala sustavne opasnosti protuzakonitih proizvoda na svojoj platformi. Komisija navodi da su potrošači u Europskoj uniji pretrpjeli štetu kupujući protuzakonite proizvode putem platforme. Temu do 28. kolovoza mora predstaviti plan mjera kojima će riješiti nepravilnosti. U protivnom prijeti mu dodatna novčana kazna. Vrijeme u nastavku dana sunčano, povremeno umjerena naoblaka u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28, na moru od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: macie pop i rock scenę.
1: Dobar dan svima, pozdrav na početku prvog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Pozdrav naravno svima vama koji ste i dalje uz prvi, ali i onima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Mirela Priselac Remi, znano je ime u svijetu domaće glazbe, ponajprije kao frontwomanica i autorica prepoznatljivog potpisa grupe Elemental, s kojom je na sceni već više od 2,5 desetljeća. Grupa je svoj 9. album Dobra djeca objavila početkom ožujka i predstavila ga u našoj emisiji, a evo 2 mjeseca kasnije stiglo nam je i prvo Mirelino samostalno izdanje, album Gola. Kako i sam naslov sugerira, ovo je album ogoljevanja, skidanja slojeva pred publikom i suočavanja s vlastitim mislima, emocijama i ranjivostima. Nakon zbirke poezije iz 2020. Remi ovim izdanjem ide korak dalje, ulazeći dublje u osobni prostor i donoseći svoje najintimnije zapise. Album je nastajao godinama od prvih skica koje sežu još u daleku 2020. kroz razdoblja samoće, majčinstva, ljubavi, selidbe i globalne nesigurnosti, pa sve do konačne forme. Tematski album Gola progovara o osnaživanju ženskim pravima, ljubavi prema sebi, intimnim odnosima, odrastanju i ranjivosti. Njegova srž sažeta je u porukama zavoli se, zaslužuješ sve i nježno prema sebi. Mogli bi reći da se album Gola obraća prvenstveno ženama, ali i svima koji su spremni slušati, osjećati i otvoriti prostor za iskrenost. To je album koji ne traži masku, već otvoreno srce koje će nam Remi siguran sam otvoriti i u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene, u kojoj ćemo o albumu razgovarati i s njega naravno slušati dio pjesama. A prva od njih je aktualni singl Djevojke.

0: O djevojkama je pjevala, a naša djevojka nam je stigla u studiju emisije s domaće pop i rock scene. Mirela, Remi, dobar dan, dobrodošla. Nisam ti se ovako brzo nadao, ali drago mi je da se ponovo vidimo u istom studiju.
1: E, pa da, vidiš, nisam ja pustila da nam puno prođe vremena.
0: Da.
1: Kako je ono rekla Natali? Ne daj da se sutra ne
0: vidimo. Da.
1: E, to je to. To mi je jako lijepa filozofija, kao daj da se uvijek vidimo i da smo često tu. To znači da se radi.
0: Da, to znači da se radi, da ima razlog da se nalazimo, ali ovaj put je po prvi put kad tebe sretnem ili jedan od rijetkih puta kad te sretnem da ne pričamo o jednom bendu, dakle, s kojim si srastala u ovih više od 2,5 desetljeća. Spomenut ćemo naravno bend, jer bez njega ne možeš ni ti, ali ćemo pričati naravno o nekim drugim stvarima, slušati neke druge pjesme, točnije pjesme s tvog prvog samostalnog albuma koji se zove Gola i koji si najavila još tamo u prošle godine. Prva pjesma Sloboda u rujnu prošle 2025. bila je jedna dobra, hrabra, beskompromisna, ja bih rekao, najava svega onoga što si pripremala.
1: Je, ja zapravo nisam mislila da će Sloboda biti prvi single. Iskreno govoreći, kad sam sebi kovala neke planove u glavi kako i kad bi mogla to sve skupo plasirati, ja sam mislila da ću ići sa recimo pjesmom tipa Mirna ili tako neka potpuna nježnost koja bi samo malkice odškrinula vratašca. I onda u nekom trenutku sam shvatila, ne, ja mislim da ja treba biti sa Slobodom i da treba to na sva zvona objaviti, i tako onda i bi. Zato što Sloboda ipak ima, to je ta jedna prokletstvo te jedne jako široke teme koju svako zapravo interpretira na svoj način.
0: I dobro je. Da.
1: I, pa je, i to su te neka opća mjesta koja u biti ono su nam svima poznata, ali zapravo u konsenzusu nemamo neko zajedničko mišljenje, svako ima neku svoju definiciju što je to sloboda za njega. Ja sam u ovom slučaju te pjesme Sloboda prevela to kroz zapravo jedan glas o ženskoj slobodi više manje. I onda sam pokušavala nekako to kroz tu pjesmu objasniti, overexplainati, žvakati, pjevati o tome. Meni je to tema koja mi je iznimno bitna i koju ja zapravo u Elementalu isto tako cijelo vrijeme guram, ne od sebe, nego na njih. Tako da neki put mi uspije, neki put ne. I onda sad kad sam zapravo imala priliku i slobodu apsolutno o bilo čemu ja želim, jer u Elementalu smo naime dvoje, smo sudija i kadija, a onda zapravo kad dođemo na probu, vidiš gdje mi je glava u tonskoj probi, kad dođemo na probu, onda zapravo svih nas sedmoro odlučuje o tome ide li neka pjesma ili ne. Ovdje sam imala puno otvorenje ruke u smislu da sam sama sebi bila nekakav inspicijent i gledala sam samu sebe da li ja mogu tu neku pjesmu ili ne mogu, da li mi se sviđa ili ne sviđa, i slijedila sam neki unutarnji osjećaj i on mi je rekao idi sa slobodom prvom, a onda ćeš kasnije samo lagano otvarati te karte jedne po jednu, ali neka ova prva ne bude taj neki nježno to otvaranje vrata, nego nek ipak bude ta nožica stavljena u vrata pa da se ne mogu više zatvoriti.
0: Da, jer je možda bilo i ono pitanje, s obzirom da je bila najava kao bit će album u kojoj ćeš ti ogoliti sva nekakva svoja razmišljanja o ženama, o sebi, o slobodama, o svemu tome, dosta jaka pjesma. Bio je jaki spot, definitivno, o njemu se čak i dosta pisalo, onom tvom šišanju i svemu što je prehodilo, ali znači ono, na kraju su se više bavili tim šišanjem nego možda samom tematikom spota, ali je dobro, bitno je da se pričalo, da je bilo primjećeno, to je ona prva stvar bila. Kako si rekla da si htjela možda u početku nekakvu drugu pjesmu, ali u konačnici se pokazalo da je taj izbor slobode za onaj početak, za uvod u cijelu priču bio dosta dobar. Jel te možda bilo strah da će pomisliti netko, strah ili razmišljanje, da će pomisliti da će takav biti cijeli album?
1: Kad postojalo je naime reakcija koje su tek kasnije nakon drugog, a sada i nakon trećeg singla, postojalo je tih reakcija koje su bile više na strani, mi kad smo čuli Slobodu nismo znali šta da mislimo, jer je pjesma zapravo, a ja smatram i ostatak albuma, poprilično nežanrovski orijentiran. Više sam išla na, ajmo reći, svevremenskost, na nekakvu kvalitetu albuma koja bi se mogla slušati na primjer za 10-15 godina i koja se mogla slušati prije 10-15 godina, a da se pritom ne primijeti nekakav odjek vremenski, odjek u vremenu. Znači da nema zvukove koji su specifični za ovaj trenutak, da nema koketiranja sa nekim modernim sintesajzerima koji su popularni upravo sada, a možda za 2 godine više neće biti. Tako da baš sam htjela napraviti neki album koji nema datum na sebi. Što je dobro, jer s obzirom da sam ga krenula raditi 2018. sam počela pisati prve pjesme, meni je taj proces dugo trajao i da sam išla na neku žanrovsku orijentaciju ili na vremensku orijentaciju tog albuma ili zvuka tog albuma, moglo mi se dogoditi da do trenutka kad imam miksan, masteriran i spreman album, on već postane pase. Tako da mi je jako, jako drago što sam se odlučila za ovaj put koji je čardak ni na nebu ni na zemlji, niti je pop, niti je, ne znam, nije rep sigurno jer se ne repa na njemu.
0: Ne repa se ništa, to je možda mnoge iznenadilo, možda su očekivali da će biti u nekim situacijama i toga s obzirom da te taj dio prati kroz čitavu karijeru. Ali evo, spomenula si 2018. Početak nekakvog rada na albuma, ne vjerujem baš da ti nekakvo razmišljanje o nekakvom solo izdanju ili barem solo pjesmi nije dolazilo i puno prije.
1: Nije zapravo, jer ja sam tek negdje 2018. se ponovno uhvatila gitare i onda u principu kad sam stvarala, tj. Skomponirala na toj gitari i pjesme su nekako same od sebe dolazile, to je potpuno jedna druga životinja nego kad se radi sa Elementalom. Sa Elementalom se radi više manje tako da se smisli neki refren, ja obično to snimim na mobitel, smislim tekst koji onda i prati taj refren, dođem na probu i onda se od toga radi pjesma. Ili, na primjer, Erol ili Zane, koji su ti harmonijski dijelovi benda, znači gitara ili klavijature, oni ponude neki riff ili nekakav krug muzički na koji onda ja komponiram te refrene ili te pjevane dijelove i naravno onda zajedno sa Šatom u kombinaciji pišem tekstove i zapravo se konzultiramo o tematici, onda svako svoje piše. A ovdje tu je bilo uzmi gitaru u ruke i onda šta je izlazilo iz mene, koje su to bile teme, ja to nisam niti kurirala u smislu da sam ja usmjeravala samu sebe prema temama koje sam smatrala da su bitne ili za koje sam smatrala da moram opjevati na tom nekom samostalnom albumu, nego jednostavno to sve poprilično intuitivno izlazilo. I možda sam mogla neke druge teme obraditi, možda sam mogla drugačije pristupiti, ali meni je ovo jednostavno baš bilo tako nekako iz srca, iz onog nekog dijela sebe koji možda sa Elementalom ne dospijavam dotaknuti i naprosto su se stvari posložile u momentu kad sam se čula sa Edijem Cukerićem, dakle on je producent ovog albuma, jer sam baš sam htjela, znala, znači nisam znala koje će to biti tematike, kako će taj album zvučati, ali sam znala da ona neka emocija, znala sam koju emociju želim i u kojoj emocije se ja osjećam najugodnije. I našla sam tog Edija Cukerića, popričala s njim i kad smo mi počeli jedno drugom nadopunjavati rečenice o artistima drugim koje slušamo i koji su nam inspiracija, onda sam ja znala da imam pravog čovjeka uza sebe i da to što ćemo napraviti da će baš biti kvalitetno.
0: I svakako, jest, definitivno, djevojke smo slušali na početku, o slobodi pričali, spomenut ćemo i Kradljivce, ali nakon što čujemo jednu od pjesama koja još uvijek nije single, ja sam izabrao nešto, a onda ćemo tek pri kraju reći što si mi rekla na moj izbor pjesama s ovoga albuma, ono što slijedi zove se Istok.

0: možda se isplati.
1: Istok je jedna od pjesama s albuma Gola, moje današnje gošće Mirele Preselec Remi, dakle samostalni album koji je prvenstveno, ili se, u stvari prvenstveno se obraća ženama. Je li on samo za žene?
2: Ne, nije. On prvenstveno, naravno, ima te neke teme koje će više korespondirati sa ženskim dijelom publike. Mislim da i ženski dio publike je više naginje elemental. Tako da, nekako ja tu nisam izmišljala toplu vodu, zapravo sam se samo naslonila na tu našu neku postojeću publiku, jer mislim da možda, što se tiče publike, mislim da ovaj album će svakako dodirnuti one ljude koji slušaju elemental inače, ali mislim da će možda i malo proširiti jedan, još jedan dodatni sloj nekako proširiti.
1: Pa da, jer si sama rekla u ovom prvom dijelu razgovora da i glazbeno nedefinirano, ali drugačije od onoga što su svi od elementala imali do sada
2: je. Možda neki ljudi koji ne vole, kojima repanje elementala nije baš primarno i srcu blisko, možda se upravo nađu u ovim nekim pjesmama koje zapravo nema ništa repano, nego je sve otpjevano, znači prva ruka je bila ta vokal gitara. Da. E, onda sam bila zvala Erola, onda je Erol to, kako smo rekli, pod navodnicima, ufino snimio dok sam ja to otpjevala i onda smo imali neke kvalitetne infoe zapravo koje smo onda slali Cukeriću. Ali, da, nešto si me bio pitao vezano uz, to je htio pitati vezano uz tvoju selekciju pjesama koje sam ja odmah te dijagnosticirala kao jednog vrlo emotivnog i romantičnog lika.
3: Rekla si da sam zaljubljen.
2: Tako je, zaljubljen. Jesam, zato što su upravo te pjesme koje si odabrao i ova, evo šta smo saslušali, Istok,
1: da.
2: Pa Istok, mislim, to je baš ono oda jednoj zaljubljenosti, ono kao ne daj da gubimo svjetlost, nego daj da gubimo glavu
1: da, zbog ljubavi. Naravno. I onda još tu, meni totalno zanimljiv aranžman u ovoj pjesmi, klarinet, sax i u ovom refrenu, gdje imaš taj muški vokal?
2: Da. Zapravo nam je bilo, kad smo Edi i ja bili pričali o back vokalima, naravno da smo mogli napraviti onu klasičnu ženski back vokali. Ja sam mogla zvati Vidu iz Elementala da mi otpjeva, jer naši vokali se spajaju savršeno. Uh-huh. Međutim, nama ti je uzor bio tu, recimo albumi iz 70-ih, pogotovo možda Josipini albumi, koji zapravo imaju muške bekove. I ja sam na taj način lijepo to prevela u to da moj album je možda prvenstveno naklonjen ženama, ali je isto tako i nekako rezerviran za sve naše suborce koji nama ženama, ajmo reći, pomažu na našem putu da ne znam, ono, ojačamo neki svoj glas, da se prestanemo bojati, da se prestanemo smanjivati itd. Sve ono što nekako ja mislim i što sam detektirala kroz razgovor sa razno raznim ženama od kad izašao album, što nas sve zajedno mori, a postoji taj stanoviti broj muškaraca koji nisu mizogini, nisu šovinistički nastrojeni, upravo suprotno, oni su baš feministički nastrojeni i ja njih nekako smatram našim suborcima, jer u krajnjem slučaju borba za ženska prava i za ravnopravnost, ono što ja zastupam od kad sam primila mikrofon u ruku, je upravo to da smo ravnopravni. Mi smo jednaki jer nas dijele neke stvari, na primjer fizička snaga itd. Ali mi tražimo ravnopravnost ovim nekim temama koje su od životne važnosti, kao što su, na primjer, jednaka plaća, to jest da budemo jednako plaćene za svoj rad kao i muškarci, da nas se ne gleda drugačije ako kažemo da želimo ići na porodiljni itd. Tako da sad ne ulazim u preveliku analizu.
1: Ili možda netko očekivao, ili ti je možda neko rekao kad je preslušao album da je možda očekivao, pogotovo nakon prvog singla Sloboda, da ćeš biti još nekako, neću reći direktnija, ali žešća u tom nekakvom pristupu samim tekstovima, samim
2: pjesmama. Ja mislim da sam se ja dovoljno žestoko zapravo opredijelila na izražavanje u elementalu koji mi ipak dopušta i da malo zapeštimam i malo da se drugačije izrazim. A na ovom solo albumu, kažem ti, to je baš sve išlo intuitivno, nije tu bilo neke proračunatosti.
1: Meni je album dosta nježan, moram priznati. Nisam očekivao nakon prvih singlova, ne, ali kad sam ga dobio i kad sam ga preslušavao i ove pjesme koje si sama rekla, koje sam izabrao, i radiofonične i dosta nježna, na nježan način si u stvari slala tu poruku.
2: Mislim, ja u svojoj suštini, znam da će možda sad nekima kao iznenađenje doći, ali ja u svojoj suštini sam poprilično mirna osoba i staložena, ali zato i baš ja kad gorim, onda baš gorim i gorim s razlogom. A ovo ovako u svom nekakvom everyday, u svakodnevnom životu, sam poprilično mirna i staložena. Sad još pogotovo od kad sam počela prakticirati ovo duboko disanje, sve nešto to. E, onda tu sam sebe kad uspiješ ovaj, nekako...
1: Primijetim ja tu mirnoću, na primjer, sada i kad smo razgovarali prije 10 godina i više.
2: A da,
1: da.
2: A da, apsolutno. Tako da sad sam malo sam se... omatorila.
1: Drago mi je da si spomenula ovu mirnoću, jer upravo sljedeća pjesma baš se zove Mirna.
2: Ajde, Mirna. Pustila sam kosu

0: Slušate emisiju s domaće pop-rock scene Hrvatskog radija. Danas uz Remi i pjesme s njenog prvog samostalnog albuma Gola. Kako ti zvuči ovo prvi samostalni album?
1: Lijepo, ugodno. Lijepo je, lijepo i ugodno. I da, ono, dugo sam se čekala. Kao u ovoj pjesmi Mirna.
0: Da, harfa, flauta, saks, gudači. Bogat aranžman je u ovoj pjesmi. I to pismo o kojem pričaš.
1: Da, u biti inspiracija ti je bila moja prijateljica Mirna, koja ima tetovažu na kako bi se to, nadlaktica bila. Sebe sam čekala. I ja kad sam vidjela tu tetovažu, ja sam pala u trans. Jer rekao, kako si se toga sjetila, ovo je briljantno. I onda sam ja to u biti uzela za inspiraciju i to sam adaptirala u pjesmu kao dugo sam se čekala. I fakat jesam, evo koliko, 26 godina sam čekala da napravim skoro. Da, kad smo mi krenuli sa Elemental, 98.
0: Da.
1: Ja sam mogla odmah lupit neki solo album, čak su bile ponude, 2002, 2003, 2004, kao ajde ti neki samostalni album. Ne.
0: Nisam još sazrela.
1: Nisam ja ta tijela, jer samo su me tražili da nek ja repam. A ja sam baš nekako osjećala, ovaj, da frak bi ga znao. Kaj imaš u toj glavi sa toliko malo godina? Ja sam nekako osjećala da ja ne trebam napraviti solo album repani, jer imam band s kojim repam. Znači, ovo mora neke baš biti skroz iz nekog drugog rekursa i skroz na nekom drugom dijelu spektra. Tako da ova moja Mirna, zapravo inspiracija mojom tom prijateljicom Mirnom Petrov, koja je inače bila jedna od back vokalica Elementala, mi smo se fakat sjajno družili i još uvijek se sjajno družimo i ta njezina tetovaža je genijalan, genijalan bio šlagvort za pisanje pjesme. A ja sam ti sad na sva svoja putovanja vukla sa sobom jednu malu akustičnu gitaru, polovinku, to je za djecu. A ja kak imam male ruke, onda mi je bilo jako nezgodno na običnoj akustari hvatat te hvatove. Onda sam si ja uzela tu polovinku i ta polovinka sa mnom ko puškica iza na leđima.
0: Putuje.
1: I putujemo gdje god se ide i ta mala polovinka. I tako sam ti ja tu pjesmu napravila u jednom Airbnb-u na Vračaru u Beogradu i u principu u tom nekom periodu nježne zaljubljenosti u tu muziku i to sviranje, eto, ispade i to malo pisamce. Mislim da su to neke, to su neki pojmovi koji su danas potpuno arhaični. Mm-hmm. Kako pisamce? Pisamce možeš dobiti samo kao obliku računa od holdinga.
0: Definitivno. Ili opomene.
1: Tako da, znaš, kao tu sam negdje ono malo, ja sam baš, kako sam ja, lingvistica po struci, onda ti ja uvijek trudim se neke te stare arhaične i riječi, što se vidi i kod Elementala, a i ovdje negdje ukomponirati u to svoje pisanje, jer me veseli me te starinske slike, ti mali starinski dijelovi leksika, ne znam,
0: ali osjeti se ta nekakva i tvoja okrenutost prema nečemu što je bilo i nečemu što će biti, ili nečemu što si sama rekla da ne zastari.
1: Da,
0: i pjesma koju si napisala, koju si snimila, da može zvučati za, ne znam, 10 godina isto tako i zanimljivo i suvremeno kao što zvuči i danas. Ali kad gledam ovdje sazvuče, dakle kad gledamo tu glazbu, evo spomenuo sam, dakle u ovoj pjesmi kad čujemo tu harfu, flautu, puhačke instrumente, gudače, dakle klarinet se provlači kroz nekoliko pjesama, je li to došlo uz interakciju sa Edijem Cukerićem kao producent?
1: Apsolutno. Edi Cukerić je, znači, prvo smo detektirali da želimo napraviti topli album koji će imati jedan topli zvuk. Čak se na trenutke spominjao San Remo. I zapravo smo oboje fascinirani tom estetikom San Rema i oboje smo fascinirani tom jednom toplinom koju taj talijanski pristup popu daje. I onda smo, zapravo on je predložio fenomenalne instrumentaliste koji su od ovog albuma, to jest od ovih snimki koje smo Erol Zajnilović i ja, dakle gitara i vokal, poslali njemu u Pulu, napravio jedno malo čudo. To ti se evo dogodi kad Zagreb se nađe sa Istrom. U Istri čim pređeš Učku, ja ne znam za tebe, ali ja kad pređem Učku, meni je drugačije srce nekako kuca i dišem drugačije i meni tamo sve prelijepo i predivno. Tako da nekako mi, evo sad na kraju, nije ni čudno što se sve tako lijepo poklopilo i ta Pula koju obožavam. Dakle, Cukerić je izvukao svog frenda, poznanika Ivana Arnolda, koji je apsolutni vanzemaljac. On svira klavijature, sintisajzere, radi filmsku muziku. Jednostavno, baš je ono, on je sve ove gudače odsvirao. Tu je baš bio ono one man band. E, onda smo to još uparili sa Nenadom Kovačićem, koji je prvenstveno, on jeste bubnjar, ali on prvenstveno i udaraljkaš. I onda zapravo pristup tom ritmu koji nije onaj suho bendovski udri, ritam, snare, bas, činela, nego gdje se te udaraljke razno razne koriste i to se predivno sve nadopunilo. E, onda su još tu došli, recimo na Slobodi imamo ženske back vokale, to su zapravo žene iz Pule koje on iz svog tog jednog projekta i benda zbora Partizanke izvukao. Dakle, onda imamo Aldo Foško koji je sa svojim instrumentom obogatio apsolutno sve pjesme i imamo ovog našeg, bože, mozak mi je stao, flautist koji će nam doći na promociju.
0: Kako ćeš ga pozvati, ako se zaboravila?
1: Mozak mi je stao, da. Ovo je perimenopauza i ništa da. Drugo. Sjetit ću se do kraja intervjua.
0: Definitivno, ali zanimljiv uopće instrumentar i zanimljiv taj spoj od kojeg se možda ne bi ni nadao u konačnici kada sam razmišljao kako će zvučati tvoj solo album nakon tih toliko godina u Elementalu, repanja i svega toga. Spomenula si malo prije da i kad radiš s Elementalom, napišeš nešto, doneseš u bend, imaš nekakvu u šatu i u ostaloj ekipi, ali pogotovo kad govorimo o tekstovima, u šatu nekakav, neću reći korektiv, ali imaš nekakvu sigurnost da će se nešto što možda i nije u tom trenutku leglo svima ispraviti. Je li ovdje bilo nekog koji je bio korektiv na ove tvoje tekstove koje si radila sad
1: ne.
0: Sama?
1: Ne, samo unutarnji osjećaj. Samo unutarnji osjećaj, niko se nije tu uplitao u tekstove. Imala sam slobodu da pišem kako želim i što želim i da odabiram tematike koje su mi fora. Tako da ne, nije niko. Što se tiče tekstova, tu sam sama sebi bila taj neki unutarnji osjećaj. To ti je zapravo sa tekstovima, no mislim možda i sa pjesmama, imaš jutro poslije. Ako jutro poslije poslušaš snimku koju si napravio večer prije i nije te sram, a onda znaš da si na dobrom putu.
0: Koliko su pjesme, dakle 2018. si spomenula nekakav početak.
1: Prvi tekstovi su tad kretali.
0: Koliko ti u stvari u tim trenucima treba da završiš neki tekst ili je to od pjesme do pjesme?
1: Pa zbilja od pjesme do pjesme. Najduže sam se bakčala sa pjesmom Samo nježno prema sebi. O tome možemo možda i kasnije. Nju sam... Imala sam samo tu rečenicu budi nježna prema sebi. Znala sam da ću oko toga napisati cijelu pjesmu, a onda sam ju kasnije zapravo prebacila ovo fluidno samo nježno prema sebi koje se može primijeniti i na muški i na ženski spol. Tako da, šta ja znam, evo nekako... Ma ne znam, gle, ono, pisalo se, neke su izlazile odmah, neke su bile zapravo nastale na osnovu moje zbirke poezije. Tu sam se dotaknula nekih tema, otvorila neke teme koje su mi se učinile jako interesantne.
0: Ali od toga je prošlo 2020.
1: Da, 2020. Da. Je to bilo. Tako da, evo, kažem ti, najbolje zapravo možda to nekako smjestiti, to je taj okvir 2018. prvi nacrti i rad na tome 2018. 2019. 2020. izveknula korona, tu je, za mene je tu fakat dosta toga stalo, pogotovo izvedbeni dio. 2021. majčinstvo i onda borba. I onda borba, hvatanje svakog slobodnog trenutka, snimanje vokala i sve to. I recimo za pjesmu Love sam drugu strofu napisala pa možda prije nekih godinu dana. Imala sam samo jednu strofu i refren i znala sam kao, ok, na dobrom smo putu, drugu strofu ću lako, isto je trajanje, kao već ću nešto. Tako da, to je možda, evo, Samo nježno prema sebi je najduže, a Lav i Uspavanka su zadnje nastale.
0: Evo, pa vidiš, očito znaš kako idu po redu pjesme, pa aha, o tome sama pričaš i da te ne pitan. Lav.
2: Sve svoje strahove ubacit ću u kave za ptice podalje. Da nestanu, da nema ih više, zatvaram ta mala vrata, neću više dirat nikada.

0: Tko je lav?
1: Tko je lav? Tko je lav?
0: Kad već nije lavica.
1: E pa ne, pa tu je bila glavni šlagvort mi je tu bio ono, ako je zima, nije lav.
2: Mm-hmm.
1: Kao, čak ni zima nije toliko grozno, najgrozniji je lav, kao njega se svi najviše boje. Ma ne znam, ove pjesme ti je zapravo nastala, Erol mi je, tu je Erol instrumentalno začeo. On je bio taj začinjavac i zapravo je to bila, meni to bilo nešto sve jako konfuzno, ali znam da sam imala doma u tadašnjem stanu jednu krletku u kojoj sam ja na papiriće pisala sve stvari kojih se bojim i sve što mi smeta, i onda bi na taj papirić napisala to nešto, presavinula i bacila u tu krletku i nisam to otvarala. I tu zapravo je priča sa početka pjesme. Sve svoje strahove ubacit ću kave za ptice podalje. I onda se dalje zapravo raspliče cijela ta priča i nekako ovaj lav je došao iz te male sintagme, ono, ako je zima, nije lav.
0: Da.
1: Tada sam još bila u uvjerenju da ću cijeli album, nazive svih pjesama, da će biti jedna riječ. Međutim, dogodila se ljetna kiša i dogodilo se samo nježno prema sebi koje bi u potpunosti deranžiralo cijeli plan.
0: Da, nju ćemo slušati na kraju i, njoj, i o njoj ćeš nam ispričati za sam kraj, ali evo sad ono pitanje od malo prije, jesi se sjetila flautist?
1: A da, Leo Beslač, bože, kako pa, ne znam, to je perimenopauza, je brain fog, mislim,
0: pa, u stvari nije mi ni čudo što ga nisi mogla zapamtiti s obzirom na instrumente, jer Leo svira sve.
1: Leo
0: svira sve instrumente i ne zna ni sam, ja mislim, koliko bendova, najpoznatiji je po radu Man Groove-u i Nemečeku možda, ali ono, svira u 100 bendova, da svi ga zovu zato što je tako sjajan.
1: Je, meni je zapravo bilo nevjerojatno koliko on ima godina. Ja sam mislila da je on negdje naše godište. I onda kad sam shvatila da nije, što više, da je ono uduplo mlađi, jer ima takav...
0: A toliko svira.
1: Da, toliko znanja i toliko iskustvo iz njega izlazi kad uhvati neki od svojih instrumenta, da jednostavno to, i to moraš znati da je odmah stara duša. To
0: da, definitivno. Koliko je samo snimanje trajalo? S obzirom na pul u Zagreb, koliko si ti boravila dole, znamo da se puno stvari rješava i mailu.
1: Pa da, Ljubav na daljinu zapravo je bila razlog što je taj album izašao 2026. a ne recimo 2023. ili 2024. Jer dosta toga se prebacivalo kompom, pa se preslušavalo, pa se digestiralo, pa se čekalo da legne. I ja moram iskreno priznati da je mene Edi Cukerić naučio jako, jako bitnu lekciju, a to je to, pusti da se ohladi i onda gledaj kako ti to leži. Budi strpljiva, to definitivno nisam bila prije što sam zapravo krenula raditi ovaj samostalni album. I je nešto jako smiješno što me naučio, rekao je, ne možemo odmah gaće pokazivati. A to znači aranžmanski da nećemo pjesmu odmah na prvom refrenu otvoriti do kraja. Većina ovih pjesama ima zanimljive aranžmane upravo zato što se mi igramo i kao odgađamo to otvaranje. Pa na nekim pjesmama čak, recimo na Ljetnoj kiši, tek nakon zadnjeg refrena se pjesma otvori u potpunosti i uđe bubanj pred kraj. To je sad, ajmo reći, komercijalno gledajući bi bilo pucanju nogu. Ali meni se ovim albumom zaista nije komercijalno bilo na pameti, nego mi je bilo da napravim kvalitetan album kojeg me neće biti sram i koji za 10 godina mogu pustiti i reći, hej, ove pjesme još uvijek drže vodu.
0: Definitivno. Samo nježno prema sebi, već si je spomenula, mi ćemo uz nju i završiti priču, ali moramo o njoj nešto ispričati prije nego što je čujemo. Ali naravno onda spomenuti, rekla si mi da si okupila band.
1: Jesam.
0: Dakle, s obzirom da
1: još
0: je...
1: Još jedan.
0: Da, još jedan band je
1: Luda Mikica.
0: Jesi se posavjetovala s Leom kako to ide u više bendova, da.
1: Pa da, ja zapravo cijeli život sam u jednom bendu. Ja nikad nisam imala to neko iskustvo drugog benda. Ja otkad znam za sebe i otkad pišem, mislim, od kad znam za sebe u tom kreativnom smislu, od svoje neke 16-17 godine, ja sam sa nekom više manje istom ekipom i imam taj svoj band. Međutim, evo sad je došlo vrijeme i da za novi saziv, tako da evo danas smo baš imali prvu probu i to je znači u formaciji Laura Matijašević na basu, Nenad Kovačić na bubnju u udaraljkama, Erol Zenilović gitara i Noa Klemenčić klavijature i synthesizer. Pa eto, neka nam may the force be with us.
0: Dobro si se toga sjetila. Ajde sad, nježno.
1: A, samo kraj. Nježno prema sebi, dakle da.
0: Nakon samo nježno prema kraju.
1: Samo nježno prema kraju, nakon tog prvotnog oblika koji je bio budi nježna prema sebi, odlučila sam ne. Idemo uključiti dečke u ovo sve skupa. I zapravo sam napisala pjesmu koja je iz kojeg god ugla da se pogleda, ona je fluidna i može se interpretirati i za žene i muškarce, jer mislim da onda sam tek kasnije kad sam je napisala shvatila da pogotovo i treba muškarcima omogućiti prostor da budu nježni prema sebi, jer tako ih nekako od malena uče da budu snažni, izdržljivi, nemoj plakat, budi jak, pusti, nemoj pokazivati emocije itd. Ja znam da recimo, na primjer, moj tata je baš cijeli život se borio s time da pokaže emocije. Uvijek je nastojao biti taj neki pater familias, neki taj snažni lik. A tako neki put bi mu možda bilo lakše da je samo uspio pustiti te emocije. Tako da onda nekako kroz njega sam gledala i te druge muškarce i kao, ajde da damo svima povod da budemo nježni prema sebi.
0: Koliko si ti nježna ja od kad si postala majka?
1: Pa,
0: jesi li?
1: Jesam i baš sam lijepo naučila reći ne to. Što prije bi mi možda bilo strano ili ne znam, ne bi toliko iskorištavala u životu taj ne, pogotovo kad sam počela raditi. Znaš, onda kao imaš feeling da ćete svi zamijeniti, pogotovo u tom prevoditeljskom svijetu, to je sve ono drž ne daj, dog eat dog, kak bi se reklo. Ali sa majčinstvom ne znam koliko sam zapravo, možda mi je pustila, omogućila mi je zapravo da to sve neke svoju unutarnju nježnost na neki drugi način ispoje.
0: Jesu li onda ove nježnije pjesme nastale nakon toga?
1: E ne, ove su zapravo sve pjesme, većinom su nastale, ti glavni nacrti, su nastali prije nego što sam postala mama. A ova koja je nastala kad sam već bila mama je Uspavanka. Jer sam smatrala da ne mogu napraviti album koji će mene prikazati u cijelosti, a da taj dio svog identiteta negdje ne reflektiram.
0: Ojme, jedva čekam noj drugih, kako će taj tek biti nježan, definitivno.
1: Ma ne, sad ćemo sljedeći će biti punk.
0: Dobro,
1: to.
0: O tom potom. Samo nježno prema sebi slušamo za kraj. Mirela je bila gošća emisije Z domaće popirog scene. Hvala lijepa i do novog susreta.
1: Hvala i tebi. Pozdrav slušateljima i slušateljicama.

0: I dragi moji, to bi bilo to za danas što se tiče emisije s domaće pop i rock scene i Remi i njenog albuma Gola. Srđan Ogić i Robert Urlić ostvarili su današnje izdanje emisije s domaće pop i rock scene. Sutra smo, nadam se, ponovo zajedno u isto vrijeme. Do tada, srdačan pozdrav.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije. Zagrebačka policija uhitila naoružanog muškarca i spriječila moguću tragediju. Dan je hrvatske vojske i kopnene vojske. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod kontrolom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju

0: obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
1: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
3: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
1: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
3: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
1: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
3: To su raznorazne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
1: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
4: Stižu naravno i reakcije na paket vladinih mjera protiv inflacije. Snježana Miljak.
5: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. S jedne strane od nas se traži da se snize cijene od 10 do 20%, a s druge najavljuje rast ulaznih troškova, kaže Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
6: Ne razumijemo koja se poruka želi poslati. Ako nam rastu ulazni troškovi, onda će to utjecati na iznos cijena krajnje koja će biti prema gostu. Nismo mi glavni generatori inflacije. Zbog prevelikog broja jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, mislim da će od nekog mora namaknuti novac.
5: Svoj doprinos treba će dati i oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ako su je ostvarili, bit će oporezovana poreznom stopom od 50%. Iz HUP-a kažu kako razumiju da inflaciju treba obuzati, no učinak ove mjere procjenjuju s oprezom.
7: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon koji povećava produktivnost, onda je upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
5: Kaže Mislav Balković. Izmjene zahvaćaju i paušalne obrte. U obrtničkoj komori kažu da shvaćaju situaciju, no njezin predsjednik Dalibor Kratohvil ističe da bi ponajprije trebalo poraditi na rasterećenju cijene rada i administracije. Ne otklanja mogućnost da se izmjene neće preliti na cijene krajnjih usluga.
8: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno? Da li neće izdavati račune? Obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. I naravno da ne možemo garantirati da neće doći do povećanja cijena usluga i proizvoda kod obrtnika.
5: Vlada od sindikata javnog sektora očekuje da u pregovorima o plaćama budu razumni i uzmu u obzir trenutačnu situaciju, što ne mora značiti da će plaće biti zamrznute. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović kaže.
9: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
5: Naš problem s inflacijom zaključuje traje godinama. Odluke nisu donosili radnici i ne mogu oni snositi odgovornost.
4: Dodajmo još da je bruto domaći proizvod u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom lanjskom razdoblju. To je već 21. tromjesečje za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prethodnom kvartalu kada je rast iznosio 3,9%.
10: Rast BDP-a na godišnjoj razini od 2,2% najsporiji je rast od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je rasto zahvaljujući rastu investicija te osobne potrošnje.
11: Dnevne novosti.
4: Afera Hipodrom i afera u vodoopskrbi i odvodnji najvažnija je tema koja dominira na sjednici Zagrebačke gradske skupštine. Burnu raspravu prati Ivan Hlupić.
11: Očekivano politički naelektrizirana sjednica gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
13: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
11: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novo formiranog kluba Zagrepčanki.
14: Tomašević kaže, ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
11: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje.
4: Jutros ponovno dojave o bombama u više zagrebačkih škola. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave. Ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša.
15: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam se jedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda.
10: Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama stigle su mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika. Oni su lažnim dojavama uznemiravali učenike, roditelje i djelatnike škola.
4: Zagrebačka policija jutros je uhitila muškarca s dva pištolja napunjena mecima i time spriječila moguću tragediju u glavnom gradu, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru, koji raspravlja o radu policije u prošloj godini. Aleksandra Funes.
16: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
17: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
16: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
18: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
17: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
16: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića i IDS-ovac Dalibor Paus.
19: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije?
17: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
16: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
20: Dnevne novosti.
4: Prije 35 godina postrojavanje u Kranjčevićevoj značilo je začetak stvaranja oružanih snaga koje su branile i poslije oslobodile domovinu. Dan Hrvatske vojske i Hrvatske kopnene vojske proslavljen je svečanom akademijom u domu HV-a Zvonimir. Marinerak.
21: Iako se posljednjih dana i mjeseci najviše govori o modernizaciji Hrvatske vojske i velikim nabavama, koja jest nužna, iza svega mora stajati čovjek, vojnik.
22: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
21: Istaknuo je načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundid. Ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je na postrojavanje u Kranjčevićevoj te na vrijeme improvizacije u opremanju i obrani zemlje od embarga na oružje do pomoći dijaspore.
23: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
21: Premijer Andrej Plenković govorio je o planovima, istaknuo je cilj Hrvatske da do 2035. dosegne izdvajanja za obranu od 3,5% BDP-a, no treba usvajati i nova vojna znanja.
24: Moramo nastaviti jačati suradnju sa ukrajinskom vojskom. Ukrajina je zemlja koja je pokazala nevjerojatnu hrabrost, veliku brzinu prilagodbe za agresiju. Novi ratovi vode se novim metodama, novim tehnologijama, umjetnom inteligencijom, dronovima, svim ostalim elektroničkim i drugim sustavima koji danas tradicionalne pristupe ratovanju čine pomalo zastarjeli.
21: Iako se predsjednik Milanović zadržao u kraćem razgovoru s ministrom Anušićem, ne znamo kako je njegovo mišljenje o suradnji s Ukrajinom i prijenosu znanja. Njemu je važno da se ne napada Kaliningradska regija, a dvoji o izdvajanju za vojsku.
25: I ne smijemo se ponašati kao tihi inferiorni klijenti. Ni kada se donose političke odluke, ni kada se kupuje oružje koje razvijaju i skupo naplaćuju drugi, jer budimo potpuno svjesni, tih 5% je jako relativan pojam. Cijene oružja, dame i gospodo, kao što znamo, rastu puno brže.
21: Predsjednik će poslije podne okupiti vojni vrh na primanju u vojarni prvoga gardijskog zdruga, te uručiti promaknuća časnicima i održati još jedan govor, a izjave danas ni on ni premijer nisu davali.
4: U tjednu za Hrvate izvan Hrvatske koji se održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, gost Glasa Hrvatske je predsjednik vlade Andrej Plenković. Intervju donosimo u večerašnjoj emisiji Hrvatima izvan domovine u 20 sati i 15 minuta.
26: Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda i tu snažnu poveznicu svih Hrvata. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
4: I ove godine slapovi Nijagare bit će osvjetljeni u bojama hrvatske zastave sutra navečer u 22 sata.
10: Lijepi prizor uoči Dana državnosti koji Hrvatska slavi u subotu, ali i posebne proslave hrvatske baštine u Ontariju. Osvjetljenje slapova u crvenoj, bijeloj i plavoj boji predstavlja snažan simbol veze između Hrvatske i Kanade, te snagu hrvatskog identiteta u Ontariju i Kanadi. Svijet.
4: Unatoč krhkom primirju, Sjedinjene su države drugi put napale iranske vojne ciljeve, a Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadom na američku zračnu bazu u regiji. Trump poručuje da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum. Jelena Maštruko.
0: Sjedinjene su države pokrenule još jedan napad na Iran, a meta je bio vojni kompleks u lučkom gradu Bandar Abbasu na jugu zemlje uz Hormuški tjesnac. Washington je napad ocijenio kao suzdržan, isključivo obrambeni, a neimenovani izvor iz Pentagona izjavio je Reutersu da kompleks predstavlja prijetnju američkim snagama i komercijalnom brodarstvu u Hormuškom tjesnacu. Potvrdio je da je srušeno više bespilotnih letjelica koje su bile prijetnja SAD-u. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su njihove snage uništile 4 iranska jednosmjerna jurišna bespilotna zrakoplova. Iranska revolucionarna garda potom je objavila kako su uzvratili napadima na američku zračnu bazu u regiji, ne otkrivajući o kojoj bazi riječ, samo ističući da je cilj bila zračna baza koja je poslužila kao izvor napada na Bandar Abbas. No Kuvajt je objavio da je presreo neprijateljske prijetnje raketama i dronovima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Begai osudio je američke napade i rekao da predstavljaju kršenje primirja, objavila je iranska državna televizija.
1: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova oštro je osudio američku vojnu agresiju na područja u Bandar Abbasu, izvedenu danas rano ujutro, te izjavio da te agresivne akcije protiv teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Irana predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda. Dodao je da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda obvezno ispuniti svoju pravnu odgovornost u pozivanju američkih agresora na odgovornost.
0: Izrael pojačava napade na Libanon, osobito na grad Tir i okolicu. Snažno je napadnut i grad Nabatija na jugu zemlje, a militantna skupina Hezbollah pruža otpor u brdovitom i ruralnom području južnog Libanona, blizu granice s Izraelom u okrugu Marija Jun.
10: Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u mogućim pregovorima s Moskvom o Ukrajini, a Europska unija u tome će biti jedinstvena, poručili su ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku na Cipru. Jedinstveni odgovor europskih ministara stiže nakon što je Vladimir Putin predložio Uniji da na pregovore pošalje bivšega njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, koji ruskog čelnika smatra osobnim prijateljem. Putin je jučer ponovio da je otvoren za pregovore s Europom. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u Švedsku, od koje Ukrajina planira kupiti 150 borbenih zrakoplova Gripen novije generacije, nakon što joj je Europska unija odobrila zajam od 90 milijardi eura. Ti su zrakoplovi prioritet za ukrajinsku vojnu flotu. No s obzirom na to da bi trebali biti isporučeni tek za nekoliko godina, Švedska je najavila da će Ukrajini donirati rabljene Gripene. Europska komisija kaznila je Temu s 200 milijuna eura nakon što je utvrdila da popularna kineska internetska trgovina nije dovoljno analizirala i procjenjivala sustavne opasnosti protuzakonitih proizvoda na svojoj platformi. Komisija tvrdi da su potrošači u Europskoj uniji oštećeni jer su kupovali protuzakonite proizvode putem platforme. Temu do kraja kolovoza mora predstaviti plan mjera kojima će riješiti nepravilnosti. U protivnom prijeti mu dodatna novčana kazna.
4: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić. Sport. A sportske događaje prati Mateo Novaković.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za prijateljske utakmice protiv Belgije i Slovenije uoči svjetskog prvenstva. Glavni fokus izbornika Zlatka Dalića bit će obrana, a stoper vatrenih Martin Erlić ističe kako Hrvatska upravo u tom segmentu ima veliku kvalitetu.
3: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou. Izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad. Ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
2: Dona Vekić izgubila je meč drugog kola Roland Garrosa. Od nje je sa 7-6 i 6-4 bolja bila bivša prva tenisačica svijeta Japanka Osaka. Danas će u pojedinačnoj konkurenciji na teren i druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Kiz. U parovima Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su drugo kolo nakon što su sa 6-3 i 6-1 svladali Hildebranda i Parisa. A mlada nogometna reprezentacija do 17 godina od 18 sati igraće dvoboj drugog kola europskog prvenstva protiv domaćina Estonije. Sat vremena kasnije u domaćem prvenstvu počet će dvoboj košarkaše Cibone i Splita, koji igraju odlučujuću treću utakmicu polufinala doigravanja.
20: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Prije podne uz umjereno na oblaku bilo kratkotrajnih pljuskova u središnjim predjelima, a poslije podne i u Dalmaciji. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na moru je puhala većinom umjerena bura, poslije podne i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila između 25 i 30 stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura. Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena bura, u noći jutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopnu i vruće.
20: Dnevne novosti.
4: Još samo ponavljamo.
10: Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije. Zagrebačka policija uhitila naoružanog muškarca i spriječila moguću tragediju. Dan je Hrvatske vojske i kopnene vojske. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredio i vodio Mario Krstanović.
20: Prvi program. Oglasi.
6: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
20: Oglasi.

0: дневни ритъм.
1: petnaest sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Dubravko Lukačin, producentica Davorka Pukljak, a glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Vlada je donijela novi paket protuinflacijskih mjera. Cilj je takozvano hlađenje gospodarstva mjerama koje će obuhvatiti stotine tisuća građana i tvrtki i koje bi trebali smanjiti potrošnju te obuzdati rast inflacije i životnih troškova. Paket je usmjeren i na državu i na privatni sektor, a među ostalim planira se novi porez na ekstra profit te veća davanja malih privatnih iznajmljivača. Oporba tvrdi da su mjere zakašnjele i da služe spašavanju proračuna. O tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolega Mateo Novaković. Nakon sporta i danas ćemo u dnevnom ritmu poslušati osvrt na događaje u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se održava u Zagrebu. A u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u subotu u 17 sati obilježit će se 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada povodom Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Najavit ćemo tu svečanost, a u goste nam dolaze organizatori, svjedoci vremena i sudionici Domovinskog rata koji će se prisjetiti slavnih i teških dana 1991. godine, o tome od 16 sati i 30 minuta. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, a onda se vraćamo s našom prvom temom.

15:35, dnevni ritam nastavljamo sa našom prvom temom. Vlada je donijela novi paket protuinflacijskih mjera. Cilj je takozvano hlađenje gospodarstva mjerama koje će obuhvatiti stotine tisuća građana i tvrtki koje bi trebale smanjiti potrošnju te obuzdati rast inflacije i životnih troškova. Paket je usmjeren i na državu i na privatni sektor, a među ostalim planira se novi porez na ekstra profit te veća davanja malih privatnih iznajmljivača. Oporba tvrdi da su mjere zakašnjele i da služe spašavanju proračuna. O tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam ekonomskog stručnjaka i bivšeg potpredsjednika vlade iz područja gospodarstva, profesora doktora... Nemamo ga još na liniji, eto, malo ćemo uživati u glazbi pa ćemo probati uspostaviti vezu sa profesorom Mladenom Vedrišem.

0: Imamo sada profesora doktora Mladena Vedriša na liniji. Profesore Vedriš, dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
1: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima.
0: Hvala vam što ste se uključili. Eto, razgovaramo o vladinom paketu mjera, kako sam ja najavio u početku. Paket uključuje energetske mjere, proračunsku disciplinu, administrativne mjere i izmjene u poreznom sustavu. Radi li se ovdje, barem što se tiče ove proračunske discipline, o pritisku Europske unije kako bi se skupoća države svela na najmanju moguću mjeru?
1: Pa sigurno Europska unija je zainteresirana da sve članice imaju uredne financije. Međutim, postoji nešto što se zove Europski semestar, kada Europska komisija dva puta godišnje važe i gleda politike pojedinih država, ima neke formalne kriterije. Ovdje govorimo prvenstveno o deficitu do 3% koliko može biti proračun BDP-a. Hrvatska je do sada sve godine bila unutar te granice, mislim da će tako biti i ove godine, ali je negdje približila se rubu sa 2,9 najave, približila se tom rubu, tako da sigurno postoji prostora i potrebe kad gledate rast proračuna koji je bio u zadnjih 4-5 godina vrlo visok, da se povede računa o tome gdje su ti limiti, ali ne zaboravimo da dobar dio toga porasta proračuna punio se zapravo europskim sredstvima, korištenjem europskih fondova. Sad naravno bit će sigurno određeno kresanja, poglavito na području investicija, gdje će vjerojatno svako ministarstvo ostati onaj dio koji je participacija u korištenju europskih sredstava. Jer kod velikog broja projekata 15 ili 20% ili više je participacija vlastitih sredstava, ali onda glavninu, veliku glavninu dobivate na korištenju od europskih fondova. To je jedno, a drugo, vrlo vjerojatno će ono što se neće dirati, masa plaća, materijalni troškova, ono što omogućuje funkcije ministarstva, će biti zaštićeno. Tako da ne mislim da ta mjera će dovesti do nekih financijskih poremećaja. Naravno, postoji neki džoker, jer bila su razmišljanja na razini Europske komisije i pojedinih članica da troškovi koji prekoračuju te limite, a vezani su uz obranu, a sada je nova talijanska inicijativa i uz energetiku, se ne računaju taj deficit. Međutim, nije to pitanje forme. Pitanje je gdje je zaista granica, pogotovo kad Hrvatska neće imati u toj mjeri dostupa europskim fondovima, mogućnosti stvaranja vlastitih poreznih prihoda iz kojih financirate onda porezne rashode.
0: Vidjet ćemo koliko će još biti tih europskih fondova. Ministar Ćorić je dodao danas kako se Hrvatska nalazi u razdoblju visokih geopolitičkih napetosti, te da se šok u području cijena energenata prelio na gotovo sva svjetska gospodarstva, pa tako i na Hrvatsku. Je li za našu inflaciju kriva geopolitička situacija ili su problemi dublji?
1: Pa u Hrvatskoj je i jedno i drugo u pitanju. Ovo što kažete, problemi su dublji, to je bila situacija do predizbijanja ove energetske krize, kad je hrvatska inflacija bila iznad prosjeka, i to znatno iznad prosjeka Europske unije. Međutim, nedvojbeno je da zadnjih 1 do 2 gotovo postotna poena koja je skočila razina inflacije je vezana uz tu globalnu krizu. S jedne strane direktno poskupljenje cijene energenata dizanje, a s druge strane onda implikacije, i mislim da tu vlada je dobro uočila da mora presjeći udar energenata, cijene energenata, jer je to onda negativni multiplikator koji se prenosi na sve druge cijene. Tako da hrvatski problem je dugotrajniji i on je počeo negdje godinu dana već prije ulaska u eurozonu, kad su svi počeli se pripremati, svi, kad kažem prvenstveno se to odnosi na široki krug robe, one dnevne naše potrošnje hrane, pića, tome su se pridružile usluge i tu je taj inflacijski val krenuo. Nakon toga, naravno, bilo ga je teško zaustaviti i onda dodajte tome visoki udjel uvoza, gdje ne utječete na razinu cijena, svi oni koji prodaju, ako vide da ima na vašem tržištu manjka ili deficita, vodit će se time kod formiranja svojih cijena, tako da razlozi su sigurno kompleksni nego što je zadnja energetska kriza, ali ta zadnja energetska kriza je bila ulje na vatru.
0: Ministar Ćorić je danas poručio i socijalnim partnerima da će tijekom ove godine biti ispoštovana sva kolektivna prava i ranije dogovoreni rast plaća od 1+1+1%. Dodao je kako vlada očekuje da se i socijalni partneri u kontekstu kolektivnih pregovora koji slijede u drugoj polovici godine solidariziraju u borbi protiv inflacije, proračunsku disciplinu, odnosno usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine. Na to je apelirao. Predlažem da prije nego što nastavimo razgovor čujemo što su o tome izjavili ministar Ćorić pa predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
2: Želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
3: Mislimo da je to kriva poruka, upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće, to je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu.
0: Evo, čuli smo izjave, profesore Vedriš, hoće li se sindikati solidarizirati kako je to apelirao ministar Ćorić i prihvatiti tu njegovu ponudu da od 2027. dođe do proračunske discipline, što znači baš i neće rasti plaće izgleda u tom sektoru?
1: Pa vrlo je vjerojatno da će ove godine odnosi ostati manje više kako su dogovoreni i uspostavljeni, a šta i kako će se prenesti pregovaračke pozicije i šta će biti za narednu godinu, prvi kvartal i dalje, ovisit će jednim dijelom, bitnim dijelom o eksternim učincima. Ukoliko dođe do smirivanja konfliktne ratne situacije, pa onda energetske situacije, a onda naravno i ukupne ekonomske, i ukoliko razina inflacije se vrati bliže onoj prihvatljivoj stopi negdje do 2% koliko se smatra da djeluje poticajno na ekonomski rast, onda i ove rasprave, pa ja bih rekao i zauzimanje nekih čvrstih pozicija, neće biti potrebne. Međutim, ukoliko se ova inflacija nastavi, i to prema recimo scenariju koji je nedavno objavila Narodna banka kao najtežim scenarijem, to je oko 7% poena inflacije, onda će vjerojatno ti razgovori itekako postati još aktuelniji. Tako da živimo u jedno doba neizvjesnosti gdje je možda predviđanje, dogovori, razgovori bliže kvartalnoj osnovi pa ili evo sad polugodišnjoj nego što to mogu biti projekcije na duže razdoblje.
0: Na snazi ostaju subvencioniranje cijena plina, struje i goriva, to je danas isto tako ministar Ćorić naglasio, ograničavanje cijena 100 proizvoda i kategorija proizvoda, te mjere transparentnosti cijena ostaju i dalje. Ograničavanje cijena namirnica u dućanima pokazalo se da nije baš pomoglo u zaustavljanju inflacije. Zašto je to tako?
1: Pa vrlo vjerojatno zato jer trgovci mogu ono što eventualno izgube ili manje obračunaju na stotinjak artikala koji su na toj rang listi prioriteta, prebaciti dio tih marži na onaj ogroman broj artikala koji su pri slobodnom formiranju cijena, kad relativno malo povećate te cijene, bez problema ćete iskompenzirati te cijene. Ostaje više pitanje odnosa tada trgovine i proizvođača po tih bazičnih artikala i ne može se desiti da se to tada prevali sve na razinu proizvođača tih artikala. Tako da ne mislim u socijalnom dijelu da zaštita cijena na tim artiklima je jednim dijelom pomogla potrošačima, ali apsolutno nije poremetila financijske tokove trgovine i sve one kompletne nadogradnje koja sudjeluje u cijenama tih proizvoda. Tako da razgovor sa trgovačkim lancima, marže, najava oporezovanja ekstra profita je znatno kompleksnije pitanje.
0: E sad, kad ste spomenuli ekstra profit, to sam vas baš i mislio pitati. Evo, znači, porez na prekomjerne profitne marže odnosit će se na velike i srednje pravne osobe. prekomjerna profitna marža, ukoliko je do nje došlo, bit će oporezivana poreznom stopom od 50%, rekao je to ministar Ćorić. Danas uspoređivat će se na razini nekoliko zadnjih godina, ali štitit će se izvoznici. Predlažem da čujemo što su o tome danas rekli ministar Ćorić i predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković, pa ćemo nastaviti razgovor.
2: Prekomjerna profitna marža, ukoliko je do nje došlo, bit će u narednom razdoblju oporezivana poreznom stopom od 50%.
4: Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva koji najviše ulaže de facto zbog toga što su možda povećali profitabilnost i povećali produktivnost na taj način oštetiti.
0: Evo, čuli smo te izjave. Hrvatska udruga poslodavaca je pozdravila ove mjere, ali su zabrinuti hoće li neki zaista biti oštećeni. Što vi mislite?
1: Pa gledajte, najpametniji ste kad promotrite one zemlje koje su već prije godinu ili dvije pristupile oporezivanju tih pojedinih sektora ekstra profita. Jedno je znači kad tržišno ostvarujete povećanu razinu profita, a drugo je kad koristite monopolsku, kvazi monopolsku poziciju ili poziciju krize, znači mora se razlikovati jedno od drugoga i ja mislim da naš državni aparat ima i mogućnosti i vremena pogledati što oni koji su se odlučili, a Europi je bilo ozbiljnih zemalja, to učiniti, koje su uzeli alate, instrumente i kriterije da zahvate zaista ekstra profit koji je nastao zbog inflacije i krize, a ne zbog visoke razine tehnologije koju primjenjuju.
0: Znači, smatrate da neće biti to teško utvrditi ko će biti u tome obuhvaćen?
1: Apsolutno, ako postoji čvrsta odluka, postoje instrumenti kojima je to moguće utvrditi.
0: Reagirala je danas i lijeva oporba. Evo što su o vladinim mjerama rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, pa ćemo kada čujemo što su izjavili nastaviti razgovor i komentirati.
5: Ovim PR mjerama koje danas pustio javnost, a jučer je ispipavao teren, pa je vidio kako će ljudi reagirati na nešto što je još mislio predložiti, ali hvala Bogu, to nije danas predložio, a to su bile mjere zamrzavanja plaće u javnom sektoru. Dakle, ja govorim o medicinskim sestrama, govorim o liječnicima, učiteljicama, od toga je odustao. Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
6: Mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
0: Eto, čuli smo te izjave. Profesore Vedriš, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kaže da će se moći naštelati bilanca. Hoće li si tvrtke to moći naštelati, kako to kaže predsjednik SDP-a?
1: Pa kad bismo tu izjavu pokušali malo pojasniti, prvenstveno se odnosi na politiku transfernih cijena. Jer ono što je kod nas u trgovačkim lancima, to je glavnina su uvozne robe, te uvozne robe stižu s nekih vanjskih adresa i onda je tu relativno moguće povećanjem tih ulaznih cijena ostaviti znatan dio toga profita kod onoga ko to prodaje, a ovdje ostaviti samo onu maržu koja omogućuje da trgovina funkcionira. Ali to je već svjetski poznato i ja bih rekao Ministarstvo financija i druge službe regulatorne imaju alate da prepoznaju komparativno gledano šta znače ulazne cijene prema drugim tržištima, prema drugim državama i gdje se onda taj ekstra profit u novoj situaciji nastoji zadržati vani, a na razini Hrvatske smanjiti izdatke do razine održavanja tekućeg poslovanja. Sigurno nije to jednostavno. Razgovori oko izbjegavanja poreza, prebacivanja tereta poreza, poreznih oaza itd., to je na razini krimića više nego na razini jedne uredne literature. Međutim, vraćam se na ovo malo prije što sam rekao, ko šverceri i carina. Postoje tu instrumenti, postoje tu iskustva drugih koji su to primijenili i mislim da Hrvatska je dobro da kreće tim putem i da taj segment porasta cijena koji sudjeluje u inflaciji sudjeluje na onim posebno osjetljivim područjima gdje odlazi glavnina našeg budžeta koga trošimo, da se počne time aktivno baviti sa aspekta regulatornoga.
0: Danas su tema bili i paušalni obrti i oni su obuhvaćeni mjerama. Ministar Ćorić je naveo da je njihov broj porastao od 27 tisuća u 2017. na više od 100 tisuća krajem prošle godine. Rekao je kako u dijelu tih obrta došlo do prikrivenog nesamostalnog rada, odnosno prelaska iz nesamostalnog rada u paušalnu djelatnost. Najavio je izmjene poreznog tretmana za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata na izračun doprinosa. Hoće li zbog toga cijene rasti? Predlažem da prvo čujemo što je o tome rekao predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, pa ćemo onda komentirati.
7: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno? Da li neće izdavati račune? Da li će oni, naravno, ja sam napomenuo i danas na sastanku da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. Mi smo kod zamrzavanja cijena proizvoda apelirali da se ograničavaju marže, a ne cijene proizvoda, upravo što je sektor male trgovine bio užasno pogođen time, naravno ne moći aplicirati, kako bi nazvao to, prema cijenama koje dobivaju dobavljača veliki trgovački lanci. Znači nije isto ako neko uzme 5 kamiona nečeg proizvoda, a neko uzme jednu paletu. Znači mi smo apelirali na ograničavanje marži, a ne proizvoda jer smo ugrozili malu trgovinu. Mi smo također ovdje istaknuli da smo zadnji u lancu formiranja. Apsolutno pozdravljamo sve mjere vlade kojima je subvencije na energente su uključeni hrvatski obrtnici, ali zadnji smo u formiranju cijena i naravno da ne možemo garantirati da neće doći do povećanja cijena usluga i proizvoda kod obrtnika.
0: Evo, profesore Vedriš, čuli smo što je rekao predsjednik obrtničke komore. Je li to onda dobra protuinflacijska mjera ako se ne može garantirati da cijene neće rasti?
1: Pa porast cijena, pogotovo na sektoru usluga individualnih i građevinarstva i tako dalje, je imao izuzetan trend porasta u zadnjem razdoblju, prvenstveno kao izraz deficita onih koji te poslove obavljaju u odnosu na zahtjeve koji se pojavili. Tako da ovdje više govorimo o tome da li će se neka porezna osnovica proširiti, da li će država po ovoj osnovi možda ući nešto u područje sive ekonomije, dodatnih zarada sa povećanim troškovima, ali to neće presudno djelovati na ukupnu razinu cijena imajući u vidu ulogu i ponder tih troškova, ali da se tu na tom području mora nešto napraviti da bi se spriječio rast cijena. On se može spriječiti samo većom ravnotežom između ponude i potražnje, to je činjenica. Tako da ja bih rekao da unutar paketa antiinflacijskog, to je rubno područje, ali sa aspekta ukupne socijalne i ekonomske slike građana i poslovnog sektora, važno područje koje bi se moralo u dijalogu sa obrtničkom komorom nastaviti razgovarati i naći rješenja izvan ad hoc rješenja.
0: Ministar Ćorić je danas najavio i izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu zbog snažnog rasta broja poreznih obveznika u kratkoročnom najmu nekretnina. Iznajmljivači su bijesni, kažu to je jedan bahat bezobrazan potez, kažu prošle godine su podigli paušalne poreze za iznajmljivače do 500%, tražili su sniženje cijena 10-20% i sada najavljuju opet povećanje poreza. Jesu li njihove reakcije opravdane?
1: Pa sigurno da to nije na isti način svuda niti prihvaćeno, a niti stoje uvjetno rečeno argumenti jedne i druge strane svaki za sebe. Naime, ono što je u nekoliko navrata u medijima bilo prezentirano, kad usporedite razinu poreznog opterećenja za trajni najam, kad usporedite to sa porezom na dobit kojeg ostvaruju manje tvrtke, onda ćete vidjeti da je stupanj opterećenja ovdje još uvijek relativno niži. Međutim, kad kažem da nije to jednostavno, nisu sva turistička područja ista. Negdje imate sezonu koja traje 100 dana, negdje traje 60 dana. I ako je porez, uvjetno rečeno, taj koji opterećuje nekoga na 100 dana, onda će ga rasporediti na veću osnovicu. Ako je to manje, onda će biti u problemu. To je jedno, a s druge strane, budimo realni, nije lako lokalnoj zajednici, to su manje sredine gdje ljudi žive, međusobno komuniciraju, ujedno su to i glasači na izborima i tako dalje, određivati stope, pogotovo kad stope se povećavaju, tako da vjerojatno neki sustav zoniranja prema kvaliteti, prema nekim drugim kriterijima, dužini iznajmljivanja koji bi se formirao na razini ministarstva, onda nakon toga na razini vlade utvrdio, bio bi sretnije rješenje. sve skupa vi imate vrlo blisku situaciju, kadija te tuži, kadija te sudi, mali mjestima, to su obitelji, jedni iznajmljuju, drugi su u ovoj funkciji određivanja naknade. To je jedno područje koje izaziva osim financijskih reperkusija niz drugih, tako da ako ćemo objektivizirati i usporedimo porezne stope i porezne iznose, to je nešto objektivno s ovim drugim kategorijama, a za ovaj subjektivni dio to je drugi tip razgovora.
0: Vjerujem da ćemo o tome još puno razgovarati. Evo, pri kraju smo razgovora, samo možda zaključak vaš.

0: 2021. godine. Jeste li vi optimistični?
1: Pa prvo treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu koji je neophodan, da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih, kao što sam rekao, 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ali bi se puno trebalo dobrih pretpostavki tu posložiti da se to desi. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer to znači da onaj ko to diže ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje. S druge strane, svaki koji iznajmljuje ili radi u turizmu ukazuje na ulazne troškove. I ukoliko ova mjera pomogne da se smanju ulazni troškovi, e onda je to nekakva konzistentnost politike koja bi mogla utjecati da svima nama ta stopa inflacije se smanji.
0: Eto, to se svi nadamo, a u nadi je spas. Profesore Vedriš, hvala vam puno na uključenju u dnevni ritam Hrvatskog radija. Čujemo se nekom drugom prilikom i srdačan pozdrav.
1: Također, svako dobro, ugodno.
0: Do slušanja. Poštovani slušatelji, s nama je bio ekonomski stručnjak i bivši potpredsjednik vlade iz područja gospodarstva, profesor dr. Mladen Vedriš. Ovime smo stigli do kraja ove teme, 15 sati i skoro 59 minuta. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje s nama. Dnevni ritam.

0: vesti.
1: Vlada je predstavila novi paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Zamrzavaju se cijene naknada i usluga pod nadzorom države. Uvodi se dodatni porez na prekomjernu dobit, raste donja granica paušala u turizmu i obrtništvu, a ukida se i porez na mirovine. Većinom je riječ o PR mjerama, tvrde SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. No drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovih prijedloga.
2: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
1: Sabor je raspravljao o radu policije u prošloj godini. Zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić ustvrdila je, govoreći o istragama u Nacionalnom parku Brijuni, kako ne postoji povjerenje zaposlenika te ustanove u lokalnu policiju.
4: Dakle, mi imamo ponavljanje istih kaznenih djela, istih nezakonitosti u Nacionalnom parku Brijuni, da bi danas policija tvrdila da je sve u savršenom redu i da nema razloga za postupanje. Kada bi postojalo povjerenje u policiju

0: u Istarskoj županiji, onda zaposlenici nacionalnog parka ne bi svoje prijave slali medijima i Odboru za zaštitu okoliša i prirode, već bi takve prijave slali policiji i državnom odvjetništvu.
1: Burno je od jutra i u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
3: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
1: Vijesti. Ukrajina će kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripen, a Švedska će joj iduće godine donirati 16 zrakoplova starijeg tipa. Rečeno je na zajedničkoj konferenciji za medije ukrajinskog predsjednika Zelenskog i švedskog premijera Ulfa Kristerssona. Dvojica čelnika lani su potpisala pismo namjere kojim Ukrajina planira od Švedske kupiti do 150 borbenih Gripena novije generacije. No isporuke tog modela očekuju se tek za nekoliko godina. Ukrajina je za zrakoplove namijenila 2,5 milijarde eura iz paketa zajma Europske unije vrijednog 90 milijardi eura. Očekuje se da će novi model zrakoplova stići u Ukrajinu do 2030. godine. I za kraj vijesti idemo do Himalaje. Američki planinar Tyler Andrews srušio je rekord za najbrži uspon na Mount Everest uz uporabu kisika. Rutu od baznog kampa do 8848 metara visokog vrha prešao je za nešto manje od 10 sati. Prije njega službeni rekord držao je nepalski penjač Sherpa Lakhba Gelu, koji je 2003. godine istom rutom stigao do krova svijeta za 10 sati i 56 minuta. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić. Baš prvi.
4: Dnevni ritam. 16 sati i 5 je minuta, vi ste i dalje u dnevnom ritmu, a nakon vijesti slijede sportske minute, zato je s nama ovdje u studiju prvog programa Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Mateo, dobar ti dan i dobrodošao.
5: Lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima.
4: Što si nam danas pripremio u vijestima iz sporta?
5: Evo, reprezentacija je još uvijek u Rijeci, tamo se priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo, ali evo počet ćemo najprije s tenisom, Roland Garrosom, gdje se dogodilo veliko iznenađenje kod tenisača. Prvi igrač svijeta, Talijan Jannik Sinner, oprostio se od turnira u drugom kolu nakon što ga je s 3-2 u setovima pobjedio Argentinac Juan Manuel Cerundolo. Sinner je jurio prema pobjedi, vodio 2-0 u setovima, imao čak i 5-1 u trećem, a onda su krenuli fizički problemi, grčevi, a pa je Talijan eto jedva stajao na nogama, nakon čega je Cerundolo preokretom slavio s 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 i 6-1. Oprostila se od turnira i Dona Vekić, koja je izgubila meč također drugog kola. Od nje je sa 7-6 i 6-4 bolja bila bivša prva tenisačica svijeta, Japanka Osaka, a danas će na teren druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Kiz. U parovima Mate Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo nakon što su sa 6-3 i 6-1 svladali Hilderbranda i Parisa. A hrvatska nogometna reprezentacija, kako smo rekli, u Rijeci se priprema za nadolazeće pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije uoči svjetskog prvenstva. Iz dana u dan priključuju se nova imena, a više zna u prilogu Ivan Ribarić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Jučerašnji dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su jučer stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaje kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
7: Bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo preskonferenciju, jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
6: Iza Matanovića je odlična sezona u njemačkom Freiburgu, s kojim je bio na korak do osvajanja Europske lige.
7: Još boli, iskreno vam kažem, još boli, zato što smo bili blizi. Dobro smo sezonu odigrali mi kao Freiburg. Imali smo jako kvalitetu, dobar tim i radili smo stvarno odličnu sezonu. Polufinale u DFB kupu, sedmi u Bundesligi, znači stvarno smo zadovoljni.
6: Iako je napadač, Matanović ističe kako je puno naučio o igranju obrane.
7: Sad što sam naučio u Freiburgu isto da je napadač prvi defenzivac, prvi stoper, dobar korak u Freiburgu u defenzivi, da sam tu čvrst, jak i da se borim i mislim da to trebaš, da imaš 11 igrača koji prvo radi defenzivu i onda ofenzivno i to je, mislim, ako ovako igraš, možeš svakoga pobijediti.
6: S druge strane, iza Erlića je također odlična sezona u danskom Midtjyllandu. Iako je bio član momčadi u Kataru, još uvijek čeka na prve minute na svjetskom prvenstvu. On se dotaknuo izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
8: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
6: Biranim riječima govorio je o svojem kolegi u obrani Luki Vuškoviću.
8: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan. Iskreno, meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
6: Erlić će u petak nakratko napustiti pripreme zbog vlastite svadbe.
8: Buduća supruga se oko toga se ga je zauzela i tako sve. Ja sad samo fokusiram na nogomet, tako da kad dođe vrijeme za pir, to će biti u petak, pa ću onda razmišljati o svemu.
6: Na pripremama je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do sutra, kada kreću i ozbiljne pripreme za prvenstvo.
4: Evo Mateo, prvi test za hrvatsku reprezentaciju je uskoro Belgija. Kada će
5: tako
4: biti?
5: Je 2. lipnja, a onda slijedi to će biti u Rijeci, a onda u Varaždinu utakmica Hrvatske i Slovenije 7. lipnja.
4: Sretno vatrenima.
5: Tako je. A sretno onda i danas mladoj do 17 nogometnoj reprezentaciji nakon poraza od Belgije na otvaranju europskog prvenstva u 2. kolu skupine večeras od 18 sati igra protiv domaćina Estonije. Slušamo izbornika Marijana Budimira.
9: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati, protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe, međutim mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama, kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
5: A nogometašice Agrama osvojile su kup Hrvatske, u finalu igranom u Lučkom s 2-0 pobjedile su Dinamo, pogotke su u 2. poluvremenu postigle Katrin Kirpu i Jasna Đoković, s kojom je nakon utakmice razgovarao Marko Šivak.
10: Jasna Đoković, nakon finala Hrvatskog kupa za nogometašice bilo je tvrdo, prvo poluvreme 0-0, a onda Agram u 2. poluvremenu uspjeva doći do pobjede 2-0 protiv Dinama. Kako ste vidjeli utakmicu?
11: Da, prvo poluvreme imali, čak smo bili bolji u prvo poluvreme, imali smo par šansi, nismo realizovali, ali utakmica kao kako smo i očekivali, tvrda, svako je htio uzeti taj trofej i mislim da smo na kraju mi zasluženo pobjedili.
10: I bilo je veliko slavlje nakon utakmice.
11: Tako je, mi smo ovo htjeli, za ovo treniramo, za ovo radimo da bi se na kraju radovali.
10: Očekuje vas još posljednje kolo protiv Hajduka, ali prvenstvo je riješeno, prepustili ste Splićankama titulu prvaka, previše ste bodova prosuli kroz prvenstvo.
11: Tako je, tako je. Nažalost, prosuli smo, kao što ste rekli, puno bodova u prethodnim utakmicama. Hajduk je zasluženo prvi, odlična sezona i ja im iskreno čestitam na naslovu prvaka.
10: Kako ste vi zadovoljni svojom igrom? Nedavno su vas izabrale kapetanice drugih ekipa za najbolju igračicu lige.
11: Pa iskreno, veliko mi je zadovoljstvo kad me izaberu protivničke, koleginici iz protivničkih ekipa i moja sezona, pa i ove godine sam najbolji strelac, raduje mi, veseli me kad mogu ekipi da pomognem sa svojim golovima, ali nažalost nisam zadovoljna, nismo na prvom mjestu kao što smo htjeli biti, ali dobro, evo bar smo jedan trofej osvojili.
10: Bila je dosta turbulentna sezona, ali izborile ste kvalifikacije za Europski kup.
11: Tako, bila je turbulentna, teška sezona i za nas, ali htjeli smo to drugo mjesto i ostvarili smo to i idemo sad dobro se odmoriti i dalje ćemo vidjeti što i kako.
10: Hvala lijepa.
11: Hvala puno vama.
5: I na kraju spomenimo da se večeras igra treća odlučujuća utakmica polufinala doigravanja između košarkaša Cibone i Splita. Dvoboj u Zagrebu počeće u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar.
4: S time ćemo i zaključiti sportske minute u 16 sati i 14 minuta. Mateo, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama. S nama je bio Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija.
12: Dnevni ritam.
4: A i danas ćemo u dnevnom ritmu poslušati osvrt na događaje u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se održava u Zagrebu.
13: Od 25. do 31. svibnja tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
14: Kronika tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dobar dan, u današnjoj kronici najavljujemo.
15: Povratak Hrvata iz iseljeništva, važan gospodarski, društveni i ljudski kapital Hrvatske. Mediji, spona između iseljene i domovinske Hrvatske. Glazba, nošnje, knjige, kazalište i tradicija, otvorena šetnica kulture Hrvata iz cijeloga svijeta. Mostarski HNK predstavio se UNESCO-vom kultnom komedijom Apsurda. Predstavom Čaruga, Hrvatsko kazalište iz Pečuha, zaključuje današnju kroniku tjedna Hrvata izvan RH.
14: U Hrvatskoj matici iseljenika održan je jučer okrugli stol posvećen novim migracijskim trendovima i sve vidljivijem povratku Hrvata iz iseljeništva. Na skupu pod nazivom Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva govorilo se o iskustvima povratnika, izazovima integracije, ali i o velikom gospodarskom, društvenom i ljudskom potencijalu koje hrvatsko iseljeništvo donosi domovini. Sudionici su istaknuli da povratak više nije samo emotivna odluka, nego i važna prilika za gospodarski razvoj Hrvatske. Glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore, useljenik iz Australije, Goran Šaravanja, kaže.
16: Kad govorimo recimo o tome kakva je Hrvatska danas u odnosu na to vrijeme kad sam ja došao, tada je recimo bilo daleko zastupljeniji stav da ćete se negdje zaposliti i tamo ostati. A ja sad vidim da puno više ljudi mijenja poslove kao što sam ih ja mijenjao. Moj inozemni, mislim, ta perspektiva iz Australije mi je zapravo, kako bih rekao, ako sam zaključio 90-ih da će Hrvatska ući u NATO savez i Europsku uniju, dakle, radujem se svakoj promjeni jer sam došao iz stabilne i razvijene zemlje koja tako funkcionira i sa svakom promjenom, sa svakom reformom je Hrvatska zapravo korak bliže onom nekakvom zapadnjačkom idealu. I to vidimo i na tržištu rada gdje ljudi danas imaju i više prilika.
14: Osnivač marketinške agencije MPG Josip Đao Bašić iz Kanade svoj san danas živi u Hrvatskoj.
17: Stvarno mogu reći da sam svoje vizije i želje ispunio tu u Hrvatskoj, kao ono kada je moj otac je došao u Kanadi sa nekom vizijom, American Dream tako zvani, ja sam tako se vraćao u Hrvatskoj sa isto tako, isti san.
18: Puno ljudi žele se vratiti, da osim toga možda neki ljudi ne bi mogli ili možda nisu spremni doći, ali svakako svi želi imati vezu i poboljšati vezu sa domovinom.
14: Ističe Marija Florencija Luketi, viša znanstvena suradnica Instituta za istraživanje migracija. O mjerama države za poticaj povratka, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva, Mladen Barač.
19: Danas postoji okvir mjera, subvencija i poticaja kakav ranije nikada u povijesti naše države nije postojao. I to je jedna bitna razlika koju najviše primijete naši povratnici i useljenici u svakodnevnim susretima i razgovorima s njima. Oni često se reflektiraju na razdoblja ranije od prije 10-15 godina kada im osim možda učenja hrvatskoga jezika ništa drugo zapravo sustavno nismo mogli ponuditi.
14: Na okruglom stolu o medijima Hrvata izvan Hrvatske, predstavnici hrvatskih medija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Austrije, Crne Gore, Njemačke, Švicarske, Australije, SAD-a i drugih zemalja istaknuli su da u dijaspori postoji živa medijska scena koja čuva jezik, kulturu i identitet, ali su upozorili na financijske i kadrovske probleme te slabu vidljivost. Također ukazali su na važnost međusobnog povezivanja i suradnje s hrvatskim institucijama i medijima u domovini. Glavna urednica časopisa Matica, Jelena Badovinac-Dimitrijević.
20: Vrlo često mediji od kojih dobivamo informacije međusobno nisu povezani. I nekako mi se učinilo da taj cijeli jedan svijet medija Hrvata izvan Republike Hrvatske funkcionira, postoji, živi, iznimno se trudi i da je zapravo vrijeme da ih okupimo sve na jedno mjesto.
14: Predsjednica uprave Croatian American Media Association Sanja Bogović iz Njujorka.
21: Jedan jedinstveni medij koji bi spojio sve Hrvate u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanade zapravo ne postoji. Zato to smo vidjeli potrebu da se tako nešto napravi. U početku smo mislili kao da ćemo biti podcast, nekakva digitalni radio, pa onda smo vidjeli da je potrebno više, pa smo napravili portal, pa sad radimo podcaste, pa sad radimo i YouTube. Znači sve više se širimo.
14: Kako su iskustva izdavačke i medijske kuće Croatica u Budimpešti? Ravnateljica ustanove Timea Šakan-Škrlin.
22: Jako malo nas radi u Croatici, svi smo iznad 50 godina, tako da je jako važno evo mlade ljude nekako pridobiti i onda ih educirati. Znači nije samo to važno da govore dobro na hrvatskom jeziku, nego da imaju nekakvog smisla prema novinarstvu, ali mi nažalost evo nemamo u Mađarskoj fakultete novinarstva, pogotovo ne na hrvatskom jeziku, tako da bi možda to bilo jako korisno da imamo nekakva usavršavanja, neke radionice i onda ne samo evo mi Hrvati u Mađarskoj, nego možda bi se moglo nešto organizirati za sve hrvatske medije u svijetu.
14: Na Zagrebačkom europskom trgu otvorena je šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Tijekom dvodnevnog događanja predstavljaju se hrvatske zajednice iz Australije, Novog Zelanda, Austrije, Južne Amerike, Srbije, Crne Gore, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Posjetitelji mogu vidjeti nastupe kulturno-umjetničkih društava, glazbenika i umjetnika, reviju narodnih nošnji, ulomak iz predstave Kraljica Bosne, kušati delicije iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a predstavljena je i knjiga Tradicijsko ruho od mora do Save Marinka Jurića, voditelja Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Cim. Na jučerašnjem otvorenju šetnice sudionike i posjetitelje pozdravio državni tajnik Zvonko Milas.
23: Pokazat će nam sve ono što stoljećima dakle njeguju, čuvaju ljubomorno, razvijaju i to je ono što mi volimo reći da je dio ukupne hrvatske kulture. Na nama je da to svi zajedno čuvamo, prenosimo na generacije koje dolaze kako bi doista jednog dana to postalo dio ukupne integralni dio hrvatske kulture, hrvatskog kulturnog identiteta.
14: Što sve prezentiraju Lea Marasović iz Kanade?
24: Donijeli smo, imamo nošnje tu, neke knjige i da, zastave i tako.
14: Anto Zidrum i Valerija Bago iz BiH.
25: Drago mi je da postoji ovako neki projekt koji ujedinjuje sve Hrvate. Stvarno smo svugdje, a opet ono što nas vuče, naša lijepa Hrvatska, tako da smo danas tu da to pokažemo.
26: Ovo je potrebno Hrvatima diljem svijeta, da se vidi da nas ima, gdje nas sve ima i da možemo surađivati i da imamo svi tu neku svoju, jednu malu notu osobitosti, onaj da imaju nekakve boje koje nas vežu, neki zvukovi koji nas vežu, koji su i univerzalni, koji samo naši, tako da je ovo jedan odgovor ovoj sveopćoj krizi u svijetu.
14: U programu Tjedna Hrvata izvan Hrvatske Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara predstavilo se UNESCO-vom predstavom Ćelava pjevačica. Kultna komedija apsurda na dubok, ali i osobito promišljen način, govori o tome kako svakodnevna komunikacija, kada joj se pristupa površno i trivialno, može prerasti u apsurdne situacije. Uoči predstave ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja istaknuo je.
0: Nadamo se i da se publika raduje našoj predstavi, da će uživati u izvedbi i smijati se, jer je svojevrsni moto naše predstave da se apsurdu treba smijati.
14: O suradnji zagrebačkog HNK s mostarskim intendantica Iva Hraste Sočo.
1: Mislim da je bitno da zapravo središnje kazalište u Hrvatskoj surađuje sa HNK Mostar i mi nastojimo održati da pače obogatiti tu suradnju.
14: Današnju kroniku završavamo još jednom kazališnom predstavom izvedenom u Histrionskom domu u sklopu Tjedna Hrvata izvan Hrvatske. Riječ je o Čarugi, hrvatskog kazališta iz Pečuha. Bogatim programom koji je okupio Hrvate iz raznih zemalja, manifestacija je povezala umjetnost, kulturu i tradiciju Hrvata u domovini i izvan nje. Ravnatelj Hrvatskog kazališta u Pečuhu, Slaven Vidaković.
2: Ja moram u Bokšić!
3: Naša misija, to je da odemo i najmanje naselje gdje živi naši ljudi, gdje živi naši Hrvati u Mađarskoj, jer ima nas zato dosta, još hvala Bogu, i održat taj identitet hrvatski koji, ajde, još postoji i u Mađarskoj.
6: Ja mislim da to je jedna davna i stara želja naš Hrvata iz Republike Hrvatske da se predstavimo u Zagrebu. I ljudi u Hrvatskoj bolje vide i upoznaju našu kulturu, naše tradicije, sve ono što smo stvorili tijekom tih stoljeća u svojim domicilnim zemljama. Možda se ni ne zna dovoljno Hrvatima u svijetu i to je najbolja prigoda možda da se ovako okupimo. I onda je možda i koncentracija jača. Više se i mediji bave s nama i mislim da je to jedna sjajna ideja. Postaće tradicija, onda još će biti ljepše i korisnije.
14: Zaključuje glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan. Na kraju današnjeg osvrta na jučerašnje događanja u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske najavljujemo. Večeras u emisiji Hrvatima izvan domovine od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatskog radija i Glasu Hrvatske poslušajte intervju Vladimira Bernardića s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem.
7: Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda i tu snažnu poveznicu svih Hrvata. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
13: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
14: Današnju kroniku pripremili su Ivan Milun, Ela Šeremet i Tanja Rau, uredila Dijana Čović.

0: Dnevni ritam. 16 sati i 31 minuta, poštovani slušatelji, vi ste i dalje u dnevnom ritmu Hrvatskog radija kojeg nastavljamo sa našom idućom temom. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u subotu u 17 sati obilježit će se 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada povodom dana branitelja grada Zagreba i dana državnosti. Najavit ćemo tu svečanost, a u goste su nam došli organizatori i svjedoci vremena i sudionici Domovinskog rata, koji će se prisjetiti slavnih i teških dana 1991. godine. O tome razgovaramo u idućim minutama. U studiju pozdravljam koordinatora udruga zagrebačkih brigada i predsjednika udruge branitelja Domovinskog rata Trešnjevka, Damira Pavleka. Gospodine Pavlek, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bavaj slušateljima.
0: A pozdravljam također i predsjednika udruge branitelja Domovinskog rata zapovjedništva obrane grada Zagreba, Branka Bartoleca. Gospodine Bartolec, dobar dan i dobrodošli vi također.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
0: Gospodine Pavlek, evo, spomenuo sam u uvodu kada će se obilježiti ova velika obljetnica. Na koji način ćete obilježiti? Što ste sve pripremili?
1: Pa evo, moramo reći prije svega da se ovakva svečana akademija nije u gradu Zagrebu održala punih 20 godina. Mi smo uspjeli, zahvaljujući zajedništvu naših udruga zagrebačkih pričuvnih brigada, na neki način dovesti grad u situaciju da zajedno sa nama bude suorganizator te svečane akademije, i u svemu tome skupa ne bi uspjeli da nije bilo tog zajedništva. Jer
0: znači, ono, naišli ste na podršku grada Zagreba?
1: Naišli smo na podršku, moramo reći. Naravno, imamo i podršku ministra naših hrvatskih branitelja, imamo i podršku ministra obrane, bili smo sa njima u razgovorima, tako da oni znaju za sve to skupa. Ono što je možda interesantno slušateljima, dakle, ovo je potpuno jedna neovisna inicijativa, da tako kažem, jer udruge bi prema zakonu u udrugama trebale biti nestranačke, i mi dakle nismo niti ovdje, niti ondje. Nas povezuje Domovinski rat i to je temelj našeg djelovanja. Jedna parola koja je vrlo lijepa, provlači se svih ovih godina i kroz medije, zajedno u ratu, zajedno u miru, je nešto što nas nosi i na neki način nas drži u entuzijazmu da i dalje nastavimo, evo, dati ono što možemo za opće dobro cijelog društva, a po najviše naših branitelja.
0: Oko Domovinskog rata, naravno, ne bi trebalo biti nikakvih prijepora. Nadam se da će
1: pa
0: tako
1: ne bi trebalo biti, mada moram reći odmah na početku, to jednostavno svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu znaju, a vjerojatno i dio građana koje to zanima. Naime, prema zakonu o udrugama možete imati udrugu sa tri člana. Tako su braniteljske udruge praktično prepuštene samo zakonu o udrugama, iako je po nama vjerojatno to trebalo urediti zakonom o hrvatskim braniteljima, ali nije. Tako da mi sada imamo negdje vjerojatno preko 1300 udruga u Hrvatskoj.
0: Zašto je to tako? Evo, koje je vaše mišljenje? U ratu ste bili složniji, a sada 1000 i evo, koliko ste rekli, više od 1000 udruga.
1: Pa gledajte, vjerojatno će se neko ljutiti kad to ovako direktno kažem, ali po svemu sudeći nikom nije bilo u interesu da branitelji nakon rata budu skupa, jer bi bili prejaki. Mm-hmm. Evo, možda najblaže rečeno.
0: Recite nam nešto malo i o programu koje ste pripremili u Lisinskom, tko će sve tamo doći, ko će pjevati, da eto, znaju ljudi ko će vam pjevati, u kojim ćete pjesmama uživati.
1: Pa evo, moram reći da smo u posljednjih nekoliko mjeseci imali više operativnih sastanaka na tu temu i da smo na neki način došli stvarno do vrhunskih izvođača, pa ću ih ja evo navesti. Dakle, u programu će sudjelovati vokalni ansambl Angeluš, bit će tu kvartet Gubec, bit će i komorni zbor Ivan Filipović, bit će folklorni ansambl Sesvetska sela, HSPD Sljeme Šestine Zagreb, koji su prošle godine proslavili 130. obljetnicu svog osnutka, bit će i zagrebački solisti, Bit će nam tu i Lovre Gujinović kao tenor, Josip Galić kao bariton, i tu su zagrebački orkestar Zeta sa svojom limenom glazbom.
0: Je li ona... teško bilo okupiti sve te ljude i organizirati da dođu pjevati u Lisinski?
1: Pa moram vam reći da smo mi kao predstavnici udruga razgovarali što bismo željeli. Te želje smo iznijeli u gradu osobama koje su zadužene za promišljanje programa, primjerice u Uredu za kulturu, i onda su oni nama na osnovu naše želje dali svoje prijedloge i onda smo ih kroz neko vrijeme umrežili na način da smo došli do ovih izvođača koji su nekako se uklapali u taj program, a da evo grad Zagreb isto bude zadovoljan sa time da nije to sad nešto spektakularno na ovaj ili onaj način, nego da pače, da bude prijemčevo za sve generacije, da bude prijemčevo prije svega za naše branitelje, a onda i sve
0: druge. Nisu imali nikakvih primjedaba?
1: Nismo imali, niti mi, niti oni. Doista je sve bilo konstruktivno i operativno i evo moram pohvaliti i gospođu Nevenku iz Gradskog ureda za kulturu, prije svega nju koja je odmah u startu pokazala empatiju prema braniteljima i predložila vam neke svoje ideje, tako da smo to doista na lijepi način ovako obuhvatili.
0: Gospodine Bartolec, vjerujem da se i vi veselite proslavi u Lisinskom u subotu. Što vama znači ovaj dan?
2: Pa evo, malo prije rekao Damir, zaista prošlo je 20 godina. Od 15 godišnjice koju smo obilježavali, moram se sjetiti, trajala je 7 dana. Dakle, od izložbe, od okruglog stola, od mise u crkvi, od velikog mimohoda na Mladosti, dakle na ovoga terenima Atlantskog kluba Mladost na Savi, gdje je prolazio 21 ešalon. Dakle, ovoga dečki, Zagrebačka brigada i svih ostalih postrojbi, skakalo se iz helikoptera i tako dalje. Dakle, to je bilo prije 20 godina. U ovih 20 godina, rekao je ovoga Damir, dakle, udruge su se možda malo razvodnile, dakle, smanjile u tom smislu da ih ima puno, a da ih ima sve manje unutar udruga. I nestalo je nekakve te želje i zajedništva, vjerojatno ima tu razloga i u nekim drugim stvarima, ne samo ovoga, u onome što mi mislimo, ali jednostavno valjda tako mora biti, nakon nekog vremena shvatimo da to nije dobro. I onda evo, dečki oko Damira u udrugama i tako dalje, evo, pridružila se udruga koja sam ja predsjednik za pojedinište obrane grada Zagreba, da pokušamo to jedinstvo vratiti natrag. I dakle, zaista iznenađuje kako nakon 20 godina, iako svi smo stariji sad, već ovoga 35 godina ako računamo početak rata, uspjeli smo smoći snage, volje, želje prije svega ovoga, ne, da se vratimo tamo gdje smo bili prije 20 godina i da opet organiziramo jednu lijepu akademiju na kojoj ćemo se svi sjetiti. Evo, ja ću reći primjer, samo jedno, dva, tri primjera ovoga, u ovim kontaktima sad kad zovemo neke naše prijatelje sa drugih područja Hrvatske, dakle Zagrebačke brigade su bile po cijeloj Hrvatskoj, surađivalo se i sa drugim operativnim grupama i operativnim zonama i tako dalje, ne? Neke ljude niste čuli od završetka rata. Imamo telefon, imamo mogućnost.
0: Vjerujem da je to onda vrlo emotivno kad
2: se čuje, dakle, nestane onih 30 godina, kao da ste jučer razgovarali. Dakle, jednostavno ne treba tu više, jel se sjećaš mene, ma šta me uopće pitaš, kako se ne bi sjećao.
0: Srce se nije promijenilo, možda malo vanština, ali.
2: Možda se mi je malo potamnilo, on se posvijetlili kako ko od nas ovoga, ne. Ali jednostavno to je nevjerojatno, dakle, koliko nas taj Domovinski rat sve zajedno veže u svemu tome, jer na koncu konca vi ste mladi, mi smo ipak ovoga dosta stari, bilo jako teško. Bilo jako teško, jako ružno. Svi su na neki način digli ruke od nas, govorili međunarodnoj zajednici. Dakle, razoružali su nas ovoga, dakle, Jugoslavenska narodna armija i ovoga domaći, oni koji nisu željeli da Hrvatska bude samostalna, ali, dakle, imali smo volju, želju i zato nam je danas još draže kad se vidimo i kad se sjetimo tih vremena. Kao da je jučer bilo, a bilo je prije 35 godina.
0: Aj, možemo malo i o toj 91. i kako je to izgledalo. Gdje ste se okupili, kako, na koji način ste se odlučili okupiti i dati svoj obol obrani Republike Hrvatske?
2: Pa naime, svi smo mi onda služili vojsku. Dakle, svi smo išli u vojsku neko godinu dana, neko godinu i pol, neko dvije godine, ovisi kad išao. I dakle, stekli smo osnovno znanje. Dakle, imali smo znanja što je to vojska, kako se vodi rat, kako se zapovede. Neki su završili škole rezervnih oficira, dakle, u to vrijeme u bivšoj državi, naučili su zapovijedati, naučili su neke vještine. I kad se u zraku osjetilo, dakle, ovoga, da će doći do velikih problema i kad je na površinu isplava onako demokratskih izbora u Hrvatskoj, dakle, ovoga, i želje da hrvatski narod i građani Hrvatske imaju svoju samostalnu državu i ovoga, da će Jugoslavenska narodna armija na poticaj vjerojatno nekih koji su imali tu neku velikosrpsku ideju da stvore Veliku Srbiju, pokušati ugušiti tu želju hrvatskog naroda i građana Hrvatske. Mi koji se pomalo razumijemo, dakle u vojsku, nažalost i početkove ratova, shvatili smo da neće biti dobro. I počeli smo se okupljati kroz urede za obranu, dakle stvarati dobro one nenaoružane odrede, dakle bez oružja, bez ičega, razružene.
0: Embargo se. Je bio na uvoz oružja.
2: Ma dama, tako, ne embargo. Dakle, međunarodna zajednica samo što nije rekla Jugoslavenskom narodu, imate dva tjedna, dajte riješite to.
0: Dajte to riješite.
2: Da, evo. Ali prevarili su se, svi su se prevarili.
0: Pocijenili su hrvatsko srce.
2: Ne samo to, nego najgora stvar u svakom ratu, ako podcijenite protivnika, bez obzira koliko on bio, dakle on ima onda dodatni motiv, a mi smo imali motiv, dakle Hrvatska država i najvažniji motiv naše obitelji.
0: Branit svoju obitelj, to ne može biti veći motiv.
2: To ne može biti većeg motiva. Tako da u biti ovoga, mi smo i bez ičega počeli stvarati, umeđu vremenu počelo se nešto na black marketu nabavljati, počeli smo napadati vojarne, sa ono malo naoružanje koliko je policija imala, pa nam je ona dala, dakle ovoga, da naoružamo neke naše prve postrojbe, napadali smo vojarne u Samoboru, Velikoj Buni, dakle diljem Hrvatske, da bismo vratili to naše naoružanje. Podsjetit ću samo, Republika Hrvatska u bivšoj Jugoslaviji imala takozvanih cijevi, dakle pušaka i svih ostalih oružja i oružja 260,000. To je bilo vlasništvo Republike Hrvatske, ali sve je to Jugoslavenska armija nama oduzela i spremila u kasarne. Ali mi smo zato onda nakon toga krenuli i polagano se vraćali, to osvajali, počeli smo stvarati Hrvatsku vojsku, formirati brigade, formirati postrojbe. Dakle, bilo je puno dragovoljaca. U početku rata, ja to uvijek volim reći, puno malih skupina dragovoljaca mogu dobiti bitku i to je onaj zanos i sve ostalo. Ali rat može dobiti samo organizirana oružana sila. Ali da bi se stvorila organizirana oružana sila, morate početi. Mi smo počeli 1991. godine na taj način, ne da bismo onda nakon nekog vremena, na koncu konca i u Bljesku i Oluji, bio je dokaz da smo stvorili organiziran, respektabilnu vojnu silu. Ali bilo je jako teško.
0: Evo da vas pitam, aktualno je ponovno vraćanje vojnog roka, odnosno to su nazvali nekakvim vojnim osposobljavanjem od 3 mjeseca. Što mislite o tome? Je li to dovoljno, trebali to malo produžiti ili vratiti?
2: Mi smo davno davali podršku i Ministarstvu branitelja i Ministarstvu obrane, dakle kao udruge, izjašnjavali smo se da je to potrebno. Dakle, dvije stvari. Ne smo više nikad dozvoliti. Hrvatska više nikad ne smije dozvoliti da bude razoružana, dakle u ovom materijalnom, dakle smislu oružja i tako dalje, ali mi smo bili razoružani u ljudskom potencijalu. Dakle, ja ću vas podsjetiti, pokojni general Miljavac, kasnije ministar obrane, u jednoj svojoj izjavi, ja ju pamtim kao dan danas, kad je rekao, morate znati da nismo imali obučenu pričuvu, pitanje je da li bismo kada i kako dobili Domovinski rat. Dakle, ne treba zaboraviti da brigade, ne samo u Zagrebu, u cijeloj Hrvatskoj, su činile 100,000 do 150,000, dakle, vojnika koji su služili vojsku i znali su pucati.
0: Mi smo to što ste rekli na početku, vi ste tako, već imali neko preznanje.
2: A oni nema, ovi 2 mjeseca je barem nešto. Dakle, to je barem nešto, vidim da mladi to prihvaćaju, barem po komentarima koje čujemo i koji se izjavljaju. I ovoga nema, gledajte.
0: Da, vrlo je malo priziva savjesti.
2: Jako, pa, dakle, neki su očekivali da će biti više. Ali mladi ljudi ipak žele imati ne samo nekog znanja, nego žele isto tako i braniti svoju domovinu i naučiti se. I to su neke nove vrijednosti i neke nove vještine koje će naučiti. I dobro je to i treba tako nastaviti.
0: Gospodine Pavlek, evo, htjeli ste reagirati.
1: Da, htio sam se nadovezati na Branka. Naime, zagrebačke pričuvne brigade su imale preko 52,000 branitelja, dakle vojnih obveznika koji su prošli kroz te brigade. I ja bih spomenuo za one koji možda ne znaju, a i one koji znaju, da ih podsjetimo da je tu bila 99. brigada Peščenica, 100. brigada Centar, 101. brigada Susedgrad, 102. brigada Novi Zagreb, 144. Sesvete, 145. Dubrava, 148. Trnje, 149. Trešnjevka i 150. Črnomerec. I zahvaljujući tim našim brigadama, iz njih su proistekle udruge. Od tih 9 brigada, 8 ima svoje udruge, jedino Centar nije uspio udrugu zadržati, jer su oni relativno brzo pripojeni drugim postrojbama, tako da nisu predugo djelovali. Ali evo, mi smo kao predsjednici tih udruga uspjeli na neki način zajedno pronaći način kako ćemo djelovati. I ono što je važno još možda dodati jeste da ćemo na Svečanoj akademiji imati i izložbu koju nam je upriličio Hrvatski časnički zbor grada Zagreba. Moram ih pohvaliti jer smo svih ovih godina upravo preko njih imali nekoliko izložbi koje su na neki način približile i fotografijama Domovinski rat, a zahvaljujući razumijevanju grada bit će i prigodan domjenak sa laganom glazbom, tako da se možemo i nakon svečane akademije podružiti. Ono što bih još dodao, jer vrijeme brzo ide pa da ne zaboravim.
0: Može, slobodno.
1: Mi smo tražili prijem kod svih naših predsjednika, kako države, tako i sabora i vlade i naših ministara obrane i ovih hrvatskih branitelja. Predsjednik Republike Hrvatske se odazvao, on će biti prisutan na svečanoj akademiji ispred sabora. Prema informacijama koje imamo, bit će gospodin Deur, koji je inače i predsjednik Odbora za ratne veterane. Ispred vlade će najvjerojatnije biti naš ministar Medved, iako očekujemo da moguće bude i sam premijer. A tu će biti naravno i izaslanici ispred ministarstva obrane, ministarstva hrvatskih branitelja.
0: Oni će svi održati neki govor, obratit će se,
1: tako je. A evo, moram sa ponosom reći da nam je danas i naš vojni ordinari biskup Jure Bogdan potvrdio da će biti nazočan na svečanoj akademiji. S njim smo evo upravo ovih dana bili i u Lurdu, što je moguće nekim slušateljima i poznat. Evo, ja sam osobno imao čast sudjelovati tamo i evo, donijeli smo u Zagreb jednu lijepu energiju, prepunu ljubavi, mira, zajedništva, i to ozračje bismo htjeli prenijeti evo i kroz svečanu akademiju našim gledateljima, slušateljima.
0: Eto, nadam se da smo i našim slušateljima prenijeli taj Božji blagoslov iz Lurda. Gospodine Bartolec, izvolite.
2: Ja ću nastavno na ono što je rekao Damir. Dakle, podsjetit ću gledatelje, pogotovo mladi danas to ne znaju, 1991. godine grad Zagreb je administrativno i teritorijalno bio puno veći. Dakle, cijela Zagrebačka županija pripadala je gradu Zagrebu i s nama su, dakle, u cijeloj toj priči 1991. godine bili i 53. samostalni bataljon iz Dugog Sela, ili bio u sastavu Zagreba, i 153. brigada, dakle Velika Gorica, i 151. brigada Samobor i 61. bojna u Jaski. Dakle, osim ovih zagrebačke brigada koje je u ovom trenutku spomenuo Damir, tih 90. godine, ratnih godina, sve su ove brigade bile zagrebačke, koje sam sada napomenuo, i one će biti
0: prisutne. Nisu samo zagrebački kvartovi, nego i cijeli zagrebački prst.
2: I oni će biti isto tako prisutni na ovoj našoj akademiji. Prema tome, Zagreb je bio onda praktički administrativno puno veći nego što je danas, jer dakle, obrana grada Zagreba bila je na Kupi. Dakle, na Kupi, dvije autobusne stanice od Velike Gorice, vi ste u ratnoj zoni.
0: Evo, u subotu će biti dan državnosti, znači 30. svibnja. Kakva su vaša sjećanja na taj dan, prvi višestranački sabor? Taj dan kada bi se mogli vratiti, da li bi očekivali ovakvu Hrvatsku?
2: Pa gledajte, u onom trenutku kad su stvari u ratu kulminirali, kad smo se spremali da na koncu ga oslobodimo Hrvatsku, često puta nas pitaju da li ste vjerovali da ćete to napraviti. Mi nikad nismo posumnjali, ja govorim ne samo u svoje ime, nego znam i svoje prijatelje, ratne događaje, nikad nismo dovodili u pitanje da ćemo ne uspjeti. Dakle, znali smo da ćemo uspjeti. Pitanje je bilo samo vremena, trebali smo se naružati, dakle, polagano stvarati vojsku i uspjeti. Vratiti se unatrag, znate, ovako iskreno ću reći, pitanje da li se ovo što smo mi u Hrvatskoj napravili može idućih 100, 200 ili 300 godina ponoviti, jer u Europi, dakle, koliko god unatrag gledamo, nije bilo takve situacije da razoružani narod, bez oružja, bez ičega, uspije stvoriti vojsku, stvoriti državu, obraniti se, evo, i nakon toga biti član Europske unije, član ovoga NATO saveznika, dakle ovoga NATO zajednice. Dakle, što kažu neki moji prijatelji, mi Hrvati valjda imamo čuku, pa nije problem kad nam neko stane na žuvelj, mi ono što bi rekli Dalmatinci, iz dišpeta.
0: Dišpeta ili zinata.
2: Tako, ćemo napraviti ono što hoćemo. Tako da mislim da bolje da nas ostave na miru, mi nećemo nikoga dirati, ali više nikada nećemo nikome dozvoliti, barem dok nas ima, siguran sam i generacije poslije nas, da nas bilo na koji način ugroziti.
0: Gospodine Pavlik, sjećate li se vi toga dana 30. svibnja 90.
1: Naravno da, ali ja bih se nadovezao na ovo što je Branko rekao. Naime, kad god je u Hrvatskoj stolovalo, da tako kažem, zajedništvo i sloga, išli smo napred. I mislim da to sve treba podsjetiti, da bi trebali tako dalje i nastaviti. I vjerujem da je u ovom trenutku izuzetno važno da ne doprinosimo podjelama u društvu, nego da zajedno nastavimo graditi Hrvatsku onako kako smo željeli i 91. odnosno tih godina Domovinskog rata, jer mi smo bili u to vrijeme na liniji, u rovovima, po cijeloj Hrvatskoj. I ono što je značajno za reći, Zagrebačke pričuvne brigade, kad biste pogledali gdje su sve bile, one su bile na svim ratištima u cijeloj Hrvatskoj. Do sada baš nije bilo previše riječi o tome u medijima, nekako je to ostalo po strani. Ovo je možda prilika da se to na neki način iznjedri, da se na neki način prisjetimo toga i da građani grada Zagreba dobiju više informacija o tim događanjima i da budu ponosni na branitelje koji su tada branili ne samo
0: nisu,
1: Zagreb.
0: Nisu branili samo cijelu, svoj kraj, nego su išli braniti.
1: Cijelu Hrvatsku su branili i na kraju krajeva dužni smo to iz pijeteta prema našim poginulim braniteljima, nestalim braniteljima, ranjenim braniteljima, pa i onim umrlim u međuvremenu, a na kraju i svima nama koji smo još uvijek ostali, da tako kažem, da evo dajemo svoj doprinos i dalje općem društvu, općem dobru u društvu, dakle i u gradu Zagrebu, svojim četvrtima, ali i u cijeloj državi.
0: Evo, došli smo do kraja razgovora, možda još samo poruka za kraj, gospodine Bartolec, par rečenica.
2: Pa ništa, ja bih ovoga prije svega pozdravio sve braniteljice i branitelje, dakle puno žena je bilo s nama u Domovinskom ratu, dakle djevojaka i žena, zaželio bih im puno dobrog zdravlja, još puno godina života i rekao bih da i oni, a i generacije koje su iza nas, moramo na neki način ovoga pripremati na to da jednog dana nas neće biti, ali da oni moraju dalje čuvati sve ono što smo stekli, što kaže ovoga Damir. Reću samo kratko, dakle iz pričuvnih brigada grada Zagreba, samo iz pričuvnih brigada poginuli 336 naših ovoga pripadnika. Kad pribrojimo gardijske brigade Zagrebačke, dakle prvi i drugi, kad pribrojimo policiju, radi se ogromnom broju. Na zidu boli, dakle na Mirogoju dole ovoga, na glasu hrvatske žrtve, uklesano je 13.650 imena poginulih hrvatskih branitelja i civila žrtava velikosrpske agresije. Ne smijemo to zaboraviti.
0: Da li su ono nešto najvrijednije što su mogli, to je svoj život.
1: Možda još treba dodati da se ulaznice još uvijek mogu nabaviti preko udruga koje sam spomenuo, dakle po četvrtima, odnosno po ovim našim gradskim mjestima. I ako bude bilo moguće i u sektoru za branitelje Vodnikova 14, jer ulaznice odlaze dosta brzo i vjerujemo da će naša koncertna dvorana biti puna i da će doista biti dostojanstveno, ponosno i evo da svi na neki način osjetimo taj jedan duh koji nas je nosio i 90-ih u Domovinskom ratu.
0: Evo, ponovimo još jedan put, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u subotu u 17 sati. Gospodo, hvala vam puno na dolasku u dnevni ritam Hrvatskog radija. Nekom drugom prilikom se vjerojatno čujemo i vidimo i srdečan pozdrav.
1: Hvala lijepa i vama na pozivu i neke sa blagoslovom kako naše Hrvatskoj radio televiziji, tako i svim našim braniteljima i građanima grada Zagreba i šire.
2: Evo, ja se pridružujem isto tako svim tim željama koje je Damir iznio.
0: S nama su bili koordinator udruga Zagrebačkih brigada i predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata Trešnjevka Damir Pavlik i predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata zapovjedništva obrane grada Zagreba Branko Bartolec. 16:54, uskoro će HR mreža, nakon toga aktualno u 17. Mi se ponovno čujemo oko 17:45, kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić. Ostanite i dalje uz prvi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije, različite reakcije od obrtnika i sindikata do oporbe. Dan je hrvatske vojske i kopnene vojske. Ukrajina će od Švedske kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripena. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. i za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala.

0: paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
1: Vladin paket mjera protiv inflacije izazvao je podijeljene reakcije. Snježana Miljak.
2: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. S jedne strane od nas se traži da se snize cijene od 10 do 20%, a s druge najavljuje rast ulaznih troškova, kaže Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
3: Ne razumijemo koja se poruka želi poslati. Ako nam rastu ulazni troškovi, onda će to utjecati na iznos cijena krajnje koja će biti prema gostu. Nismo mi glavni generatori inflacije. Zbog prevelikog broja jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, mislim da će od neku mora namaknuti novac.
2: Svoj doprinos treba će dati i oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ako su je ostvarili, bit će oporezovana poreznom stopom od 50%. Iz HUP-a kažu kako razumiju da inflaciju treba obuzati, no učinak ove mjere procjenjuju s oprezom.
4: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon koji povećava produktivnost, onda je upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kaznica 50%-nim porezom.
2: Kaže Mislav Balković. Izmjene zahvaćaju i paušalne obrte. U obrtničkoj komori kažu da shvaćaju situaciju, no njezin predsjednik Dalibor Kratohvil ističe da bi ponajprije trebalo poraditi na rasterećenju cijene rada i administracije. Ne otklanja mogućnost da se izmjene neće preliti na cijene krajnjih usluga.
5: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, to obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. I naravno da ne možemo garantirati da neće doći do povećanja cijena usluga i proizvoda kod obrtnika.
2: Vlada od sindikata javnog sektora očekuje da u pregovorima o plaćama budu razumni i uzmu u obzir trenutačnu situaciju, što ne mora značiti da će plaće biti zamrznute. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović kaže.
6: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog sektora.
2: Naš problem s inflacijom zaključuje traje godinama. Odluke nisu donosili radnici i ne mogu oni snositi odgovornost.
1: Za oporbu su vladine mjere neučinkovite i zakašnjele. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
8: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su i onako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
1: Aktualno u 17. Prije 35 godina postrojavanje u Kranjčevićevoj značilo je začetak stvaranja oružanih snaga, koje su branile i poslije oslobodile domovinu. Dan Hrvatske vojske i Hrvatske kopnene vojske proslavljen je svečanom akademijom u domu HV-a Zvonimir. Marin Erak.
9: Iako se posljednjih dana i mjeseci najviše govori o modernizaciji Hrvatske vojske i velikim nabavama, koja jest nužna, iza svega mora stajati čovjek.
10: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju, samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
9: Istaknuo je načelnik glavnog stožera general Tihomir Damir Kundid. Ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je na postrojavanje u Kranjčevićevoj te na vrijeme improvizacije u opremanju i obrani zemlje od embarga na oružje do pomoći dijaspore.
11: Do 2030. godine ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni, u fazi smo koja se više zastaviti ne može. Bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
9: O danu Oružanih snaga i opremanju Hrvatske vojske govorio je pak umirovljeni general Ante Gotovina.
12: Danas naše Oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebitoj za čuvanje, očuvanja sigurnosti i sloboda koje živimo. I tehnološko opremanje tako da su u korak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu.
9: Premijer Andrej Plenković govorio je o planovima, istaknuo je cilj Hrvatske da do 2035. dosegne izdvajanja za obranu od 3,5% BDP-a, no treba usvajati i nova vojna znanja.
13: Moramo nastaviti jačati suradnju sa ukrajinskom vojskom. Ukrajina je zemlja koja je pokazala nevjerojatnu hrabrost, veliku brzinu prilagodbe za agresiju. Novi ratovi vode se novim metodama, novim tehnologijama, umjetnom inteligencijom, dronovima, svim ostalim elektroničkim i drugim sustavima koji danas tradicionalne pristupe ratovanju čine pomalo zastarjeli.
9: Iako se predsjednik Milanović zadržao u kraćem razgovoru s ministrom Anušićem, ne znamo kako je njegovo mišljenje o suradnji s Ukrajinom i prijenosu znanja. Njemu je važno da se ne napada Kaliningradska regija, a dvoji o izdvajanju za vojsku.
14: Tih 5% je iznos u odnosu na bruto društveni proizvod, ali cijene oružja znamo rastu puno brže. Moramo delati. Dio smo Europske zajednice koja priča o zajedničkoj obrani, što je odmah da kažem potpuno neostvariva ideja, ali suradnja u obrambenoj industriji, u razvoju nekakvih sustava, da, i ne smijemo se ponašati kao tihi inferiorni klijenti. A zadatak Hrvatske vojske je bio i bit će da bude dio sustava razmišljanja, da se zna što je Hrvatsko i da se to brani i da se tuđe ne gleda, ne želi i da se ne sklapaju nikakvi savezi ni s kim, koliko god nam to bile prijateljske nacije kao Albanci, ali mi isto tako gradimo i želimo da to budu i Srbi, ali netko to ne želi.
9: Predsjednik će poslijepodne okupiti vojni vrh na primanju u vojarni prvoga gardijskog zdruga te uručiti promaknuća časnicima i održati još jedan govor, a izjave danas ni on ni premijer nisu davali.
1: Svijet. Ukrajina će kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripen, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 zrakoplova starijeg tipa. Ukrajina ukupno u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
15: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030. Ovo je povijesna odluka za Švedsku, koja ujedno i znatno jača ukrajinsku zračnu obranu.
1: Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u mogućim pregovorima s Moskvom o Ukrajini, a Europska unija u tome će biti jedinstvena, poručili su ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku na Cipru. Jedinstveni odgovor europskih ministara stiže nakon što je Vladimir Putin predložio Uniji da na pregovore pošalje bivšega njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, koji je ruskog čelnika smatra osobnim prijateljem. Putin je jučer ponovio da je otvoren za pregovore s Europom.
16: Unatoč krhkom primirju, Sjedinjene su države drugi put napale iranske vojne ciljeve, a iranska revolucionarna garda uzvratila je napadom na američku zračnu bazu u regiji. Trump poručuje da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum. Jelena Maštruko.
17: Sjedinjene su države pokrenule još jedan napad na Iran, a meta je bio vojni kompleks u lučkom gradu Bandar Abasu na jugu zemlje uz Hormuški tjesnac. Washington je napad ocijenio kao suzdržan, isključivo obrambeni, a neimenovani izvor iz Pentagona izjavio je Reutersu da kompleks predstavlja prijetnju američkim snagama i komercijalnom brodarstvu u Hormuškom tjesnacu. Potvrdio je da je srušeno više bespilotnih letjelica koje su bile prijetnja SAD-u. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su njihove snage uništile 4 iranska jednosmjerna jurišna bespilotna zrakoplova. Iranska revolucionarna garda potom je objavila kako su uzvratili napadima na američku zračnu bazu u regiji, ne otkrivajući o kojoj bazi riječ, samo ističući da je cilj bila zračna baza koja je poslužila kao izvor napada na Bandar Abbas. No Kuvajt je objavio da je presreo neprijateljske prijetnje raketama i dronovima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Begai osudio je američke napade i rekao da predstavljaju kršenje primirja, objavila je iranska državna televizija.
18: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova oštro je osudio američku vojnu agresiju na područja u Bandar Abbasu, izvedenu danas rano ujutro, te izjavio da te agresivne akcije protiv teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Irana predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda. Dodao je da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda obvezno ispuniti svoju pravnu odgovornost u pozivanju američkih agresora na odgovornost.
17: Izrael pojačava napade na Libanon, osobito na grad Tir i okolicu. Snažno je napadnut i grad Nabatija na jugu zemlje, a militantna skupina Hezbollah pruža otpor u brdovitom i ruralnom području južnog Libanona, blizu granice s Izraelom u okrugu Marija Jun.
19: Nakon što se jučer sastao s papom Lavom XIV. Te s državnim tajnikom Pietrom Parolinom, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u Vatikanu je razgovarao i s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tamošnjim tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Hrvatska i Sveta stolica složne su u stajalištima o svim važnim globalnim temama, rekao je Jandroković te istaknuo kako je monsignora Gallaghera osobito zanimalo stanje u našem susjedstvu, odnosno Bosni i Hercegovini.
20: Ponovio sam kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu kazavši da Sveta stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
1: Aktualno u 17.
16: Zagrebačka policija jutros je uhitila muškarca s dva pištolja napunjena mecima i time spriječila moguću tragediju u glavnom gradu, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru koji je raspravljao o radu policije u prošloj godini.
21: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
19: Jutros ponovno dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Nove dojave stigle su mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika. Oni su lažnim dojavama uznemiravali učenike, roditelje i djelatnike škola. Dvojici je određen istražni zatvor, maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza, a svi su osumnjičeni za terorizam.
16: Burno je od jutra u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji i sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
22: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
23: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
16: Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
0: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
16: U Puli je održana prva konferencija za novinare ovogodišnjeg filmskog festivala koji nas kao i uvijek očekuje u srpnju. Za Zlatne arene borit će se 11 filmova, javila se Senka Mošnja.
3: Među 11 filmova u natjecateljskom dijelu programa predstavit će se i jedan dokumentarni i jedan animirani film. No i u natjecateljskom dijelu i izvan njega publika će moći vidjeti razna filmska ostvarenja novije generacije autora, ali i nekih koji su se vratili nakon više godina stanke, poput filmova Zvonimira Jurića i Mateu Grina. Ovogodišnja su novosti dva tematska dječja dana s više filmova, kako ističe umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek.
4: Ovo je bila godina u kojoj su također dječji filmovi napravili jako velike uspjehe, i Glavonja i drugi dnevnik Pauline P. su ostvarili sjajne uspjehe u hrvatskim kinima, a imat ćemo i hrvatsku premijeru animiranog filma Kristalni planet redatelja Arsena Ostojića.
3: Svemir u nama ovogodišnji je slogan, jer kako kaže nova ravnateljica Pulskog filmskog festivala Vlatka Kolarović, jezik umjetnosti najbliži je jeziku svemira. Ističe kako tu ne misli samo na svemir u kojemu stvaraju festival.
5: Već i ovaj svemir koji imamo kao gledatelji dok gledamo film i koji nas čini, koji čini zapravo nešto u nama, da smo zapravo svi na neki način ravnopravni gledatelji i da je svako naše iskustvo gledanja jedinstveno i da zapravo čini jedan naš privatni, intimni svemir bez obzira koliko mi imali godina, bili mi filmski znalci ili ne.
3: Komorni filmovi, kako kaže, prikazivat će se u kazalištu, a oni namijenjeni široj publici u areni. Arenu će otvoriti film Svadba, a doći će svi koji su na njemu radili, kaže redatelj Igor Šeregi.
24: Znači, cijeli ansambl filma Svadbe će biti prisutan jer im je to stvarno jedna velika čast i baš jedva čekamo da se družimo i prije i poslije filma sa publikom.
3: A druženja će biti svakodnevna i na više lokacija. Predviđeno je niz koncerata i popratnih izložbi. Očekuje se da će Pula u srpnju doista živjeti s filmom.
19: U Zagrebu počinje jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best i trajaće do nedjelje. Ponudit će zanimljiv program, a posebna atrakcija bit će hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo od 1933.
25: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakog bez daha.
16: 100 godina splitskog zoološkog vrta smještenog na Marjanu imao je svoje uspone i padove, a sada je dom za 16 vrsta, uglavnom domaćih životinja. Priča Carmen Šore.
26: Ne! Ovako su nas pozdravile dvije ovce s ovnom na čelu. Do njih je mali preriski pas mirno doručkovao svoj mali komad mrkve, uglavnom ozbiljna idila i sklad. Izmučene tigrove, lavove i ostale egzotične divlje životinje zamijenilo je 16 vrsta od zečeva do konja ili dikobraza. Kakav je koncept, rekla nam je ravnateljica Sanja Bašić.
27: Zoološki vrt se preuređuje kao jedan edukacijski centar za izvorne i tradicijske pasmine domaćih životinja. Mi ćemo na ovom prostoru imati taj mali, ajmo reći, dječji zoološki vrtić sa domaćim životinjama. Na njima je naglasak. Oni daju posebno draž ovom prostoru. Mi imamo jedan poseban koncept zoološkog vrta, a to je petting zoo, tako da svi naši posjetitelji mogu ostvariti izravnu interakciju sa našim životinjama. Mogu im se približiti, mogu ih upoznati, mogu ih hraniti. I to je nešto što definitivno stvara jednu sjajnu atmosferu u vrtu i djeca ovakav koncept zaista obožavaju.
26: A čini se da taj koncept podržavaju i odrasli. Sreli smo grupu američkih turista upravo dok su hranili obitelj kornjača čančara.
28: Odlično je ovdje,
2: tek smo do duše stigli pa nismo uspjeli vidjeti previše toga, ali mogućnost da možemo hraniti životinje je zaista zabavna.
26: Životinje se međutim ne hrane bez plana, tako nam je rekao Ivan Kovač, kojemu je posao briga o njima.
6: Nabavljamo za 7 dana, dijelimo na 7 i taj dan se to potroši, sve to kontrolirano, izračunato.
26: U kompleksu Splitskog zoološkog vrta još je dosta posla. Obnavljanje nastambi, obnova dvije secesijske vile, ali i pronalaženje adekvatnog prostora za zbirku Prirodoslovnog muzeja. Do tada, međutim, 25.000 posjetitelja godišnje u srcu Marjana među životinjama mogu pronaći mir.
1: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
7: Senzacija u Parizu. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće je ispao u drugom kolu Roland Garrosa nakon poraza od Argentinca Juana Manuela Cerundula 3-2 u setovima. Sinner je vodio 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom su se pojavili fizički problemi pa je Cerundulo slavio preokretom 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 i 6-1. Od pariške zemlje oprostila se i Dona Vekić, koju je sa 7-6 i 6-4 pobjedila bivša prva tenisačica svijeta Japanka Osaka. Danas će na teren i druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Kiz. U parovima Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su drugo kolo nakon što su sa 6-3 i 6-1 svladali Hildebranda i Parisa. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za prijateljske oglede protiv Belgije i Slovenije uoči svjetskog prvenstva. Glavni fokus izbornika Zlatka Dalića bit će obrana, a stoper vatrenih Martin Erlić ističe kako Hrvatska upravo u tom segmentu ima veliku kvalitetu.
8: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou. Izbornik je rekao da ćemo graditi da je obrana možda najbolji napad, ali vidjet ćemo, imamo sa još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
7: Pred mladom nogometnom reprezentacijom do 17 godina dvoboj je drugog kola europskog prvenstva protiv domaćina Estonije. Izbornik Marijan Budimir.
10: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati. Protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama. Kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
7: Susret počinje u 18 sati, a sat vremena kasnije u domaćem prvenstvu košarkaša počet će dvoboj Cibone i Splita, koji igraju odlučujuću treću utakmicu polufinala doigravanja.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
11: Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena bura u noći i jutro, te ponovno navečer mjestimice jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopnu i vruće.
1: Aktualno u 17.
16: 17 sati i 26 minuta, na kraju još samo ponavljamo.
19: Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije. Različite reakcije od obrtnika i sindikata do oporbe. Dan je Hrvatske vojske i kopnene vojske. Ukrajina će od Švedske kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripena. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: dnevni ritam. 17 sati i 40 je minuta, poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije Dnevni ritam u kojem ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Vlada je donijela novi paket protuinflacijskih mjera. Cilj je takozvano hlađenje gospodarstva mjerama koje će obuhvatiti stotine tisuća građana i tvrtki i koje bi trebale smanjiti potrošnju te obuzdati rast inflacije i životnih troškova. Paket je usmjeren i na državu i na privatni sektor, a među ostalim planira se novi porez na ekstra profit te veća davanja malih privatnih iznajmljivača. Oporba tvrdi da su mjere zakašnjele i da služe spašavanju proračuna. Hoće li nove mjere dovesti do smanjenja inflacije, pitali smo ekonomskog stručnjaka, profesora doktora Mladena Vedriša.
1: Pa prvo treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu koji je neophodan, da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih, kao što sam rekao, 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ali bi se puno trebalo dobrih pretpostavki tu posložiti da se to desi. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer to znači da onaj ko to diže ostaće bez gosta, a to je onda nešto što je najskuplje. S druge strane, svaki ko iznajmljuje ili radi u turizmu ukazuje na ulazne troškove i ukoliko ova mjera pomogne da se smanju ulazni troškovi, e onda je to nekakva konzistentnost politike koja bi mogla utjecati da svima nama ta stopa inflacije se smanji.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u subotu u 17 sati obilježit će se 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada povodom Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. U goste su nam došli organizatori, svjedoci vremena i sudionici Domovinskog rata, koordinator udruga zagrebačkih brigada i predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata Trešnjevka Damir Pavlek i predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata zapovjedništva obrane grada Zagreba Branko Bartolec.
2: Moramo reći prije svega da se ovakva svečana akademija nije u gradu Zagrebu održala punih 20 godina. Mi smo uspjeli, zahvaljujući zajedništvu naših udruga zagrebačkih pričuvnih brigada, na neki način dovesti grad u situaciju da zajedno sa nama bude suorganizator te svečane akademije. U programu će sudjelovati vokalni ansambl Angeluš, bit će tu kvartet Gubec, bit će i komorni zbor Ivan Filipović, bit će folklorni ansambl Sesvetska sela, HSPD Sljeme Šestine Zagreb, koji su prošle godine proslavili 130. obljetnicu svog osnutka, bit će i zagrebački solisti, bit će nam tu i Lovre Gujinović kao tenor, Josip Galić kao bariton i tu su zagrebački orkestar Zeta sa svojom limenom glazbom.
3: Da pokušamo to jedinstvo vratiti natrag. I dakle, zaista iznenađuje kako nakon 20 godina, iako svi smo stariji sad, već ovoga 35 godina ako računamo početak rata, uspjeli smo smoći snage, volje, želje prije svega ovoga ne, da se vratimo tamo gdje smo bili prije 20 godina i da opet organiziramo jednu lijepu akademiju na kojoj ćemo se svi sjetiti. Evo ja ću reći primjer, samo jedno, 2-3 primjera ovoga, u ovim kontaktima sad kad zovemo neke naše prijatelje sa drugih područja Hrvatske. Dakle, zagrebačke brigade su bile po cijeloj Hrvatskoj, surađivalo se i sa drugim operativnim grupama i operativnim zonama i tako dalje. Ne? Neke ljude niste čuli od završetka rata. Imamo telefone, imamo mogućnost.
0: Vjerujem da je to onda vrlo emotivno kad
3: se čujete, dakle, nestane onih 30 godina, kao da ste jučer razgovarali. Dakle, jednostavno ne treba tu više, jer se sjećaš mene, ma šta me uopće pitaš, kako se ne bi sjećao?
0: Srce se nije promijenilo, možda
3: ne,
0: malo vanština, ali...
3: Možda se mi je malo potamnilo, on sam posvijetljiv kako od nas ovoga, ne? Ali jednostavno, to je nevjerovatno, dakle, koliko nas taj Domovinski rat sve zajedno veže.
0: 17 sati i 44 su minute, poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg dnevnog ritma, još mi preostaje odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za tom se brinuo Dubravko Lukačin, koji i dalje ostaje za tonskim pultom, producentica je bila Davorka Pukljak, a glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma. Hvala vam što ste bili s nama. Nakon vijesti u 18, svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija, 100 po 101. Veliki pozdrav!

0: Dan je oružanih snaga i kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija, na kojoj je među ostalim istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Predsjednik Republike Zoran Milanović u svojem se govoru dotaknuo i aktualne retorike koja stiže iz samoga političkog vrha susjedne Srbije.
1: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, zapitaju se je li to istina.
0: U Saboru se govorilo o radu policije u prošloj godini. Izvješće je predstavio resorni ministar Božinović, istaknuvši da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. No, sudeći prema onome što je istaknula zastupnica stranke Možemo, Dušica Radojčić, čini se da nije sve tako idealno. Spomenula je slučaj Nacionalnog parka Brijuni i prijave koje je dobila od zaposlenika, a vezano za mnogobrojne nezakonitosti i pogodovanja. Sve je, kaže, prijavljeno policiji.
2: Dakle, mi imamo ponavljanje istih kaznenih djela, istih nezakonitosti u Nacionalnom parku Brijuni, da bi danas policija tvrdila da je sve u savršenom redu i da nema razloga za postupanje. Kada bi postojalo povjerenje u policiju u Istarskoj županiji, onda zaposlenici Nacionalnog parka ne bi svoje prijave slali medijima i Odboru za zaštitu okoliša i prirode, već bi takve prijave slali policiji i Državnom odvjetništvu.
0: A saborski zastupnik Mosta Marin Miletić optužio je ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića da je liberalizacijom taksi tržišta, kako je rekao, uništio domaće taksiste.
3: Od ministra Olega Butkovića očekivalo se da zaštiti hrvatske radnike, od ministra Olega Butkovića očekivalo se da zaštiti hrvatske taksiste, a ministar Oleg Butković kao da želi postati grobar hrvatskih taksista sa svime onim što dopušta da se događa u Republici Hrvatskoj na taksi tržištu.
0: Vijesti. Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nekim iranskim nuklearnim ambicijama, javlja američki Axios. Dogovor je navodno na stolu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zatražio nekoliko dana za razmišljanje prije nego što ga potpiše. Vijest je objavljena poslije drugog kršenja primirja. Američka vojska gađala je ciljeve u južnom Iranu, a Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadom na američku zračnu bazu u regiji. Izraelski mediji tvrde da je postignut napredak

0: da je blizu i dogovor o memorandumu o razumijevanju, ali da nije točno da je postignut dogovor s obzirom na to da konačne odgovore nije dala nijedna strana.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, u Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best. Održava se do nedjelje na 7 lokacija, a nastupit će umjetnici iz 15 zemalja i 3 kontinenta. Prvi put posjetitelji će moći gledati i Hod po žici, direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Tu će nastupiti nekakvih 20 klubova iz Hrvatske i inozemstva i to između naše dvije montažne tribine, dakle svi vi koji želite doći gledati dobre plesače ili se pridružiti u plesu, možete doći već od 18 sati, kreće čaga i u 19.30 nešto što još niko nije ovdje vidio, to je hod iznad Trga Bana Jelačić, iznad Duševca i to je hod na žici.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niša.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
4: Dobar dan, upravo počinje emisija u kojoj se svakoga tjedna sjećamo tema i priča iz našeg radijskog maratona, projekta kojim smo otvorili obljetničku 100. godinu Hrvatskog radija i u kojoj smo postavili Guinnessov rekord, što zasigurno već dobro znate. Znate dobro i da je sastavni dio radijskog programa Uz riječi uvijek glazba, a upravo ona će obilježiti današnju emisiju u kojoj nam govore Trpimir Matasović i Gordana Ostović. Glazba, ritam i ples na početku uz priču o zagrebačkim plesnjacima.
1: Stoljeće uspomena.
5: Evo, dragi slušatelji, ja sam Gordana Ostović i došlo je i mojih 15 minuta. No, prije nego što krenem s mojom temom, moram reći da sam beskrajno ponosna što sam dio ove 100-godišnje, pazite, 100-godišnje radijske priče, a mojih je 33. Moram reći da sam i ponosna na svoje kolege koje slušam od 12 sati kada smo krenuli, kolege koje imaju sjajne, zanimljive priče, svi su se potrudili, a to samo govori koliko odgovornosti imamo prema vama, poštovani slušatelji, i to je ta vrijednost Hrvatskog radija na koju sam jako ponosna. Bilo već u startu projekta neke dobre vibre, neke pozitivne atmosfere, nekog zajedništva, a mislim da je to jako važno. No, da ne dužim, ja ću govoriti o zagrebačkim plesnjacima, diskačima i klubovima nekad i danas, a i o tome kamo ljudi srednjih godina i starijih godina, recimo 40+, mogu plesati na glazbu njihove mladosti. Pa evo, mogu vam ja zapjevati: mi plešemo cijeli dan i noć, mi plešemo la la la la. No, dobro, da vas ne stijem prije vremena, u ovo blagdansko vrijeme puno se pleše, vidi se da ljudi imaju potrebu za plesom, a da se puno pleše vidjelo se i na našem adventu na Zrinjevcu kod glazbenog paviljona. Naše radio Slijem je organiziralo plesnjak i stvarno se skupilo puno ljudi, mladi, stari, djeca, turisti, stranci, plesalo se, nije smetala ni hladnoća, ni neka kišica, dakle očito da stvarno ljudi imaju potrebu i za plesom i za druženjem. A sada malo sam istražila da vidim gdje ljudi mogu i izvan tog blagdanskog vremena plesati, dakle govorimo o generaciji 40+, u kojoj pripadam ja, 62 godine su mi tek. No, za početak, tu je Centar mladih Ribnjak, koji već nekoliko godina ima zanimljiv program Čaga kao nekada, u kojem je cilj oživjeti, kažu, način zabave i autentične plesnjake kakvi su nekad bili u Zagrebu, a za glazbu je zadužen renome band, stvarno se skupi veliki broj ljudi i dobra je atmosfera. Moja glazba je ona 70-ih i 80-ih, pa mene zanima gdje ja mogu slušati takvu glazbu, a tu je definitivno band koji se zove Pozdrav Novom Valu, To je bend koji već nekoliko godina i više godina uspješno svira na hrvatskoj klubskoj sceni. Ekipu bend predvodi Saša Novak, ex Psihomodo Pop i Goran Scheller na gitari i vokalu. Stvarno odlično sviraju, stvaraju odličnu atmosferu. Ja sam bila prije mjesec dana u tvornici na njihovom koncertu, a nedavno su bili evo prije nekoliko dana u Hard Place-u. Dakle, Hard Place je još jedno mjesto koje sam otkrila. To je u Hrvatske bratske zajednice, tamo gdje je Narodna i sveučilišna biblioteka. Odličan klub, jako dobro uređen. Ono što je zanimljivo, imaju program Blue Moon. Dakle, Blue Moon je onaj kultni program nekadašnjeg kultnog Kulušića, gdje su stasali i Fantomi i Grizzbolsi, a koji nastupaju i, dakle, u tom Hard Place-u. Ono što je zanimljivo, u tom Hard Place-u ima jedna grupa koja se zove KGZ, a to je bend koji se sastoji od knjižničara. Dakle, članovi benda su knjižničari, knjižnica grada Zagreba. A još jedna jedinstvena pojava u Hrvatskoj je svakako bend liječnika koji se zove bend Lista čekanja, koji je sastavljen od 7 liječnika raznih specijalnosti. Dakle, tu je urolog, kardiolog, psihijatar, otorinolaringolog, plastični kirurg i jedna spisateljica na saksofonu. A zajedno sviraju glazbu koja ima, samo kažu, jednu dijagnozu, a to je dobra energija bez nuspojeva. Takve stvari volim. Zanimljivo je da je njihov vokal i gitarist, psihijatar Hrvoje Handel, koji evo ima i emisiju na drugom programu, emisiju Etera. A što je još zanimljivije, saksofonistica Ksenija Kušić, ujedno i spisateljica, pa neka njezina djela objavljujemo na 3. programu Hrvatskog radija. Sam bila na njihovom koncertu na Rimljaku i mogu reći, stvarno ljudi stvarno sviraju odlično, stvaraju odličnu atmosferu. Ja sam tamo srela mnoge ljude iz svoje mladosti, dakle, bila je baš moja generacija, ali ono što mi stvarno ugodno iznenadilo je njihova odlična svirka. Znaju svirati i u Primariusu, to je pivnica koja se nalazi u Hanslovi, meni jako dragi prostor, jako je dobro uređeno, onako jedan industrial design. Tamo su nastupali i ti Pozdrav Novom Valu. Tamo imaju bendova koji sviraju punk i heavy metal, rock. Tu je zatim i Močvara koja nudi odlične klubske koncerte, ne samo za mladu alternativnu scenu, nego i za ove, kažem, 40+. Što se toga tiče, naplesati se može u Vintiću, Bugalu, Buena Vista klubu. Ima Zagreb zapravo dosta toga za ponuditi. Samo treba malo istražiti i po društvenim mrežama. No, sad bih ja htjela zapravo progovoriti o onom mom vremenu 70-ih, 80-ih, ono zlatno doba Novog Vala, doba diskača. S jednom kolegicom sam se prisjetila diskača u kojoj smo išli, kaže ona, sjećam se Varše, Lapa Bena, pa onda kad smo počeli nabrajati SC, ITD, Salun, Trešnja, Štrukla, Kset, Koma, Best, Sokol, Panta, Skoč, Jabuka i tako dalje. I ona jednom truku kaže, jedino u Kulušić nisam išla. I ona, molim, kako Kulušić nisi išla? Pa to ono baš bilo kultno mjesto, ono, odlični koncerti. Išlo se i po danu kad se markiralo iz škole, dobro, nećemo o tome. Ali mislim, tamo je bio onaj popularan program Blue Moon koji sam već spomenula. Tamo su albumi snimali, film Bijelo dugme, Azra, Buldožer, Lebi Sol, Ekaterina Velika i tako dalje. Dakle, to je stvarno bilo mjesto moje mladosti. U moje vrijeme, dakle, tih 70-ih i 80-ih godina, zanimljive su bile podjele na šminkere i hašamane. Nećete vjerovati, zapravo, ljudi su se dijelili prema odlasku u diskače. Dakle, hašamani su išli u ben, a šminkeri su išli u salun. Od doduše u benu je također bilo podjela, gore su bili hašamani koji su slušali Led Zeppelin, a dolje ovi kao šminkeri koji su slušali neki, ne znam, funk, Donu Summer. To je naravno i popularni Lab, klub koji se nalazio na Gornjem gradu, i baš sam s nekim prijateljem nedavno razgovarala, kaže mi on da mu se uvijek vraća jedna slika, sad ilustriram, kaže on, stojim pred Lapom, teška bediška, fali mi za upad, stari, imaš kaj viška. Zanimljivo da se u Lapu mogla piva dobiti za bonove studentskog centra za hranu. A sjećanja su ovakva, i njegova i moja, svaka subota okupljenje na trgu ispod sata i u Lapidari pa do zatvaranja. Poslije po klopu na trgu, one prolaz dok se čeka noćni tramvaj ili bus. Bilo je to najbolji klub za glazbu, a salun, kaže on, smo bojkotirali zbog glumatanja. Nemreš ući u trapkama ksi cura, a dečki u tenisicama. Ma daj mene zeze. Idemo u Lap ili Ben i to je to. Ono što je još zanimljivo, dakle, tada se izlazilo u 18 sati, tako 7 sati, 19, a dolazila doma do ponoći. Sad se izlazi u ponoći, dolazi, pitaj Boga kada, to su ipak neka druga vremena. Dobro, salon stvarno nije bio za svačiji mladenački džep, ali bilo je jedno od najpopularnijih mjesta u gradu, bio je poznat po koncertima velikih domaćih grupa, dolazili su mnogi ono celebrity. Stvorio se jedan brend sa onim celebrity kumama i kumama kluba, a popularna radijska legenda naš Vojo Šiljak je u njemu snimao emisiju za Bablan, emisiju koja je također obilježila drugi program Hrvatskog radija. Sigurno sam nešto zaboravila spomenuti, ali sigurna sam da ako se hoće i danas može naći mjesta za plesne. I da, za plesne postoje godine, pa ću vam samo citirati nešto što sam dobila na društvenu mrežu. Kaže jedna gospođa, od 1958. nadalje hodala sam po čagama i sad idem s mužem na Bedeščak 2, idem u Prečko i tako dalje. Muž ima, pazite, 81 godinu, a ja 76. Još nas nije prošla volja. E, to je stvarno dug. Dakle, na čagama su se mnogi upoznavali, poznavali su svoje buduće partnere, stvarala su se prijateljstva, veselilo se, smijelo. Svi jedva čekali one sentiše na kraju, pa ono kad krene parni valjak, ono kao ti šuvari vap, kao ti, još svi se raznježe. Naravno, češće su prolazili dečki, ali bilo je ono dame biraju. Pa mi tako raznježio nedavno jedno sjećanje moje kolegice koja mi piše da, davno na čagi u Zagrebu dopal mi se jedan frajer, biraju dame, ja pitam plešeš, ta riječ obilježila je moj život, brak, dijete, nažalost njegov odlazak, divan brak, da, odplesali smo. Eda. A mi stariji, bez obzira na godine, možemo se i dalje zabavljati, jer čuli ste, mjesta za zabavu će se uvijek naći. I opet se vraćam na stihove Jure Stublića, ako zamisliš život u ritmu muzike za ples, doći će do promjene u tvojoj glavi i vjerovat ćeš da postoji nada. Zato plešimo, pjevajmo, veselimo se, pa vremenu i godinama usprkos, a plesne pozdrave šalje vam Gordana Ostović.
4: I druga današnja priča bit će naravno glazbena. O glazbi na radiju, o tome zašto je bila važna prije 100 godina, a zašto je danas, razmišljao je Trpimir Matasović.
1: Stoljeće ritma.
6: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, dobra vam večer. Ja sam Trpimir Matasović i riječi koje sam upravo izgovorio prilično redovito izgovaram u eteru trećega programa Hrvatskog radija, pa nema razloga da tako ne pozdravim i slušatelje drugoga programa. U svom evo prvom ukazanju na drugome programu vidjet ćemo hoće li biti i posljednje ili će ih biti i još. Puno se u ovom manatornu govorilo o glazbi, s obzirom na to da sam i sam glazbeni urednik, onda ću i ja govoriti o glazbi. Pri tome ćemo zanemariti onu staru dosjetku koja kaže govoriti o glazbi kao plesati o arhitekturi. Ja ću ipak govoriti i govorit ću o glazbi jer o glazbi nešto znam i to puno više nego o arhitekturi, a o vlastitim plesnim sposobnostima radije ne bih govorio, a pogotovo ne bih poželio da to i vidite. Vratimo se na taj 15. svibnja 1926. Dakle, prvi dan emitiranje tadašnje radiostanice Zagreb. Kakva je bila glazba tada na radiju, kakva je danas? Što je isto, što je drukčije. Imamo sačuvano iz novina točno raspored emitiranja. Emitiralo se te prve večeri sat i pol, od 20:30 do 22 sata. I na samom početku bila je glazba. Himna, za klavirom je bio Krsto Odak, ugledni skladatelj, tada još relativno mlad, bilo mu je tada 38 godina. Nakon toga 15 minuta informativnog programa, vijesti. Nakon toga sat vremena koncerta uživo i nakon toga 15 minuta vijesti i kraj emitiranja. Dakle, tog prvog dana emitiranja radiostanice Zagreb, 2/3 programa ispunila je glazba. I to glazba koja je bila izvedena na licu mjesta uživo. Znamo i što se sviralo i tko je svirao. Svirao se šarolik program, malo večkog klasicizma, Beethoven i Haydn, malo francuskog baroka, Couperin i Ramon i za kraj malo francuskog romantizma, Camille Saint-Saëns. Nastupila su trojica glazbenika, bitno je napomenuti tada svi još vrlo mladi, mlađi od 30, kako tada piše gusle, a nije bilo riječ o guslaču nego o violinistu, Ladislav Miranov, rođen u Češkoj, koji je karijeru izgradio u Zagrebu, poput još nekoliko Čeha koji su zadužili hrvatsku glazbenu kulturu, poput njegovog profesora Vaclava Humla ili skladatelja Frana Lotke, koji je također djelovao u to vrijeme. Ladislav Miranov je u to doba već 7 godina bio član Zagrebačkog kvarteta, našeg najstarijeg ansambla klasične glazbe koji kontinuirano djeluje sve do današnjeg dana. On je u tom kvartetu svirao prvu violinu. Uz njega tu je bio violončelist Stanko Žepić. Vrlo značajan za hrvatski radio jer je on bio jedan od inicijatora kasnijeg osnivanja komornog orkestra Radio Zagreba, iz kojeg je ne jednom nego dva put proizašlo ono što se danas zove simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, ali su iz tog komornog orkestra proizašli i zagrebački solisti. Spominjem zagrebačke soliste zbog njihove današnje adrese. Njihova današnja adresa na Markovu trgu je ista ona adresa s koje počeo emitirati Radio Zagreb. Zanimljiva koincidencija. Ostaje nam još jedan glazbenik, bio je to Mladen Pozajić, skladatelj i dirigent, ovom prilikom za klavirom. Zašto su bili odabrani ti glazbenici? Možemo reći odabrano najbolje od najboljeg, sudeći po njihovim biografijama, to je bilo točno, ali postoji još jedan detalj. Bili su to mladi glazbenici, koji su bili voljni uhvatiti se za koštac s novim izazovom, a postoji nešto što možda i ne bismo smjeli reći na glas, ali što se u posljednjih 100 godina nije baš puno promijenilo, a to je da s obzirom na to da su bili mladi na početku karijere, vjerojatno ih baš i nije trebalo platiti onoliko koliko bismo platili neke starije glazbenike. Bilo kako bilo, ušli su u povijest. Što se sviralo na hrvatskom radiju tada? Ono što je tada bilo omiljeno. Sviralo se klasičnu glazbu, puno više nego što bi se očekivalo. Sviralo se, naravno, šlagere, operetne ulomke, puno se sviralo uživo. Vrlo brzo Radio Zagreb je izgradio i nove koncertne studije. Jedan od njih upisan je u povijest, koncertni studio u Teslinoj ulici, koji danas znamo kao Zagrebačko kazalište mladih, bio je nekada dvorana Istra, koja je prije izgradnje dvorane Lisinski bila najveća koncertna dvorana u Zagrebu i kao takva na neki način komplementarna Hrvatskom glazbenom zavodu, koji je nudio nešto komorniji prostor s obzirom na manje kapacitete. Nemojmo zaboraviti da godinama i stoljećima glazbu niste mogli čuti bilo kada i bilo gdje. Ili ste morali doći na nekakav dvor ili u nekakvu crkvu, ili ste eventualno mogli doći u kavanu. To je također tradicija koja je više stoljetna. Nemojmo zaboraviti da Johann Sebastian Bach je svoja crkvena djela izvodi na svojem radnom mjestu u crkvi Svetoga Tome u Leipzigu, a svoje svjetovne skladbe izvodi na koncertima u Cimmermanovoj kavani, koja je bila okupljalište leipzigske kulturne elite. Do te 1026. stvari su se malo ipak popravile, došli su nosači zvuka, vi ste ipak mogli i nabaviti neke ploče, ali oni koji su znali kako ih probrati su ipak bili upravo oni koji su ih birali na Radio Zagrebu, današnjem Hrvatskom radiju. Iskočit ćemo sada, bez previše nostalgije za svime onime što je bilo u međuvremenu, u ovu našu jubilarnu 2026. godinu. Što se tu promijenilo? Puno nam je napredovala tehnologija, posao nam je realno puno lakši. A i glazba je dostupnija, i radio je dostupniji, ne morate više imati čak ni radijski uređaj, dovoljan je kompjuter, telefon, danas su vremena kad su telefoni pametni, a ljudi možda malo manje, nekad je ipak bilo obrnuto. I možemo se zapitati onda te 2026. treba li nam uopće glazba na radiju, jer glazba je danas posvuda. Treba li nam uopće radio, jer mnogi su mu prorekli smrt čim se pojavila televizija, nekako je ipak preživio. I televiziju su prorekli smrt kad su se pojavili internetski mediji. Pa ljudi ipak i dan danas vole otići na koncert, pročitati knjigu, prelistati novine, slušati radio. I naravno možemo se zapitati, i već je višekratno ovdje bilo apostrofirano, što ćemo s umjetnom inteligencijom? može li nas sve zajedno umjetna inteligencija nadomjestiti? Zapravo može. Međutim, je li to ono što želimo? Što nam ona može ponuditi, a šta ne? Umjetna inteligencija može pisati glazbu. Kako ona zvuči i da li je želimo slušati, to je drugo pitanje. Umjetna inteligencija može odabrati glazbu koju ćemo slušati u radijskom programu. To se već i radi na nekim radijskim postajama i danas su se već neki glazbenici u koje je citirao kolega Turkalj na početku ovog maratona izjasnili što misli o tome. Može, naravno, umjetna inteligencija, ako već želimo nešto i govoriti na radiju, premda će neki reći da se na radiju previše govori, s čim se osobno ne slažem, može umjetna inteligencija i napisati i izgovoriti nekakav tekst. I želimo li to slušati? Zapravo ne želimo. Ono što radio nudi nije samo glazba, nije samo zvuk, nego i čovjek. A čovjek je onaj koji stoji iza glazbe koju je netko trebao napisati, iza glazbe koju netko izvodi, iza glazbe koju netko odabere za slušanje, iza onoga što taj netko kaže o toj glazbi, i na drugom kraju je čovjek koji to sluša. I ne sluša on tu glazbu zato što će se nužno samo diviti nekome ko sjajno piše glazbu. Ne sluša to zato što će se samo diviti nekome ko sjajno svira tu glazbu. Ne sluša to samo zato što će se diviti nekome ko o toj glazbi zna nešto više od njega. Ne, on sluša to i upravo zato što svi ti ljudi u tom lancu nisu savršeni, pogrešivi su. Svi mi griješimo, ali upravo u tome i leži najveća prednost čovjeka pred umjetnom inteligencijom. Citirat ću jednu svoju kolegicu koja je rekla: umjetna inteligencija nikad neće zamijeniti čovjeka, jer umjetna inteligencija nije kadra za lucidnu pogrešku. A upravo u tim pogreškama je ljepota i glazbe i ljudskog djelovanja. Zato što upravo u tim pogreškama prepoznajemo nekoga koji iza toga stoji, koji je možda u mnogo čemu uzvišeniji od nas, ali ipak i dalje čovjek kojeg volimo upravo zato što je pogrešiv. Od mene, mojim riječima, još samo ono bez čega ne može. Do slušanja, lijep pozdrav.
4: U istom stilu, radijskim pozdravom, zaključujemo današnju 100% emisiju. Do slušanja, poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
1: 100% prvi. 100% prvi.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Jurica Novosel i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte. Jučer je počela četverodnevna proslava najvažnijeg muslimanskog blagdana, Kurban Bajrama. Ove se godine navršava 60 godina organiziranog djelovanja islamske zajednice u Rijeci. 13 je godina prošlo i otkako je otvoren Riječki islamski centar. U povodu toga donosimo razgovor s bivšom potpredsjednicom izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Rijeka, Esmom Halepović-Đečević. Okrugli stol na temu Odgovornost kršćana za mir i pomirenje u svijetu, održan u povodu 20. obljetnice smrti hrvatskog sociologa religije i publicista Željka Mardešića. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Muslimani su jučer počeli četverodnevnu proslavu najvažnijeg blagdana u islamu, Kurban Bajrama. Hadži ili Kurban Bajram vezan je uz dvije temeljne dužnosti svakog muslimana, hadž i kurban. Svaki musliman barem jednom u životu treba posjetiti sveta mjesta islama, Meku i Medinu. A iz Hrvatske je na hadžu ove godine sudjelovalo 52 muslimana. Procjenjuje se da će iz cijelog svijeta na hadžu ove godine prisustvovati oko 2 milijuna muslimana. Jedna od obveza muslimana je i prinošenje žrtve, kurbana. Obveza je to koja se odnosi na pomaganje bližnjima. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se okupili na bajramskoj molitvi, dok je središnja bajramska svečanost jučer održana u Riječkoj džamiji, gdje je bajram namaz predvodio predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. U svojoj hudbi pozvao je da se žrtvujemo za opće dobro.
2: Danas je veliki dan, dan Kurban Bajrama. Provedimo ga onako kako nas je učio poslanik alejhiselam. Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekvira. Posjetimo mezare i kabure svojih najmilijih. Obradujmo svoje najmlađe. Obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast bajrama. Bajram je dan praštanja. Pa oprostimo svima kojima možemo, znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama svevišnji praštati. Nahranite gladnog po principu kako nas dodatno podučava poslanik islama riječima. Nije pravi musliman onaj tko legne sit, a zna da mu je susjed gladan. Ispuniti zavjete ma gdje bili. Ako ste u haremu Kjabe, oko nje kružiti ili tavafiti. Kloniti se ružna i lažna govora. Obožavati samo Allaha. Njemu se klanjati. U njegovo ime udjeljivati i strpljivo podnositi iskušenja i izazove s kojima se susrećemo. Sve navedeno može stati u jednu riječ kojom je Kur'an prožet, a to je bogobojaznost ili et takva.
0: Muftija je oštro osudio ratne sukobe u svijetu, posebice u Gazi, apelirajući na mir.
2: Uz našu zahvalnost jedinomu Bogu, potrebne su i naše molitve usmjerene njemu da mir kao najveća vrijednost bude ostvarivo pravo svakog ljudskog bića ma gdje on bio. Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim. On vam je doista neprijatelj otvoreni.
0: U Hrvatskoj je nedavno proslavljena i 110. obljetnica institucionalizacije islama u Hrvatskoj. Na tom tragu muftija Hasanović komentirao je položaj muslimana u našoj zemlji, te upozorio na odnos prema migrantima i stranim radnicima.
2: Naša zajednica u ovoj godini obilježava 110 godina, od kada je Hrvatski sabor donio zakon o priznanju islama i na taj način islam učinio ravnopravnim sa drugim religijama u Hrvatskoj. Na tragu toga, 2002. godine potpisan je ugovor s vladom Republike Hrvatske o specifičnim odnosima, koji je implementiran u svim segmentima javnog i privatnog života muslimana. S velikim zadovoljstvom mogu kazati da provedbe potpisanog ugovora skladno funkcionira, na čemu iskazujem zahvalnost svim lokalnim i državnim institucijama. Mi smo zajednica prepoznata po doprinosu ovome društvu, od sudjelovanja u domovinskom ratu, preko sudjelovanja u priznavanju i stasanju Republike Hrvatske kao zemlje svih njezinih građana, bez obzira na bilo koju odrednicu, gradimo multikulturalno, multikonfesionalno društvo. Prepoznajemo partnere na ovom planu, ali uviđamo i one koji baš nisu sretni zbog toga. Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika. Pozivam sve one koji obnašaju bilo kakvu zadaću u društvu da svojom retorikom osnažuju međuljudsko povjerenje i da se kvalitetnim programima bore za naklonost birača, a ne najprizemnijim riječima mržnje i antiislamizma. Odgovornost je na svima nama. Kakvo će društvo izgledati u budućnosti?
0: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
2: Svima vama želim čestitati nastupajuće Mubarek Bajramske dane, da u zajedništvu obitelji potpunite prestojeće blagdane, te da iz njih izađem ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Posebno želim čestitati onima kojima je uskraćena roditeljska ljubav, toplina vlastitog doma, bolesnicima po našim bolnicama, članicama i članovima po našim staračkim domovima i raznim ustanovama, zatvorenicima na izdržavanju zatvorskih kazni. Braćo i sestre, svima vama sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun. Kullu amin ve entum bihajr. U Rime zemefet Bajramin. Bahtalo Bajram.
0: Sva četiri dana Kurban Bajrama muslimanima je zabranjeno postiti. Žrtveno meso dijeli se na tri dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu, te za siromašne.

0: 13 je godina prošlo otkako je otvoren Islamski centar u Rijeci, a navršava se i 60 godina organiziranog djelovanja islamske zajednice u tom gradu. Kolegica Tatjana Sandalj u povodu toga razgovarala je s Esmom Halepović-Đečević. Gospođa Halepović-Đečević urednica je monografije o Turskoj kući u Rijeci. Po struci je liječnica, od osnutka je aktivna u Hrvatsko-turskom društvu prijateljstva, a u dva mandata bila je i potpredsjednica izvršnog odbora Međlisa Islamske zajednice Rijeka.
1: Moj otac je došao u Rijeku 1950. godine. On je dakle bio možda među prvim muslimanima koji su već tada naseljavanjem u Rijeci počeli sa razmišljanjima o organiziranom djelovanju islama, islamskih obitelji na ovom području. Dakle, ja sam se rodila 51. godine, moja sestra također 52. godine, rođene smo u Rijeci, tako da smo u obitelji odrastale i živjele u obitelji islam, islamske običaje, a istovremeno i suživot sa svim drugim zajednicama u društvu.
2: Smijem pitati u djetinjstvu kako je to izgledalo?
1: U počecima samim, vjera, vjerski običaji njegovali su se najviše u obitelji, to je dakle u mom ranom djetinjstvu. Puno je u tome pomogla prije svega najuža obitelj, dakle otac i majka. Međutim, kako su oni radili jako puno, imali su brijačku radnju na potoku, onda je vrlo često uskakala moja baka, koja je odigrala veliku ulogu u odrastanju, a posebno u mom vjerskom identitetu. Baka je prakticirala vjeru tako da je uvijek klanjala svih pet namaza. Ja sam to sa interesom voljela pratiti, gledati. To se nekako u mene usadilo, ali ne toliko da sam ja to mogla primjenjivati. Zato što je za to ipak potrebna malo temeljitija edukacija koja se nije mogla provoditi jer u Rijeci nije bilo organiziranog islamskog djelovanja sve dok se nije osnovala službeno islamska zajednica u Rijeci, a to je bilo 1966. godine i sada bilježimo 60 godina od osnivanja. To je bilo uglavnom formalno druženje institucije, odnosno odbora tadašnje, koji je bio pododbor Zagrebačkog odbora, i moj otac je također, Ismet Halepović, bio jedan od osnivača islamske zajednice pored drugih, a među vodećim drugima su bili Fajko Hadži Alagić, Muhamed Tokalić, gospodin Hadži Jusufović, dakle i ostali, koji su svi nekako radili na tome da se u Rijeci osnuje islamska zajednica, jer se sve veća potreba pokazivala za tim da u vrijeme vjerskih blagdana je potreba za organiziranim molitvama, organiziranim kulturnim predavanjima i tako dalje. Tako da su već nakon godinu dana Rijaset islamske zajednice u Sarajevo imenovao je ne pod odbor riječki, pod odbor Zagrebačkog, nego je formiran odbor i na čelu tog odbora je bio inženjer Ferit Čimić. Inženjer Ferit Čimić je bio obrazovani čovjek koji je poduzeo bitne korake u osnivanju i daljnjem razvoju islamske zajednice u Rijeci. Inače je bio građevinski inženjer, a prethodno je završio Gazi Husedbekovu medresu. Prema tome imao je i vjersko i stručno obrazovanje. Tako da je inženjer Ferit Čimić i drugi članovi odbora radili su već od samog početka, od 67. godine, na tome da se zajednica razvija, da se evidentira članstvo prije svega, da se traži prostor u kojem će se članstvo moći okupljati, pogotovo kad su blagdani i tako dalje. Tako da je evo nekako od te godine krenulo aktivnije, a onda 70-ih kada je u Rijeku zaposlen stalni iman, onda je to bilo i na puno višem nivou, tragalo se za prostorom da se kupi prostor i negdje 76. čini mi se je 74. zapravo kupljen prostor na Grivici, jedan stan pa zatim drugi stan, tako da je to bila već prilika da se provode grupne vjerske molitve.
2: Zanimljiv je taj prelaz u islamski centar, zapravo u prostor koji je još veći, koji je bolje organiziran i u kojem ima više mogućnosti. U međuvremenu je prošao cijeli jedan skoro radni vijek dok se to dogodilo. Kakve vam se čini da je to promjene donijelo i vama obiteljski, a onda i zajednici?
1: U tom međuperiodu kada je u Rijeci bilo jako puno pokušaja da se kupi teren, da se gradi islamski centar, ja sam malo izbivala zbog prirode mojeg posla, zbog stručne edukacije, zbog specijalizacije i tako dalje i zaposlenja prvobitno u Prijedoru u Bosni, tako da sam u tom periodu izbivala iz Rijeke. Ali sam se vratila s početkom Domovinskog rata i od tad sam bila vrlo aktivna u islamskoj zajednici. Zapravo sam u islamskoj zajednici bila i izvan Rijeke. Ja sam bila aktivna i u Prijedoru i tamo sam bila član islamske zajednice kad su se počele evidencije članova. Imam svoju knjižicu koja nosi broj 1 islamske zajednice Prijedor. Evo, meni to puno znači, ali u Rijeci sam 90. godine kada sam se vratila također postala aktivna. Bila sam svojevremeno u 2 mandata do predsjednica islamskog centra i to je bio baš period i kada se otvarao islamski centar i kada su bili završne pripreme za otvaranje. Dakle, to je bilo jedna, ne znam, revolucija u našoj zajednici, jer dobiti takav islamski centar, imati takav islamski centar je stvarno jedan veliki događaj, ali ja mislim da to nije samo za nas, za Rijeku, za nas pripadnike islamske zajednice. Vrijeme je pokazalo da je to jedan veliki kulturni centar kakav je Rijeka, pa i ovaj dio Hrvatske zapravo trebao zbog potreba, zbog prezentiranja, zbog dakle vjerskih obreda svih koji Rijeku posjećuju, a danas je toga sve više. Tako da je to, evo, bio jedan veliki događaj. Na svu sreću imala sam sreću i priliku da učestvujem u svemu tome, u otvorenju islamskog centra. Baš u svom domenu sam bila organizator i prve pomoći, jer to je bio ogroman broj ljudi na tom otvorenju i nastavljanju temelja i kasnije na otvorenju, tako da je to bio veliki događaj za Rijeku, ja mislim veliki dobitak za Rijeku.
2: Kad nešto jako dugo traje, kao što je trajao taj proces pronalaženja lokacije, pa dok se našlo projekt po kojem će se graditi, pa je bilo i nekih ne baš pozitivnih reakcija susjeda, čovjek stalno misli da stalno su neki balvani po putu i stalno neko baca neke prepreke postavlja. Koliko je zapravo baš to što nije sve glatko, jednostavno i onako kako čovjek zamišlja od prve, onda tim više vrijednije ono kad stvarno vidiš da je nešto učinjeno i što je trebalo biti.
1: Mislim da ima u tome jako puno istine. Sve do čega teže dođemo, znamo više cijeniti, više vrednovati. Taj period koji spominjete, balvana i priča i prijetnji i svega toga, susretala sam se s tim, susretala sam se sa govornicima u gradskoj vijećnici kad su bile javne rasprave, slušala sam te priče. Ja mislim da danas ti ljudi koji su tada pričali takve priče sigurno imaju promijenjeno mišljenje, moraju ga imati, jer zapravo mi živimo svi na ovoj planeti u jednom suživotu na koji se moramo naviknuti i kojeg moramo prihvatiti. Ja mislim da ljudi danas vrlo rado dolaze u turističke posjete, dolaze obići centar, kušati nekakvu drugačiju kuhinju, a istina je da je bilo teško doći do toga. To su dakle, za to su zahvalni brojni ljudi islamske zajednice od samih početaka pa evo i do današnjih dana, jer takav centar treba i održavati. To je dakle isto tako jedna velika obaveza. Dakle, cijeli pogon sa okolišem, sa predivnom i hortikulturom. Tako da je to evo jedna velika zadaća, jedna velika radost i ujedno dobitak za cjelokupnu zajednicu, za suživot u našoj zajednici koji je najljepše njegovati na taj način da svako ima svoje vjerske slobode, mogućnost prakticiranja svoje vjere, jer kada prakticiraš svoju, onda puno više cijeniš i drugoga. Ja sam se osvjedočila na tome. Nekako sam u svojoj mladosti, kada sam rođena u Rijeci, odrastala, nisam imala priliku osim u obitelji spoznati vjeru. Ali sam zato sa mojim prijateljima, djecom iz ulice, svake nedelje išla do Kapucinske crkve. Mi smo bili u Kapucinskoj crkvi, gledali, slušali. Mene je to obogatilo. Ja sam, gledajući druge, gledajući prakticiranje, poželjela prakticirati i svoje. Tako da sam ja razvijala svoje vjerske običaje i svoju vjeru spoznajući drugoga. Tako isto, drugi spoznajući mene više će cijeniti, jer Bogom smo dati svi i čovjek je čovjeku brat. Prema tome nema među nama razlike, mi se moramo poštovati, voljeti, bez obzira kojoj vjeri pripadamo, jer ni jedna vjera ne promovira mržnju. Ubiti jednog čovjeka je kao da si ubio cijeli svijet. Prema tome moramo se naučiti živjeti, poštovati različitost i uvažavati drugoga. Kada uvažavaš drugog, onda i drugi tebe, i to je najljepši suživot. Ja sam recimo tu multikulturalnost, život, provodila u djetinjstvu od najranijih nogu. U mojoj blizini stanovanja je bio slovenski dom Bazovica. Mi smo se, djeca iz našeg kraja, družili uglavnom u slovenskom domu. I moj otac je bio član slovenske zajednice, bio je član slovenskog kulturnog društva Bazovica. Dakle, u njihovoj monografiji stoji njegovo ime. A ja sam već kao djevojčica upisala se tamo, i moja sestra također, u zbor tamburaški, i svirali smo tamburicu. Nedjeljom smo imali edukacije slovenskog jezika, recitirali smo Prešerna. Dakle, ta multikulturalnost je nekako usađena već od najranijih nogu u mene, odrastanjem u Rijeci, koja je uvijek bila drugačija, otvoreni grad, pored mojih prijateljica i prijatelja Fiumana, koji su govorili talijanski, Slovenaca slovenskih, ja sam govorila hrvatski, odnosno bošnjački jezik, i tako da sam ja jednostavno naučila živjeti suživot u zajednici.
3: Religijski forum.
0: U povodu 20. obljetnice smrti hrvatskog sociologa religije i publicista Željka Mardešića, Kršćanski akademski krug i Hrvatsko kulturno društvo Napredak održali su okrugli stol pod temom Odgovornost kršćana za mir i pomirenje u svijetu. Sudionici su govorili o aktualnosti Mardešićeve misli u vremenu društvenih podjela, ratova i sve izraženije krize dijaloga. Na događaju je bila Nija Cerovečki.
4: Sociolog i sveučilišni profesor Siniša Zrinščak pojasnjuje zašto je Željko Mardešić i danas važan glas u raspravama o religiji i društvu.
5: Dakle, sve ono što je on pisao i dalje je maestralno u smislu analize i dalje je prisutno u smislu dijagnoze stanja. A dijagnoza stanja je da je koncesko kršćanstvo ili kršćanstvo koje je krenuto u pomirenju, suosjećanju, drugim ljudima, prevladavanju različitosti, na neki način neprimjetno u društvu. Mi u društvu općenito ne razgovaramo, najčešće osuđujemo druge ili distanciramo se od drugih, radimo razliku prema drugima, a nema dijaloga, a što je meni možda i najžalostnije, nema ni osjećaja potrebe za dijalogom, potrebe za prevladavanjem. Mi nemamo zapravo ni mjesta ni krugova, osim u nekim najužim krugovima koji su izolirani. Dakle, na društvenoj razini se ne vidi potreba razgovora, dijaloga, suosjećanja, suradnje, prevladavanja razlika ili traženja sličnosti, a ne inzistiranja na razlikama. Mislim, dakle, da je ta njegova analiza naprosto još aktualnija nego što je bila kad je pisao prije 20 ili 30 ili 40 godina svoje stavove. Tako da on zaslužuje da bude čitan i zaslužuje da bude aktualiziran na različite načine u hrvatskom društvu. Ne samo strane sociologa i intelektualaca, nego strane političara i šire javnosti.
4: Sudionik okruglog stola bio je i teolog profesor Tonči Matulić, koji je upozorio na potrebu snažnijeg dijaloga u crkvi i među vjernicima. Dijalog je jedan od ključnih preduvjeta mira i pomirenja.
6: Kad bismo to digli na neku razinu naše službene crkve, crkve, mjesne crkve u Hrvatskoj, pitali se, evo, gdje se odvijaju dijalozi ekumenski, gdje se odvijaju dijalozi međureligijski, međukulturni, tu doista svaka primjedba stoji, da se tu daleko može više, daleko bolje, daleko prodornije i, rekao bih, daleko vjerodostojnije. Evo, tu postoji, dakle, mnogo prostora za poboljšanje.
4: A rješenje za izgradnju boljeg dijaloga predložio je profesor Zrinščak.
5: Jednostavno mislim da crkva, sveučilišta i ključne društvene institucije zapravo trebaju preuzeti na sebe Matica, Hazu i tako dalje, zapravo trebaju preuzeti na sebe funkciju promoviranja, dijaloga, razgovora, suradnje i tako dalje. Mislim da se to jednostavno nije prisutno kod velikih, važnih društvenih institucija. Ako to društvene institucije ne preuzme na sebe, onda mislim da nam nema baš puno sreće na društvu.
4: Sudionici okruglog stola zaključili su kako crkva i vjernici imaju važnu ulogu u promicanju kulture susreta, razumijevanja i pomirenja u vremenu sve izraženijih podjela. Mardičićeva poruka ostaje trajan izazov i poticaj suvremenom društvu.
0: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Jurica Novosel i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana, u isto vrijeme. Do slušanja.

0: baš prvi.
1: Stevi je sinoć zaklalo ovce.
2: Krimi petak na prvom.
1: Zaklalo ih i izvuklo van staje.
2: Filip Rutić. Mara.
3: Jel Vuk?
1: Vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
2: U petak u 23.05. Na prvom programu Hrvatskoga radija.
3: Znači, krenulo je.
4: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Kanconijer ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Dijana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. Večeras u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Na putu s Pavicom. Komadići.
6: Klavir kad jedanput udarite tipku, Batić udari žicu i to vam je gotovo.
7: Komadići nastaju.
6: Klavir i ja sami nema. Nema ništa drugo.
7: Komadići nestaju.
5: Fragmenti sjećanja. U subotu u 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elop kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Yamako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije. Premijer poručio, potrebna je pravednija raspodjela tereta. Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske. Državni i vojni vrh na Svečanoj akademiji istaknuo važnost povratka vojnog roka. Ukrajina pojačava zračne snage. Od Švedske će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila pakete protuinflacijskih mjera, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Plenković poručuje potrebna je pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na usporavanje rasta državne potrošnje. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. i za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti.
3: Veliki je rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Više Snježana Kralj.
7: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zalažu godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje.
8: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom, predsjednik Mislav Balković.
9: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profita.

0: stabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno ima li smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
1: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače, Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
2: U obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10-20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal povećava. Kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
3: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
1: Ocijenio je pak čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, dok su iz Možemo poručili kako mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
4: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su i onako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
1: Nastavit ćemo obilaženjem zemlje zajedno s građanima stvarati pritisak kako bi dobili konkretne mjere koje će dovesti do manje inflacije, najavila je u ime dviju stranaka Sandra Benčić.
5: BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
6: Dnevnik. Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u domu HV-a Zvonimir. Marin Erak.
7: Iako se posljednjih dana i mjeseci najviše govori o modernizaciji Hrvatske vojske i velikim nabavama, koja jest nužna, iza svega mora stajati čovjek, vojnik.
8: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
7: Istaknuo je načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundid. Ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je na postrojavanje u Kranjčevićevoj te na vrijeme improvizacije u opremanju i obrani zemlje od embarga na oružje do pomoći dijaspore.
9: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
7: Premijer Andrej Plenković govorio je o planovima, istaknuo je cilj Hrvatske da do 2035. dosegne izdvajanja za obranu od 3,5% BDP-a, no treba usvajati i nova vojna znanja.
10: Moramo nastaviti jačati suradnju sa ukrajinskom vojskom. Ukrajina je zemlja koja je pokazala nevjerojatnu hrabrost, veliku brzinu prilagodbe za agresiju. Novi ratovi vode se novim metodama, novim tehnologijama, umjetnom inteligencijom, dronovima, svim ostalim elektroničkim i drugim sustavima koji danas tradicionalne i pristupe ratovanju čine pomalo zastarjeli.
7: Iako se predsjednik Milanović zadržao u kraćem razgovoru s ministrom Anušićem, ne znamo kako je njegovo mišljenje o suradnji s Ukrajinom i prijenosu znanja. Njemu je važno da se ne napada Kaliningradska regija, a dvoji o izdvajanju za vojsku.
11: I ne smijemo se ponašati kao tihi inferiorni klijenti. Ni kada se donose političke odluke, ni kada se kupuje oružje koje razvijaju i skupa naplaćuju drugi, jer budimo potpuno svjesni, tih 5% je jako relativan pojam. Cijene oružja, dame i gospodo, kao što znamo, rastu puno brže.
5: U povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni Prvi hrvatski gardijski zbor u tijeku je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića.
6: Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio je odlikovanja, promaknuća i pohvale. U ime odlikovanih i promaknutih predsjedniku je zahvalio brigadni general Krešimir Ražov. Prije njega poslušajte predsjednika.
12: Čestitam dan Hrvatske vojske, najvažniji dan u godini za Hrvatsku vojsku i želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima, razgovorom s drugima, koalicijama s drugima, dok to ide, a uvjeren sam da ide daleko.
13: Tada i u tim okolnostima sa stadiona u Kranjčevićevoj krenuli su protiv svake matematike, aritmetike i računice. U nadi protiv svake nade, protiv logike, krenuli su srcem. Dali su sve ono što imaju srce, a potom i svoje živote, veliki dio njih. Oni su ugrađeni u temelje moderne Hrvatske države i Hrvatske vojske.
5: Jutros ponovno dojave o bombama u 20-ak zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neka je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
6: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te sudskom raspletu aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
14: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
15: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
6: Sabor je raspravljao o radu policije u prošle godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja i da je lani evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida do zlouporabe droga. Govore Mostovac, Marin Miletić i ministar Božinović.
16: Eksplozija droge se događa u Republici Hrvatskoj. 2025. prema ovom izvješću 11.927 imali smo zapljena droga, najveći brod kad postoji evidencija.
17: Tijekom prošle godine otkriveno je 195 kaznenih djela iz područja kriminaliteta droga počinjenih u sastavu zločinačkih udruženja, što predstavlja povećanje od skoro 30% u odnosu na prošlu godinu. Siguran sam da uvaženi zastupnik Miletić pomno prati ove brojke koje su zapravo odgovor dijelom i na njegovo pitanje.
6: Američki Axios javlja kako su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja te ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Dogovor je navodno na stolu američkog predsjednika Trumpa koji je zatražio nekoliko dana da ga prouči. Istodobno Amerika je noćas napala ciljeve u južnom Iranu dok je Teheran uzvratio napadom na američku bazu u Kuvajtu. Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
18: Dogovor o memorandumu o razumijevanju način je da svi sjednu za stol i u pregovorima dogovore pojedinosti, citira Axios neimenovanog američkog dužnosnika. Piše da će memorandum trajati 60 dana i uz dogovor će se moći produljiti. Čim Iran omogući slobodnu i besplatnu plovidbu Hormuškim tjesnacem iz kojeg će ukloniti sve mine, Amerikanci će prestati s blokadom iranskih luka. O nuklearnom će se programu i zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. SAD se obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a obje će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. Istodobno, izraelski mediji tvrde da je dogovor o memorandumu blizu, no da nijedna strana nije dala konačni odgovor. a poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu, na državnoj televiziji objavljena je poruka vrhovnog vođe Močtabe Hameneja.
19: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
18: Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona. Nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme 70% pojasa Gaze.
5: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV, predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Polom Richardom Galgerom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
6: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
20: Ponovio sam, kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom, da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
6: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, švedski premijer Ulf Kristersson.
21: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
6: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić. U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
22: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakog bez daha.
6: Sport. Pripremio Davor Lulić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a kod Dalićevih izabranika, poput Marka Pašalića, uzbuđenje se već osjeća.
24: Ovo mi je san od uvijek bio, naravno, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to u biti biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo, ne znam, stvarno, ono, malo sam nervozan.
23: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina upravo na europskom prvenstvu igra utakmicu drugog kola protiv domaćina Estonije i nakon prvog poluvremena vodi s 2-0 pogocima Nika Žužića Škafara. Na Roland Garrosu poraz Done Vekić, koju je sa 7-6 i 6-4 u drugom kolu pobijedila Japanka Osaka. Druga naša tenisačica Antonija Ružić upravo igra protiv Amerikanke Keys, koja je osvojila prvi set sa 6-4. U parovima Pavić i Arevalo prošli su u drugo kolo pobjedom 6-3, 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. A u Parizu se danas dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner iznenađujuće je ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Košarkaši Cibona iz Splita počeli su u 19 sati u Zagrebu treću odlučujuću polufinalnu utakmicu do igravanja prvenstva Hrvatske.
0: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena bura u noći i jutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopno i vruće.
0: Dnevnik.
6: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
19: Vlada predstavila mjere protiv inflacije. Premijer poručio, potrebna je pravednija raspodjela tereta. Dan je Hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske. Državni i vojni vrh na Svečanoj akademiji istaknuo važnost povratka vojnog roka. Ukrajina pojačava zračne snage. Od Švedske će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Poplave riječi i govora, brbljanje i galama, buka. Gdje god se okrenemo, svugdje glasovi, zvukovi. Tišina kao da negdje drugdje stanuje, a ne ondje gdje se mi nalazimo. Posljedično nisu samo naši slušni organi izloženi neprestanim podražajima i naš duh, naša nutrina, kao da su u trajnom nemiru. Čak ni fizički odlasci u osamu nisu više mjesta smiraja, spokoja. Naime, toliko je zvukova, riječi pohranjeno ne samo u naše tijelo, nego i u naš duh, te prije ili kasnije jave se, isplivaju na površinu, traže odgovor. Stoga mnogi od nas čak i noću teško uspijevamo izboriti se za tišinu, za mir noćnog odmora. Doći do tišine, postići unutarnji mir, više je od odlaska u samoću. Muk možda može biti fizička tišina, pa i pretpostavka za smiraj, ali još nije istinski mir, posvemašnje suglasje naše osobe. Zacijelo sve riječi, svi govori i razgovori, svi susreti s drugim osobama autentični su ako svoje ishodište imaju u nama, preciznije rečeno, ako se družimo sa sobom. Ne, nije ovo, poštovani slušatelji, nikakav poziv na egocentričnost ili autizam. Naime, ne možemo nikome otići ako sebe ne posjetimo, ako se ne družimo sa sobom, propitkujemo sebe i svoj život. Istinski osobni dijalog uvijek započima kod mene, kod nas. Osobni razgovor je tek onda doista osoban ako doslovce priopćavamo sebe, a ne primarno neke informacije ili čak neke vrijednosne postulate. U tom kontekstu želim s vama podijeliti jednu kratku pjesmu koja tako jednostavno, a opet duboko autentično opisuje samo razgovor. Moje drugo ja. Svako jutro iz kafića i butige vrotim se doma vidjeti jesam li doma. Legnem kraj sebe u netaknutom krevetu i pitam se jesam li ja ja. Pa pogledam moje drugo ja, a on se okrenu na drugu stranu i misli svoje. Jer moje misli nisu njegove misli, jer ja i nisam ja. Kao što postiranin pjesnik Ivo Jelinčić mu čito, prethodno piše, mi ljudi smo podijeljeni u sebi, doslovce hodajuće dvojstvo. Ne postoji samo onaj pojavni ja, nego i onaj drugi ja koji zna da može drugčije, da može bolje, autentičnije. Taj kreativni nemir ne razbacuje se riječima, voli se povući u osamu, u svoj intimni svijet propitkivanja sebe. Između ostalog je spomenuti pjesnik nosio i nadimak mučito, dakle osoba koja se druži s tišinom, šuti, muči. Nipošto izgleda stoga jer nije imao što za reći, naprotiv, previše mu je buke i riječi, obećanja. Stoga je svojedobno naočigled nepodnošljive galame, riječi i političkih nadglasavanja tim javnim osobama sugerirao da umjesto toga učine nešto korisno, te dođu kod njega pomoći mu pobrat masline. Dakle, djela, a ne samo riječi. A upravo je samo razgovor početak i pretpostavka svakog dobrog djela.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, koja vam je najljepša riječ na J? Možda jutro?
3: Jutro stiže, otvara prozor, širi mirise.
2: Možda jesen?
4: Ja sam jesen.
2: Možda Jurica.
5: On se zove Jurica, Jurica že?
6: O ne, ovdje si ti Jurica.
5: Ne, nisam, ti si Jurica.
6: Od sad pa nadalje ti si Jurica i točka.
2: Nismo imali vremena potražiti kolika je vjerojatnost da smo pogodili, to jest koliko u rječniku hrvatskoga jezika ima riječi koje počinju tim slovom, ali današnja nam tema zapravo nije slovo J na početku riječi, ondje s njim načelno nema problema. Za danas smo vam pripremili mali podsjetnik na opasne zavoje s J prema priručniku Hrvatski na maturi. Evo ih.
7: Ne zaboravite slovo J između dvaju otvornika.
2: To jest između dvaju samoglasnika ili vokala. Evo riječi u kojima se J često na tom mjestu izgubi, iako ga treba pisati. Socijalan, milijun, ideja.
7: Ne zaboravite J na kraju imperativa.
2: Ondje gdje ga ima, naravno. Naprimjer, glagolima dobiti, razbiti i popiti, imperativ nije dobi, razbi i popi, nego dobi, razbi i popi.
7: Ne zaboravite J u sklonidbi riječi koje završavaju na i, io i ia.
2: Alibi, alibija, taksi, taksija, kikiriki, kikirikija, Mario, Marija, Lucia, Luciji. Za Marija i Luciju napomenimo za svaki slučaj i ono čime smo se više bavili u nekoj od prijašnjih epizoda. U nominativu mogu biti i Mario i Mario i Lucia i Lucija, ali u daljnjim padežima sva će četiri imena imati ja. Kod riječi imena na i imamo i dodatak. Pravilo o slovu j vrijedi i za one riječi koje se izgovaraju s i, pa makar završavale ipsilonom. Pišemo li hrvatsku rečenicu u kojoj neki recimo američki Johnny, napisat ćemo da smo sreli koga J-O-H-N-N-Y-J-A. Opet ne treba gurati J onamo kamo ne pripada. Naprimjer, nemamo mjesta u glagolskom pridjevu radnome muškoga roda glagola koji u infinitivu završavaju na jeti. Naprimjer, visio, htio, volio, prema visjeti, htjeti i voljeti.
7: Stalno sam visio kod nje jer sam htio da me voli koliko sam ja nju voljeo.
2: Vjerojatno je nije zanimao momak s viškom slova J. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza za prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.
3: Vijesti.
0: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u domu HV-a Zvonimir, načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić.
4: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio je odlikovanja, promaknuća i pohvale.
5: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima, razgovorom s drugima, koalicijama s drugima, dok to ide, a uvjeren sam da ide daleko.
3: Vijesti.
0: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji i sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
6: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
7: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine. Od 25. do 31. svibnja Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji u domovini i svijetu. Ovaj tjedan u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji traje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pravi je to festival zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske. U večerašnjoj emisiji ne mogu stati sve priče, svi dojmovi koje smo skupili među 1000 sudionika, a tek je prošlo malo više od polovice programa ovog tjedna. Izdvojili smo za večeras dio priča, dio susreta, dio znanstvenih panela koji potiču i inspiriraju druge za povratak u domovinu. S vama su večeras za tonskim pultom Dubravko Lukačin, glazbu bira Martin Horžić, ja sam Slavica Štefić, a urednik emisije Vladimir Brnardić donosi nam na početku emisije intervju s predsjednikom Hrvatske vlade Andrejom Plenkovićem, kojeg je dao povod ove manifestacije koja se odvija u tjednu kada slavimo i obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja i Dan grada Zagreba.
2: Gospodine predsjedniče vlade, dobrodošli u Glas Hrvatske.
3: Hvala lijepa na pozivu, dobrodošli u vladu.
2: Odluka o institucionalizaciji tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske percipira se kao snažna poruka o novom odnosu države prema Hrvatima izvan Hrvatske. Kako biste opisali taj iskorak u odnosu na prijašnja razdoblja i što on simbolizira u širem strateškom smislu?
3: Pa riječ je o inicijativi gospodina Milasa, koji je državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koje je vlada prihvatila, Hrvatski sabor odobrio, i prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda i tu snažnu poveznicu svih Hrvata. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
2: Kako ova politika danas ustavno obuhvaća te sve tri sastavnice koje ste spomenuli, Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u susjednim zemljama i iseljeništvo?
3: Zadaća je Hrvatske države da skrbi o Hrvatima gdje god oni živjeli. I mi smo kroz ovih 10 godina našeg mandata, nakon što smo analizirali situaciju i jasno vidjeli tri i pravno različite situacije, Hrvatima je Bosna i Hercegovina kao i Bošnjacima i Srbima domovina, dakle oni su autohtoni, konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini. I s te strane važno je da taj posebni status, tu mislim na punu ravnopravnost, zadržimo, a da Hrvatska ne samo što pomaže cijeloj Bosni i Hercegovini, to se vidjelo na primjeru praktički trenutne reakcije kod otvaranja ovoga novoga mosta kod Gradiške u trenutku kad je stari napukao, gdje su sve naše službe praktički u par sati bile spremne prihvatiti i regulirati sav promet sa carinom, sa svima onim inspekcijama koje su nužne, pa do snažne potpore Hrvatima, upravo zato što su najmalobrojniji, što žive neki u dijelovima Bosne i Hercegovine gdje im je potrebna i ekonomska pomoć, gdje je potrebno potaknuti aktivnosti koje čuvaju naš kulturni identitet, a u konačnici velike projekte infrastrukture. I s te strane, kad je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, uz naš snažan međunarodni angažman po strateškim pitanjima za Hrvate u Bosni i Hercegovini, mislim da smo kroz sve ove godine uz intenzivnu suradnju s političkim predstavnicima hrvatskog naroda, tu mislim na gospodina Čovića, na gospođu Borjanu Krišto, na druge čelnike stranaka, na našu kandidatkinju sada za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođu Darijanu Filipović, koju ovom prigodom dajem snažnu potporu, učinili vrlo velike iskorake naprijed. Kad je riječ o Hrvatima koji su manjine, tu smo nastojali što regulirati te odnose bilateralno sa državama gdje manjine žive. Nastojimo uvijek ovu izrazito, ja bih rekao, kvalitetnu praksu sa vrlo snažnim standardima koje imamo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je 8 zastupničkih mjesta fiksnih za predstavnike manjina, 3 za predstavnike srpske manjine i ostalih 5, bilo individualno, bilo jedna grupa manjina koje na kraju biraju onoga koji ih predstavlja, i takvu praksu pokušati što više vidjeti i u drugim zemljama. To nije nužno svugdje slučaj. Hrvatska je to u kontekstu svog međunarodnog priznanja napravila kao iskorak i sa ustavnim zakonom. I taj segment, mislim da kad gledamo cjelinu, ide sve bolje i bolje i mnoge države daju podršku hrvatskoj manjini. Ima situacija gdje bismo očekivali i više, ali tamo gdje to nije slučaj, onda nastupa međunarodno snažnija, ekonomski sposobnija hrvatska država koja putem različitih programa podupire Hrvate izvan Hrvatske koji su nacionalne manjine. A kad je riječ o Hrvatima koji žive u zemljama gdje nisu manjine, nego su jednostavno dio našeg, ja bih rekao, više desetljetnog iseljeništva, tu smo napravili baš velike iskorake i u financijskom smislu i potpora i kontakata i učenja hrvatskog jezika i različitih programa koji omogućuju osobito mladima koji su rođeni kao, ne znam, 5., 6. generacija i da posjete Hrvatsku, neki se zaljube pa i ostanu. Imali smo i takvih slučajeva u više tura koje su posjetile i vladu ovdje, a oni drugi da održe te veze sa domovinom. Jer nije isto ako ste na jugu Argentine ili negdje u SAD-u ili u Boliviji, Venezueli ili ste u Njemačkoj. To je jedna sasvim druga situacija, tako da su ti iskoraci po meni jako dobri. Ono što je najvažnije, ne pomaže Hrvatima van Hrvatske samo Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, nego je to jedan međuresorni napor više resora koji su angažirani.
2: Uspostavom Ministarstva demografije i useljeništva dodatno je ojačan institucionalni okvir. Kako ocjenjujete sinergiju između novog ministarstva i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojeg ste spomenuli u provedbi zajedničkih ciljeva?
3: Pa jako dobro. To su sve aktivnosti koje su komplementarne, neki imaju više političku dimenziju, neki imaju operativnu dimenziju, ali što je više resora angažirano, a tu su naravno i vanjski poslovi, i Ministarstvo kulture, i Ministarstvo obrazovanja, kad je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nema resora koji nije angažiran. Pomaže i Ministarstvo prometa, i Ministarstvo regionalnog razvoja, i Ministarstvo poljoprivrede. Svi imaju neki poseban program, jer smo s godinama razumjeli da ta podrška mora biti međuresorna. I onda kad se sve te aktivnosti stave na kup, onda se vidi ogromno povećanje investicija i u konačnici realizacija projekata.
2: Spomenuli ste investicije. U državnom proračunu ulaganja u programe za Hrvate izvan Hrvatske bilježe stabilan rast. Koliko su ta ulaganja veća nego prije?
3: Ona su puno veća nego prije. Sam Središnji državni ured, mislim da je došao negdje do oko 40 milijuna eura. Kad smo krenuli, oni su bili negdje na 5-6, dakle to je ogromno povećanje, ali kad zbrojimo sve investicije, pogotovo ako se u to uračunaju i dio koji ide kroz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, onda je ukupan iznos negdje oko 200 milijuna eura, dakle na godišnjoj razini, što je ogroman iskorak i to se zaista vidi. Naravno, najviše pomažemo tamo gdje najviše treba. Najviše i najkonkretnije i najvidljivije je Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali iskorake koje smo napravili primjerice prema Hrvatima u Srbiji su bez presedana. Mi smo, kao što znate, u partnerstvu sa Hrvatskim nacionalnim vijećem, sa gospođom Jasnom Vojnić, sagradili Hrvatski dom u Subotici, koji je sada središte svih političkih, kulturnih, društvenih aktivnosti Hrvata u Vojvodini, a povrh toga kroz projekt Matica radi se 7 dječjih vrtića gdje upravo od najranije predškolske dobi želimo da se Hrvati koji žive u Srbiji mogu obrazovati na hrvatskom jeziku, da rastu u ozračju koje njeguje njihov kulturni identitet i nacionalni. I s te strane su ti koraci zaista jako dobro prepoznati i cijenjeni su od Hrvata u Srbiji. Mi smo napravili jedan politički potez koji do sada se nije napravio niti jednom, a to je da je gospođa Vojnić jedna od troje zastupnika u Hrvatskom saboru koji predstavljaju Hrvate izvan Hrvatske i ona je i tu. Znači, njena vidljivost u političkom smislu je sada daleko veća i u Hrvatskoj i u Srbiji. To je bio po meni jedan pravi potez uz dvojicu zastupnika koji su iz Bosne i Hercegovine.
2: Koliko je važno stvaranje integriranih rješenja za Hrvate izvan Hrvatske, poput digitalnih platformi i objedinjavanja usluga koje im trebaju?
3: Pa mi smo napravili velike iskorake, proces digitalizacije i na neki način hvatanja koraka sa suvremenim tehnologijama je nešto što je zadaća svih država, osobito je to zadaća manjih država. Ne možemo usporediti investicije u nove tehnologije, u ICT sektor, umjetnu inteligenciju u Sjedinjenim Američkim Državama, pa čak ni u cijeloj Europi, a kamoli onda u zemljama koje su manje, imaju manje kapacitete, ali mi smo sa našim uslugama e-građani prvo napravili da smo od jednog relativno skromnog broja ljudi koji su to koristili, sada narasli na brojeve koji nisu bili zamislivi prije nekoliko godina. Sve je to dostupno, naravno, i Hrvatima izvan Hrvatske. Oni mogu sada praktički online dobiti što god žele od informacija, riješiti dokumentaciju. Promijenili smo zakon o hrvatskom državljanstvu, uveli smo porezne poticaje, dakle imamo sada status povratnika. Status povratnika znači da netko tko je živio vani, vraća se u Hrvatsku, ima praktički isti porezni status, da ne plaća 5 godina porez na dohodak, kao što smo ovdje regulirali sa mladima do 25 godina. I to je ozbiljan poticaj, dakle to nije nešto što se može tek tako zanemariti. Do sada je kroz taj program koji se zove Biram Hrvatsku oko 1700 ljudi koji su iz drugih zemalja vratili se u Hrvatsku iskoristilo to. Koliko se ja sjećam, oko 27.000 eura je maksimalni iznos poticaja koji se može dobiti. I s te strane vidimo da se događa upravo ono što smo govorili prije nekoliko godina. Nakon što je Hrvatska ušla u članstvo Europske unije, dakle to je sad, evo, za koji tjedan će biti punih 13 godina, mi smo u fazi da se ta sloboda, dakle pravo sloboda je kretanja koja podrazumijeva da ljudi mogu bez kontrola, pogotovo nakon što smo ušli u Schengen, ići u druge zemlje Europske unije, da im se priznaju diplome, kvalifikacije, da nema radnih dozvola, da nema kvota za radnike, dakle završite fakultet ili srednju školu ovdje, imate svoje dokumente i odete raditi u Francusku, Njemačku, Austriju kao da ste Austrijanac ili Njemac. I taj prvi val je trajao i on se vidio i on je na neki način u hrvatskoj javnosti, pogotovo od onih političkih aktera koji nisu nimalo sudjelovali u tom procesu pristupanja Europskoj uniji, doživljen negativno. Ali na kraju, kada gledate, kod nas se dogodilo isto ono što se događalo i u drugim zemljama, to je da u tih prvih par godina, kada one formule za zaštitu tržišta rada, mi smo ih zvali 2+3+2, dakle bilo koja zemlja može na 2 godine uvesti barijere da ne remetite njihovo tržište rada, pa uz neke razloge može produžiti na 3, pa ako su posebne okolnosti, ako je puno ljudi iz neke nove članice, još 2 godine. Svi su ti rokovi istekli, nama su te ograničenja pala i ranije. I sad se događa drugo. Događa se da su dio ljudi koji je otišao, nešto je tamo zaradio, snašao se, vidio kakav je taj život. Nerijetko na njihove odluke da li će dalje živjeti u nekoj članici Europske unije ili će se vratiti kući, ovisi i ekonomska, socijalna situacija i u tim zemljama. Mi smo imali u jednom trenutku u Hrvatskoj Irsku kao političku temu gdje bismo mi mislili da u Irskoj otprilike 1 milijun Hrvata. Ja sam tamo bio zadnji put prije jedno, mislim, 2 godine i onda smo razgovarali sa predstavnicima Hrvata, sa irskom vladom, s veleposlanstvom, onda smo shvatili da je svega u tom trenutku bilo 16 ili 17 tisuća ljudi. Dakle, od jedne optike percepcijske da nema ko nije u Irskoj do realnog broja koji je bio mal i gdje praktički gotovo nitko više nije mogao u smislu priuštivosti živjeti u Dublinu, koji je postao centar međunarodnih korporacija, gdje su cijene stanovanja otišle u nebo i svi žive na nekakvim manjim gradićima, mjestima, periferijama, i onda je malo pomalo to, ali bez fanfara, se dogodio i povratak. Slično se događa iz drugih zemalja i tako se i drugdje događalo. Dio će vjerojatno ostati, tamo će se snaći, radit će i tako dalje, ali jedan veliki broj ljudi će par godina ili 10 godina možda iskoristi tu šansu, iskoristi te privilegije, jer to je smisao ujedinjenja europskog projekta, da koriste sva prava i na taj način kako su oni tamo stekli ili sredstva, to jest novac, zaradili iskustva, oni gledaju i prate što se događa u Hrvatskoj. Mi kad smo nastupili kao vlada 2016. BDP per capita bio 11.000 eura. Danas je 23.000 eura. Nama je apsolutni BDP narastao za 100%, sa 47 milijardi na 93 milijarde. Nama je tržište rada takvo da u Hrvatskoj danas radi 1.700.000, skoro 60.000 ljudi, a tu smo na kraju petoga mjeseca, svibnja, a ne radi nam oko 60.000. Dakle, najniža nezaposlenost ikad, koja je sad, ja mislim, ispod one stope prirodne nezaposlenosti, što je oko 4%, i najveća zaposlenost ikad, gdje su potrebe tržišta rada takve da moramo komplementirati broj radnika sa dozvolama za strane radnike. I onda ljudi gledaju da li im je bolje živjeti, što bi se reklo ranije, u tuđini i snalaziti se, ili doći u svoje ozračje gdje Hrvatska napreduje, imati ovdje svoje prijatelje, svoje rođake, svoju obitelj, u konačnici svoj dom. Tako da ta jedan smireni, realistični pristup u meni će na kraju biti prevladavajući za ukupnu ocjenu.
2: Vidimo i dalje neke teškoće u administrativnim procesima, kao što je priznavanje inozemnih kvalifikacija, ali i kontinuirane napore da se pojednostave te procedure za potomke iseljenika i učenje hrvatskog jezika. Koliko su ti iskoraci pridonijeli jačanju veza druge, treće, četvrte, spomenuli ste i petu i šestu generaciju s Hrvatskom?
3: Pa mislim da su svi ti programi koji se odvijaju ovdje privukli dosta veliki broj ljudi i da dio naših mladih sunarodnjaka koji recimo hrvatski znaju rudimentarno ili slabo dolaze ovdje na tečajeve hrvatskog jezika i nauče i onda čim su u ozračju gdje se govori hrvatski, što jedni s drugima, što sa mladima odavde, i taj iskorak ide naprijed. Što se tiče samih administrativnih procedura, tu uvijek ima postupka, odnosno prostora za napredak. Sve što oni vide da ide sporije ili oduzeti državljanstvo ili bilo kakvih drugih papira, dozvola, svega što im treba, najvažnije je da signaliziraju, da onda sva administrativna tijela koja se time bave te uočene nedostatke popravljaju.
2: Vratimo se Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska kontinuirano naglašava važnost ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. U listopadu ove godine tamo su i opći izbori. Ponovno se postavlja pitanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Što vlada može dodatno učiniti kako bi se to pitanje stvarne i pune ravnopravnosti Hrvata u BiH, koji su konstitutivan narod, stalno držalo na europskoj i međunarodnoj agendi?
3: Da, pa to je stalna tema, tema koja se nažalost otvorila prije svega pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje imamo dvije faze. Imamo fazu Daytona 95. pa do 2006. gdje je ono što je bio duh i slovo Daytona, da se biraju tri člana predsjedništva, jedan s područja entiteta Republike Srpske, dva s područja Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se očekuje da je jedan Bošnjak, drugi Hrvat. I praktički u tih prvih 10 godina nije bilo neočekivanih scenarija. To jest, recimo to tako, na području federacije Bošnjaci su glasali za svoje kandidate, Hrvati za svoje kandidate. Da bi se 2006. dogodila jedna anomalija gdje je jedna politička opcija, to bio SDP Bosne i Hercegovine, iskoristio taj politički prostor i kandidirao predstavnika hrvatskog naroda, to je gospodin Komšić, za svog kandidata. I kad su oni kandidirali njega, dio Bošnjaka je glasao za njega. To se jasno vidi po gustoći naseljenosti, po strukturi. Dakle, vidite gdje on dobiva glasove. Komšić ne dobiva glasove u većinskim krajevima Bosne i Hercegovine gdje žive Hrvati. Tamo one glasaju, kako mi to kažemo, za legitimne predstavnike hrvatskog naroda, to jest članovi ili članice hrvatskih političkih stranaka s hrvatskim predznakom. S obzirom da je odnos brojeva otprilike 3-1 u federaciji, 3 Bošnjaka, 1 Hrvat, ako se napravi svojevrsni aranžman, Hrvati se neće izabrati nikad. I on se izabrao 2 puta, 2006. izabrao se 2010. tek je 2014. Dragan Čović, kad se zbog ustavno-pravnih zapreka ne može biti treći mandat u kontinuitetu, nije mogao kandidirati, onda je se izabrao Dragan Čović. Kad su prošao taj 4-godišnji ciklus, a usput budi rečeno upravo tada kad je Dragan Čović bio predsjedajući, odnosno jedan od 3 rotirajuća, u njegovom trenutku 2016. Bosna i Hercegovina podnosi zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, dakle strateški iskorak za zemlju, napravljen baš kad je hrvatski član predsjedništva bio u tih 8 rotacijskih mjeseci. Što govorim kao stalnu političku orijentaciju Hrvata da vuku cijelu Bosnu i Hercegovinu prema Europskoj uniji, što je logično. I nakon toga već 2018. ponovo Komšić, 2022. ponovo Komšić. Sad se nalazimo u novom izbornom ciklusu gdje se on opet ne može kandidirati, ali sugerira da njegov savjetnik, suradnik, gospodin Kovačević bude kandidat. I zato je važno da političke stranke hrvatskog predznaka dobro promisle kako imati što manje rasipanje glasova i što više fokusa da iskoriste ovaj trenutak. Ovo je onaj trenutak u tri izborna ciklusa kad su realno šanse već. Zadnji put je to bila gospođa Krišto, napravio se maksimalan napor i opet nije bilo dosta. I mislim da ta frustracija kod Hrvata u Bosni i Hercegovini je u potpunosti opravdana. To nije bio smisao Daytona. Ja sam razgovarao sa našim iskusnijim starijim ljudima koji su bili u Daytonu i pitali smo ih kasnije, jeste vi vodili računa o tome? Kaže, pa ne, pa to je bilo tada jasno, nije nikome to niti sa bilo koje strane izgledalo da bi se tako nešto moglo dogoditi. I to je zato je važno, to su ta dva trenutka međunarodnih ugovora. Jedan je moment, trenutak, sadržaj, kontekst kad se to zbiva, je li pritisak, je li nekakva šira želja, poticaj međunarodne zajednice. I onda kako to izgleda kasnije u praksi. To je jedna dobra škola da treba voditi računa o tome na što se stavlja potpis. Nažalost, došlo je po meni do te jedne anomalije u provedbi samoga sporazuma. Izborni zakon, to jest njegove izmjene, zahtijevaju dogovor sva tri naroda. To djeluje kao neka trakavica, nije se nikad riješilo. Međunarodna zajednica u ovom trenutku nije pokazala dovoljnu želju i snagu da to presječe i na neki način stavi veći pritisak. I nalazimo se tu gdje se nalazimo. Osjećaj jednog od tri konstitutivna naroda, u ovom slučaju Hrvata, da mu se na taj način čini nepravda, pa nije blagotvoran za kvalitetno funkcioniranje institucije. Mi to stalno govorimo. Ja pokušavam, moje recimo narativ na Europskom vijeću, kažem kolegama, evo zamislite vi sad da su umjesto Hrvata u Bosni i Hercegovini predstavnici vašeg naroda i da se ne mogu izabrati u tročlano predsjedništvo. Šta biste vi napravili? I onda nema argumenta, onda svi staju. Onda tek shvate o čemu se radi. Voditi računa, ima jedan detalj koji je jako bitan, o kojem mi malo govorimo ovdje, a to je da je od početka 90-ih, pa i od tog Washingtonskog sporazuma, Daytonskog sporazuma, do danas prošlo užasno puno vremena. 31 godina. Vi danas gotovo da nemate aktera, ajmo reći to tako, koji je bio aktivan iole onako kao što je danas, da se uopće sjeća onoga što se tad zbivalo. S puno mlađi ljudi, potpuno sa drugim prioritetima, sa svijetom koji izgleda sasvim drukčije, i njima prezentirati tu kompleksnost te situacije postaje sve teže. Nešto mi ne znamo što bi rekli, nego što oni to malo teže percipiraju kao problem, jer je prošlo 30 godina i više. I ja se sjećam kad sam bio zastupnik u Europskom parlamentu, bilo je par iskusnih kolega koji su bili akteri tog vremena, 90. 91. do 95. Njima nije trebalo puno da im rastumačite o čemu se radi. Njih više nema. Nema nikoga. Svi su u penziji. Ovi koji su sad, to je sad već druga, treća, peta ruka, morate im ovako kovao brošuru o tjednu Hrvata izvan Hrvatske napisati da bi se to nekako stabiliziralo. Što je u biti problem?
4: U posljednjih 10 godina za programe Hrvata u BiH izdvojeno je više od 500 milijuna eura. U kojoj mjeri financijska potpora vlade može biti jedan od ključnih instrumenata očuvanja opstanka i ostanka Hrvata u BiH?
3: To je također naš strateški odabir. Dakle, ja ću reći to na tri primjera koja smo smatrali da su ključna. Jedan je potpora obrazovanju, a to je snažna financijska potpora koju daje Hrvatska država sveučilištu u Mostaru. To je jedino sveučilište koje je, recimo to tako, dominantno vezano za Hrvate i za hrvatski narod, i mi podržavamo njih i financijski da mogu lakše servisirati obveze prema svojim profesorima, zaposlenicima, programima. Veliki broj profesora iz Hrvatske predaje, između ostaloga, na različitim fakultetima sveučilišta u Mostaru, i tu smatramo da je to dugoročna investicija u obrazovanje, što je važno za opstanak hrvatskog naroda. Drugi segment je zdravstvo. Imate kliničku bolnicu u Mostaru koja je moderan zdravstveni centar za sve, ne naravno samo za Hrvate. I mi smo napravili jedan aranžman gdje ih Ministarstvo zdravstva već nekoliko godina također financijski podržava kako bi oni mogli servisirati svoje obaveze. I to između ostaloga imaju koristi nekad i naši ljudi koji žive recimo na području Dubrovačko-neretvanske županije, Ušće, Neretve, Ploče, Metković, nerijetko ljudi, ako je nešto hitno najprije i najbrže im je u konačnici otići u Mostar, brže im je to nego doći do Splita. Tako da oni i koriste te zdravstvene usluge. Treći element koji je ono napredak u tijeku je izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. To je po meni najznačajnije za kulturni identitet Hrvata i taj projekt, svi ti projekti će dugotrajno i dugoročno ostati. Ja mislim da ne znam što se događalo u Hrvatskoj, ne znam koja bi vlada odlučila da takvu vrstu potpore koju smo mi strukturirali na neki način prekine ili zaustavi, jer je ona vidljiva, nužno potrebna. A povrh toga postoje brojni projekti diljem Bosne i Hercegovine, od Sarajeva pa do, ne znam, Posavine, Banja Luke, središnje Bosne, svih drugih županija gdje žive Hrvati koji idu od projekta do projekta i tu stvari napreduju itekako. Mislim da smo puno uložili u sakralnu baštinu, što je također važno. U konačnici Katolička crkva očuvala jedinstvo hrvatskog naroda i u Hrvatskoj, a ne samo i u Bosni i Hercegovini. I s te strane su ta vrsta podrške i logična i dobra i korisna i mislim da smo tu napravili velike iskorake i naš stalni dijalog je po meni ono što je najvažnije. Mislim da, ne znam ni sam, ja ne znam koliko sam puta bio u Bosni i Hercegovini, ali to je bilo jako, jako puno puta u ovom svojstvu i činimo sve da se ti odnosi unaprijede, ali odlazimo često i u Sarajevo i u Banja Luku, sve su to aktivnosti koje imaju uvijek na umu dobre i bliske odnose dviju država. I onda posebna ustavna briga o Hrvatima. Dakle, sve je utemeljeno i u nekakvoj pravnoj obvezi, ali i logičkom, političkom određivanju prioriteta.
4: Spomenuli smo položaj hrvatske manjine u Srbiji, koji je vrlo osjetljiv i kompleksan. Poznato je da vlada čini velike napore kako bi se on olakšao i poboljšao i položaj i status Hrvata tamo. Što se još može učiniti?
3: Pa može se inzistirati da se provede zaista sporazum o manjinama iz 2004. godine, gdje bi i u Srbiji trebalo biti u jednom trenutku zajamčeno jedno mjesto zastupničko u Skupštini, Narodnoj skupštini Srbije, čime bi se na neki način barem donekle došlo u nekakav odnos reciprociteta s obzirom na broj mjesta koja srpska manjina u Hrvatskoj ima u Hrvatskom saboru, što ja mislim da je dobro i korisno, da pače i sve ostale. Oni su sastavni dio hrvatskog političkog spektra i mislim da smo tu mi visoko digli standard i ta suradnja zaista jako dobro funkcionira sa svima. To je jedna stvar. Druga je da se riješe ta rezidualna pitanja, tu mislim prije svega pitanja ratnih zločina, pitanja nestalih, rješavanje pitanja granice između dvije zemlje, a Hrvati su nam poveznica. Dakle, mi smo napravili puno iskoraka koji su osobito tamo gdje Hrvati mahom žive, dakle to je Vojvodina, ima ih također i u Beogradu, ali većina Hrvata koja živi u Srbiji živi u tom dijelu i mislim da smo tu napravili sa strukturiranom suradnjom što sa političkim strankama, što sa Hrvatskim nacionalnim vijećem, iskorake koji su bez presedana do sada i koji su jako dobri i to se osjeti i vidi. I često idu i ministri i drugi državni dužnosnici i župani su prisutni na brojnim događajima koji se događaju za Hrvate u Srbiji i tako će se i nastaviti.
4: Kako ocjenjujete položaj hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori?
3: Da, mislim da kao i u Srbiji, dakle, koji je naš politički cilj? Spriječiti asimilaciju. Mi vidimo statistike, dakle, brojevi kakvi su bili recimo od 90. 91. su se smanjili praktički 4 puta u Srbiji. U Crnoj Gori smo sada negdje na oko 6000. Mi imamo odličnu suradnju sa gospodinom Adrijanom Vuksanovićem, sa gospodinom Dekovićem, sa drugim predstavnicima Hrvata iz Crne Gore. U konačnici dom, kulturni dom u Donjoj Lastvi je konačno vraćen onome koga je izgradio, to su Hrvati Crne Gore. Tu smo napravili jedan aranžman sa vladom Crne Gore jer je bilo nekih zapreka na razini lokalnih vlasti, ali to je sada riješeno. I nama je najvažnije da tamo ne dođe do fragmentacije. realno po njihovom izbornom sustavu oni moraju, s obzirom na malobrojnost Hrvata, dobiti određeni postotak glasova da bi ušli u Narodnu skupštinu Crne Gore. Kada dolazi do fragmentacije, oni to ne mogu postići. Dakle, broj pada ispod praga i onda ostaju bez zastupnika, čime su puno, puno manje utjecajni, manje vidljivi i slabije mogu artikulirati svoja politička stajališta. Sada to nije slučaj. Gospodin Vuksanović je vrlo aktivan, agilan i mi smo u čestoj komunikaciji. On dolazi ovdje povremeno na briefinge da vidimo što možemo napraviti i gledamo kako taj europski put i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore i drugih zemalja u našem okruženju, Sjeverne Makedonije, Albanije, Kosova, može biti u funkciji snaženja položaja Hrvata koji tamo žive. Praktički oni su uvijek onaj politički motor koji se jako zalaže za to i mi smo ti koji želimo da naše jugoistočno susjedstvo bude što stabilnije. Ako su u Europskoj uniji stabilniji, su veće su šanse za razvoj, manje je šanse za sukob bilo kojeg karaktera, bolje će se kontrolirati nezakonite migracije, bit će bolja prometna povezanost i ljudi će imati manje problema na granicama, kao ovaj entry exit sustav koji je sad napravljen ne radi toga da neko ko nije svojevrsna migracijska prijetnja, nego radi širih problema s kojima se Europa suočavala, od covida, terorizma, nezakonitih migracija. Svi su se ti mehanizmi postrožili, pa onda ima i nekakve nus efekte koji nisu nužno blagotvorni za olakšano kretanje.
4: Vidite li upravo u mlađim generacijama izvan Hrvatske ključni potencijal za daljnje jačanje demografske i društvene revitalizacije Hrvatske?
3: Pa pitanje demografske revitalizacije je najvažnije pitanje hrvatskog naroda. Mi kada realno gledamo sve iskorake koje smo napravili u proteklim godinama i u smislu skoka prosječne razvijenosti po kriterijima BDP per capita, mi kad smo nastupili smo bili na 61-62% prosjeka EU, sad smo na 78, BDP je narastao, nema makroekonomskih neravnoteža, nema prekomjernog proračunskog manjka, kreditni rejting nije u smeću nego je na investicijskoj razini, zaposlenost je nikad veća, nezaposlenost nikad manja, plaće su narasle, evo danas je, ja mislim, situacija da je prosječna plaća na 1555 eura u Hrvatskoj. Ambicija koju smo si zadali u trećem mandatu je da prosječna plaća do sredine 2028. kad je novi izborni ciklus za Hrvatski sabor dođe do 1600 eura. Dakle, nama fali sad 45 eura, što je jasno upućuje na zaključak da će taj politički cilj i ekonomski cilj biti realiziran i ranije. E sad, sve je to dobro, osim činjenice da imamo više desetljetni negativni prirodni priraštaj, nismo jedini, dakle to je horizontalni problem cijele Europske unije. Reći vam jedan primjer koji često govorim na skupovima pa ljudi ostanu šokirani. Dakle, cijela Europska unija je 2016. kad sam ja postao premijer imala 460 milijuna ljudi otprilike. Danas ih ima isto toliko. 2050. će imati isto toliko. Mi smo prije pola godine bili u Angoli na samitu Afrička unija, Europska unija. Sad pogledajte podatke za afrički kontinent. Njih je 2016. bilo milijardu 250 milijuna. Sada ih je milijardu 550 milijuna, a za 24 godine, do 2050. bit će ih 2,5 milijarde. Znači, kontinent koji je tu, nas geografski dijeli samo Italija, će se praktički poduplati u razdoblju od 30-35 godina. Mi ćemo ostati na istome. Prosječna starost stanovnika Afrike je 19 godina. Europske unije danas je oko 43 godine. Mi smo čak malo iznad toga, 44. Ovako kako je, dakle, mi tu demografsku utakmicu ne da gubimo, nego gubimo na očigled. I to sad nije neka tema koja je u nekakvoj jako dalekoj budućnosti, ta tema je sutra. Dakle, ljudi koji su rođeni, recimo ko moja djeca, oni će sve to vidjeti. Dakle, živit će cijelo ovo stoljeće ako im Bog da zdravlja. I s te strane imamo veliki problem kontinentalni. Mi smo s toga bili jedna od onih zemalja koja je nastojala staviti u fokus demografsku politiku. Nisu svi toga bili jednako svjesni. Recimo 2019. to je bilo u Rumunjskoj, u Sibiju, kad su oni imali izvanredno Europsko vijeće. Mi smo uvrstili pitanje demografije prvi put u stratešku agendu Europske unije. Svega nas je nekoliko na to reagiralo. Danas, Kad smo imali ovdje recimo sastanak lidera Europske pučke stranke, HDZ je predložio jednu deklaraciju o tome da je demografska revitalizacija politički imperativ Europe. I ne samo da o tome govorimo, dakle nije to sad samo stvar političkog narativa, naša vlada u trećem mandatu u ovoj proračunskoj godini izdvojila 840 milijuna eura za različite aspekte demografske politike. Jedan od načina kako da rješavamo srž tog problema je da potaknemo dio Hrvata koji žive vani da se vraćaju, da taj svoj u konačnici demografski potencijal priključi ovim naporima, to je da barem ublažavamo što više možemo, a tu su podaci interesantni, nešto je čak i više rođenih bilo u odnosu na prošlu godinu ili pretprošlu i prošlu, i sada je taj trend u redu. Mi smo stavili naravno i naglasak kroz Ministarstvo demografije, objedinjavanje mjera, rodiljne, roditeljske naknade, porezne olakšice, niz drugih aspekata politike koji potiču jačanje obitelji kao, možemo slobodno reći, jezgre hrvatskog društva i opstanka hrvatskog naroda i nekakvih stvaranja okruženja da ljudi imaju više djece. I u tom kontekstu sve što bude dodatna vrijednost povratka naših Hrvata koji su sad izvan Hrvatske može pridonijeti tom cilju. Jer inače smo u problemu kao i mnoge druge nacije. Mi smo bili nedavno u Japanu, tamo Japanci gube 1 milijun ljudi godišnje. Samo ih je puno, pa se to toliko ne vidi. Koreja vam je po stopi prirodnog priraštaja na 0,7. Mi smo na 1,45, čini mi se. Najbolje nacije u Europi su na 1,78-77, a da biste zadržali broj stanovnika kako imate danas, vi morate biti na 2,1. Dakle, fertilitet je ključan i s te strane svim mogućim naporima tu nastojimo napraviti iskorake, što je jako teško. To nije posao za jedan ciklus, jednu vladu, dvije, tri, pet, to je više desetljetni, ja bih rekao, opće stranački, društveni, konsenzualni napor, jer inače nas neće biti dovoljno, a drugi će biti puno više. Tu, u tome je problem. Ali to je, nažalost, svugdje u Europskoj uniji. Sad su to svi osvijestili i zato se i na EU razini rade nove politike i u tom smislu, u smislu odnosa ruralni-urbani, dakle, transferi, ljudi idu i dalje iz ruralnih urbane. Čim dođete urbano, znate i sami ovdje, stanovi su manji, ako imate manji stan, ne možete imati 5 ili 7 djece, imat ćete jedno ili dvoje i tu je kraj, tu se sve jednostavno radi. I više nemamo taj bazen. Prije se govorilo za Bosnu i Hercegovinu da je jedan nepresušan bazen demografski, kako je bilo Hercegovina, sve naseli, sebe ne raseli. Ni to više nije istina. Nema ni tamo tog velikoga motora demografskog, nego je situacija i tamo škrta, što bi rekli ljudi iz toga kraja. Uglavnom, to nam je po meni najvažnija zadaća, ali višegodišnja zadaća svih. Ali zato bih htio zahvaliti svima koji su Hrvati izvan Hrvatske, koji daju doprinos razvoju zemlje, koji su u konačnici jako pomogli oko međunarodnog priznanja, financiranja, transfera, pomoći u vremenu embarga, oružja. A danas ja ih često zovem neformalno da mi svi moramo biti tim Hrvatska. Gdje god da jesmo. Jer neke druge zemlje uspijevaju to možda još bolje artikulirati, imali su i više vremena da su međunarodno aktivni, ali to je po meni rješenje.
4: S proglašenjem Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske poslana je snažna poruka zajedništva hrvatskog naroda diljem svijeta, kao što ste rekli. Što za vas osobno predstavlja taj tjedan i kakvu povezanost Hrvatske i iseljeništva želite graditi u budućnosti?
3: Pa mislim da je ovo odlična inicijativa, da očekujemo da veliki broj ljudi posjeti niz kulturnih manifestacija koje će se odvijati idućega tjedna. Očekujemo i snažne poruke na samom savjetu. Svi su pozvani koji god će doći iz dijaspore na Dan državnosti, na koncert u Hrvatsko narodno kazalište. Mislim da su to sve prilike da te veze i to međusobno poštovanje i uvažavanje bude vidljivo i bude još snažnije. Tako da je ovo jedna odlična inicijativa koja će sada naravno postati i tradicionalna i ona treba malo senzibilizirati i Hrvate u Hrvatskoj za Hrvate izvan Hrvatske. To je ono što je jako važno, da shvatimo da smo jedan narod, da nas nije puno bili vani, bilo tu i da se moramo međusobno pomagati, jačati. Mislim, stvari su više nego zdravorazumske.
4: Gospodine predsjedniče vlade, hvala vam na razgovoru u ime Glasa Hrvatske.
3: Hvala vama i čestitam na emisiji.
0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
5: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi glashrvatske.hrt.hr.

0: A hrvatsku volim, to sam pokupio naravno od svog oca kao nasljeđe. Osjećam se jednostavno kao da sam doma i pružam jedan osjećaj unikatnosti zbog čega prožima se kroz moje emocije ta sva ljubav i svrha zbog kojeg postojim i sve ta povijest koja je nastajala, sve me nekako čini posebnim i to jednostavno udari uvijek na moje emocije.
1: Hrvatska je naša bit, jednostavno bez obzira mi naravno svi plaćamo porez, poštujemo i živimo u zemljama kojim živimo, ali Hrvatska je ono što je u našem DNK, osjećaj mira, osjećaj spokoja i...
2: Hrvatsku osjećamo u krvi, osjećamo da pripadamo toj hrvatskoj tradiciji i da baš pripadamo Hrvatskoj, mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine.
3: Meni je Hrvatska život i obitelj u međuvremenom i mislim da je jako važno da čuvamo jezik i kulturu. To je jako, jako lijepa, jako važna mogućnost. Jako sam zahvalna da sam mogla naučiti jezik i da živim kulturu.
4: Hrvatska je prelijepa zemlja.
5: Donijelo me jedan osjećaj pripadnosti koji nisam osjećala nigdje drugdje. Tako da jednostavno bih rekla da je to ono najveća čarolija Hrvatske.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su i onako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.
3: Vijesti.
0: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: U velikoj međunarodnoj protukorupcijskoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i italijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, potpuno je razbijena opasna i razgranata zločinačka organizacija, priopćuje USKOK. Uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kaznena djela od krijumčarenja stotina kilograma kokaina i ilegalnog oružja iz Hrvatske pa sve do šverca migranata i iznuda. Vođa je upravljao mafijaškom hobotnicom iako je iza zatvorskih rešetaka.
3: Vijesti.
0: Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o produljenju primirja te ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca, javlja američki Axios. Dodaju da će memorandum o razumijevanju trajati 60 dana i moći će se produljiti, čim Iran omogući slobodnu i besplatnu plovidbu hormuškim tjesnacem iz kojeg će ukloniti sve mine, Amerikanci će prestati s blokadom iranskih luka. Sporazum će odrediti i kako će se postupati s iranskim zalihama visoko obogaćenog uranija. Dogovor je navodno na stolu američkog predsjednika Trumpa, koji je zatražio nekoliko dana da ga prouči. Ukrajina će kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripen, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 zrakoplova starijeg tipa. Ukrajina ukupno u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
5: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kirin, a uredio Davor Endulić.
3: Hrvatski radio.

0: Prvi program. Hrvatima izvan domovine. Od 25. do 31. svibnja Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održava se Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Pripremila Tatjana Rau.
2: Dobrodošli u dom iseljenika, u dom svih Hrvata. Dobrodošli u Hrvatsku maticu iseljenika. Svjedoci smo povijesnih trenutaka koji snažno potvrđuju kako hrvatski narod, ma gdje živio, diše istim srcem za svoju domovinu. Taj snažni osjećaj zajedništva, pripadnosti i međusobne povezanosti osobito se osjeća danas među nama u sklopu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U oči Dana državnosti za domovinsku i iseljenu Hrvatsku nosi posebno značenje i nasljeđe koje je ostavio utemeljitelj Hrvatske države, vizioner Hrvatske slobode, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koje je djelovao upravo ovdje prije 60 godina u matici iseljenika, vjerujući u povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske. Suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana.
3: Ovim je riječima ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kao domaćin pozdravio uvažene goste i sudionike na svečanom otvorenju Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske ovog ponedjeljka u kultnoj ustanovi Hrvata izvan domovine koja ove godine proslavlja 75. obljetnicu djelovanja. Manifestacija pod geslom Jedan narod bez granica otvorena izložbom glasovitog hrvatskog slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Otvaranju su uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića nazočili ministri i državni tajnici, ali i Hrvati koji premda nisu rođeni ovdje budućnost žele graditi u Hrvatskoj. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
4: Posebna mi je čast što smo danas ovdje pri otvorenju prvog tjedna Hrvata izvan Hrvatske, koji obilježavamo nakon što je Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade 6. ožujka donio odluku o njegovu proglašenju. Nije bila samo formalni čin, bila je poruka. Poruka da hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države, da hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne plijevi. Tjedan Hrvata proglašen je kako bi vidljivost naših Hrvata izvan Republike Hrvatske bila veća u hrvatskom javnom prostoru, kako bi hrvatska kultura koja nastaje izvan granica Lijepe naše dobila zasluženo mjesto, kako bi hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici ispričali svoje priče. Priče o odlasku, priče o povratku, priče o identitetu, o Hrvatskoj kao trajnom izboru srca. U ovim danima želimo aktualizirati pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini nije pitanje nekoga druga. To je pitanje našeg vlastitog identiteta, povijesti i opstanka na vjekovnim prostorima. Želimo pokazati snagu našeg iseljeništva, njegova postignuća, njegove doprinose svijetu, otvoriti prostor povratnicima i useljenicima da nam kažu zašto je danas Hrvatska upravo njihov izbor.
3: Život i djelo Virgilija Nevjestića, a posebno njegova ljubav za Hrvatsku, nemjerljiv je doprinos zajedništvu Hrvata u domovini i svijetu i primjer mnogih koji na sličan način pridonose tom zajedništvu, a njeguju odnose s domovinom, istaknula je upraviteljica zaklade koja nosi Nevjestićevo ime, Vesna Jurić-Bulatović.
5: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom, kako jedan uporan rad, ma gdje vi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beču, Ciriku ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji, gdje sama ima veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravljaju svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
3: A Nevjestićevo djelo dobro je poznato i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je svečano otvorio tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
6: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku u inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja. Veselim se i sastanku savjeta koji je, čini mi se, predviđen za petak. Želim vam uspjeh u svim aktivnostima ovoga tjedna. Sve vas koji ste došli iz inozemstva pozivamo i na svečani koncert povodom Dana državnosti koji će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu u subotu navečer. I sa zadovoljstvom danas evo otvaramo i izložbu Nostalgija svjetlosti u kontekstu početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
3: Program je nastavljen istog dana u večernjim satima u francuskom paviljonu Studentskog centra Zagreb događajem Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje. Prikazan je kratkometražni film Unspoken, scenaristica Cat Dominis i Marijane Rudan, nagrađena priča o životu Hrvata u Australiji, koja kroz osobnu perspektivu progovara o identitetu, pripadnosti i sjećanju. Savjetnica s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za hrvatsko iseljeništvo, Croatia Ana Gregurić.
7: Taj film prikazuje hrvatsku zajednicu u Australiji. Inače je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazao podršku i potporu tom filmu. Tako da smo iznimno ponosni što možemo to večeras prikazati ovdje u ovoj široj hrvatskoj publici. Ja sam osobno u uredu 10 godina i ja vjerujem da su snažni iskoraci napravljeni u tom smjeru. Sam tjedan Hrvata i jedan od ciljeva koje nastojimo postići s njime je da podignemo vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske i da se povezujemo kroz sve što Hrvati izvan Republike Hrvatske rade i čine i zapravo da prikažemo ono sve što nas spaja.
3: Izložba Identitet obuhvatila je tradicionalnu žetvenu svečanost i najpoznatije okupljanje bunjevačkih Hrvata, dužijancu, te sicanje, drevni običaj tradicionalnog tetoviranja Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. O značenju tradicije pamćenja identiteta Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu.
8: Iskreno me veseli da ćemo imati priliku zapravo povezati sve one tri skupine Hrvata kako ih zakon prepoznaje, znači od iseljeništva kroz film, preko Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz sicanje, do Hrvata kao nacionalne manjine, konkretno u Srbiji, sa njihovom tradicijskom praksom koja se zove dužijanca. Dužijanca je jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih kulturnih praksi bunjevačkih Hrvata koja se zapravo organizirano počela slaviti 1911. godine. Znači ove godine imamo 125 godina dužijance koja je na ponos naraštajima bunjevačkih Hrvata kao njihova zahvala Bogu za plodove žita, za rast i za život koji nam kruh donosi.
3: Posebno svečan završetak prvoga dana i otvorenja tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske bio je nastup našega nacionalnog ansambla Lado.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
3: U okviru Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konferencija Biram Hrvatsku, koju je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Inače, mjeru Biram Hrvatsku do svibnja ove godine iskoristila su 1802 povratnika u Hrvatsku. Ovaj program aktivnog zapošljavanja, koji potiče iseljenike na povratak u Hrvatsku, do kraja godine trebao bi dobiti svoju novu verziju, istaknuo je danas ministar rada Alen Ružić. On je najavio da će do kraja godine biti predstavljena nadogradnja mjere za povratnike koju je nazvao Biram Hrvatsku 2.0. Riječ je o novoj fazi usmjerenoj na visoko obrazovane i deficitarne kadrove te specijalizirane radnike. U posljednje vrijeme sve je veće zanimanje naših iseljenika za povratak u domovinu. Najviše onih iz europskih zemalja, no raste i broj povratnika iz ostatka svijeta. U Tjednu Hrvata izvan Hrvatske održan je okrugli stol Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva. Novi migracijski trendovi. Pratio Filip Mikuličić.
4: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije. Došao je prije 27 godina u Hrvatsku u bitno drukčijim okolnostima nego što su današnje. Jer danas...
5: Danas smo itekako uključeni i cijenjeni u Europskoj uniji. Prilike za gospodarstvenike zapravo s ulaskom u EU, pa onda preuzimanjem eura kao službene valute i ulaskom u šengensku zonu su to dodatno pojačali. Tako da bih ja rekao, iako je sjeo u svijetu situacija iznimno složena, da se nismo zapravo mogli bolje pripremiti u smislu da smo institucionalno zaštićeni i da kako god se stvari budu razvijale na Bliskome istoku i koliko god budu generirali probleme za globalnu ekonomiju, te posljedice za Hrvatsku će biti daleko manje nego što bi bile da se to dogodilo ranije u našoj ekonomskoj povijesti. Moje iskustvo u razgovoru, recimo, sa svim našim članicama u Hrvatskoj gospodarskoj komori je, mislim, uvijek se vrti oko dva pitanja. Jedno je pitanje zapravo radna snaga, kako naći i zadržati radnu snagu, to je tu. S time je povezano i pitanje kako možemo unaprijediti suradnju između obrazovnog sustava i poslodavaca, ne bi li s vremenom generirali što više idealno školovanih ljudi ili ljudi koji će imati te vještine koje tržište rada traži, a druga je stvar, naravno, brzina i zapravo konzistentnost odluka šireg javnog sektora. Znači, na svim razinama najčešća je kritika da za isti postupak želimo istu odluku u istom roku, sigurnosti u donošenju poslovnih odluka. Puno se napravilo, ali ima još posla.
4: Ljudi se danas vraćaju zbog sigurnosti i sve manjih razlika u primanjima. No onda kada se osnivač marketinške agencije MPG i vlasnik licence Ultra festivala u Splitu Josip Đobašić iz Kanade vratio u Hrvatsku, nije bio slučaj. Ipak kaže, ne bi ništa mijenjao.
6: Kao neko ko je rođen u Kanadi i odluči se vratiti tu u Hrvatskoj, vrlo sam sretan i ponosan da nakon 30 godina života tu u Hrvatskoj da mogu reći da nisam pogriješio odluku da se vratim u Hrvatskoj, u ovoj domovini, gdje sam 97. vidio samo prilike i mogućnosti i kroz to sam imao mogućnost razvijati različitih priča, koji je MPG agencija, gdje sam direktor i vlasnik jedan od vodećih agencija u Hrvatskoj i u regiji sad trenutno, a isto tako sam razvio projekt Ultra Europe u Splitu, koje je svakako jedan od najvećih festivala u Europi, gdje svake godine više od 150.000 ljudi dođu uživati u sve što nudi Hrvatska. I ono što bi ne uvijek bio cilj da se kroz taj event, događaj, prezentira Hrvatsku na najbolji svijet kao jedna svjetska pozornica za takvih događanja.
7: Što mislite, koje su neke prepreke koje mladi najčešće suočavaju pri dolasku u Hrvatsku ili povratku?
6: Mislim da općenito dolazak tu za nekog ko dolazi izvana, pogotovo iz zapadnog svijeta, često je tu lakše reći ne nego da. Tako da ako neko dolazi tu, misliš da će tu doći sa otvorenim rukama, podršću sa svih strana, boje razmišljati drugačije, zato što jednostavno kultura je takva tu da je ljudi bi rađe rekli da se ne može nešto napraviti nego da se može nešto napraviti, i mislim da onaj koji je uporan i koji želi ostvari svoj cilj i neće pristati na ne, nego će da je ići, da će uspjeti tu u Hrvatskoj, što stvarno ima puno mogućnosti i prilike za one koji žele raditi, koji ima viziju i know-how da nešto razvija.
7: Dakle, to bi bio jedan vaš savjet za mlade?
6: Da, svakako. Ja mislim da ako gledam i svoj put, da sam ja slušao drugih, sigurno ne bi tu bio danas. Imao sam svoju neku viziju, svoju želju, i to ponosno je bio razlog zašto sam i danas tu. Zato što drugačije svi su mi rekli da nema to smisla, da nema tu mogućnosti, da nema novaca, da nema ovo, nema ono. Ali mislim da oko nas se vidi da Hrvatska se razvija i da je sad na puno bolju mjesto nego što je bilo prije 10, 15, 20 godina, i da moramo biti sretni, i da povratnici i dijaspora može se vratiti i sigurno naći svoj kruh tu u Hrvatskoj. To mi je i san da što više ljudi da prinosi taj know-how i želju za razvoj ove države.
4: Mislim da je danas odnos naših iseljenika pa i potomaka naših davnih iseljenika i potencijalnih povratnika jedan sasvim drugačiji odnos prema Hrvatskoj i prema svojim korijenima, ističe Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, useljenik iz Francuske na okruglom stolu Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva, novi migracijski trendovi, održanog u sklopu manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
8: Rekao bih da migracije nisu uvijek potaknute ekonomskim razlozima, inače bi puno manje se ljudi možda vraćalo u Hrvatsku iz bogatijih zemalja. Dakle, nešto drugo potiče povratnike na povratak, a to nije nostalgija, pogotovo nije nostalgija onih koji nisu rođeni u Hrvatskoj, nego, rekao bih, neki dublji smisao, neki životni smisao, neki osjećaj ostvarenja i odnos prema Hrvatskoj kao ne samo domovini predaka, nego zemlji u kojoj se možete ostvariti na sasvim drugačiji način nego u zemlji u kojoj ste možda odrasli. To je recimo moj slučaj. Ja sam nakon pada Berlinskog zida odnos prema mojoj budućoj karijeri se sasvim promijenio. Ja sam htio biti znanstvenik, matematičar, istraživač. Međutim, trenutak pada Berlinskog zida je bio znak da će se nešto veliko dogoditi i da moramo svi dati na neki način svoj doprinos ostvarenju tisućljetnom snu, ostvarenju slobode hrvatskog naroda, i na neki način osjećaj odgovornosti da budemo korisni svaki na svojoj razini, onoliko koliko svako može, boljitku zajednice. I mislim da je to zapravo ono što često je zajednički nazivnik kod naših iseljenika.
7: Evo, koji su trendovi danas i što Hrvatska može ponuditi za te potomke iseljenika druge i treće generacije?
8: Pa, mislim da Hrvatska trenutno u Europskoj uniji je zemlja koja je doista na samom vrhu u smislu brzine rasta. Mi smo i dalje ispod prosjeka Europske unije po razvijenosti, ali grabimo puno brže od drugih. I razlika između najrazvijenijih zemalja i Hrvatske je sve manja, i to smanjuje interes za iseljavanje u Hrvatskoj, a povećava interes za povratak onih koji su vani. I mislim da je to jako dobar znak. Mi smo stoljećima na neki način bili periferija većim višenacionalnim blokovima, bilo da je to bila Austro-Ugarska ili Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ili bivša Jugoslavija, gdje je de facto su Hrvati ginuli ili za tuđe interese ili su privređivali za izgradnju nekog Beča, neke Budimpešte ili nekog Beograda, odnosno centara tih država. Mi sada prvi put živimo u zajednici europskih država, u Europskoj uniji, gdje prema ugovoru zemlje članice koje su bogatije, odnosno bogatije od prosjeka, poput, ne znam, Njemačke, Nizozemske, Francuske, Danske, moraju doprinositi europskom proračunu više od zemalja koje su ispod prosjeka, poput Hrvatske, i de facto prvi put bogatije zemlje pridonose razvitku Hrvatske. U cijeloj našoj povijesti je bilo obrnuto. Bogatiji su se gradili na našoj grbači i mislim da trebamo iskoristiti upravo to članstvo u Europskoj uniji i taj ubrzani rast i razvoj Hrvatske kako bismo preokrenuli trend iseljavanja i privukli što više hrvatskih iseljenika.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
3: Večernji sati u Tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske pratile su kazališne predstave hrvatskih manjinskih zajednica i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Među održanim predstavama bila je i tamburaški oproštaj Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Oni su gostovali u kazališnoj dvorani u Zaprešiću. Drama s elementima komedije donijela je priču ispunjenu emocijama, humorom i pjesmom, te publiku je vodila kroz posljednje trenutke jednoga tamburaša i bečara. Ovu dirljivu priču o kajanju prolaznosti života i gorkim tragovima koje je ostavio, pratila je Mirjana Žukec-Pavičić.
4: Premijerno izvedenu predstavu 2022. potpisuje Marijan Kiš, glavni urednik na Radio Subotici, priznati kulturni djelatnik Bačke Hrvata, poznati skladatelj, tekstopisac, autor kazališnih komada koje vrlo često i režira. Od kazališnih komada najradije piše komedije omiljene kod gledatelja u Vojvodini, ali i na gostovanjima kojih ne manjka.
5: Evo, nama dolazak u Zagreb je veliki doživljaj. Mi volimo da dođemo u Zagreb. Mi smo konkretno sa dramskom skupinom zaista obišli, moglo bi se reći, celu Hrvatsku. Na sve strane smo bili, dosta smo i nagrađivani u Hrvatskoj za naše predstave, ali opet poseban doživljaj je ipak doći u Zagreb. Sretnemo i nekoga od naših iz Subotice ili okoline i onda to bude lepo i srdačno.
4: Osim redateljskog posla bavite se i spisateljstvom, pa iza vas je nekoliko uspješnih komada, uglavnom komedija, to ljudi vole gledati. Što zapravo imate na repertuaru?
5: Pa generalno gledano, ljudi najviše vole gledati komedije. Konkretno ova predstava sa kojom smo došli, Tamburaški oproštaj, je drama sa elementima komedije. Ali ovo je jedna dosta, mogao bih reći, teška priča. Ima dosta i humorističkih elemenata, ali ovog puta smo odabrali da to bude ovako. A šta imam još? Pa radim dosta toga. U suštini, sad treba da iziđe knjiga sa predstavama za decu. Pisao sam dosta i predstava za i decu i muzike za decu. Pa za jednu dečju manifestaciju što se kod nas održava Klincijada. A pesma Al sam mrđav je bila prije nekoliko godina prvo plasirana na festivalu Split u zavičajnoj konkurenciji. Isto tako pišem i melodije i dosta imam uglazbljeno sve to. Tako da, u suštini, ja jesam amater, ali eto, onako, kako mi dođe, tako pišem.
6: A moja pokojna nana...
7: Stani. Moja pokojna bista nana.
6: Dobro.
7: To nikad nemoj zaboraviti, kas? Tvoje Bože, takje bisne žene nisam vidio. Pa odalek valjda tamo do Sombora.
4: Subotičko Bunjevačko kolo ima glazbenu, dramsku, likovnu i folklornu sekciju, odjel za manifestacije, ansambl narodnih plesova, tamburaški orkestar i orkestar tradicijskih instrumenata. Za prikupljanje glazbene baštine Hrvata u Vojvodini brine voditeljica ženske skupine Prelje.
8: Moje ime je Ines Bajić, ja sam voditeljica pjevanja u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo iz Subotice i večera smo ovdje kao dio predstave nas tri.
4: Što se inače njeguje od vokalnog repertoara? Vjerujem, hrvatske, vojvođanske?
8: Pa da, prvenstveno bunjevačke pisme je naša tradicija, ali isto tako radimo međimurske, na primjer, pisme, to nam je posebno drago. Zagorje, Baranja, tako svašta nešto.
4: Kad gostujete u Hrvatskoj, u tim krajevima, vjerujem da se srca razgale.
8: Tako je, da. Naravno, trudimo se kada idemo negdje da predstavljamo našu tradiciju, tako da i večeras ćemo pivati bunjevačke pisme.
4: Imate li onako kroz cijelu godinu repertoar da zapravo njegujete tako u tijeku liturgijske godine po blagdanima i slično?
8: Da, od nedavno. Ove godine smo prvi put imali korizmeni koncert, tako da to je nešto što smo uvrstili. Nadamo se da ćemo uspjeti i odraditi i božićni koncert ove godine.
4: A s ovim korizmenom mi se nadamo da ćemo vas možda vidjeti na Pasionskoj baštini u Zagrebu.
8: E pa, ako Bog dragi da, nadamo se i mi da bilo bi lipo. Ranije je to više bilo koreografije, jeli, kako pratimo, ali sad smo krenuli malo više da pivamo, tako da nadam se da ćemo nastaviti tim tempom.
4: Što vam je još intrigantno ovako da pripremite, osim znači Korizme i Božića? Što biste sad rado pripremili?
8: Neki svadbeni običaji su zanimljivi, tu ima dosta i te neke pjevačke tradicije, naravno kod nas tamburaši, jel, su poznati, kraljice.
4: Obhodi za duhove.
8: Tako je, to ćemo isto imati prilike da pokažemo.
4: Da, treba otići u Slavoniju, u Gorjane i tamo vidjeti tu tradiciju, ljelje.
8: Ima i kod nas, manje više to je sve vrlo slično, ali eto, zanimljivo je, tako smo blizu, a razlikuju se, jeli. Svima nam je zajednički taj refren u suštini ljeljo, ali napjevi su drugačiji, tako meni je to kao osobi koja se bavi etnomuzikologijom vrlo zanimljivo.
4: Kako se odjevaju?
8: Pa najčešće su bile u šlingu obučene sa nekim šarenim miderima, to su jeli prsluci kod nas. Imaju ono što je specifično, krune na glavi koje su stvari od svijeća i onda ljeljaju sa njima.
4: Dobro, onda s tim repertoarom možda na međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. Može?
8: Pa,
4: može.
8: Što se meni tiče, moglo bi, ali vidjet ćemo.
4: Kažem, evo mjesta na kojima bih ja to rado pogledala. Hvala vam lijepa na razgovoru i sretno na ovom gostovanju
8: hvala,
4: u Hrvatskoj.
8: Hvala.
4: Savjetnik po službenoj dužnosti za Hrvate u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak istaknuo je važnost predstavljanja profesionalnih ansambala Hrvata izvan domovine, ali i amaterskih koji su učinili znatan udio od 1000 sudionika na sedmodnevnom festivalu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
9: Vrlo je važno poticati naravno kulturu na najvišoj razini, poticati profesionalne ansamble, ali je isto tako jednako važno poticati kulturni amaterizam, pogotovo kad imaju ovako kvalitetne nastupe koji se ne bi posramili ni najboljih hrvatskih ili scena u bilo kojoj državi.
4: Izvrstan kazališni predložak.
9: Tako je, i izvrsna gluma, dakle, dobra dramaturgija, dakle, doista u potpunosti jedan lijepi užitak, cjelovečerna predstava koja je zabavila publiku i u Zaprešiću večeras, tako da smo jako sretni što nas je dramska skupina Bunjevačkog kola počastila svojim komadom i evo, nasmješeni gledatelji izlaze iz dvorane, ali s pokojim pitanjem kad je možda vrijeme da se razmisli o tome kakav život živimo, tako da je cilj postignut i ljudi su zbilja uživali, evo hvala još jednom na prekrasnoj priredbi, na prekrasnoj predstavi i veselimo se i daljnjoj suradnji s Bunjevačkim kolom koji radi zbilja sjajnu stvar za hrvatsku kulturu u Vojvodini.
4: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske okupio je ugledne znanstvenike, liječnike, sportaše i predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, potvrđujući koliko je hrvatsko iseljeništvo važno za očuvanje nacionalnog identiteta, ali i za razvoj suradnje u području sporta, znanosti, medicine i kulture. Podršku za predstavljanje baštine Hrvata iz Srbije dao je i predsjednik Zagrebačke zajednice protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata, Ivo Martinović.
10: U zajednici protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata naglašavamo važnost tog gostovanja i dolaska naših kulturno-umjetničkih društava u Republiku Hrvatsku kako bi pokazali sve ono što naši danas njeguju i ono što smo kroz stoljeća kao Hrvati u svom zavičaju ostavili.
4: I sami nastojite biti aktivni na tom planu.
10: Tako je, da, evo i s te strane smo jako sretni i veseli da je Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuo ovaj tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Smatramo da to je jedna važna manifestacija na kojoj se osim i nas iz Republike Srbije i Vojvodine mogu i predstaviti Hrvati iz drugih dijelova izvan Republike Hrvatske. To je jedno bogatstvo koje mi kao zajednica i zajednice koje su izvan matice nosimo i njegujemo i smatramo da je to važna kockica u mozaiku bogate hrvatske kulturne baštine i na to smo ponosni. Evo i večeras smo ovdje u Zaprešiću na ovoj predstavi vidjeli, a je prije godinu i pol dana smo ugostili Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo sa predstavom Avaške godine u kazalištu Histrijum koji je bio prepuno i uvjerili se da je to nije slučajnost nego da je to jedan zbilja profesionalni i uporan rad koji je ta naša zajednica tamo ulaže da bi tu dramu i na amaterski način pokazala da smo spremni i sposobni stasali da možemo hrvatsku dramu vratiti u Narodno kazalište koje je u Subotici koje je to imalo, ali evo nažalost danas nema. Pa tako da i naša zajednica tamo i mi ovdje zdušno radimo na tome da se to napokon dogodi, a i večera smo se uvjerili da ta naša zajednica zaslužuje to i vjerujemo da će se to uskoro dogoditi.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
3: Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske središnje program manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Održava se još večeras na Europskom trgu u Zagrebu. Kroz glazbeni, edukativni, folklorni, zabavni i izložbeni program predstavlja se kulturna i tradicijska baština Hrvata izvan Republike Hrvatske. Trgom su šetali Tatjana Rao i Filip Mikuličić, koji je jučer razgovarao s Marinkom Jurićem, autorom knjige Od mora do Save, predstavljenoj na pozornici Šetnice kulture.
4: Marinko Jurić, umjetnički ravnatelj Hrvatskog kulturničkog društva Sveti Ante Cimis Mostara.
5: Znači, ova knjiga Od mora do Save, tradicijsko ruho, o čemu se radi?
4: Evo, naše društvo je proteklih 7 godina organiziralo reviju tradicijskog ruha Od mora do Save, gdje smo predstavljali, a najvažnije povezivali kulturnička društva Hrvatska u Bosni i Hercegovini. Do sad smo ugostili, znači, preko 30 društava i predstavili preko 40 područja Hrvata u Bosni i Hercegovini. I na osnovu svih tih predstavljanja došli smo na ideju napraviti jedno ovako izdanje, odnosno mene je fratar potaknuo na pisanje ove knjige, tako da sam prikupio sve opise svih sudionika i evo, nakon godinu dana terenskog rada, istraživanja, nastalo je ovo izdanje. Literatura što se tiče tradicijskog ruha i opisa i krojeva i namjene je jednostavno oskudna, znači postoji samo jedno izdanje koje je nastajalo prije 60-ak godina i ne može se više nabaviti, tako da je ovo uistinu prikaz trenutnog stanja tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini. Možemo sa sigurnošću reći da je jako bogato, jer u knjizi se nalaze 133 opisa različitih tradicijskih ruha Hrvata u BH.
5: A evo, koliko je trajalo to istraživanje? To vrlo opširno zvuči.
4: Pa jeste, 2019. godine sve to nekako krenulo kroz reviju, a samo pisanje knjige nekih godinu dana.
5: Evo, što biste izdvojili kao neke najznačajnije, najzanimljivije nošnje možda?
4: Pa evo, ja ću izdvojiti korice knjige koje je radio umjetnik iz Novske, Leo Pavlović, kojemu smo u biti dali 4 različita područja Bosne i Hercegovine, da napravi 4 različite vrste korica, tako da u biti sadržaj knjige je isti, ali nismo htjeli jedno područje istaknuti, nego smo na neki način istaknuli onda sve.
5: Dakle, evo, neke nošnje su vrlo različite, a zapravo su geografski blizu.
4: Tako, evo, ja ću možda za ovu prigodu istaknuti tipa recimo nošnju Zavalja. Tradicijsko ruho Zavalja je tipično ličko ruho, znači Zavalja se u biti nalazi na neki način u Lici, ali ono je danas u teritoriju Bosne i Hercegovine, isto tako kao selo Uništa, dio je župe Kijevo, klasična vrlička nošnja, ali je na teritoriju Bosne i Hercegovine. I specifične su te stvari, da u biti tradicijsku kulturu ta državna granica ne dijeli.
5: Koja je važnost ove knjige, recimo, za očuvanje te baštine?
4: Profesor Ivica Ivanković je napisao da je knjiga veoma važna u očuvanju kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BH, i sama revija koju smo organizirali je potaknula ljude na istraživanje i vidimo kako brojna kulturnička društva nakon sudjelovanja na reviji izgledaju puno bolje i puno kvalitetnije.

0: A među brojnim štandovima Tatjani Rau nešto je zamirisalo.
1: Dobar dan. Da vidimo mi šta to ima na šetnici kulture.
2: Čobanac.
1: Čobanac. Dobro.
2: Čoban.
1: Ko je to kuhao vi? Jeste vi to sve sami skuhali?
2: Recimo da jesmo. Malo ste jedni recept, ćemo vam poslati.
1: Vama je, kako se zovete?
2: Grad Stolac, Martina Kukači.
1: A vi gospodine?
3: Marinko Šutalo, Grad Stolac. Zajedno smo potravili, miješali.
1: O, vidi ovaj kruh. Jeste ovo ste donijeli od ozdo?
3: Je, doma.
1: To je pogača?
2: Jednu samo.
1: U kruk ispod sača? Koji vam je to kazan po redu?
2: Tek smo, mi smo od šest i tek smo krenuli.
1: Da, man smo na vrijeme došli.
2: Da, i još po sutra.
1: E sad još samo moramo doznat od posjetitelja je li to doista tako dobro kako kažu. Nataša Franco, ispred Hrvatskog nacionalnog vijeća u Vojvodini. Dobro nam došli i vi na šetnicu kulture.
4: Hvala, bolje vas.
1: Nema što me ovdje ne inspirira, ne posjeća na te salaše, na tu tradiciju naših Hrvata u Vojvodini. Prije svega ovo slamarstvo, ma ne mogu ne početi s time, morate nam nešto o tome reći.
4: Tako je, tehnika slame, to je nešto po čemu smo mi, vojvođanski Hrvati, popularni i zaista je slama u posljednje vrijeme nekako i kod mladih postala in, hvala Bogu, jer je to nešto što su naši stari radili, možda u nekim suženim oblicima, ali sad evo i nekim složenim slikama. Da, slama kroz nakit, kroz slike, kroz čestitke i to je nešto, evo i kutica, to je nešto što nas opisuje, naše salaše, naše njive, naša polja rodna, naše, evo, našu ravnicu i ne možete kad dođete do našeg štanda zaista, kao što ste rekli, da to ne primijetite, jer zaista je to
1: ne može
4: nešto
1: svatko
4: što
1: niti zna svatko.
4: E da.
1: A kako ljudi reagiraju, recite? Jel se interesiraju? Ima dosta
4: Evo, moram priznati da je jako puno ljudi došlo do našeg štanda. Mi ovdje, možda ni ne izgleda sad toliko kao in, ali smo imali veliku želju prikazati sve ono što naše hrvatske udruge u Republici Srbiji rade i s ponosom, evo, njihove suvenire predstavljamo danas. Mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće smo imali jedan susret udruga i oni su za to evo trebali napraviti neke suvenire i mi danas to predstavljamo. Ima brojnih suvenira, ali evo neke smo od njih danas donijeli, naravno pomenutu slamu. Imamo
1: šule su tu.
4: Šule popularne,
1: moramo svakako.
4: Šule naše, evo, nesesere koje su naše ženice napravile.
1: I ovo je sjajna stvar.
4: Tako je, za kruh dužijanca koje je napravilo ovako prekrasne vrećice za žito, vezove koje su naše ženice napravile. A suvenir koji je obilježio upravo našu zajednicu u nekom prethodnom periodu su ovi suveniri. To je set za fiš paprikaš, dakle sve što je potrebno za jedan fiš paprikaš se ovdje nalazi, osim ribe. Tako da evo domaća monoštorska paprika, rezanci, znači sve evo što je potrebno i med, medovače, sok od zove, medenjaci, isto kao evo podsjetnik da mi živimo kraj šuma. Isto tako evo drvene daske, dakle brojni, mnogo suvenira, mnogo kreacije, mnogo ideja ima naše zajednice, hvala Bogu, mnogo mladih. I evo, nadamo se da ćemo kroz ovaj tjedan Hrvata samo dijeli iz toga pokazati. Mnogi nisu ni mogli danas biti ovdje s nama zbog uskog ovaj vremenskog perioda koji imamo da se predstavimo. Ali evo, nadamo se da će ovaj tjedan trajati i da ćemo mi kroz svaki taj tjedan i svaku godinu prikazati ono što imamo.
1: Hvala vam, Nataša.
4: I drugi put, svaki put.
5: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
6: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
5: Glas Hrvatske, HRT.hr.
7: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: Europski trg u Zagrebu u Tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dva dana, jučer i danas, pravi je kulturno-gastronomski kaleidoskop. Došli su Hrvati iz cijeloga svijeta, predstavljaju ono što čuvaju, ono što su im iz domovine predaka prenijele majke, očevi, bake, djedovi, a svima je zajednička ljubav prema Hrvatskoj. U ovoj priči za kraj večerašnje emisije doznajemo u čemu je čarolija Hrvatske.
8: Ja sam Andreja, rođena sam u Karakasu i živim u Hrvatskoj 7 godina.
9: Što predstavljate danas na ovom štandu?
8: Pa želimo predstaviti hrvatsku zajednicu u Južnoj Americi, što je jako teško pošto je Južna Amerika zapravo ono jedno veliko mjesto i svi smo nešto različiti, imamo različite priče iza sebe, ali pokušavamo ono dati nekakvu ono neki imidž toga kako to izgleda ta zajednica u Južnoj Americi.
9: Evo 7 godina živiš u Hrvatskoj. Kako je došlo do te odluke?
8: Odgovor je jako jednostavan, a to je hrvatski jezik. Obožavam hrvatski jezik i ja sam htjela živjeti negdje gdje se priča hrvatski do kraja svog života i tako sam se osjećala kao ono po sebe jednostavno, pa sam zato odlučila doći i zaljubila sam se u Hrvatsku i mislim da to bila najbolja odluka koju sam ikad donijela u životu.
9: A roditelji su iz Hrvatske?
8: Ne. Hrvatsku sam gradila ono, sama.
9: Ali evo, dobro govoriš hrvatski. Ne bih rekao da si iz Venezuele nikada. Što te najviše privuklo u početku prema Hrvatskoj?
8: Ja mislim da općenito kultura i koliko su ljudi bili otvoreni ono, prema meni, koliko sam ono, naučila sve više i više o Hrvatskoj, onda su me ljudi sve više i više prihvaćali jer su mislili kao, o, još jedna osoba koja voli Hrvatsku, još jedna osoba koja ono, istinski želi biti tu, želi naučiti sve što postoji u Hrvatskoj, želi naučiti jezik i to mi je bilo jako lijepa stvar i donijelo me jedan osjećaj pripadnosti koji nisam osjećala nigdje drugdje. Tako da jednostavno bih rekla da je to ono najveća čarolija Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobra večer iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
2: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
2: Unatoč kršenja

0: temperatura do 30 stupnjeva.
1: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
2: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
3: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
2: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
5: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. i za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
2: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
5: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
2: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
5: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
2: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15% ili više dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
1: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj.
6: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje.
7: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog sektora.
6: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom, predsjednik Mislav Balković.
8: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-tnim porezom.
6: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
9: Obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10-20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal poveća. Kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
10: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80 tisuća u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
6: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandra Benčić, Možemo i Siniša Hajdeš Dončić, SDP.
11: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
12: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra

0: profit, da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
1: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
2: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
1: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
3: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
4: Kronika dana. Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u domu HV-a Zvonimir. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
5: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
6: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
5: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
7: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
5: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
8: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
5: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom vojskom. Predsjednik Republike Zoran Milanović zagledan je pak u susjednu državu.
9: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanije na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, zapitaju se je li to istina.
5: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske na njezinu 35. obljetnicu prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
10: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebito je za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao. I tehnološko opremanje tako da su u korak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
5: U povodu Dana Hrvatske vojske, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
3: U velikoj međunarodnoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i italijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, razbijena je velika zločinačka organizacija.
11: U Italiji i Hrvatskoj uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kaznena djela,
4: Da slučaj bude nevjerojatniji, vođa je mašivaškom hobotnicom upravljao iz zatvora. Za 19 uhićenih određen je istražni zatvor, a ostalima kućni pritvor. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog. Evo što stoji u USKOK-ovom priopćenju.
3: Na temelju suradnje USKOK-a, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda javnog tužitelja u Salernu u Italiji, razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude. Sumnja se da su neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Jutros ponovno dojave o bombama u 20-ak zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
4: Sabor je raspravljao o radu policije u prošle godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja. Oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida do zlouporabe droga. Aleksandra Funes.
11: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
12: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
11: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
13: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
12: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
11: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića i IDS-ovac Dalibor Paus.
14: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije?
12: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
11: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
4: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima o vodoopskrbi i odvodnji, te sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Raspravu je pratio Ivan Hlupić.
15: Očekivano politički naelektrizirana sjednica gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
17: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
15: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novoformiranog kluba Zagrepčanki.
18: Tomašević kaže ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
15: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje. Svijet.
4: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje Trumpa, no dogovor opovrgavaju iranski mediji. Istodobno Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
19: SAD i Iran blizu su postizanja dogovora o memorandumu o razumijevanju, ali predsjednik Donald Trump još ga nije odobrio. Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
3: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
19: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuzskog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji sutra stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju. Iranska državna televizija poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu objavila je poruku vrhovnog vođe Močtabe Hameneja.
20: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
19: Istodobno, Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona. Nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme još 10% pojasa Gaze.
3: 31-godišnji švicarski državljanin uhićen je nakon što je nožem ranio 3 osobe, od kojih jednu teže, na željezničkom kolodvoru u gradu Winterthuru, nedaleko od Ciriha. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Policija je objavila da je riječ o terorizmu. Motiv još nije poznat. Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura povezanu s mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Matea Messine Denara. U međunarodnoj akciji provedenoj u nekoliko zemalja uhićene su 3 osobe. Denaro je bio jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša. Uhićen je na Siciliji početkom 2023. nakon više od 30 godina bijega, a umro je u zatvoru 8 mjeseci poslije.
4: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, švedski premijer Ulf Kristersson.
0: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
3: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV, predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
4: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
21: Ponovio sam, kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom, da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
4: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić. Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
22: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
4: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je ninskom gradonačelniku Emilu Ćurku ugovor za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, koje je već 15 godina divlji deponi. Taj je projekt vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama dodijeljen je ugovor vrijedan malo više od 2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
23: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom, ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
4: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest iz Debes koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
24: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
4: Sport. Pripremio Davor Lulić.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
26: Nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se sutra trebali pojaviti u Rijeci. Na druženju s medijima danas su bili Livaković, Kramarić i Marko Pašalić, koji nema problema s igranjem i defanzivnije uloge na desnom krilu.
27: Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, daću sve od sebe i šta bude, bude na kraju dana.
26: Iza Dominika Livakovića je odlična i uspješna polusezona u Dinamu, a nakon završetka klubske sezone nije uzimao odmor, već je od prvog dana bio u Rijeci.
28: Osjećam se dobro, osjećam se da mi ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
26: Andrej Kramarić progovorio je o važnosti prve utakmice na turniru koju će Hrvatska igrati protiv Engleske.
29: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
26: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić sutra bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
25: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić-Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
1: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga je, ali uspjeli smo timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti. Sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
25: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
2: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku mjestimice je bilo ponekog pljuska, a poslije podne u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre i grmljavine. Puhala je većinom umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 25 i 30 stupnjeva. Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena bura. U noći i jutro te ponovno navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopnu i vruće.
2: Kronika dana.
4: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
3: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
4: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
3: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
4: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormoškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki

0: i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se upravo doznaje, Iran je pokrenuo raketni napad unatoč primirju. A napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagandne islamske države. Prema navodima lokalnih medija napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
2: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: A u Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
3: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji. Još samo nedostaju Modrić, Kovačić, Guardiol i Stanišić koji bi trebali stići sutra. Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobjedila momčad domaćina Estoniju. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima i to nakon što je vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, nakon čega je osjetio zdravstvene probleme. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.

ljubljena postelja, a mene ubija bol u grudima. Gorim uvijek kad zatvorim oči, dušo znam

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.

0: Vijesti. Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu 91. održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić.
1: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio odlikovanja, promaknuća i pohvale.
2: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Proteklog dana ponovno su stizale dojave o bombama u 20-ak zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojci je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
3: Vijesti.
0: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. U međuvremenu doznaje se da su iranske oružane snage večeras ispalile hice upozorenja prema četirima plovilima blizu Hormuškog tjesnaca. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj, u kojem je ozlijeđeno troje ljudi, bio je teroristički čin, objavila je policija, nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura. On je već prijavljen zbog širenja propagandne islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 letjelica starijeg tipa. Ukrajina u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
4: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E.
3: Vijesti.
0: Vraćamo se u našu zemlju. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
5: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
6: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
7: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
8: Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji. Nedostaju još samo Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić koji bi trebali stići danas. A evo što kaže Andrej Kramarić.
10: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
9: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estoniju. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobijedila Japanka Osaka, Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće je ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima i to nakon što je vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, nakon čega je osjetio zdravstvene probleme. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za petak 29. svibnja. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslje podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički.

0: teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
2: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
3: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzo